کنفرانس در پارلمان ایتالیا. بحران ایران، راه حل دموکراتیک برای آینده. سخنرانی خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران. سخنرانی های نایب رئیس پارلمان ایتالیا، نمایندگان پارلمان و سناتورهای ایتالیایی و شخصیت‌های برجسته بین المللی. پنجشنبه 25 تیر 1405. اهدای کتاب بیانیه اکثریت پارلمان و سنای ایتالیا از احزاب مختلف سیاسی به خانم رجوی در محکومیت موج اعدام‌ها و فراخوان به توقف اعدام‌ها در ایران. اکثریت سنا و پارلمان ایتالیا: ما مبارزه شجاعانه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی را ارج می نهیم. اعتراضات اخیر نشان دهنده آرمان مردم برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک است. جمهوری که هم دیکتاتوری مذهبی و هم سلطه استبدادی شاه را رد می کند.

اکثریت نمایندگان پارلمان و سنای ایتالیا. ما از ابتکار شورای ملی مقاومت ایران برای اعلام دولت موقت که مأموریت آن برگزاری انتخابات آزاد ظرف 6 ماه بر اساس برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی است استقبال می‌کنیم.

بیانیه اکثریت هر دو مجلس ایتالیا الگوی درخشانی از یک سیاست صحیح در قبال ایران است. آنها اعلام کردند که حمایت از دولت موقت و جنبش مقاومت گامی ضروری در جهت استقرار دموکراسی و ثبات در ایران و تحقق صلح و همزیستی در منطقه و جهان به شمار می آید.

اعضای محترم پارلمان و سنا ایتالیا، آقای پرزیدنت آمپیلی، دوستان ارجمند مقاومت ایران، از دیدار با شما در خانه دموکراسی ایتالیا خوشبختم. از طرف مردم و مقاومت ایران قدردانی میکنم از حمایت اکثریت اعضای مجلسین ایتالیا که در بیانیه خود یک راه حل واقع بینانه، دموکراتیک و مردمی رو برای حل بحران ایران مورد تأکید قرار دادند. من امروز اینجا به خانه دموکراسی مردم ایتالیا اومدم تا از جانب مقاومت سازمان یافته مردم ایران برای صلح و آزادی ایتالیا و اتحادیه اروپا را فرا بخوانم که قرار بگیرند در کنار مردم ایران و مقاومت ایران. در مرداد سال گذشته در همین پارلمان من تصریح کردم که خامنه ای به قیمت نابودی کشور میخواهد سرنگونی حتمی رژیمش را به عقب بیاندازد. در ماهای بعد اون برای حفظ رژیمش راه نابودی کشور رو در پیش گرفت، ابتدا با کشتار بیرحمانه هزاران نفر در قیام دیما و بعد از اون باز کردن درهای کشور به روی یک جنگ. امروز استبداد دینی در تنگنای سختی قرار گرفته. با این حال کمترین فاصله ای از استراتژی همیشگی خودش نگرفته و همون استراتژی شومی رو داره ادامه میده که از سرکوب مردم ایران، برنامه بمب‌سازی اتمی و صدور جنگ و تروریسم تشکیل شده. بعد از امضای یادداشت تفاهم برای پایان جنگ با آمریکا، رهبر جدید این رژیم بلافاصله نارضایتی خودش رو ابراز کرد و نوشت علل اصول نظر دیگری دارد. نارضایتی اون و مخالفت جناهای رژیم با این تفاهم‌نامه گویای یک حقیقت مهم است. همچنان که مسعود رهبر مقاومت گفته، این رژیم بدون جنگ آینده و هیچ شانسی ندارد. دوستان گرامی، در چهار دهه گذشته در جهان غرب سیاست غالب تلاش برای تغییر رفتار این رژیم بوده، اما نتایج معکوسی به بار آورده، زیرا به جنگ راه برد. اکنون این سوال اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده که راستی سیاست صحیح در مقابل با این رژیم چیست؟ روند اوضاع نشان می‌دهد که تا این رژیم هست، تأکید می‌کنم تا رژیم آخوندی بر سر کار است، منطقه روی صلح و آرامش نمی‌بیند و نخواهد دید. هر مقدار هم که منابع مالی و قراردادهای تجاری دریافت کند، باز از جنگ افروزی دست بر نمی دارد. و این تصور اشتباه است که گویا در آینده روزی خواهد رسید که این رژیم دشمنی با جامعه ایران و همچنین دشمنی با جامعه جهانی را کنار بگذارد و از در صلح و همزیستی در بیاید. نمایندگان و حضار گرامی آقای رئیس، همچنان که جهان شاهد بود، نسل جوانی در دیما ظاهر شد که همراه با کانونهای شورشی با بسیج و سپاه مقابله کردند و در این میام خود رو به خوبی نشون دادن. اونها منسجمتر و سازمان یافته تر از قبل در تدارک مقابله با نیروهای سرکوبگر در قیام‌های بعدی هستند. بله، کسب آزادی به دست مردم ایران امکان پذیر است. می‌خواهم کلمات
جوزپ مازینی اندیشمند بزرگ ایتالیا رو یادآوری کنم که گفت هیچ ملتی شایسته آزادی نیست و نمیتواند آن را برای مدت طولانی حفظ کند مگر اینکه خودش آن را به دست آورد. انقلاب ها باید توسط مردم و برای مردم انجام شوند. در چنین شرایطی ما اتحادیه اروپا و ایتالیا را به ترسیم سیاست جدیدی فرا می‌خوانیم که بر پایه همین واقعیت ها باشد. اگر این سیاست، یعنی سیاست موجود، تغییر نکند، این استبداد دینی است که از آن سود می‌برد. این ملاهای حاکم بر تهران هستند که از آن سوء استفاده می‌کنند، آن هم برای استمرار سرکوب و همچنین برای اعدام‌های هرچه بیشتر. از ابتدای سال 2026 اعدام‌ها به حدود 1000 مورد رسیده است، از جمله اعدام ده‌ها زندانی سیاسی شامل اعضای مجاهدین و همچنین شورشگران قیام که عکس‌های اونها رو من اینجا با خودم دارم. اینها عکس‌های 10 تن از اعضای سازمان مجاهدین هستند، اونها رو اعدام کردند. و این هم عکس های تعدادی از شورشگران قیام که به همراه کانون‌های شورشی فعالیت داشتند و باز در همین مدت اعدام شدند. همچنین در کنار این سرکوب اقلیت‌های دینی همواره جریان داره، از جمله بستن ده‌ها کلیسا و دستگیری مسیحیان که هر روزه در سراسر ایران در جریانه. همین دیروز کارشناسان سازمان ملل مصادره محوطه کلیسای انجیلی سنت پیتر در تهران و همچنین اخراج اجباری 27 عضو اقلیت مسیحی ارمنی و آشوری ساکن اونجا رو محکوم کردند. نتیجه اینکه اتحادیه اروپا برای داشتن نقش مثبت در خاورمیانه و روابط فعال به سود ملت‌های دو طرف فقط یک راه حل داره که عبارت است از حمایت از مردم و مقاومت سازمانی یافته آنها. دوستان عزیز، طنز تاریخ اینجاست که امروز پسر شاه برخلاف خواست مردم ایران برای بازگشت ایران به گذشته فعالیت و تبلیغ می کند. این فعالیت ها که با جعلیات و فریبکاری های تلویزیونی و اینترنتی صورت می گیرد در ماه های اخیر به میزان زیادی افشا و به خصوص در اروپا بی اعتبار شده است. شکی نیست که اتخاذ یک سیاست صحیح در قبال ایران از طرف اتحادیه اروپا و قرار گرفتن اون در کنار مقاومت سازمانی یافته مردم ایران فضایی برای جریان‌های انحرافی باقی نمی‌گذارد. نمایندگان محترم مردم ایتالیا، آقای رئیس، ایتالیا و اتحادیه اروپا با اتخاذ یک موضع قاطع در مقابل دیکتاتوری تروریستی حاکم بر ایران نباید بر جنایات ضد بشری این رژیم چشم ببندند و به سردمداران آن مسئولیت بدهند و الا این رژیم جنایاتش را در داخل و خارج ایران ادامه می‌دهد و همچنین تشدید می‌کند. بگذارید تصریح کنم که اروپا زمانی در خاورمیانه از اعتبار برخوردار می‌شود که در کانون اصلی بحران در منطقه، یعنی در مورد ایران، نقش مؤثر و فعال ایفا کند و این چیزی نیست جز به رسمیت شناختن اراده مردم ایران برای سرنگونی این رژیم و برپایه یک جمهوری دموکراتیک.
دموکراتیک بر اساس جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، لغو حکم اعدام، یک ایران غیر اتمی، عاری از تسلیحات کشدار جمعی، مبتنی بر صلح و همزیستی و همکاری های بین المللی و منطقی. جمهوری دموکراتیک هدف دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت ایران است. شعار مقاومت و دولت موقت همواره صلح و آزادی بوده و هست. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نیستند. مقاومت ما مفتخر است که در سراسر تاریخ این رژیم پرچمدار صلح بوده است و در سالهای جنگ ایران و عراق در دهه 60 مقاومت ما توانست خمینی را وادار به پذیرش آتش بس کند و به قول خود خمینی جام زهر را سر کشید و در سالهای بعد این مقاومت ایران بود که برنامه‌های بمب‌سازی اتمی ایران رو افشا کرد. ما از 22 سال پیش اعلام کردیم که راه حل ایران نه مماشات است و نه جنگ، بلکه راه حل سوم است، یعنی تغییر رژیم توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها. امروز هم تاکید می‌کنم که لازمه صلح و امنیت پایدار در منطقه سرنگونی این رژیم است و این بر عهده مردم ایران و قیام‌های آنها و ارتش آزادی بخش ملی ایران است. خوشبختانه بیانیه اکثریت هر دو مجلس ایتالیا الگوی درخشانی از یک سیاست صحیح در قبال ایران است. آنها اعلام کرده اند که حمایت از دولت موقت و جنبش مقاومت گامی ضروری در جهت برپایی دموکراسی و ثبات در ایران و تحقق صلح و همزیستی در منطقه و جهان به شمار می آید. امیدوارم که دولت ایتالیا و اتحادیه اروپا از این روشنبینی و واقع گرایی نمایندگان مردم ایتالیا پیروی کنند. از همه شما متشکرم.

فابیو رامپلی نایب رئیس پارلمان ایتالیا. امروز ما با باوری عمیق قاطعیت خود در برابر سرکوبگران و همبستگی خود را با کسانی که ایستادگی و مقاومت می کنند ابراز می داریم.

0: ایتالیا، روم. کنفرانس بین‌المللی ایران فراتر از جنگ، حقوق بشر و قدرت مردم به عنوان راه حل. سخنرانی خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران.
1: سخنرانی های پائولو جنتیلونی، نخست وزیر ایتالیا 2016-2018، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا 2019-2024، کارلو کوتارلی، نخست وزیر ایتالیا 2018، مدیر امور مالی صندوق بین المللی پول 2008-2013، گی فروفشات، نخست وزیر بلژیک 1999-2008، سناتور جولیو ترتزی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنای ایتالیا، وزیر خارجه 2011-2013، دکتر گیام فاکس، وزیر دفاع انگلستان 2010-2011، وزیر تجارت 2016-2019 و رئیس حزب محافظه‌کار انگلستان 2003-2005. سفیر یوآخیم روکر، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل 2015، سفیر آلمان در شورای حقوق بشر 2014-2016 و سفیر آلمان در سوئد 2008-2011. دکتر هانس اولیش سایت، سفیر آلمان در افغانستان و کره جنوبی 2005-2012، رئیس اداره بازرسی وزارت خارجه آلمان 2014-2017 و آنتونیو استانگو، رئیس فدراسیون حقوق بشر ایتالیا.

0: کنفرانس ایران یافتن راه حلی پایدار برای یک بحران جهانی در بنیاد لویجی اینادی در ایتالیا با حضور و سخنرانی خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران. سخنرانی های آندره آگانتینی دبیر کل بنیاد لویجی اینادی، شهردار رودی جولیانی، سناتور جولیو ترزی رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپایی در سنای ایتالیا، وزیر خارجه 2011-2013.
1: Buongiorno e benvenuti in Fondazione Luigi Einaudi. Saluto e ringrazio chi è presente qui nell'aula Malagodi della Fondazione e chi ci sta seguendo sui canali social della nostra Fondazione. Do il benvenuto alla signora Marianne Rajavi, Presidente del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana,

0: اجلاس شورای ملی مقاومت ایران 5 و 6 تیر 1405.
1: با تشکر آقای شمس، بفرمایید.

0: با درود به شما خانم رجبی و بعد از این تماشای این همه افتخارات آدم احساس غرور بی نظیر بهش دست بود. تبریک میگم به خاطر
1: مبارک به همه شما.
0: با سلام و درود به سرکار خانم رجبی، اعضای محترم شورا و ناظران عزیز و ارتش آزادی بخش در اشرف سه و کانونهای شورشی دلاور در ایران. در آغاز سخن لازم می دانم پیروزی بزرگ مقاومت ایران در غلبه بر توطئه‌های ارتجاع و استعمار را صمیمانه تبریک بگویم. این پیروزی یک اتفاق مقطعی یا لحظه‌ای نیست، بلکه حاصل بیش از 45 سال نبرد، ایستادگی و مبارزه بی امان است. مبارزه‌ای که ریشه در باور اراده و تعهد این تشکیلات و شورای ملی مقاومت دارد. امسال 45 سالگرد تأسیس این شورا را گرامی می‌داریم. شورایی که توسط آقای مسعود رجبی بنیانگذاری شده و در طول این سالها توانسته تبدیل به دژ استقلال و آزادی ایران و پایدارترین ائتلاف سیاسی تاریخ ایران شود. امروز با حضور شورای ملی مقاومت ایران وقتی به تاریخ کشورمان نگاه می‌کنیم، دیگر تنها شاهد شکست‌ها و رنج‌ها نیستیم، بلکه روایتگر پیروزی‌هایی نیز هستیم. پیروزی بر توطئه‌های سهمگینی که پی در پی با آن روبرو بودیم، پیروزی اراده مردم بر ظلم و استبداد. آخرین و البته یکی از جلوه‌های برجسته این پیروزی، غلبه بر توطئه‌ای بود که مانع برگزاری تظاهرات در هفته گذشته بود. بی‌تردید خونسا کردن چنین توطئه‌ای کار آسانی نبود و از عهده هر جریان یا گروهی بر نمی آمد. این موفقیت نشان دهنده ویژگی های منحصر به فرد این مقاومت است، از جمله پویایی، انعطاف پذیری و قدرت تطبیق با شرایط پیچیده و پیشبینی ناپذیر و قبل از هر چیز آماده بودن برای هر گونه از خودگذشتگی. فراموش نکنیم که این توانمندی‌ها نتیجه سال‌ها مبارزه با یکی از خشن‌ترین و بی‌رحم‌ترین نظام‌های معاصر است، یک نظام فاشیستی مذهبی. برای نمونه روز شنبه 20 ژوئن ما شاهد جلوه‌ای روشن از اراده شکست‌ناپذیر مردم و مقاومت ایران بودیم. نه با تهدید متوقف می شود و نه با فشار از مسیر خود منحرف می گردد و از صحنه خارج می شود. در این میان نقش زنان و مردان اشرفی و اشرف نشان بسیار درخشان و الهام بخش است. به ویژه زنان استوارتر از همیشه ایستادند و نقش پیشتاز در مسیر مقاومت و آزادی خواهی ایفا می کنند. آنها نماد شجاعت، آگاهی و پایداری هستند. همچنین جوانان ایران به عنوان نیروی آگاه و پر انرژی حضوری فعال و تعیین کننده در خونسا کردن این توطئه و به قول آقای مسعود رجبی تبدیل شر کثیر به خیر عظیم داشتند. جوانانی که با شناخت عمیق با امید به آینده درخشان در صفوف مقدم ایستادن و مسیر تغییر یا هموار می کنند. از سوی دیگر مقاومت زندانیان سیاسی در ایران نیز منبع الهامی بزرگ برای همه ماست. یاد و نام کسانی که جان خود را در این راه فدا کردند همواره در دل این حرکت زنده خواهد ماند. از جمله می توان به پویا قبادی اشاره کرد، یکی از یگان وحید بنی آمیریان که اعدام شدند. پویا مبارز و از جان گذشته از جمله خواننده و نوازنده پرتوان سنتور بود که بسیار خوب می نواخت. من چون نگاه کردم نوازندگیشو بی نهایت خوب بود. حضور چنین گوهرهایی در میان هنرمندان مقاومت نشانه عمق انسانی و فرهنگی این جریان است. در پایان بار دیگر این پیروزی را به همه شما تبریک میگویم و امیدوارم که این مسیر پر افتخار با قدرت و همبستگی بیشتری ادامه یابد تا روزی که آزادی و عدالت به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافتهشان و رزمندگان کانونهای شورشی در سرزمین ما تحقق یابد. توپخانه هنری آماده شلیک است.
2: Thank you.

0: با سلام خدمت خانم رجوی، اعضای محترم شورا و همچنین ناظرین گرامی. گاهی مهمترین رویداد اون اتفاقی نیست که رخ میدن، بلکه اتفاقی است که دیگران تلاش میکنند تا مانع وقوع آن بشوند. قرار بود ایرانیان آزادی در پاریس گرده هم آیند، اما آنچه بیش از هر چیز برجسته شد تلاشی بود که برای جلوگیری از برگزاری این گرده همایی صورت گرفت. اگر یک جنبش سیاسی بی اهمیت باشد، چرا باید دولتی از برگزاری گرده همایی آن هراس داشته باشد؟ پاسخ روشن است، زیرا ایده ها قدرت دارند و هنگامی که یک آلترناتیو سازمان یافته ریشه دار و دموکراتیک با 47 سال سابقه مبارزه وجود داشته باشد، حتی جلوگیری از شنیده شدن صدای آن نیز به یک موضوع سیاسی تبدیل می شود. امروز می خواهم در همین رابطه صحبت کنم. چرا این مقاومت ایستاده است؟ چه چیزی آن را متمایز می کند و چرا آینده ایران به آن تعلق دارد؟ برای تبیین این موضوع باید به یک سوال مهم پاسخ داد. چرا با وجود بیش از 47 سال مبارزه هنوز این رژیم سرپاست؟ پاسخ را باید در دو عامل جستجو بکنیم. نخست سیاست مماشات غرب که طی دهه ها به این رژیم فرصت داد زمان بخرد، بحران‌های خود را مدیریت کند و از فشارهای بین المللی بگریزد، و دوم اتکای رژیم به یک ماشین گسترده سرکوب از اعدام‌های بیشمار و زندان‌های سیاسی گرفته تا نقض سیستماتیک حقوق بشر، سرکوب زنان، سرکوب اقوام و مذاهب و خاموش کردن هر صدای معترض. دولت‌های غربی یکی پس از دیگری تلاش کردند که وضع موجود را حفظ کنند. این رژیم بقای خودش را بر یک ساختار ایدولوژیک مبتنی بر سرکوب، اطاعت و حاکمیت مطلقه سوار کرده. به همین دلیل است که حتی با فشار خارجی، حتی با تحریم، حتی با حسب برخی رهبرانش، سیستم به حیات خودش ادامه داره میده. چون پشت اون یک ساختار عقیدتی قرار داره که سپاه، بسیج و دستگاه امنیتی رو به هم متصل میکنه. یکی از معدود صداهایی که این واقعیت رو به صراحت بیان کرده آقای نوت گینگریچ، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا بوده. او اخیراً یک مطلبی نوشت که آنچه که غرب با اون روبروست یک اختلاف سیاسی معمولی نیست که با دیپلماسی حل بشه. به باور اون این یک نبرد ایدئولوژیک است و تنها زمانی میتوان آن را به چالش کشید که در برابر آن یک آلترناتیو فکری و سیاسی واقعی قرار بگیره. مقاومت ایران البته از همان ابتدا به خوبی آگاه بود. در طول 47 سال مقاومت نه تنها ایستادگی کرد، بلکه یک آلترناتیو واقعی و دموکراتیک برای آینده ایران ساخت. رژیم بر سرکوب زنان بنا شده، مقاومت بر برابری کامل زن و مرد تبدیل است. رژیم با اعدام و ترس حکومت می کند، مقاومت خواهان لغو مجازات اعدام است. رژیم دین را ابزار سرکوب کرده است، مقاومت بر جدایی دین و دولت تاکید دارد. رژیم آزادی را تهدید می‌داند، مقاومت بر آزادی بیان، آزادی احزاب، انتخابات آزاد تاکید دارد. رژیم ایران را در انزوا و جنگ نگه داشته است، مقاومت خواهان ایرانی غیر اتمی، صلح طلب و همزیست با جهان است. این فقط مخالفت با رژیم نیست، این تصویری است از ایرانی که مردم برای آن مبارزه می کنند. و یک نکته مهم، مردم ایران انقلاب نکردند که از یک دیکتاتوری وارد دیکتاتوری دیگر شوند. در سال 57 دیکتاتوری موروثی را رد کردند. امروز هم دیکتاتوری مذهبی را رد می کنند. نه به ولایت فقیه نیاز دارند، نه به بازگشت حکومت موروثی و فردی. آنها یک جمهوری دموکراتیک می خواهند. و این دقیقا تفاوت اصلی مقاومت ایران با هر دو نوع استبداد است. این جنبش بر پایه یک قدرت موروثی تشکیل نشده است، بلکه بر پایه فداکاری، سازمان یافتگی و اصول دموکراتیک بنا شده است. به همین دلیل رژیم از مقاومت سازمان یافته بیشتر از هر چیز میترسد، چون میداند وقتی مردم یک آلترناتیو واقعی را ببینند ترس فرو میریزد. آینده ایران نه در جنگ خارجی است، نه در مماشات و نه در بازتولید استبداد گذشته. آینده ایران در دست مردم ایران و مقاومتی است که برای آزادی، برابری و حاکمیت ملی ایستاده است. متشکرم.
1: با تشکر از خانم سعیدی، خانم صدودی بفرمایید.

0: 45 سالگرد شورای ملی مقاومت را خدمت آقای مسعود رجوی و شما خانم رجوی عزیز و همه اعضای شورای ملی مقاومت تبریک میگویم و با تشکر از تصاویر زیبا و خاطر انگیز شورای ملی مقاومت در جلسه امروز. تظاهرات امسال مقاومت همزمان با سالگرد 30 خرداد 1360 بود که هواداران این مقاومت به خصوص بعد از سالها مبارزه و مقاومت به این تظاهرات آمدند. لغو تظاهرات تأسف‌بار بود در کشوری که ادعا دارد مهد دموکراسی و حقوق بشر است. اما با تمام مشکلاتی که پلیس فرانسه آفرید، این تظاهرات به تظاهراتی بسیار بسیار پربارتر از آن چه انتظارش می رفت مبدل شد و صدای آن به گوش همه آزادی خواهان چه در ایران و چه در کشورهای دیگر رسید. باور کردنی نبود تظاهراتی که قرار بود در یک میدان باشد به چند میدان در پاریس کشیده شد و آن هم با ایستادگی جوانان و هوادارانی که شگفتی آفریدند. همان روز در صحنه دیگر ما شاهد حضور سیاستمداران شریف جهانی در یک گردهمایی شدیم که قرار بود در روزی دیگر باشد. باور کردنی نبود که چگونه با این سرعت ترتیب حضور آنان داده شده بود، آن هم با صحنه آرایی زیبایی مجاهدی. از یک سو فیلم های تظاهرات پرشور در میدان های پاریس و از یک طرف دیگر شخصیت ها در حال سخنرانی و اعتراض به دولت فرانسه و پشتیبانی از مقاومت سرفراز ما و برنامه 10 ماده‌ای خانم رجوی بودند. من در حالی که شاهد این دو صحنه پرشور بودم باورم نمی شد و فقط می توانم بگویم که مقاومت ما شاهد سرفصلی تازه و نقطه عطف دیگری شد. سالی که گذشت سالی سخت و پرهزینه برای مردم ایران بود، اما در دل این سختی ها مشعل آزادی و کرامت انسانی خاموش نشد. سالی که گذشت سالی پر از درد و رنج اما سرشار از ایستادگی بود. رسیدن به آزادی شاید زمانی طولانی را طلب کند، ولی هر صدای حق طلبانه و هر گام آگاهانه ما را به آن نزدیکتر می کند. هرگز فکر نمی کردم روزی شاهد وقایعی باشم که باور کردنش آسان نباشد. من همیشه امید به دموکراسی داشتم که باورش کنم و فقط در حد یک کلمه نباشد. در دنیای امروز در کشورهایی که مهد تمدن هستند این کلمه معنی خود را از دست داده است. در این کشورها ما شاهد حضور حکومت‌هایی هستیم که نه به حقوق بشر احترام دارند و نه به دموکراسی و نه به کرامت انسانی. به راحتی چشم‌های خود را به روی کشورهایی که رفتاری دیکتاتوری دارند می‌بندند. آنها حتی از مماشات با آن کشورها دست بردار نیستند. در گذشته با وقایعی که در ایران گذشته بود تصمیم گرفتم دیگر بار مقاومت‌های مختلف را در سال‌های دور و نزدیک در این دنیا مرور کنم. می‌خواستم بیشتر بدانم چه گذشته است و آن را به قیاس با مقاومت خودمان بپردازم. برای من نتیجه‌اش این بود که مقاومت ما از نظر ویژگی و به زبان ساده کیفیت بالا و قدمت آن یکی از بالاترین مقاومت هاست، یا بهتر بگویم بی همتاست. در سال گذشته همچنان شاهد جریاناتی بودیم تعجب آور. عده‌ای تصور بران داشتن که می توانن با سوء استفاده از ملی گرایی و اعتماد به دول خارجی رژیم را سرنگون کنند و دوباره سلطنت را به ایران برگردانند. زهی خیال باطل. در دنیای امروز در ایران سلطنت جایی ندارد. مردم می خواهند که خودشان بر کشورشان حاکم باشند، نه اینکه قیم داشته باشند، به خصوص که ما تجربه آن را داشته ایم. این حقایق با وقایعی که در سال گذشته شاهد بودیم بار دیگر ثابت شد. پیام همیشگی شما خانم رجوی واقعی ترین راهبرد سرنگونی آخوندهاست، سرنگونی به دست مردم و مقاومت سازمان یافته آن. مبارزات بی امان مجاهدین خلق با تمام حماسه هایی که آفریدند از 30 خرداد سال 60 تا به امروز بی‌بدیل بوده است و ای کاش غربیان به فراخوان شما در سالهای گذشته گوش فرا می دادند که تهجر آخوندی بس و بدتر و مخربتر از بمب اتم است. و ما دیدیم که آخوندها نه فقط ایران را به قبل از مشروطیت بردند، بلکه بلای جان کشورهای منطقه هم شده. صحبت‌های انگیزاننده جوانان در جلسات روزهای گذشته در مورد مناسبات مجاهدین مرا به یاد اماجان انداخت که همیشه درباره روابط درونی مجاهدین میگفت در دنیای امروز اثری از آن نیست. این مرا به یاد دو خدشاری انداخت که اماجان در حضور آقای رجوی خان با این دو سطر شعر نوشتم را به پایان میبرم. منم که رو به نهادم به قبلگاه محبت، منم فتاده چو یوسف درون چاه محبت، امیر ملک وجود و اسیر درگاه عشقم، منم که گوشه گرفتم به خانقاه محبت.
1: میشنوم که صحنه‌های زیبایی ازشون پخش شد.
0: با تشکر از مجاهدین واقعا خوش سلیقه هستم.

با تشکر از خانم صدودی، آقای سعیدیان بفرمایید.

0: خانم رجبی مجددا سلام میکنم خدمت شما و خدمت همه اعضای شورا و ناظرین محترم. همچنین 45 سالگرد تأسیس شورا را به شما و به برادر بزرگوارم آقای رجبی و به همه اعضای شورا و ناظرین محترم تبریک میگم. میدونید که من دانشگاهی هستم، دوست داشتم چند کلمه در باره یک پیوند بین شایستگی علمی و تعهد اجتماعی صحبت کنم. با اجازه شما، محیط دانشگاه فقط محل انتقال دانش نیست، بلکه نهادی برای پرورش آگاهی و مسئولیت پذیری اجتماعی. سالها تدریس و پژوهش در دانشگاه‌های آمریکا به من آموخته که میان تحلیل علمی و حساسیت نسبت به واقعیت‌های جامعه پیوندی عمیق وجود دارد. هرچه توانایی دیدن واقعیت‌ها بیشتر باشد، چشم بستن بر بی‌عدالتی دشوارتر می‌شود. منظورم و یا سخنم از جوانان تحصیل کرده است که آینده ای درخشان در معتبرترین دانشگاه‌ها و مراکز علمی در انتظارشون بود، اما آگاهانه راهی را انتخاب کردند که می‌دانستن می‌تواند به زندان، شکنجه، محرومیت و حتی فدای جانشان به انجام. این پیوند بین علم و مبارزه تصادفی نیست. بنیانگذاران مجاهدین از برجسته‌ترین دانشجویان زمان خود بودند. آقای رجبی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدند و خانم رجبی از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شدند. دستاوردی که برای زن ایرانی در دهه 1350 شکستن مرزهای رایج آن دوران بود. این پایبندی به تحصیل و آگاهی علمی در دهه های بعد نیز ادامه یافت. ترکیب تحصیلی شهدای مجاهدین و زندانیان مجاهدین و نیز کسانی که از اروپا و آمریکا به آنها پیوستند، الگوی روشن را نشان می‌دهد. حضور پررنگ دانش آموختگان دانشگاه‌های معتبر ایران و جهان در صفوف مجاهدین، این الگو امروز نیز در میان نسل جدید هواداران به ویژه جوانان پرورش یافته در دانشگاه‌های غرب دیده می شود. ما شاهد تعهد این نسل در روز شنبه 3 خرداد بودیم، همطور که در ویدیو هم نشون داده شد، جایی که همین جوانان با وجود تهدیدها و محدودیتها با سربلندی، پایداری و مسئولیت پذیری چشمگیر مخالفت خود را با ممنونیت گرد همایی پاریس به روشنی ابراز کردم. برمیگردم به سال 58 که خمینی پیش از انقلاب ضد فرهنگیش دانشگاه‌ها را ریشه مصیبت‌های رژیمش خواند. این سخنان خمینی یک اعتراف تاریخی به حراس از این واقعیت بود که دانشجویان نه تنها به ارتجاع تن نمی‌دادند، بلکه به طور طبیعی و سازمان یافته جذب مجاهدین می‌شدند. به عنوان یک استاد وقتی به تیم وحید بنی عامریان و دیگر استعدادهای در بند فکر می‌کنم، قلبم فشرده می‌شود. جای طبیعی جوانانی با چنین استعدادهایی در دانشگاه‌ها و پیشرفته ترین آزمایشگاه جهان است، نه در سلول های انفرادی زیر احکام سنگین یا برچوبه دار. اما آنچه فراتر از حسرت مرا به تحسین با می دارد، انتخاب آگاهانه آنان است. آنها با شناخت بهای این مسیر عافیت طلبی را کنار گذاشتند و راه مجاهدین را انتخاب کردند. حتی از پشت میله های زندان عفو فرمایشی رژیم را رد کردم و با مرزبندی با استبداد شیخ و شاه پای فشردم. آنان ثابت کردم که این نسل آزادی را گدایی نمی کند، بلکه برای آن می جنگد و وحید و یارانش با فدای جان خود این حقیقت را به اثبات رساندم. تأکید می کنم که این نخبگی و پویایی در خلأ شکل نگرفته و حاصل بستری است که بنیانگذاران مجاهدین و در رأس آنها محمد حنیف نژاد پی ریختند و در تمام این دهه های پرفراز و نشیب توسط آقای مسعود رجبی حفظ، هدایت و صیقل داده شد. بستری که در طول نسل ها زمینه شکوفایی چنین استعدادهای متعهدی را فراهم کرده. و در پایان خانم رجایی اجازه می خواهم که پرسشی را مطرح کنم و جواب اون را به حضار محترم و مخصوصا به ناظرین محترم می سپارم. سوالم اینه، رمز و راز مجاهدین چیه و یا مجاهدین چی دارن که با وجود شیطانسازی های بسیار گسترده، با وجود اینکه مجاهدین مرز قرمز ارتجاع و استبداد هستن و با وجود سانسور مطلق اونها میتونن نه تنها از اصفهان و تهران و کردستان و بلوچستان، بلکه از قلب زندانهای رژیم و حتی از قلب بورژوازی غرب که با فردیت فروبند انسانها را میبلعه، چه شکلی میتونن این انسانها، این جوانهای تحصیل کرده را نه تنها جذب کنن بلکه پرورش را هم بدهن. به نظرم جای تأمله. از شما خیلی خیلی تشکر میکنم، همینطور از خانم سلیمیان که به من اجازه صحبت دارم.
1: مرسی. از آقای اسماعیل زاده را بفرمایید. آقای اسماعیل

0: خانم رجبی با درود بر شما که میدونم در برای تمام این کار رو خودست شب روز از دیگه نفذیر کار رو پیش برده شده و درود به دوستان شورا و همینطور ناظرین گرامی جلسه. با درود به همه دستندرکاران و شرکت کنندگان کهکشان 100,000 نفری سیه خرداد. سیه خرداد خودش یک نقطه عطف تاریخ بود در مقاومت ما و این روز هم روزی ماندگار در مقاومت ما. قدردانی از همه کسانی که با حضور و پایداری خود در پاریس توطئه شیخ و تهمانده سلطنت رو، دستیاری تهمانده سلطنت و سیاست مماشات رو در صحنه به شکست کشوندن و صدای مردم ایران و زندانیان مقاوم را به گوش جهانیان رساندن. در این خروش انقلابی یاد و پیام فرمانده نعیمی، 8 مجاهد شهید، فرمانده بنی عامریان و فداکاری کانونهای شورشی و عملیات پتک آهنین در شارع اصفهان در شعارها و استقامت حاضران زنده بود. با ساب این تظاهرات و پایداری در گرمای 40 درجه پاریس خود روایت یک روز تاریخی است. این گرد همایی بار دیگر نشان داد که آلترناتیو واقعی برای انتقال حاکمیت به مردم ایران که 45 سال قبل تشکیل شد کیست و از چه پشتوانه ریشه دار برخوردار است. 45مین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران را گرامی می‌داریم. اعترافی پایدار که از آغاز بر شعار نشاه و نشیخ استوار بوده است. یاد شکرالله پاکنژاد شکری گرامی بود. نشاه و نشیخ یعنی استقلال و آزادی. تاریخ معاصر ایران برای که قهرمان ملی دکتر محمد مصدق بر پایه موازنه منفی حاکمیت مردم و استقلال کشور ترسیم کرد، همچنان الهام بخش مبارزه ملت ایران برای آزادی و حاکمیت مردم است. در اینجا وظیفه خود می‌دانم از برادر عزیزم مسعود رجبی، مسئول شورا و فرمانده ارتش، صمیمانه قدردانی کنم که طی 45 سال گذشته با درایت، استواری و نقش تعیین کننده او، کشتی مقاومت و شورا از میان طوفان‌های سیاسی، توطئه‌های ارتجاعی و استعماری و دشوارترین فراز و نشیب‌ها عبور کرده و انسجام دیرپاترین ائتلاف سیاسی در طولانی ترین و خونین ترین و بغرنج ترین مقاومت سازمان یافته تاریخ ایران حفظ شده است. درود و هزاران درود بر او. درود به مسعود. سخن کوتاهی هم به خطاب به هموطنانم. شورای ملی مقاومت در مجامع سیاسی جهانی در سطح آلترناتیو مطرح است. برنامه ها و مصوبات شورا و 10 ماده‌ای خانم رجبی برای دوران انتقال قدرت به مردم و بهروزی مردم تدوین شدن و در اختیار عموم قرار دارد. بر اساس مصوبات شورا در ایران آینده آزادی انتخاب و کرامت انسانی اصل خواهد بود. ایران آزاد کشوری خواهد بود که در آن استعدادها شکوفا می شوند، اقتصاد و فرهنگ رشد می کند و در آن هیچ کس به خاطر عقیده، پوشش یا باور خود مورد اجبار و سرکوب قرار نمی گیرد. البته باید هوشیار بود. توطئه ارتجاع و استعمار برای ضربه زدن و ربودن انقلاب مردم ایران تمام نشده. اما همانطور که برادر عزیزم مسعود در 25 آذر گفت، اگر کسی گمان می‌کند می‌تواند انقلاب دموکراتیک نوین ایران را مانند انقلاب مشروطه و انقلاب ضد سلطنتی برو باید، و در لجه خون اندازد سخت در اشتباه است. انقلابیون و شورشگران هوشیار و بیدارند، این گوی و این میدان. بله، میدان میدان کانونهای شورشی و ارتش آزادی و مردم مقاوم است. کانونهای شورشی با عملیات قهرمانانه شعله آتش مقاومت را در اختناق مطلق بعد از قیام هم فروزان و شعله ور نگه داشتند و در 4 اسفند قبل از شروع جنگ 40 روزه یگانهای ارتش آزادی بیت العنکبوت خامنه‌ای ضحاک را در امنیتی ترین محدوده به مدت 10 ساعت مورد تهاجم قرار دادند و سپاه تروریستی و ارکان بیت را به وحشت انداختند. در این حال این عملیات تأکید مجددی بود بر راه حل ارائه شده توسط خانم رجوی، راه حل سوم، نه به جنگ خارجی و نه به مماشات. راه حل سوم پیامی بود بر مخالفت به جنگ خارجی و اینکه مقاومت مستقل سازمان یافته، کانونهای شورشی قهرمان و گردانهای ارتش آزادی با حمایت و همراهی مردم رژیم را سرنگون خواهند کرد و حاکمیت برقرار خواهد شد. اکنون پس از بی اثری مماشات و جنگ و آلترناتیوهای جعلی، وقت آن است که آلترناتیو واقعی شورای ملی مقاومت به رسمیت شناخته شود. درود به شهیدان راه آزادی و زندانیان مقاوم. پیروز با جمهوری دموکراتی، پیش به سوی دولت موقت دوران گذار.
1: دومینیک آتیاس، رئیس هیئت مدیره بنیاد وکلای اروپایی: بیش از 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 به دستور خمینی اعدام شدند. 80% از زندانیان زن در زندان اوین تیرباران یا بدار آویخته شدند. سازمان ملل متحد این قتل عام را به عنوان جنایت علیه بشریت و نسل کشی طبقه بندی کرده است. بیایید اجازه ندهیم این جنایات بدون مجازات بمانند. با چشم پوشی از این قتل عام در جنایت صورت گرفته هم دست نشویم. هر صدایی اهمیت خاص خودش را دارد.

0: اعتراض بازنشستگان علیه ستم و چپاول آخوندی.
1: راهپیمایی بازنشستگان تمام اجتماعی 6 امروز 11 مرداد 1405 علارم گرمای بالای 50 درجه خوزستان در کف خیابان تجمع بازنشستگان تمام اجتماعی 6 امروز یکشنبه 11 مرداد 1405 علارم گرمای بالای 50 درجه خوزستان در کف خیابان امروز دادام مرداد 1405 علارم گرمای بالا 50 درجه خوزستان در کف خیابان راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی 6 امروز یکشنبه 11 مرداد 1405
2: جنگ گورکا و نوشته رسایی پس از حرف‌های قالیباف در دفاع از مذاکره و دیپلماسی در کنار خیابان و میدان. رسایی: قالیباف سرقفلی تجمعات خیابانی را به نام خود زده و مدعی شده به همراه لاریجانی این تصمیم را اتخاذ کرده است، در حالی که در بیانیه نخست شورای عالی امنیت به دبیری لاریجانی در 9 اسفند مردم نه تنها به حضور در خیابان دعوت نشده بودند، بلکه از آنها خواسته شده بود تهران را ترک و به شهرهای دیگر سفر کنند. بهتر است رئیس قوه مقننه به جای گزارش دادن درباره اقتصاد و خیابان و میدان، تکلیف وظیفه‌ای که رهبری به او محول کرده را روشن کند و از دستاوردسازی درباره حوزه‌های خارج از مسئولیت خود صرف نظر کند. خیابان دعوت نشده بودند، بلکه از آنها خواسته شده بود تهران را ترک و به شهرهای دیگر سفر کنند. بهتر است رئیس قوه مقننه به جای گزارش دادن درباره اقتصاد و خیابان و میدان، تکلیف وظیفه‌ای که

0: مذاکره و جنگ و پس از حرف‌های روز شنبه قالیباف در دفاع از مذاکره و دیپلماسی در کنار خیابان و میدان، آخوندسایی که در شعبده انتخاباتی نظام نفر سوم از تهران و جلوتر از قالیباف به عنوان نفر چهارم اعلام شد و حالا هم نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم است، در کانال خود با تمسخر نوشت: قالیباف در اظهار نظر جدیدی سرقفلی تجمعات خیابانی را به نام خود زده و مدعی شده که به همراه لاریجانی این تصمیم را اتخاذ کرده و گفت من و لاریجانی گفتیم خبر کشته شدن خامنه‌ای سحر اعلام شود و بعد از آن مردم واقعا مبعوث شدند. این ادعای رئیس مجلس در حالی مطرح می شود که بر اساس بیانیه نخست شورای عالی امنیت ملی به دبیری لاریجانی در نهم اسفند، مردم نه تنها به حضور در خیابان دعوت نشده بودند، بلکه از آنها خواسته شده بود که تهران را ترک کرده و به شهرهای دیگر سفر کنند. گذشته از این، در میان انبوه اظهارات او، از شیر مرغ تا جان آدمیزاد پیدا می شود. اما گویا بی اهمیت ترین مسئله مجلس است که تا امروز چیزی بیشتر از چند جمله و توییت و 150 روز تعطیلی و یک مسببه برای ادامه همین تعطیلی ها سهم مجلس نبوده است. بهتر است رئیس قوه مقننه به جای گزارش دادن درباره اقتصاد و خیابان و میدان، تکلیف وظیفه‌ای که رهبری به او محول کرده را روشن کند و از دستاوردسازی درباره حوزه‌های خارج از مسئولیت خود صرف نظر کند.
1: کیهان ولایت: ساز کوچ واداده‌ها برای تسلیم، تطهیر خط سازش و نادیده گرفتن تجربه پرهزینه برجام. کیهان ولایت در مطلبی با عنوان فوق ذکر نوشت: جریان واداده با نادیده گرفتن واقعیات میدان و تکرار راهبرد شکست خورده مذاکره با ارائه یک دوراهی خیالی در حال نسخه پیچی برای تسلیم در برابر دشمنی است که خود به استیصال رسیده و بار دیگر جریان غربگرا و واداده داخلی ساز تسلیم را کوک کرده است. کیهان ولایت می‌افزاید: سرمقاله روزنامه سازندگی مدعی شده که کشور بر سر یک دوراهی قرار دارد. راه نخست بازگشت با آتش بس و تفاهم نامه و رفع معاصره و راه دوم بسته نگه داشتن تنگه هرمز و تقابل آتش با آمریکا و مقاومت اقتصادی، اجتماعی و امنیتی. نویسنده با تطهیر خط سازش و نادیده گرفتن تجربه پرهزینه برجام صریحا نفع کشور را در انتخاب راه نخست می‌داند. این تحلیل‌های منفعلانه و تلاش برای ترساندن مردم از تورم سه‌رقمی و سونامی بیکاری در حالی صورت می‌گیرد که وضعیت جبهه دشمن کاملاً به عکس تصویرسازی این جریان وابسته سالار است.
2: صابر نیوز، سپاه پاسداران: این بار نوبت به قالیباف رسیده است. صابر نیوز وابسته به سپاه پاسداران نوشت: این بار نوبت به محمد باقر قالیباف رسیده است، همان جریان متحجری که از ترور شخصیت قاسم سلیمانی شروع کرد به شمخانی و فرماندهان عالی سپاه همچون باقری و بعد لاریجانی رسید، حالا قالیباف را نیز هدف گرفته است. این یک الگوی تکرار شونده است. در زمان حیات افراد تاثیرگذار و شاخص، آنها را ترور شخصیت می کنند، به آنها دروغ می بندند و تخریبشان می کنند. اما پس از آن که از این جهان مادی عبور کردند، که عموماً هم با کشته شدن بوده و به شکل عجیب آن جریان منتقد خاص، ناگهان تبدیل می شود به مدافع و روایتگر همان افراد.
1: حمله مشاور قالیباف به مخالفان وی در مجلس و رادیو تلویزیون رژیم: شما چطور به خودتان اجازه دارید حرف کودتا بزنید؟ در جریان جنگ گرگ‌ها رسولی مشاور سیاسی قالیباف گفت همه چشم انتظار پایان مدیریت جبلی و تندروها بر صدا و سیما هستند. رسولی افسود اینها تلاش کردند از ریاست مجدد آقای قالیباف بر مجلس جلوگیری کنند، اما شکست خوردند. حتی گفته بودند انتخابات هیئت رئیسه را تحریم کنیم.

شما در جمهوری اسلامی انتخابات تحریم میکنید، بیانیه دادن تا تحریک به تحصن در جلوی مجلس کنند. جمهوری اسلامی اینها را فراموش نمی کند و این افراد را رها نخواهد کرد. شما چطور به خودتان اجازه دادید دهنتان را باز کنید و حرف کودتا بزنید؟ اصلا شما می دانید کودتا چیست؟

0: همینان گرامی، به ادامه خبرهای سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران توجه کنید. رئیس جمهور آمریکا بامداد یکشنبه در تروث سوشال اعلام کرد ایالات متحده آمریکا با سطحی از قدرت توان مرعوب کننده که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون دیده نشده مجهز و آماده برای اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران است. با این حال به تازگی از سوی ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه از ما خواسته شده تا از هر گونه حمله‌ای خودداری کنیم، چرا که چارچوب‌های اولیه برای یک توافق حاصل شده است. این موضوع شامل بازگشایی فوری و کامل تنگه هرمز و پایان یافتن تهدید هسته‌ای ایران خواهد بود. ترامپ افزود بر اساس این درخواست به خاطر منافع آینده جهان و همچنین بقای ایرانی موفق و شکوفا با لغو این حمله موافقت کرده‌ام، مشروط بر این که بتوانیم به سرعت به یک توافق دست یابیم. اسرائیل در این تعهد به من می‌پیوندد. خبرگزاری آسوشیتد پرس 11 مرداد در پی پیام رئیس جمهور آمریکا مبنی بر توقف حمله به رژیم ایران گزارش داد دونالد ترامپ اعلام کرد به نیروهای آمریکایی دستور داد تا حملات جدید علیه ایران را متوقف کنند و گفت کشورهای متحد آمریکا در خاورمیانه به شرایط و چارچوبی برای توافق به منظور پایان دادن به جنگ 5 ماهه رسیدند. این خبرگزاری افزود به عنوان اظهارات ترامپ وزیر دفاع رژیم ایران گفت از اعلام ترامپ نه متعجب شده و نه منفعل. به اضافه کرد که ایران در مواجهه با تهدیدهای ملموس آمریکا هوشیار است. آسوشیتد پرس در ادامه درباره چارچوب پیشنهادی برای آوردن طرفین جنگ به میز مذاکره نوشت یک مقام منطقه‌ای که در تلاش‌های میانجیگری مشارکت دارد گفت این پیشنهاد خواستار بازگشایی تنگه هرمز و توقف حملات در سراسر منطقه از جمله از جانب شبه نظامیان تحت حمایت ایران در عراق به کشورهای عربی خلیج فارس و اردن است. این مقام گفت آمریکا در عوض به محاصره دریایی خود علیه ایران پایان می‌دهد و به تهران اجازه می‌دهد نفت خود را همانطور که در توافق آتش بس ذکر شده صادر کند. به افزود هنوز هیچ توافقی حاصل نشده اما تلاش‌های میانجیگری در حال انجام است. در گزارش آسوشیتد پرس همچنین آمده است محمد بن سلمان رهبر بالفعل عربستان روز شنبه با ترامپ تلفنی صحبت کرد و نگرانی‌های خود را در مورد تشدید احتمالی درگیری با ایران توسط آمریکا ابراز داشت. به گفته فردی که در جریان محتوای این تماس تلفنی قرار دارد عربستان نگران است در صورت جنگ رژیم ایران به زیرساخت‌های انرژی عربستان و سایر کشورهای خلیج فارس حمله کند. تماس تلفنی بن سلمان قبل از اظهارات ترامپ در تروث سوشال انجام شده است. یک مقام کاخ سفید تایید کرد که تماس بن سلمان و ترامپ روز شنبه انجام شده اما هیچ جزئیاتی ارائه نکرد. آسوشیتد پرس در گزارش خود یادآوری کرده است که وزارت خارجه آمریکا روز شنبه با صدور هشدارهای امنیتی از شهروندان آمریکایی در کشورهای خاورمیانه خواسته بود با توجه به احتمال لغو پروازها و بسته شدن فرودگاه‌ها در آخر هفته زودتر این کشورها را ترک کنند. این هشدارها شهروندان آمریکا در کشورهای بحرین، اردن، عراق، کویت، لبنان، عمان، قطر، عربستان، امارات و اسرائیل را شامل می‌شد و حاکی از خطر بالا گرفتن جنگ در روزهای شنبه یا یک شنبه بود. عراقچی وزیر خارجه رژیم روز 10 مرداد در تلگرام خود از تماس‌هایش با وزرای خارجه عربستان، ترکیه و فرمانده ارتش پاکستان خبر داد و اعلام کرد در این تماس‌ها درباره حمله احتمالی آمریکا گفتگو کرده و هشدار داده که در صورت همراهی کشورهای منطقه با آمریکا با واکنش نیروهای مسلح ایران روبرو خواهند شد و مسئولیت تمامی پیامدهای آن بر عهده مسببان آن خواهد بود. به گزارش رسانه‌های حکومتی، وزیر خارجه رژیم در نشست شورای اطلاع رسانی دولت درباره تماس‌هایش با وزرای خارجه کشورهای منطقه و فرمانده کل ارتش پاکستان گفت: ما به تلاش‌های خود برای پیشبرد منافع کشور در چارچوب تدابیر رهبر و دستورالعمل‌های شورای عالی امنیت ادامه می‌دهیم. در همین حال، خبرگزاری سپاه پاسداران به نقل از وزارت خارجه رژیم نوشت: تداوم محاصره دریایی و حملات به اهداف نظامی یا زیرساخت‌های ایران مصداق عمل تجاوزکارانه و نقض منشور سازمان ملل است و ایران از حق دفاع از خود استفاده خواهد کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: فکر نمی‌کنم رژیم ایران تا به حال با رئیس جمهوری مانند رئیس جمهور ترامپ روبرو شده باشد. کسی که به واقع دست به عمل می‌زند. آنها به مدت 20 یا 30 سال عادت کرده‌اند آمریکا و جامعه جهانی بگذارد از پیامد نقض توافق‌ها و دروغ گفتن‌ها و فریب دادن‌ها قصر در بروند. به طور مشخص در وضعیت کنونی کاملاً واضح است که رژیم ایران در پی کسب سلاح هسته‌ای است و نیت خود را برای استفاده از آن تحت پوشش یک سپر موشکی که متعارف باشد پنهان می‌کند. رئیس جمهور ترامپ گفت: من نمی‌گذارم آنها به چنین نقطه‌ای برسند و به همین منظور در حملاتی که صورت گرفت نیروی دریایی و نیروی هوایی و ذخایر موشکی و پرتابگرهای موشک و پهپاد آنها را تا حد زیادی نابود کرد، چیزی که تا به حال آنها از دولت‌های قبلی آمریکا و صادقانه بگویم از کل جهان مشاهده نکرده. روبیو افسود: در رابطه با ایران ممکن است تغییر رژیم نداشته باشیم، اما رژیم باید خیلی تغییر کند. آنها می‌خواهند انقلاب خود را صادر کنند. این باید تغییر کند و تنها راه این است که شما هزینه رویکرد کنونی آنها را آنقدر بالا ببرید که نتوانند آن را تحمل کنند. به گزارش العربیه روز شنبه یک منبع سیاسی عراقی گفت دولت‌های سوریه و اردن به دولت عراق هشدار دادند که هر حمله‌ای از خاک عراق به این کشورها با پاسخ روبرو خواهد شد. العربیه افزود سوریه به عراق اطلاع داده که تحرکاتی از سوی شبه نظامیان همسو با ایران در نزدیکی نوار مرزی میان دو کشور رصد شده و هشدار داده که هر حمله‌ای که از خاک عراق آغاز شود با پاسخ روبرو خواهد شد. دمشق همچنین خواستار اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از استفاده از خاک عراق در اجرای هر گونه عملیات علیه سوریه شده است. العربیه نوشت یک منبع رسمی اردنی نیز گفت عمان به بغداد اطلاع داده است در صورت هدف قرار گرفتن خاک اردن شبه نظامیان همسو با ایران را هدف قرار خواهد داد. پترا خبرگزاری رسمی اردن گزارش داد شورای همکاری خلیج فارس حملات ایران به کویت را محکوم کرد. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای که در وبسایت رسمی این شورا منتشر شد گفت این حملات اقدام تجاوزکارانه آشکار و نقض آشکار حاکمیت کویت و ادامه رویکرد خصمانه ایران برای بی‌ثبات کردن امنیت و ثبات در منطقه است. وی همچنین بر همبستگی کامل شورای همکاری خلیج فارس با کویت و حمایت آن از تمام اقداماتی که کویت برای حفظ امنیت حاکمیت و تمامیت ارضی خود انجام می‌دهد تأکید کرد. پاسدار عبداللهی سرکرده قرارگاه مرکزی سپاه پاسداران گفت هر کشوری که خود را سپر دفاعی آمریکا قرار دهد در آتش جنگ خواهد سوخت.
1: فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تأکید کرد آمریکا با شتابی فزاینده مسیر آتش افروزی فراگیر در جنگ منطقه‌ای را دنبال می‌کند. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تأکید کرد به صراحت اعلام می‌گردد کشورهای مسلمان بایستی با دوراندیشی جنایات آمریکا را زیر نظر داشته باشند و در همکاری و همراهی با آمریکا تجدید نظر کنند. در غیر این صورت هر کشوری که خود را سپر دفاعی آمریکای جنایتکار و متجاوز قرار دهد در آتش جنگ خواهد سوخت.
0: ادامه خبرها. تلویزیون حکومتی اعتراف کرد بر اساس گزارش دیوان محاسبات اضافه برداشت بانک ها به حدود 800 همت رسیده است، موضوعی که یکی از عوامل اصلی خلق پول و تورم محسوب می شود.
2: ثبت یک حد نصاب تازه در اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی. ناترازی که به گزارش دیوان محاسبات در پایان سال 1404 مانده آن به رقم بی سابقه 798 هزار میلیارد تومان رسیده.
3: اینها پول پرقدرتی هست که میاد تو اقتصاد، بعد تو چرخه نظام بانکداری تکثیر میشه، چند برابر میشه و نقدینگی اتفاق میفته.
2: اضافه برداشت بانک‌ها در سال 1404 حدود 64 هزار میلیارد تومان نسبت به سال قبل افزایش داشته. با این تفاوت که این ناترازی از اضافه برداشت مستقیم از بانک مرکزی به بازار بین بانکی منتقل شده و بر اساس گزارش دیوان محاسبات سپرده پذیری در بازار بین بانکی طی یک سال با رشد 6 برابری به 379 هزار میلیارد تومان رسید. موضوعی که مسئولان بانک مرکزی میگویند تلاش دارند آن را کنترل کنند.
0: یک کارشناس اقتصادی نظام اعلام کرد تورم نقطه به نقطه تیر ماه 1405 به 88.6% رسیده و تورم ماهانه 9.5% ثبت شده است. تورم سالانه نیز از 62% عبور کرده و فشار معیشتی را به سطحی بی سابقه رسانده است. راخفر هشدار داد که وضعیت اقتصادی امروز حتی از دی ماه 1404 حساس‌تر شده و ریشه آن رها کردن اقتصاد به دست مافیاها و اولیگارش هاست. به گزارش رسانه‌های حکومتی بر اثر انفجار در معدن مس روستای محمدآباد دلیجان دو کارگر محروم جان باختند. یکی از کارگران در دم جان باخت. کارگر دوم بر اثر شدت جراحات در بیمارستان جان سپرد.
4: همتنان گرامی، خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار همگی.

0: با سلام به همه دوستان، با اجازه خواهر مریم، کهکشان امسال همچنان که همه اشاره کردن متفاوت از هر سال دیگه ای بود. برادر مسعود هم در ابتدا گفته بودن که سال جنگ ها و آزمایشات، اکثر دوستان و اشرف نشون ها یا در صحنه بودن یا دنبال کرده و قضایا رو می دونستن. همه تو این پروژه بزرگ سهیم بودن، لذا ابتدا میخوام از همه تشکر کنم، چون همه خودشون در واقع در این پروژه دست داشتن. تو این فرصت کوتاه من فقط میتونم گزارش دو سه ماه اخیر رو بدم و اینکه پشت صحنه ها چه گذشت. امسال از هر بابت تو شرایط ویژه قرار داشتیم. رویدادهایی مثل قیام تیر رو داشتیم با هزاران شهید که پشت سر گذاشته بودیم، اعدامهای سیاسی، من جمله اعدام 10 مجاهد سربدار رو داشتیم، گسترش کمی و کیفی کانونهای شورشی رو داشتیم، جنگ 40 روزه و مرگ خامنه‌ای که اشاره کردن، و امضای تفاهم دو جانبه اخیر که همچنان موضوع روی میز و بحث فعالیه. در این سال توطئه‌های ارتجاعی استعماری و فیک آلترناتیو فیک بچه شاهو داشتیم که دیگه خودتون در جریانین، البته افول اون رو هم توی ماه‌های اخیر همه دیدن. در این حال ما امسال برنامه‌های متعددی داشتیم: تظاهرات بزرگ سالگرد انقلاب در برلین، تظاهرات بزرگ در پاریس و بقیه شهرام که وجود داشت. برای همین امسال ما برای تعیین کهکشان دو سوال روی میز داشتیم. سوال اول این بود که برنامه چگونه و کجا باشه. سوال دوم توان مالیمون بود، یعنی این توان مالی مهمتر هم بود. با توجه به پروژه‌ای که انجام شده بود، در نتیجه در صندوق مغروز بودیم. بدهکار. سوال این بود که آیا اصلاً با چنین بدهکاری وارد این پروژه بشیم یا نشیم. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که ما به خاطر این شرایط ویژه سیاسی باید پروژه رو داشته باشیم و این پروژه هم علی‌رغم وضعیت مالی که داریم واجبه. بنابراین دیگه باید پس پروژه رو میذاشتیم و به هر ترتیبی هم شده مسئله مالیش رو حل میکردیم. به این ترتیب در واقع ما از آوریل پروژه رو استارت کردیم. از اوایل آوریل دعوت ایرانیان شروع شد، درخواست اجازه 20 آوریل به پلیس داده شد. ما بسیار زودتر، یعنی 2 ماه زودتر اجازه رو داده بودیم، درخواست کرده بودیم. بلافاصله بعد از اون کمیته برگزاری با مسئولیت آقای لوگاره و شخصیت‌های برجسته دیگه تشکیل شد. این کمیته هم درخواستش رو به پرفه برای ملاقات ارسال کرد. سپس جوامع و انجمنهای حقوق بشری ایرانی و غیر ایرانی اسپانسر برنامه شدن. واقعا نزدیک به 600 تا انجمن شخصیت بودن. از آوریل تماس‌ها هم ایمیلی و هم تلفنی بین ما و پرفکتور در جریان بود. یعنی شروع کردیم به پیگیری اجازه که شفاهن اوکی میدان بوبان رو به ما دادن. یعنی گفتن که میدان بوبان اشکالی نداره، ولی مسیر راهپیمایی باید بحث بشه. لذا دست‌اندرکاران از اون موقع که در واقع اجازه بوبان داده شد، روی ترایت‌های تبلیغی اسم بوبان رو آوردن و اعلام شد. برای راهپیمایی متقاعداً پلیس خودش یک مسیر به ما پیشنهاد کرد. چون طولانی بود، با توجه به گرما مشکل ایجاد می‌کرد، ما 3 تا مسیر آلترناتیو انتخاب کردیم و به اونا پیشنهاد دادیم که یکی رو گفتن موافقن. ملاقات حضوری با کمیسر پلیس که فرد بالایی در پرفه پاریس بود، روز دوشنبه 15 ژوئن انجام شد. از همون ابتدای ملاقات پلیس مربوط کمیسر سرهنگ بود، گفت که میدان حله و مشکلی نیست. مسیر رو باز هم جدید معرفی کرد. مسیری که خودشون پیشنهاد داده بودن جدید معرفی کردن. همون روز ما رفتیم مسیر جدید رو چک کردیم، 3 ساعت بعد از ملاقات به اونا پاسخ مثبت دادیم. پلیس تایید کرد بلافاصله که دریافت کرده. سه‌شنبه 16 ژوئن هم گفت که با قسمت‌های دیگه ترافیک و اینا صحبت کرده و توافق اونا رو هم داره. یعنی پس بنابراین اوکی مسیر رو هم سه‌شنبه صبح 16 ژوئن به ما دادن. گفتن مشکلی نیست. توی همین ملاقات دوشنبه شرکت‌های تأسیساتی و فنی که باید از روز جمعه کارشون رو شروع می‌کردن حضور داشتن، چون اینا باید تأسیساتشون رو بنا می‌کردن تا بتونن کارشون رو پیش ببرن. توی این ملاقات مدیر سکیوریتی و مدیرای شرکت‌های اصلی هم حضور داشتن. تماس‌های ما در مورد جزئیات دیگه ادامه داشت تا روز 18 ژوئن. 18 ژوئن تا ساعت 19 و 27 دقیقه هیچ مشکلی تو رابطه با چه میدان چه مسیر وجود نداشت.
1: یعنی کمیسر پلیس از پرفه در ایمیل 19 و 27 دقیقه معذرت خواهی میکنه، میگه که هنوز اجازه مکتوب ما ندادن و بر سر همه چیز به توافق 7 دقیقه بعد، یعنی 19 و 34 دقیقه یعنی بعد از وقت اداری، ما یه نامه دریافت کردیم که نامه پرفه بود، گفته بود که تظاهرات لغوه. یعنی برگه لغو رو بعد از ساعت اداری به ما دادن.
0: بلافاصله همون شب برادران حقوقی شبانه یک لایحه نوشتن، صبح
1: شکایت رو ثبت کردن و همون موقع گفتن که دادگاه این موضوع، چون تقاضای دادگاه فوریه، دادگاه ساعت 16 برگزار میشه. تو دادگاه هم صریحاً پرفه گفته بود که ما هیچ مشکلی با این برگزار کننده ها نداریم.
0: افراد جدی و منظمی هستن. هیچ اخلالی در تظاهراتشون وجود نداره. مسئله ما اینه که میترسیم اینها بین عوامل رژیم و عوامل سلطنت ساندویچ بشن. همان قضایای بمبگذاری و تهدیدها و کارای شیخ و شاه که دیگه خودتون میدونین. قاضی هم در پاسخ به این نکته پرفه همونجا گفته که وظیفه پلیس اینه که امنیت اینا رو تامین کنه، جلوی تعرض دیگران رو به این تظاهر کننده ها بگیره. حکم دادگاه همچنان که میدونید ساعت 9:30 صبح شنبه در اومد.
1: توضیحاتم خیلی طولانی میشه ولی میخوام اینجا یه قسمتی از گزارش دستگاه‌های امنیتی فرانسه رو که به دادگاه ارائه دادن رو بخونم. به این یادداشت تو فرانسه میگن نوت بلانش، یعنی یادداشت سفید. اما دادگاهی که میخوان تصمیمات دولتی رو مورد بررسی قرار بدن به اون توجه زیادی میکنن. من اینجا قسمتش رو میخواستم برای شما بخونم.
0: میگه که شعار اصلی این راهپیمایی همانند سالهای گذشته نشاه نمولاست. شعاری که از یک سوی مبارزه گذشته این جریان با خاندان سلطنت و مخالفت اون با بازگشت رضا پهلوی به قدرت را نشان می‌دهد و از سوی دیگر بیانگر مخالفت آن با نظام تئوکراتیک حاکم بر ایران است. مسئولان شورای ملی مقاومت ایران ابراز خرسندی کردند که شعار نشاه نمالله اکنون فراتر از هواداران این سازمان توسط دیگر مخالفان حکومت ایران نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. اقلیت‌های قومی ایران نیز اکنون بیش از گذشته از برنامه‌های سازمان مجاهدین خلق حمایت می‌کنند و حتی متعهد شدند در راهپیمایی روز 20 ژوئن 2026 شرکت کنند. در این چارچوب انتظار می‌رود نمایندگان کردها، عرب‌ها، بلوچ‌ها و اعضای دیگر اقوام ایرانی، همچنین فعالان و مسئولان جریان‌های کمونیست و سوسیالیست در این مراسم حضور داشته باشند. این در واقع لایحه پرفه به دادگاهه. تا تاریخ 15 ژوئن 2026 بین 700 تا 800 دستگاه اتوبوس برای انتقال شرکت کنندگان اجاره کردند. موضوعی که از احتمال حضور بی سابقه شرکت کنندگان حکایت دارد. یک شرکت حمل و نقل مسافری در منطقه ایل دو فرانس که از سوی تشکل‌های مختلف وابسته به مجاهدین خلق مورد تماس قرار گرفته بود، ناچار شده است علاوه بر ناوگان موجود خود 15 دستگاه اتوبوس اضافی نیز تامین کند. در قسمت دیگه به اعلام دولت موقت اشاره کرده، می‌نویسه هدف از تشکیل این دولت موقت آن است که در نهایت قدرت را به مردم ایران منتقل کند. علاوه بر این، یعنی باز این مال خود متنه، علاوه بر این در لوموند مورخ 5 مارس 2026 این سازمان مسئولیت یک حمله در تاریخ 23 فوریه 2026 علیه اقامتگاه علی خامنه ای را بر عهده گرفته بود. این حمله چند روز پیش از کشته شدن او در حملات هوایی نیروهای ائتلاف اسرائیل آمریکایی رخ داده است. در این قسمت نتیجه می‌گیرد در شرایط کنونی که مذاکرات میان ایالات متحده و ایران با هدف دستیابی به یک توافق صلح در جریان است، این گرد همایی سازمان مجاهدین خلق با خطر جدی یک اقدام تروریستی ارزیابی می شود. با این حال حکومت ایران، اینم باز جمله خودشه، تنها تهدیدی نیست که این تجمع سازمان مجاهدین خلق را هدف قرار می دهد که بعد از اون میره به همون قسمتی که قبلا هم توی اطلاعی گفته شده بود، حملات شاهپرست و راه اندازی ساواک و غیره می پردازه و میگه البته ممکن اونها هم عوامل رژیم باشن. عکس همین راهپیمای ساواک رو آوردن اینجا. محتوای حکم هم بهش نمیپردازم. این لایحه‌ای بود که پرفه به دادگاه ارائه کرده. حالا برمیگردم به قبل از جریانات دادگاه که دعوت ایرانیان رو یکم خیلی مختصر توضیح بدم. در مورد دعوت ایرانیان برای تظاهرات، همون اولین گزارشاتی که از برخوردها می اومد مشخص بود که استقبال از تظاهرات بود. انهای از ساعت 3:30 شب در واقع مستقر کردن برخی وسایل شروع شد. ما رو نقشه یکم توضیح بدیم. شما میدون ووبانا همه تون آشنایی. در واقع اون نقطه مرکزی میدون ووبانه، چمن، یعنی اون تجمع قرار بوده تو نقطه مرکزی، همون جایی که نوشته میدون ووبان، که جمعیت قرار بود اینجا باشن. اولین سری اتوبوس ها ساعت 6 صبح رسیدن، نزدیک به 10,000 نفر وارد این منطقه شده بودن. در اطراف زیر درخت ها سایه، یه تعدادی مشغول صبحانه بودن، یه تعدادی منتظر بودن که خستگی در کنن که بعد همه بپیوندن در میدان. ساعت 8:30 اولین سری پلیس وارد شد، لباس شخصی ها وارد شدن و شروع کردن به تذکر دادن، که یعنی شگفت زده شده بودن، متعجب بودن که چی شده، چون هم جمعیت پراکنده وجود داشت و هم تأسیسات بنا شده بود، تانکرهای غول‌پیکر آب، دم و دستگاه اوبیبن و لدها و دیگه همه این دم و دستگاه برقرار بود. انتظار نداشتن چنین چیزی رو. ساعت 9:30 دومین سری پلیس ها اومدن که لباس رسمی بودن، با بلندگو اعلام کردن که جمعیت متفرق بشن. جوانان و یک تعدادی از اشرف نشان های دیگه همه تو صفحه جلو ایستادن جلوی پلیس. حوالی ساعت 9:30 جواب منفی دادگاه رسید. دقایق بعد از همین جواب منفی گروه پلیس CRSشون اومد، خواستن که با زور جمعیت رو پراکنده کنن، که از اون زمان دیگه همون درگیری هایی که در جریان هستید شروع شد. ساعت 10 به مرور ماشینای پلیس بیشتر شد، نفرات با سپر و باتون به دست وارد شدن و درگیری ها بیشتر شد. اول میدون ووبانا بست، همه خیابانای منتهی به این میدون رو که اتوبوسا بعد می اومدن توی انولید یا اون ویلارد و توغل اینا پیاده میکردن، این خیابانا را کامل بستن. در نتیجه تنها راهی که میمون رفتن از کوچه های فرعی که به چمن وارد میشد، اتوبوسا را همه را اطلاع دارن که از اون خیابانا و کوچه های فرعی بیان. اون کوچه های فرعی که الان بازم توش جمعیت و اینا هست که توی فیلمام نشون داده شده، اینا تقریبا تا ساعت 10-10:30 باز بود. از 10:30 متوجه شدن و خیابون‌های فرعی رو هم بستن، یعنی کل اون منطقه رو در واقع بسته بودن. از یک ساعتی هم دیگه اصلا اجازه ورود به این منطقه داده نمی‌شد. دیگه اتوبوس هم که میرسیدن دیگه نمیذاشتن وارد بشن، در چه نفرات دست جمعی گروه گروه 100 نفر همینطوری با کلاه و چتر و همین چیزا در حرکت بودن توی این خیابونا میرفتن. همچنان که شنیدین تو اخبار در واقع جمعیت رفتن نقاط دیگه از جمله باستیل، تروکادرو، ریپوبلیک و خیابونهای دیگه، خیابون سگور و انولید و همه اینا تجمعات خودشون رو ادامه دادن. تا ساعت 15 درگیری کم و بیش ادامه داشت. ساعت 14:15 تازه ورود فرانسوی هایی بود که داشتن می اومدن به برنامه، مثلا آقای لوگاره رو اگه تو فیلم دیده باشین و آقای بکیه، همین حوالی ساعت 15 بین 14 و 15 وارد زمین شدن. این پراکندگی جمعیت هم تو اینجا تا ساعت 9 شب ادامه داشت. مسئول مربوطه اینقدر که ثبت کردن که فیلماش رو دیدین، 837 اتوبوس رو ثبت کردن که وارد شدن از فرودگاه شارل دو گل و اولی. ساعت نزدیک 12:00-12:30 اطلاع دادن نفراتی که به خصوص از اسکاندیناوی داشتن وارد می شدن و ایتالیا، اونا رو هم جلوش نگرفته بودن و گفته بودن که کنسل شده و باید برگردیم. مجروح و مصدوم 41 نفر بودن که 4 نفرشون به بیمارستان منتقل شدن. بازداشت و دستگیری 53 نفر بودن که از این 53 نفر تعداد زیادشون رو همونجا تو صحنه میگرفتن بر میکردن، 20 نفرشون رو بردن مرکز پلیس تا غروب نگهشون داشتن بعد بر کردن، 3 نفرشون در بازداشت چند روز موندن. رسانه ها و انعکاسات هم که خودتون در جریان، این یکی عدد 100,000 رو از قبل اعلام کرده بودن. ما به رسانه ها برای صحنه گفته بودیم که حوالی ساعت 13:30 برنامه شروع میشه و اون موقع حضور داشته باشن. بنابراین صبح که این اتفاقات افتاد، در واقع رسانه ها قاعدتا نباید می بودن، ولی دیگه خبر پیشته بود، یک تعدادی تو صحنه حاضر شدن، انعکاسات رو دیدیم. اما در مورد شخصیت های سیاسی، طرح اولیه ما این بود که در میدان وبان یک استیج بزرگی برای 150 شخصیت در واقع قرار بده بنا بشه. همه چیز چیده شده بود که دیگه وقتی که خبر لغو اومد، تصمیم گرفتیم که از همه اونا تو سالن استقبال کنیم و همونجا سخنرانی کنن که حتما از سیمای آزادی دیدی. من میخواستم این مختصری هم راجع به کار عظیم پشتیبانی بگم، در حد عدد و رقم اون اقلامی که ترتیب داده شده بود برای این برنامه رو میگم، شما دیگه خودتون حسابشو بکنین که چی باید بنا میشد. در ضمن بگم که همزمان با برنامه ما جشن موزیک در واقع پاریس بود که خیلی چیزا رو به خودش اختصاص داده بود، همچنین مسابقه اسب دوانی هم در همون شام دوماکس چسبیده به برنامه ما وجود داشت که خیلی از چیزایی که بچه‌ها می‌خواستن برن الزامات رو دنبال کنن و تهیه کنن برای لوجستیک، یا با قیمت بالا روبرو می‌شدن یا گرفته شده بود از قبل. مجموعه پرسنل شرکت‌هایی که برای کار تو صحنه در واقع آماده شده بودن 1200 نفر بود، یعنی پرسنل شرکت‌ها. فیلمبرداران توجیه شده برای صحنه علاوه بر شرکت‌های تخصصی 189 نفر بودن. برای مهار گرما تجهیزات خنک کننده صنعتی فراهم شده بود که با 9 ایستگاه در میدان در واقع همین پودر آب تولید میکردن که تانکراشا حتما شما دیدین. اینا از روز قبل باید میومدن در واقع زمین بوبان و کل این چمن رو لوله کشی میکردن که از پنج شنبه رفته بودن در واقع از این بوقیا میذارن که مسیرها رو میبندن، از پنج شنبه رفته بودن بوقیا رو گذاشته بودن که هم صوت باید تا این مسیر میرفت، همین لوله کشی هایی که میخواستن انجام بدن به واسطه گرما به همه این جاها بشه در واقع از این خنک کننده ها استفاده بشه، چون یه دشمن اصلی اون روز برنامه برگزار میشد این موضوع گرما بود که به هر حال اجازه اینو ندادن. 9 ایستگاه در میدان و اون قسمت اول شمن قرار برپا بشه، علاوه بر این 10 ایستگاه خنک کننده سیار در بین جمعیت در نظر گرفته شده بود؟ ایستگاه متمرکز توزیع آب یخ در اطراف زمین قرار بود ایجاد بشه. 9 ایستگاه موبیل، تریلی های یخچال دارم که نمیدونم توی فیلم ها دیدین یا نه، برای کسایی که از صبح میرسیدن و بعضا تا شب باید در واقع تو صحنه بودن، مواد غذایی و آب و اینا توی این تریلی ها بود که پلیس مانع شد و نمیذاشت که این مواد رو خارج کنن به جمعیت برسونن. 260 سرویس بهداشتی تدارک دیده شده بود، همچنین شرکت نظافتش که نوبتی باید میومد در واقع اینا را رسیدگی میکرد. در طرفین زمین چادرهای فروش و توزیع مواد غذایی قرار بود برقرار باشه که هیچ کدوم برقرار نشد. مسئولین و تیمای مربوطه از اشرف نشان ها در واقع با چه تلاشی مینیمم ها را تونستن به افرادی که اونجا بودن توزیع کنن. پلیس تریلیای یخچالدار غذا رو ساعت حوالی 11 بکنم با پلیس خارج کرد، یعنی اومد اسکورت کردن این تریلیا رو و بردن بیرون. آب و مواد خنک کننده هم که قرار بوده که تو این چادرها در واقع توزیع بشه، چون که چادرها برپا نشد تریلیا هم تقریبا خارج کرده بودن، برخی شرکت ها خودشون با بچه ها همکاری میکردن، رفتن از توی این خیابون های جانبی در واقع منتهی به این چمن می بردن وارد می کردن که یه تعدادی مواد غذایی اینجوری، آب و مواد غذایی اینجوری وارد جمعیت شد. همینجا بعد از سیستم پشتیبانی و اشرف نشون هایی که باشون همکاری می کردن قدردانی بکنیم و تشکر زیاد. روشنه که استقبال هموطنان همه اینا رژیم رو از ارائه و نمایش این آلترناتیو اصلی به وحشت انداخت و متأسفانه دستگاه های مماشات هم که سالهاست تن به این تسلیم دادن. اما جا داره که پیام برادر رو الان اینجا بگم که چگونه با جنگندگی اشرف نشانهان از شر کثیر این پروژه به خیر عظیم تبدیل شد. اما در انتها بپردازیم به موضوع مالی. روشنه که منبع مالی ما به جز خودمون و اشرف نشانها و مردممون نیست، یعنی ما به جایی بند نیستیم که منابع مالیمون در واقع از جاهای دیگه باشه و واقعیت اینه که هزینه های جنگی که داریم پیش میبریم به این دلیل میتونیم پیش ببریم که اولویت مسئولیت هر مجاهد خلق و همچنین اشرف نشانها همین موضوع مالیه. اما صادقانه بگم که امسال منفی بودیم دستگاه و مغروزتر بودیم بدهی ها، با شرایط جدیدی هم مواجه بودیم که یه خودتون میدونید شرایط سیاسی میطلبید که پروژه های بیشتری داشته باشیم، برای همین دیگه ما وضعیتمون روشن بود تو این یک سال اخیر به طور خاص. حالا چون خودتون دستن در کار هستین توضیح اضافه است براتون، ولی برای گزارش به مردممون میگم که ما مرتب قرض کردیم برای هر پروژه‌ای، ولی با ایمان به این که میشه هر ناممکنی رو ممکن کرد وارد صحنه جنگ شدیم و از حق نگذاریم که خواهران و برادران اشرف نشان در کشورهای مختلف با فداکاری و فداکاری هرچی بیشتر از هیچ کمکی دریغ نکردن. مسائل بسیار زیاد بود، ولی اگر الان از هر مسئولی بپرسید که مشکل اصلی چی بود، موضوع مالی بود. ما از همون صحنه 30 خردادم باید باز پرداخت‌ها، یعنی روز شنبه باز پرداخت‌های قرض رو شروع می‌کردیم که دست به کار شدیم. الان هم از دوستان، نفرات پیرامون خودتون، هر کس که میتونید برای کمک مالی اقدام کنید تا بتونیم هم بدهی‌ها رو حل کنیم و هم پروژه های آتی رو به سرعت استارت بزنیم. اما در انتها میخواستم که از همه دوستان، اشرف نشان ها، خواهران و برادرانی که در جای جای این پروژه نقش داشتن، به طور خاص از مسئول اول عزیزمون خواهر زهرا تشکر ویژه بکنم که جا به جا پشتیبان در مراحل سخت پروژه بودن. البته باید بیان بکنم و به همه بگم که نقاطی بود که از همه اطراف و اکناف دیگه نمیشه، دیگه بسه، دیگه کافیه، دیگه اینجا بنبسته، دیگه اینجا تضادش قابل حل نیست و هزار تئوری هم میتونستیم ببافیم و بسازیم به حق حتی که واقعی این تضاد و باید ما دیگه اینجا ببندیم، این کاری نمیشه کرد، دیگه چاره ای نداریم، دیگه نمیشه ادامه داد. ولی یه منطق وجود داشت، اونم منطق انقلاب خواهر مریم که همین دیروز هم تو بحثشون گفتن که در منطق مجاهد و جنگ تمام عیار و بیشکاف علیه هر ستمی تسلیم در برابر همه تضادها قدغنه. و 61 ساله که مبارزه مجاهدین همینو اثبات کرده. ما هم با حرکت در این دستگاه با رهنمودهای مادی و مشخص خواهر مریم جا به جای پروژه تونستیم جمعی این پروژه رو پیش ببریم. باز رای از طولانی شدن، از همه تون متشکرم.
2: این خودش میتوان و باید بود.

میلادی جدید 8 مرداد 1405 معرفی قرارگاه اشرف، محلی که در حمله به عراق 5 ایرانی در آن کشته شدند. داستان قرارگاه اشرف به تنهایی روایتگر یک دگرگونی کامل سیاسی، امنیتی و اجتماعی در عراق است. کشوری که پس از حمله آمریکا به عراق از یک رقیب برای حکومت ایران به کشوری با عمق راهبردی و پشتیبان نفوذ آن تبدیل شد. یک سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین گفت بدون مجاهدین سرنوشتی جز این برای کشور عراق متصور نبود.

0: العربی الجدید 30 ژوئیه درباره بمباران مراکز هشت و شبی و عوامل نیابتی رژیم آخوندی در نقاط مختلف عراق واکنش به حملات موشکی آنها به کشتی‌ها و مراکز نفتی عربستان به بمباران مقر هشت و شبی در اشرف اشغال شده پرداخته و می‌نویسد حملات آمریکا و عربستان به قرارگاه اشرف در استان دیالی عراق در نزدیکی مرز ایران بار دیگر توجهات را به این مجموعه بزرگ جلب کرد. مکانی که به ویژه پس از اعلام کشته شدن 5 نظامی پاسدار ایرانی در این محل نماد دگرگونی گسترده نفوذ رژیم ایران در عراق طی 2 دهه گذشته به شمار می رود. این قرارگاه از سال 1986 مقر اصلی سازمان مجاهدین خلق ایران بود. قرارگاه اشرف در فاصله 35 کیلومتری شمال شهر بغوبه مرکز استان دیالی در شرق بغداد قرار دارد و مساحت آن بیش از 36 کیلومتر مربع برآورد می شود. این مجموعه توسط مجاهدین به یک مرکز بزرگ تبدیل شد و شامل خانه ها، ساختمان های مسکونی، سالن ها، مراکز خدماتی و دیگر تأسیسات مورد نیاز اعضای سازمان بود که به فعالیت نظامی اشتغال داشتند. امروز اما داستان قرارگاه اشرف بیانگر تحول نفوذ در عراق 4 دهه گذشته است. از تبدیل شدن به پایگاهی برای نیروهای ایرانی مخالف حکومت ایران به مرکزی برای آموزش و تسلیح گروه‌های نیابتی ایران زیر نظر سپاه پاسداران.
1: بر اساس گفته یک مقام ارشد نظامی عراق به العربی جدید، شمار کشته شدگان ایرانی در این اردوگاه به 5 نفر رسیده است که همگی از افسران سپاه پاسداران بودند. حمله 2 ساختمان را هدف قرار داد و انفجارهای ثانویه ناشی از مهمات موجود در محل چندین ساعت ادامه داشت. نام قرارگاه اشرف از اشرف رجوی، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق و همسر مسعود رجوی گرفته شده بود که در سال 1982 در جریان درگیری با نیروهای امنیتی ایران در تهران کشته شد.
0: العربی الجدید در گزارشی که از عراق راجع به قرارگاه اشرف پس از حمله اخیر آمریکا و عربستان به این قرارگاه دریافت کرده است، به نقل از مقام نظامی خاطر نشان می کند به دلیل وسعت زیاد اردوگاه، انبارها و مخازن متعددی برای پهپادهای بال ثابت از جمله پهپادهای شاهد 101 که در اختیار گروه‌های مسلح عراقی قرار دارند در آن وجود دارد. مقام مزبور همچنین از زخمی شدن 4 نظامی ایرانی دیگر در این حمله خبر داد که به یکی از بیمارستان‌ها منتقل شدند و وضعیت یکی از آنها وخیم گزارش شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، کشته شدگان این حمله هوایی که توسط جنگنده‌های سعودی و آمریکایی انجام شد، به ایران منتقل شدند و همگی عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. اردوگاهی که از کنترل دولت عراق خارج شد. بر اساس اطلاعاتی که العربی الجدید از یک افسر در فرماندهی عملیات دیالی به دست آورده است، این اردوگاه به طور کامل تحت اختیار سازمان بدر قرار دارد و برخلاف سایر اردوگاه‌ها و مراکز نظامی، نیروهای ارتش و پلیس عراق اجازه ورود به آن را ندارند. به همین دلیل تجهیزات، نوع سلاح‌ها و فعالیت‌های انجام شده در این اردوگاه از دید دولت عراق پنهان مانده و اطلاعات مربوط به آن کاملاً محرمانه است.
1: العربی جدید سپس زیر عنوان چرخش 180 درجه تاریخ می‌افزاید در جریان حمله آمریکا به عراق در سال 2003 قرارگاه اشرف که محل استقرار مجاهدین بود هدف بمباران گسترده نیروهای آمریکایی قرار گرفت. سپس مجاهدین با نیروهای آمریکایی و ژنرال اودیرنو به توافقی برای گردآوری سلاح‌ها دست یافتند، اما مجاهدین بر اثر نفوذ رژیم ایران به تدریج از هر گونه فعالیت در خارج قرارگاه منع شدند، در حالی که همگی آنها طبق کنوانسیون 4 ژنو افراد حفاظت شده شناخته شدند و نیروهای آمریکایی ملزم به حفاظت از آنها بودند.
0: گزارش العربی الجدید سپس به اقدامات نوری مالکی نخست وزیر مزدور و دست نشانده عراق پس از اشغال این کشور پرداخته است که در رابطه با مجاهدین طبق دستورات خامنه ای عمل می کرد. العربی الجدید می نویسد در سال 2009 و همزمان با آغاز مقدمات خروج نیروهای آمریکایی از عراق، ایالات متحده کنترل قرارگاه را به دولت نوری المالکی نخست وزیر وقت عراق واگذار کرد. المالکی همان سال اعلام کرد که سازمان مجاهدین خلق تهدیدی برای امنیت عراق به شمار می رود و باید از این کشور خارج شود. پس از آن نیروهای ویژه تحت امر نخست وزیر چندین بار به قرارگاه یورش بردند که شدیدترین آنها در پایان سال 2009 و نیز در سال 2011 رخ داد.
1: در سال 2012 مالکی توانست سازمان ملل متحد را متقاعد کند که اعضای سازمان به محل دیگری در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد در غرب پایتخت منتقل شوند و قرارگاه اشرف تخلیه شود. اما پیش از اجرای کامل این توافق، یک نیروی دولتی عراق بار دیگر به قرارگاه حمله کرد و با استفاده از گلوله جنگی 52 نفر از اعضای سازمان را کشت و شماری دیگر نیز ناپدید شدند. سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات شد، اما دولت مالکی هیچ توضیحی درباره این حمله ارائه نکرد.
0: پس از آن با نظارت سازمان ملل، اعضای سازمان به تدریج به کشورهای مختلف اروپایی به ویژه آلبانی منتقل شدند و در سال 2016 پرونده حضور آنان در عراق به طور کامل بسته شد. متعاقباً قرارگاه مجاهدین به مرکز گروه‌های مسلح نیابتی رژیم ایران از جمله نیروهای مزدور بدر و کتائب حزب الله تبدیل شد. انتخاب قرارگاه اشرف برای استفاده نیروهای رژیم ایران به دلیل وجود زیرساخت‌های نظامی آماده، استحکامات گسترده، پادگان‌ها، میدان‌های آموزش، پناهگاه‌های زیرزمینی، شبکه راه‌های داخلی و فاصله مناسب آن از مناطق مسکونی بود. همچنین نزدیکی اردوگاه به مرز ایران، انتقال تجهیزات، سلاح و نیروهای سپاه پاسداران پشتیبان این گروه ها را آسان می کرد.
1: در سال 2021 برای نخستین بار دو پهپاد
0: ایرانی نظامی آماده، استحکامات گسترده، پادگان ها، میدان های آموزش، پناهگاه های زیرزمینی، شبکه راه های داخلی و فاصله مناسب آن از مناطق مسکونی بود. همچنین نزدیکی اردوگاه به مرز ایران، انتقال تجهیزات، سلاح و

0: مراسمی که به مناسبت سالگرد تأسیس هشت شعبی در این اردوگاه برگزار شد به نمایش درآمدند. این اردوگاه اکنون عملا تحت کنترل سازمان بدر، کتائب حزب الله و در سالهای اخیر سازمان دیگری قرار دارد که در زمینه آموزش نیروها و توسعه توانمندی‌های مرتبط با پهپادها در این مرکز فعالیت می‌کند.
1: احمد الحمدانی، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی عراق، قرارگاه اشرف را یکی از مهمترین مراکز نفوذ ایران و گروه‌های نیابتی آن در عراق توصیف کرد. استفاده از آن به عنوان یکی از ایستگاه‌های انتقال سلاح و تجهیزات از ایران به عراق و سپس به سوریه و لبنان واقع‌بینانه است. داستان قرارگاه اشرف به تنهایی روایتگر یک دگرگونی کامل سیاسی، امنیتی و اجتماعی در عراق است. کشوری که با مجاهدین در برابر رژیم ایران ایستاده بود، اما پس از اشغال توسط آمریکا به کشوری با عمق راهبردی و پشتیبان نفوذ رژیم ایران تبدیل شد.
2: یک سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین پس از انتشار گزارش العربی الجدید گفت بدون مجاهدین که خود شیعه هستند، برای عراق که دو سوم جمعیت آن شیعه هستند، سرنوشتی جز این متصور نبود. از یاد نبرید که قاسم سلیمانی و نوری مالکی و قیدان، فرمانده نیروی زمینی مالکی، در هنگام کشتار و قتل عام مجاهدین مدعی بودند که زمین‌های اشرف متعلق به کشاورزان عراقی است و صدها شکایت ساختگی هم برای آن ترتیب دادند. آنها می گفتند هدف از حمله به مجاهدین و تصرف قرارگاه اشرف برگرداندن زمین‌ها به شهروندان است و سرانجام معلوم شد هدف، همچنان که مجاهدین از آغاز می گفتند، تقدیم عراق در سینی طلایی به فاشیسم دینی در ایران و هدیه کردن قرارگاه مجاهدین به سپاه پاسداران بوده است. مجاهدین در خاک عراق به ویژه مرزهای ایران و عراق در مجموع 14 قرارگاه داشتند که همه را با پول و زحمت خود ساخته بودند. ارتش آزادی بخش ملی ایران در سالهای 1366 و 1367 طی 100 رشته عملیات نظامی سرانجام جام زهره آتشبس را به حلقوم خمینی ریخت و چند میلیارد دلار تسلیحات و تجهیزات را که دارایی های ملت ایران بود از رژیم آخوندی پس گرفت.
3: این روزا شاهد موضع‌گیری های سریالی کارگزارای رژیم در مورد عملیات فروغ جاویدان و نگرانی ها از دنباله‌داری اون هست. همراه هستیم با آقای حمید اسماعیل‌زاده تا به این موضوع بپردازیم. سلام به شما آقای اسماعیل‌زاده و خوش اومدیم به این گفتگو.
4: من سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
3: درود بر شما. آقای اسماعیل‌زاده اجازه بدین ابتدا صحبت‌های صمدی کارشناس حکومتی تو تلویزیون رژیم رو بشنویم و بعد من سوالاتمو بپرسم.
5: قصه مرصاد این منافقین که فقط بحث نفوذشون خیلی دردناکه. این نفوذی که دارن اذیت کننده است. ولی این ارسال پیام ضعف، آقا من آقایونی که به هر دلیلی، یکی با دلسوزی، یکی از سر عشق به مذاکره، یکی از سر اینکه نباید با همه کنار بیایم، اینا صحبتاشون زیاد دارن تو فضای مجازی، همه هم اجازه بروز دارن. آقا این پیامی که ارسال میکنیم طرف مقابل، طرف مقابل حساب میکنه رو این، خودمون بعضیامونو تحویل نمیگیریم ولی اون تحویل، اون میشینه محاسبه میکنه. میگه چه خبره تو این مملکت، من بیام نیروام از زندان بیام بیرون تیپشون آماده است.
3: بله، حرفای این کارشناس رژیمو شنیدیم. آیا هنوز از فروغ جاویدان در 37 سال قبل نگرانه یا نگرانی امروزش رو ابراز میکنه آقای اسماعیل زاده؟
4: ببینید طبعا 37 سال 38 سال پیش که اینا از اینکه از اون موقع تا حالا همیشه هر سال میگن چون سرنگون نشدن با اون عملیات جشن میگیرن، ولی طبعا نگرانیش مربوط به الانه. ببینید عملیات فروغ جاویدان که یک عملیات نظامی صرفا نبود، یک حرکت برای سرنگونی بود، حرکتی بسیار حساب شده. چون وقتی شما میگید یک حرکت نهایی برای سرنگونی، یعنی اینکه بایستی مجموعه از موضوعات مختلف سیاسی، استراتژیک، تاکتیکی و نظامی اینا در هم ضرب بشه، توی نقطه و هم بپیونده. و در اون مقطع

0: چنین بود که حالا برعکس این در ادامه صحبتاش خزعبلاتی هم میگه از اینکه خلاصه انگار که مثلا با توهمی میخواد مثلا انجام شه فروغ، در حالی که حتی به لحاظ تاکتیکی و نظامی بسیار حساب شده بود، هرچند که تصمیم گیریش یعنی به اصطلاح قرار بود که 3 ماه بعد انجام بشه و به دلیل جام زهری که رژیم سرکشید بالاجبار در شرایطی باید تصمیم گرفته میشد که سریعتر انجام بشه و طبعا آماده سازی های لازم انجام نشد. ولی ببینید اتفاقا اوج صداقت و فداکاری مجاهدین رو میرسونه در لحظه ای که رژیم در نقطه ضعفش بود و در لحظه ای که اگر شما این عملیات مجاهدین نمی کردن دیگه بعدش فرصتی برای این عملیات نبود، دار و ندارشون رو گوشتن توی این عملیات،
1: یعنی پاسخ به ضرورت تاریخی
0: دقیقاً. یعنی یک
1: انجام.
0: وظیفه تاریخی که اتفاقا چون ببینید حتی به لحاظ تاکتیکی حالا بعدن طبعا جمع زده شد تو مجاهدین، مثلا خیلی ارتقا پیدا کرد، بعد ارتششون زرهی شد، خیلی کارهای دیگه کرد، ولی همون موقع هم به اصطلاح اگر که این راهبندون جاده نبود و به کرمانشاه میرسیدن که خیلی خیلی امکان پذیر بود، یعنی اصلا یه چیز فقط یعنی به اصطلاح رژیم شانس آورد به خاطر اینکه این ترافیک جاده به خاطر برگشت مردم پیش اومد، و الا خب حتی به لحاظ تاکتیکی کما اینکه میبینیم بعد از چند دهه وقتی همون تاکتیک مجددا فرض کنید که تو سوریه به اصطلاح معارضین سوریه یا همون اپوزیسیونش در واقع اجرا کرد همون طرح رو، هنوز روز دوم بودن سفیر رژیم تو لبنان گفت اینا میخوان همون در واقع تاکتیک فروغ جاوید مجاهدین رو برن ولی موفق نمیشن، در دیدیم که شدن. پس تا اونجایی که برمیگرده به عملیات فروغ جاویدان یک عملیات بسیار موفقی بود، ولی به هر حال چون مال گذشته است رژیم پس الان مسئلهش الانه. ولی چرا مسئلهش الان و دوباره اینو تکرار میکنه؟ ببینید میگه ما پیام ضعف ندیم که بفهمن همون نقطه است، نمیگه پیام ضعف ندیم مثلا فرض کنید که دشمن خارجی ما بفهمه و مثلا ما رو بمباران کنه یا بخواد یه اقدام زمینی بکنه، اینو نمیگه چون میدونه این معنی سرنگونی نمیده.
1: بله.
0: اگه یه عملیاتی بود مثلا یه عملیاتی حتی در فرض کنید که ابعاد فروغ جاویدان، ولی صرفا یه عملیات نظامی بود مثلا توسط یه نیروی خارجی انجام میشد، رژیم ترسی از سرنگونی نداشت باش و اساسا دوباره هشدار نمیداد. یعنی تضاد این نقطه است برای رژیم که این عملیات عملیاتی بود توسط نیروی سرنگون کننده انجام شد
1: و
0: لحظه‌ای که میتونست باعث سرنگونی بشه.
1: بله.
0: و این رو رژیم داره دوباره حس میکنه که ببینید نقطه سرنگونیشه، یعنی نقطه ضعفش، ببینید ایزولاسیون بین‌المللیش، وضعیتش در منطقه با همسایه‌هاش کمش در جنگه، وضعیتش در جامعه و جامعه انفجاری که مستمر میگه و حتی خودش دوباره همین چند وقت پیشا به اصطلاح از داستان بنزین عقب کشید، و وضعیت درون رژیم، جناح‌های رژیم که دعواهاش انقدر بالا گرفته که دیگه به هم تهدید میکنن، و بعد موضوع دعواشون هم صرفا این نیستش که از این مسیر یا از این مسیر، دعوا رسه به خود ولی فقیه. پس بنابراین تو این نقطه میگه ببین ما بیشتر از این نقطه ضعف ندیم، یا مثلا یکی میگه خب نقطه ضعف که مثلا الان که روحیه‌مون خوبه، یعنی در نقطه ای که الان به اصطلاح خودش میخواد قدر قدرتی نشون بده، میخواد قلدری نشون بده، ولی تو این نقطه به شدت میترسه از سرنگونی توسط نیروی سرنگون کننده و توسط حرکت سرنگون کننده. حالا طبعا متفاوت خواهد بود، مثلا این عملیات در شرایطی بود که ارتش آزادی بخش با نیروهای آمادش بعد از عملیات مهران در واقع شکستی که به رژیم داده بود توی مرز مستقر بود، این یک نوع تاکتیک بود، ولی تاکتیک ها متفاوته، ولی نیروی سرنگون کننده و استراتژی سرنگونیش ثابته. میبینیم که مثلا عملیات پک آتشین انجام شد بعد از قیام دیماه، چون بعد از قیام دیماه ضروری بود این عملیات تیز به خاطر اینکه سرکوب کرده بود رژیم، کشتار کرده بود برای اینکه بگه تموم شد، در حالی که اتفاقا یک حرکتی در جهت سرنگونی حمله به بیت العنکبوت صورت گرفت، هرچند که رژیم سعی کرد 100% سانسور کنه، بقیه خیلی ها باش همراهی کردن، چون ببینید موضوع سانسور وقتی خبری رو شما همه چیزهای خبری دنبال خبرن، خبرهای بالاتر از این که وجود نداره. حالا این برمار درز داد رژیمو، ولی چون اسامی شهداش همه دست سازمان بین‌المللی هستش، ولی چرا وقتی که یکی در واقع سانسور میکنه مجاهدین رو، معنیش اینه که داره به صورت غیر مستقیم با رژیم مذاکره میکنه؟ چون داره به رژیم میگه ببین من این سرکوب کردم، این سانسور رو کردم. چون سانسور یعنی سرکوب، یعنی چی؟ یعنی زندانی کردن. یکی رو زندانی میکنن که حرفش به ملت نرسه، خب یکی رو هم سانسور میکنن حرفش نرسه. ولی اینو چرا میکنه؟ مشکلشون خود مجاهدین که نیستش، مشکلشون اینه که ببین با رژیم طرف حسابن، پس بعد به رژیم باجشو بده.
2: بله،
0: پس به همین دلیل. ولی علارغم اینا، برای اینکه نمیخوام، واقعا خوبه که سر فروغ و حرکت فروغ نه صرفا، حالا خودش به لحاظ دیدم خیلی خوبه که سیما بهش پرداخته این سالهای اخیر و داستاناشو خیلی داره تعریف میکنه،
2: جا داره بسیار هم پرداخته بشه،
0: خیلی بیشتر پرداخته بشه به حرکتی که انجام شد.
2: بله.
0: و این گفته شده توسط رهبری مقاومت گفته شده، ولی خیلی خلاصه، ولی واقعا جا داره که سیما آزادی اینا رو باز کنه و خیلی تجارب خوبیه برای این دوران به خصوص.
2: بله. آقای اسماعیل‌زاده، خب در رابطه با ابعاد عملیات کبیر فروغ جاویدان و اون لرزه سرنگونی که به تمامیت رژیم انداخت، هیچ تردیدی نیست. اما خب در رابطه با صحبت‌های همین فردی که الان کلیپشو پخش کردیم، خب چند نفر ممکنه حرفا و نظرهایی داشته باشن، این چقدر میتونه وزن داشته باشه و موثر باشه به نظر شما؟
0: اتفاقا خیلی نکته خوبی رو گفتی. علت اینه که این فقط منوط به این که نیست، یعنی این نفری که الان گفته تقریبا تو تمام رژیم، همه در واقع سردمدارای رژیم از روز اول تا حالا موضوع فروغ مسئله‌ای که مستمر مطرح می‌کنن، بهش هشدار میدن، در حالی که مثلا خودشون میگن الان ارتش شهید بخش مجاهدین همین الان مثلا اونجا ندارن، ولی چرا بهش میگن؟ چرا؟ نمونه پلک آتشین رو گفتم به دلیل اینکه ببینید، در فکر می‌کنم سال 92 یا 91 92 بود که رهبری مقاومت آقای رجوی گفتن چی؟ گفتن ارتش قیام و ارتش آزادی بخش الان روی هم افتاده.
2: بله.
0: معنیش اینه که تاکتیک ها عوض شده. علتش اینه که دیگه یعنی به اون شیوه نی، ولی شیوهی که همیشه ابتکارات داشتن مجاهدین، همیشه رهبری مقاومت از موضع استراتژیک، وقتی استراتژی تعریف شده تاکتیکاش در زمان مناسب بیرون زده و کشف شده و اجرا شده. خب خیلی هاش یعنی میدونیم دیگه، الان بیشتر نیازی است گفته بشه. به همین دلیلی که دوباره همین سانسور رو سر فرض کنین، کانونا و عملیات آتشینی که انجام میدن سعی میکنه رژیم پیاده کنه، چون اتفاقا همین نقطه الحاق در واقع ارتش آزادی بخش و ارتش قیام هستش. ببینید کانونای شورشی در شرایطی که رژیم در 100% آماده باشه، ولی عملیاتشون مثلا تو همین پراتیک اخیرشون 60 عملیات، بیش از 60 عملیات در فرصت کوتاهی، عملیات بسیار درخشان انجام دادن.
2: بله.
0: خب رژیم اینا رو میدونه و میفهمه و موضوع رو میزشه. حالا اتفاقا این نیستش که فقط یک دو نفر این حرف رو زدن، رژیم چون میخواد درز نده اینجوری درز پیدا میکنه، یا اینجوری مثلا تو نماز جمعه مجبوره اون امام جمعه رژیم بگه، چون موضوع جدیه براش، چون ترسشو داره، خطرشو حس میکنه، به همین دلیل هم میخواد آدرس نده هم مجبور هشدار بده. پس به همین دلیله که این رو میگه و مجبوره با همین، به همین دلیل الان که سعی میکنه نگه ولی میگه، وقتی هم میگه هشدار میده، ولی بقیه جاها رو هشدار نمیده. مثلا نمیگه مثلا دو جور پیام ندیم که وقت آمریکا حمله بیشتر نکنه، نمیگه دو جور پیام ندیم که مثلا نمیدونم تنشه، ولی میگه ببین ما پیام ضعف ندیم که شبیه فروغ عملیات سرنگونی انجام نشه. پس بنابراین موضوع در واقع رومیز رژیم موضوع سرنگونیه، و چون نقطه خودش نقطه سرنگونیه و چون نیروی سرنگون کننده نیروی آماده ای که استراتژیشو تعیین کرده و تاکتیکاشو به موقع همیشه اجرا میکنه، به همین دلیل وحشت کرده رژیم، به همین دلیل هی به هم هشدار میدن، در حالتی که مثلا به هم سر چیزای دیگه هشدار نمیدن، هی دارن به کشورهای دیگه هشدار میدن، مثلا فلانتون میکنیم، بسارتون میکنیم، نمیدونم اقتصاد جهان رو با آتش میکشیم، نمیدونم کشور فلان رو فتح میکنیم، همه این حرفا رو میزنن، ولی سر مجاهدین که میشه فقط دارن به هم دیگه هشدار میدن. علت فقط همینه.
2: بله، خیلی ممنون از شما آقای اسماعیل‌زاده و ممنون از توضیحاتی که دادین. با تشکر.
0: خیلی ممنون که این فرصت.
2: خیلی ممنون، خدا نگهدار شما.
0: خدا حافظ.

0: حالا میخوایم بریم سراغ انعکاس این شرایط در درون رژیم، چون روز گذشته نماز جمعه حکومتی به رغم اینکه پر بود از ادعای آخوندهای حکومتی در مورد ادامه جنگ، ولی خب مواردی هم شاهد تناقضات بین این امام جمعه ها بودیم. در این بخش از برنامه همراه هستیم با آقای احمد افشار تا نگاهی داشته باشیم به جنگ جدال باندهای حکومتی بر سر مذاکره یا جنگ. سلام میکنیم به شما آقای افشار، خیلی خوش آمدید.
1: من سلام میکنم به شما و با تشکر از دعوتی که کردید و همچنین در ابتدای برنامه اجازه میخوام که سلام کنم به همه بینندگان سیمای آزادی.
0: خب آقای افشار، اجازه بدید که در ابتدا دو نمونه از صحبتهای این آخوندهای حکومتی در این نمایش های جمعه رو ببینیم که در دو طرف این دو قطبی صحبت میکنه، که آخوند ابو ترابی در نمایش جمعه تهران هست و یکی هم قسمتی از صحبتهای علم الهدا در مشهد. این رو ببینیم و بعد سوالاتم رو خواهم پرسید.
1: بله خواهش.
2: سیاستمداران هوشمند و امین کشور این حقیقت را یافته و به آن متعهد هستند که در میدان نبرد باید قدرت حرف اول را بزند تا در میز مذاکره حقانیت بر کرسی بنشیند.
3: امریکا جز به تسلیم ما راضی نمیشه. با هر مذاکره‌ای، با هر نشستی، با هر برخاستی، با هر مباحثه‌ای، با هر جنگی، اونی که آخر مطلوب او هست تسلیم ماست. دشمن در حال شکسته، او دشمن دنبال آتش‌بس و مذاکره است. اما این مذاکره و آتش‌بس یک فریب است که با این فریب دوباره فرصت پیدا کند نیروهای خودش رو پیاده کند.
0: خب بله، میبینیم که در یه طرف یکیشون صحبت از این میکنه که مذاکره جایی که باید به اصطلاح اون حقوقشون رو تثبیت کنن، دیگری میگه که مذاکره هر وقت وارد بشیم آخرش به خروجیش به تسلیم میرسه. سوال اینه که چطور میشه که تقریبا دو نوع صحبت رو از تریبون نمایش جمعه ما میتونیم بشنویم؟ مگه اینا مثلا همشون یک منشأ، یک توجیه واحد ندارن؟ چرا خروجیش اینجوری میشه؟
1: خب برای در توضیح این حال و اوضاع امروزه رژیم ولایت فقیه، من سه نکته خواستم خدمتون بگم در پاسخ به سوالتون. اول اینکه شما گفتید که در تریبون‌های نماز جمعه این هفته، و خوشبختانه حالا دو موردی رو انتخاب کردید و گذاشتید که از یکی پایتخت کشوره، یکی هم کلان شهر مشهده که در به اصطلاح طبعا مهمترین مراکز رژیم محسوب میشن و ما شاهده این دو روایت هستیم از این موضوع. این دو صدا از یک مرکز بحران میان، نه از دو تصمیم گیری. به این معنی که یکی زبان قدرت در میدان رو مطرح میکنه و خلاصش در میگه که باید از موزه بالا وارد مذاکره شد، یکی دیگه میگه آقا اصلا مذاکره تسلیمه، مذاکره و تسلیم شدن این
0: کوچکترین روزنه ایران باز نمیذاره که
1: نمیذاره و اصلا یک تایتل مشخص، یک تیتر مشخصی به عنوان فریب، مذاکره فریب است، میذاره روی داستان که از پیشاپیش راه رو ببنده برای اوضاع. این چیزی که ظاهرا با دو فلش کاملا متفاوت ما در دو تا شهر بزرگ، حالا یکی پایتخت و یکی کلان شهر مشهد روبرو هستیم، از این جهت هم باز قابل توجهی که در هر دو تریبون که البته شما کاملش رو پخش نکردید، در پایان باز هر دو به طنز قضیه هم اینجاست که به انسجام و وحدت هم دعوت میکنن، حالا هر دوتا با دو جناح و با دو فلش متفاوت. مسئله اصل موضوع اینه که دیگه اختلاف بر سر اصل بقای رژیم نیست، بلکه روش حفظ نظام الان مطرحه. با جنگ یا با مذاکره، با کدوم رژیم نظام حفظ بشه؟ الان این دو ایده و دو موضوع مطرحه. هر دو جریان هم میدونن که جنگ و مذاکره همزمان هر دوشون ابزار فشارن که به کار گرفته میشن. یکی مذاکره رو ابزار امتیازگیری میبینه، اون یکی دیگه برعکس مذاکره رو خطر عقب نشینی و وارفتن رژیم میبینه که از اون پرهیز میده. این اون حال و اوضاع وضعیت رژیم هست. حالا این دوگانگی در واقع فقط یک سردرگمی در داخل رژیم نیست، بلکه از نظر خودشون مدیریت بحران با دو زبان یا با دو نحوه ارائه موضوع هست. به چه معنی؟ به این معنی که حاکمیت همزمان هم میخواد بگه ما آماده مذاکره و معامله ایم، هم تهدید به مقاومت هم میکنه. در ظاهر امر خب
0: تهدید به تهاجم بیشتر،
1: بله، تهدید به تهاجم و وایستادن و اینکه ما از جنگ هم استقبال میکنیم. حالا هدف اینه که، و اما اگر دقت بکنیم در هر دوتای مضمون این موضوع، هدف اینه که میخوان وانمود کنن به بیرون که قدرت بازماندگی رو، بازدارندگی رو دارن، از بین نرفته. مشخصا هم سر بحث تنگه هرمز که روی اون خیلی پافشاری میکنن، و مهمن براشون در درجه اول اینه که پایگاه داخلی رو از ریزش حفظ کنن با نشان دادن اینکه ما قدرت بازدارندگی داریم، ما داریم جنگ ادامه میدیم، ما میتونیم. چون برای رژیم مشکلش جنگ اصلی، جنگ با مردم ایران و قیام پیش روست، و برای این قیام پیش رو ناچاره که بدنه خودش رو حفظ بکنه، از جلوگیری بکنه از ریزش بدنه خودش، چون این تنها نیرویی که براش باقی مونده.
0: بله، حالا به نظر شما این تقابل این دوتا دیدگاه در درون رژیم به چه سمتی خواهد رفت، یا کدومی که نهایتا میتونه غالب بشه؟
1: بسیار سوال مهمیه که البته موضوع پیگیری و برآورد هر نیروی سیاسی بخصوص نیروی پیشتاز انقلابی هم هست که همین رو روزانه و مستمرن برآورد کنه، چون دقیقا وضعیت رژیم رو بازتاب میده. در واقع الان اون چی که توی با این، اگه بخوام به پاسخ شما به سوال شما جواب بدم که با چه چشم‌اندازی داره پیش میره، اون چی که الان هست مذاکره زیر آتشه. مذاکره زیر آتش، برخلاف اون چیزی که میخواستن در تفاهم نامه یه آتش بسی ایجاد کنن که فضا برای مذاکره و بعد به توافق پیدا بشه، چنین چیزی هم حاصل نشد. چرا؟ چون این شدت بن‌بست رو نشون میده، شدت درگیری رو نشون میده. چون اگه دقت کرده باشید، که حتما دقت کردید، هر دو باری که بعد از تفاهم جنگ شروع شد از جانب رژیم شروع شد، یکی دو روز قبل از پایان جنازه گردی رژیم که به کشتی های که عبور میکردن از سنگه هرمز رژیم حمله کرد، و اخیرا هم که خب به پایگاهی که در اردن بود حمله کرد. هر دو جاش با اینکه بحث اینکه توافق شده و میخوایم باز مذاکره کنیم فلان، باز از جانب
0: رژیم بود.
1: بنابراین در این حال باز از هر دو طرف صحبت مذاکره هم هست. پس تفاوت این مذاکره با مذاکرات قبل، اول اینو باید بگم که مذاکره زیر آتشه. خلاصش اینه که نه صلح پایدار و نه جنگ تمام عیار. این خروجی یک جنگ فرسایشی رو به نمایش میذاره. جنگ فرسایشی که از یک طرف رژیم میخواد فرسایشی بکنه با زدن موشک، با هزینه بالا بردن، به خصوص با کشورهای همپیمان آمریکا در منطقه، میخواد هزینه رو برای آمریکا ببره بالا و ضمناً کش بده به اصطلاح خودش تا اون چیزهای محدودیت های زمانی که موضوع مربوط به انتخابات آمریکاست، این رو برای آمریکا کش بده. آمریکا هم این رو فرسایشی برای رژیم میدونه که با چنین محاصره دریایی و وضعیت اقتصادی داخلی و بحران هایی که رژیم باشه نمیتونه ادامه پیدا کنه. الان آنچه که به نظر میاد خروجی این داستان هست یک جنگ فرسایشیه. اما اونچه که برای ما به عنوان نیروی انقلابی، به عنوان نیرویی که میخواد روی راه حل سوم، نه جنگ خارجی، نه ادامه مباشات، که البته مباشاتش به جنگ و شکست رسید و تاریخیش تموم شد، زمان چی میگن اعتبار تاریخیش تموم شد دیگه، بر حرکت مردم و قیام مردم تأکید داره. از این جهت برای ما مهمه که وضعیت خود رژیم در چه نقطه ایه. درسته که جنگ فرسایشیه، ولی وضعیت رژیم در چه حالتیه؟ ببینید، وقتی که ما الان، شما این دوتا نماز جمعه رو که پخش کردید، منشأش به کجا برمیگرده؟ به خود مشتبه خامنه ای، به خود این ولی فقیه ناپیدار، ناپدید و ناپیدا برمیگرده. هم در پیامهاش میگه علل اصول، هم مخالفم، هم به شکلی و به زبانی از اونایی که دارن مذاکره میکنن یا دستن در کار مذاکره هم بالاخره میگه تاییدشون میکنه. خب پس منشأش خودشه. در واقع باید گفت منشأ و بنبست در کا تمامیت این رژیمه که درش گیر کرده. علت نمیتونه این رژیم عقب نشینی کنه، نمیتونه پای این توافق بیاد، نمیتونه اون چیزی که معروف شده به زهرخوران بیاد.
0: وقتی امتیازم بهش میدن بازم پاشنه،
1: باز هم نمیتونه، چون با مشکلی نه در بیرون خودش بلکه در داخل ایران در برابر قیام مردم ایران روبرو هست. الان افزایش هزینه ها برای هر دو طرف، البته در مورد این جنگ سفرسایشی با شاخص همین تنگه هرمز که الان مرکز بحران شده و هر روز سر مسئله ای که چه کشتی رد شد چه نشد یا چه به چه کشتی حمله شد یا نشد و بالا پایینی هایی که قیمت نفت و بقیه هزینه های انتقال انرژی از این مسیر و مسیرهای دیگه از جمله باب المندب و این هم داره مطرح است. اونچه که الان در بدنه این ما داریم به عنوان نیروی انقلابی دنبالش هستیم، بازتاب این سردرگمی، این کشاکش، این وضعیت در بالای رژیم، در بدنه رژیم هست. برای ما مهم که داریم دنبال میکنیم و برآورد میخواییم بکنیم اوضاع رژیم در روز، در هر روز، همینه که هر چقدر این شکاف غیر قابل هم اومدن در بالای این رژیم در شرایط کنونی، سر مذاکره، سر بحث ادامه جنگ، سر فرسایشی بودن که خود قالیباف آخرین بار صحبتی که کرد مشخصا به اینکه ما باید به همه جبهه ها بپردازیم از جمله به جبهه معیشت داخلی. خب اینا همه به زبان مختلف اشاره دارن میکنن به بحران غیر قابل کنترلی که در داخل ایران باش روبرو هستن. از نظر ما هم همین مسئله مهمه. هر چقدر ما داریم دنبال میکنیم، برآورد میکنیم وضعیت روز رژیم رو، انعکاس چنین شکاف های غیر قابل ترمیم هست، غیر قابل و وحدت سنتن هست در بدنه رژیم و خودشون هم دیگه به این مسئله معترفن و این نماز جمعه ها و همه این
0: تهدید نهایی از درون رژیم،
1: درون رژیم و خودشون به این شکلی به بیان خودشون دارن این رو بیان میکنن.
0: بله، خیلی ممنونیم از شما آقای افشار، از توضیح دادید پیرامون این دو قطبی که در درون رژیم ایجاد شده و به قول شما رو باید رصد بکنیم ببینیم که به کدوم سمت داره میره. سپاسگزاریم از حضورتون در این برنامه.

0: دوستان سلام، این برنامه رو در روزهای تقدیم حضور شما میکنیم که مصادف با 120 سالگی انقلاب مشروطه است. انقلابی که اولین انقلاب ملی دموکراتیک جهان در ابتدای قرن 20 بود.
1: بله، 14 مرداد 1285 روزی بود که فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار امضا شد و انقلاب مشروطه سرانجام به پیروزی رسید. 120 سال از اون واقعی شگفتانگیز و بزرگ گذشته، از قدم گذاشتن در سفری عجیب که ما هنوز هم مسافران اون هستیم.
0: یاد شهیدان راه آزادی، پیشگامان مبارزه با استبداد و مجاهدان فداکار مشروطه گرامی باد.

0: هر وقت اسم انقلاب مشروطه میاد خیلی ها یاد کتابای تاریخی و عکسای رنگ رو رفته میفتن، انگار که انقلاب مشروطه یه واقعه مربوط به گذشته بود و دیگه از بین رفته. اما اصلا اینطوری نیست. انقلاب مشروطه یک موج نو در تاریخ ایرانه که هنوز ادامه داره، چون سؤال اصلی اون یا صورت مسئله اصلی اون هنوز روی میزه. اون سؤال چیه؟ اون سوال اینه که چرا ایرانی ها بعد از گذشت 120 سال هنوز برای همون چیزی مبارزه می کنن که مشروط خواهان براش مبارزه می کردن؟ یعنی آزادی، قانون، حق انتخاب، این که نه شاه می خواهیم نه شیخ و این که هیچ قدرتی بالاتر از مردم و قانون نباشه. انقلاب مشروطه فقط خیزش علیه سلسله قاجاریه نبود. فقط این نبود که مردم از یه شاهی ناراضی باشن. شروع یک مسیر تازه در تاریخ ایران بود، مسیری که تو خیلی از کشورها از جمله تو اروپا تقریبا از 100 سال قبل شروع شده بود، مسیر عبور از یک جامعه استبداد زده، یک جامعه استعمار شده و گرفتار تو روابط پوسیده ارباب رعیتی و فئودالیسم، به سمت چی؟ به سمت آزادی، به سمت استقلال و یک راه رشد ملی دموکراتیک و سیر مدرنیسم. پس بگذارید دقیقاً از همینجا شروع کنیم. راستی مدرنیسم یعنی چی؟ خیلی وقتها واژه مدرنیسم صنعت و راه آهن و کارخونه و دانشگاه رو تداعی میکنه، اما مدرنیسم در مفهوم تاریخی و جامعه شناسانش یعنی تغییر رابطه انسان با قدرت، یعنی قانون جای اراده فردی رو بگیره، یعنی عقل و علم جای خرافه رو تنگ کنه و آزادی شرط پیشرفت بشه.
1: مدرنیسم نام دیگر نوگرایی است، تحولی که در اروپا از سال 1970 آغاز شد. انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 میلادی نوید بخش پایان یافتن عصر فئودالیسم و ارباب رعیتی در تاریخ بشر معاصر بود. تکامل اجتماعی جوامع بشری در این مقطع وارد عصر صنعتی شدن و مرحله نوینی از روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شد. جنبش‌های اجتماعی که چنین دگرگونی بنیادینی را در کشورهای مختلف رقم زدند، به انقلابات بورژوا دموکراتیک معروف شدند. مدرنیسم فرهنگی است که از دل همین تغییر دوران زاده شد. بر اثر این انقلابات در جوامع اروپایی، پس از فراز و نشیب‌های بسیار، سلطه اشراف و زمینداران کلان جای خود را به حاکمیت قانون، آزادی‌های مدنی و برپایی دولت‌هایی با حمایت توده‌های مردم داد. خرافات، دوگماتیسم و سلطه بیچون و چرای کلیسا جای خود را به عقل‌گرایی، علم و ارزش‌های دموکراتیک داد. این حادثه در اغلب کشورهای اروپایی به سلطه سالیان طبقه روحانیت و حاشیه‌های آن نیز پایان داد. این تحول در ایران نیز با شکلگیری جنبش مشروطه آغاز شد، تحولی که به دلیل دینامیسم و ماهیت آن علاوه بر ضد استعماری بودن و دموکراسی خواهی، علیه فرهنگ ارتجاعی و آخوندهای متحجر بود، آخوندهایی که به طور تاریخی همدست دربار و قدرتهای استعماری بودند، کما اینکه سرانجام در جریان انقلاب مشروطه سردمدار ارتجاع یعنی شیخ فضل الله نوری به دست مردم مجازات شد.
0: بله، همونطور که گفته شد در اروپا عصر جدید با رنسانس، روشنگری، انقلاب صنعتی و انقلاب فرانسه خودش رو نشون داد. نتیجه اون تحولات فقط اختراع و صنعت و اینجور چیزا نبود. یکی از مهمترین نتایجش این بود که سلطه کلیسا بر حکومت پایان پیدا کرد و قدرت انحصاری شاهان هم مشروط شد یا اینکه از بین رفت. در واقع یک تغییر بزرگ توی نگاه انسان به زندگی صورت گرفت. تا قبل از اون توی خیلی از کشورهای اروپا کلیسا فقط یک نهاد مذهبی نبود، قدرت حاکم بود. روی آموزش و علم و خلاصه همه پهنه‌های زندگی مردم سیطره داشت. اما کم کم همه چیز عوض شد. رنسانس شروع شد، دانشگاه‌ها رونق گرفتن، علم رشد کرد. چاپخونه باعث شد که کتاب دست مردم برسه. آدما کم کم شروع کردن به پرسشگری. بعد از اون نوبت به انقلاب صنعتی رسید. اقتصاد تغییر کرد. یک طبقه جدید به وجود اومد. طبقه‌ای که دیگه نه اشراف بود نه وابسته به کلیسا. اسم این طبقه جدید بورژوازی بود. طبقه‌ای که تولید می‌کرد، تجارت می‌کرد و در نتیجه برای ادامه رشدش به آزادی احتیاج داشت. آزادی فکر، آزادی تجارت، آزادی بیان و قانون. یعنی دموکراسی فقط یه شعار قشنگ نبود، یه نیاز واقعی برای رشد اقتصادی و اجتماعی هم بود. دقیقاً به همین خاطر که کم کم مفاهیمی مثل پارلمان، مثل قانون اساسی، انتخابات و حقوق شهروندی داشت شکل می‌گرفت. و یکی از مهمترین نتایج این تغییرات این بود که قدرت کلیسا کم کم محدود شد. دیگه قرار نبود یک نهاد مذهبی درباره همه جنبه‌های زندگی مردم تصمیم بگیره. قانون جای تصمیم‌های فردی و مذهبی رو گرفت. البته این به معنی از بین رفتن دین نبود. دین سر جای خودش موند، اما حکومت، قانون و اداره جامعه کم کم بر پایه عقل، بر پایه تجربه و رأی مردم شکل گرفت. همین تفاوت یکی از مهمترین ویژگی‌های دنیای مدرن شد. و حالا با این نگاه مختصر به فضای جهانی در اون مقطع تاریخی میرسیم به این سوال که راستی توی ایران چه اتفاقی افتاد؟ آیا همین اتفاق توی ایران هم رخ داد؟
2: بله، ایران ما هم از امواج جهانی ترقی خواهی دور نموند. همین یافته‌های بشری با کمی تأخیر به ایران هم رسید، از راه سفر، از راه ترجمه کتاب، از راه روزنامه‌ها، از راه دانشجوها و بازرگان‌هایی که در سفر بودن و این طرف و اون طرف می‌رفتن.
0: و درست از همینجا یکی از مهمترین فصل‌های تاریخ معاصر ایران شروع شد. فصلی به اسم جنبش مشروطه. جنبش مشروطه به لحاظ تکاملی تحولی بورژوا دموکراتیک بود و کاشتن بذر نوگرایی و آگاهی اجتماعی در خاکی که اون رو جهل و خرافه و مناسباتی ارباب رعیتی و استعمار خارجی عقیم و بیابانی کرده بود. همون بذری که تقریبا با اختلاف 100 سال در اروپا و آمریکا و خیلی جاهای دیگه هم کاشته شده و به سلطه خرافه و جهل پایان داده بود. از انقلاب فرانسه 1789 تا چند سال قبلتر در آمریکا در سال 1775 میلادی تجربه جمهوریت و پایان دادن به سلطه کلیسا. حالا در ایران هم این بحث کاشته شد و قرار بود جوونه بزنه.

0: مگه با انقلاب مشروطه مردم ایران به سمت آزادی و حاکمیت مردمی حرکت نکردند؟ مگه مشروطه باعث قانونگرایی و عقب روندن سلطه شاه و شیخ نشد؟ چرا توی اروپا مردم از سلطه کلیسا و روحانیت متحجر آزاد شدند، اما توی ایران بعد از سالها دوباره آخوندا برگشتند؟
1: برای پاسخ به این سوال اجازه بدید یک نگاهی بکنیم خیلی مختصر به تاریخ مشروطه و ببینیم که چه اتفاقاتی توی اون سالها افتاده.
2: سالهای پایانی حکومت قاجار، ایران با مشکلات بزرگی روبرو بود. فقر، فساد، نفوذ روس و انگلیس و حکومت استبدادی زندگی مردم را سخت کرده بود. در همین سالها گروه‌های مختلف جامعه از بازرگان‌ها گرفته تا روشنفکرها و بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدند که کشور بدون قانون آینده‌ای ندارد. اولین نشانه‌های بیداری ایرانیان در جنبش تنباکو خودش را نشان داد. پس از آن گلوله‌ای که از تپانچه میرزا رضای کرمانی در تاریخ 11 اردیبهشت 1275 خارج شد، تلسم شکست ناپذیری سلطان را در اذهان ایرانیان باطل کرد. از سال 1281 اعتراضات متعددی نسبت به ظلم و ستم حکومتی در ایران شکل گرفت و نهایتاً به مطالبه تشکیل عدالتخانه، نوشتن قانون و محدود شدن قدرت شاه رسید. سرانجام در مرداد 1285 مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را امضا کرد و اولین مجلس شورای ملی تشکیل شد. اما استبداد که هنوز از نفس نیفتاده بود با کمک آخوندها ساز مخالفت برداشت و دو سال بعد در روز دوم تیر 1287 محمد علی شاه مجلس را به توپ بست. با شنیدن این خبر تبریز قیام کرد و محاصره شد. اما ستارخان و باقرخان و یارانشان مقاومت کردند و آوازه این مقاومت منجر به قیام در شهرهای دیگر شد.

نهایتاً بعد از ماه‌ها نبرد در 25 تیر 1288 تهران فتح شد و محمد علی شاه از تخت استبداد سقوط کرد.

0: بدون شک ایران با انقلاب مشروطه علی‌رغم همه پیچ و خمها وارد دوران جدیدی شده بود. مردم دغدغه های جدیدی پیدا کرده بودند. قشری به نام روشنفکر تو ایران شکل گرفته بود. کتاب های فلاسفه غربی از فرانسوی و انگلیسی به فارسی ترجمه می شد و مفاهیم اون در جراید مختلف منتشر می شد. مورگان شوستر آمریکایی که در اون زمان در ایران بوده درباره زنان ایرانی اینطور نوشته:
1: زنان ایران از 1907 به بعد با یک جهش مترقی ترین، اگر نه رادیکال ترین، زنان جهان شدند. اگر این سخن تصورات صدها ساله را دگرگون می سازد، چه باک، زیرا حقیقت محض است. آنان با تجربه اینا چیز، یک شبه، آموزگار، روزنامه نویس، مؤسس باشگاه های زنان و سخنگو در مباحث سیاسی شدند و کاری کردند که نهضت زنان در غرب ده ها و شاید صدها سال برای انجام آن وقت صرف کرده بود.

0: حالا میرسیم به همون سوال اصلی. اگه این مسیر، مسیر پیشرفت و رهایی از استبداد، مسیر آزادی، مسیر رها شدن از سلطه استعمار و نفی ارتجاع و خرافه پرستی در ایران هم شروع شده بود، چرا ادامه پیدا نکرد؟ چی شد که 50 سال بعد دوباره آخونده تو ایران سر بلند کردن؟ مگه بورژوازی ملی و مدرنیزم سال 1285 با جنبش مشروطه توی ایران هم متولد نشد؟
1: چرا شد اما ناکام بود. هنوز روی پاهاش نایستاده بود که پاش رو قلم کردن. اگه پا می گرفت که دیگه خبری از استبداد و ارتجاع و استعمار نبود.
2: مشروطه یه نهال تازه بود، یا شاید بهتر بگیم یه کودک نوپا بود، کودکی که تازه به دنیا آمده بود. اما این کودک برای بزرگ شدن به یه چیز احتیاج داشت: آزادی. آزادی مثل هوایی بود که این کودک باید توش نفس میکشید. آزادی مطبوعات، آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی نقد قدرت، اینا اکسیژن یک جامعه مدرن هستن. وقتی این اکسیژن قطع بشه، رشد هم در همه زمینه‌ها متوقف میشه.
0: در واقع قبل از اینکه این کودک بتونه روی پای خودش بیسته، استبداد هوا رو، نفس کشیدن رو ازش گرفت. کودکی که سال 1285 به دنیا اومده بود، سال 1299 رضاخان به بند کشید اونو، خفش کرد و منکوبش کرد.
1: آقا من یه حرفی دارم. ببین اسم، بالاخره وقتی رضاخان اومد یه چند تا پل ساختن، دانشگاه ساختن، راهن ساختن، همین چیزایی که میگن دیگه. بالاخره اینا پیشرفت هست یا نیست؟
0: ببین، توسعه اقتصادی، توسعه علمی بدون توسعه سیاسی یک توهم و رویا بیشتر نیست. وقتی که دیکتاتوری باشه امکان نداره پیشرفت واقعی تو جامعه صورت بگیره. تحول بنیادین و دگرگون کننده در ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه بدون تحول، دقت کنید، بدون تحول در ساختار سیاسی امکان پذیر نیست. از دیکتاتوری به دموکراسی، اینه که این تحول رو ممکن میکنه.
3: اینکه طرفدارای پهلوی ساخته شدن چند تا پل و ریل راهن رو تحت عنوان مدرنیسم در عصر پهلوی غالب میکنن نه علمیه نه واقعی. رشد صنعتی و اقتصادی لازمش رشد و توسعه سیاسیه، لازمش دموکراسیه، و بدون اون چیزی به نام توسعه اقتصادی یه توهم بیشتر نیست. شاید بخش اقلیتی از جامعه شیک و پیک بشن، شاید برخی زیرساخت‌ها درست بشن، اما توسعه واقعی که همه مردم از جنوب شهر تهران تا شمال، از شرق تا غرب ایران حتی به صورت حداقلی ازش برخوردار بشن، خیر.
4: نظر مخالف دکتر مصدق در رابطه با لایحه ساختمان راه آهن سراسری ایران در دوره ششم مجلس شورای ملی. اگر راه آهن ما یک فایده ببرد، از ترانزیت مال و تجاره اروپا به آسیا خواهد بود و این خطی که امروز اجازه داده می شود که نقش کشی بکنند کاملا برخلاف مصالح مملکت است.
1: اگر یادتون باشه در یکی از برنامه‌های قبلی موج نو بررسی کردیم و اثبات کردیم که ساختن راه آهن شمال جنوب با پول ایران، با کارگر ایرانی و برای جابجایی نیروهای خارجی قبل از اینکه خدمتی به ایران باشه، خدمت به بیگانه بود. اونم وقتی که ایران به راه آهن شرقی غربی نیاز داشت، نه شمالی جنوبی. اونی که شمالی جنوبی میخواست انگلیس بود. یا مثلا ساختن پل یا جاده که همه اینا هدفش سرکوب جنبش‌های محلی تحت نام یاغی بود. اینها الزامات بقای یک دیکتاتوری، نه شاخص پیشرفت. بگذاریم که کارنامه رضاخان ننگین‌تر از این حرفا بود.
5: شاید در این نگاه ساده برخی بگم پیشرفت یعنی برجای بلند، مترو، اتوبان، تکنولوژی، ولی اینا فقط ظاهر ماجراست. به نظر من اگه مردم نتونن حرف بزنن، نتونن انتقاد کنن، نتونن انتخاب کنن، یه جای کان میلنگه. مثلا تو ایران اینترنت و گوشی هست، مترو ساخته شده، انواع تکنولوژی ها. آیا اینا معنیش اینه که جمهوری اسلامی ایران رو به اینجا رسونده؟ نه، اینطور نیست. دنیا داره جلو میره و ایران هم بخشی از این دنیاست. برای همین مدرن شدن یک جامعه و پیشرفت کردنش بیشتر از این که به ابزار ربط داشته باشه، به آزادی و دموکراسی ربط داره.
1: رضا خان بزرگترین دستاورد انقلاب مشروطه یعنی دموکراسی رو به گور سپرد. رضا خان با انقلابیون مشروطه، با رهبران مشروطه جنگید و اون موج نو رو کمرشکن کرد. البته از کسی که توسط یه خارجی به نام آیرون ساید انگلیسی شاه میشه و به نون و نوا میرسه انتظار دیگه‌ای نیستش. رضا خان همه انجمنهای ایالتی و ولایتی و روزنامه‌های آزاد رو تعطیل کرد، توسعه سیاسی رو متوقف کرد و خلاصه این که استبداد و ارتجاع و استعمار دست تو دست هم در مقابل همه مطالبات ترقی‌خواهانه انقلاب مشروطه صد بستن. الان البته موضوع بحثمون نیست، اما سالها بعد وقتی مصدق کبیر دوباره تلاش کرد تا احیا کنه، پسر همون رضا خان با حمایت استعمار و در جریان کودتای 28 مرداد سر همون موج نو رو دوباره زیر آب کرد و آرمانی که از مشروطه آغاز شده بود، یعنی راه آزادی خواهی مردم ایران، سد شد. نتیجه چی شد؟ نتیجه وقتی ایران از آرمانهای مشروطه فاصله گرفت، وقتی طفل مدرنیزم مرد یا ناقص الخلق و فلج شد، وقتی تحول دموکراتیک امکان تداوم و توسعه پیدا نکرد، چه اتفاقی افتاد؟ به نظرتون چه اتفاقی؟ این اتفاق: شاه و شیخ علیه آزادی و دموکراسی در ایران هم داستان شدند.
6: اینجا صراح حد فاصله فرودگاه مهرآباد و میدان شهیاد آریامهر است. در این محل در برابر باشگاه هواپیمایی ملی ایران 3000 نفر از علمای اعلام و روحانیون که از سراسر کشور از تمام استانها و فرمانداریهای کل به تهران آمدند اجتماع نمودند تا از جانب خود و جامعه روحانیت مقدم شاهنشاه آریامهر رهبر خردمند و اندیشمند ایران زمین را گرامی دارند.

بله، ارتجایی که در جریان انقلاب مشروطه به محاق رفته بود با جنایت‌های سلسله پهلوی دوباره نفس کشید. و شاید حالا بشه فهمید که چرا توقف مشروطه فقط توقف یک جنبش سیاسی نبود. توقف یک روند تاریخی بود. روندی که میتونست نهادهای مدنی، آزادی و مشارکت مردم رو به پایه‌های اصلی توسعه تو ایران تبدیل کنه. و بدون فهم این مسئله نمیشه سال 57 و اتفاقات بعد از اون رو هم درست فهمید. بی دلیل نیستش که میگیم ولیعهد واقعی شاه خمینی بود. یعنی سربرآوردن آخوند نتیجه عملکرد سلسله پهلوی بود.

0: حالا از مرداد 1285 بیایم به مرداد 1405. 120 ساله که از مبارزه مردم ایران برای آزادی میگذره. اما هیچ سالی و هیچ دهه‌ای نبوده که مردم ما این دغدغه رو، این آرمان رو کنار بذارن. توی این 120 سال این راه بارها متوقف شد. قهرمانهای زیادی زندانی شدند، اعدام شدند، تبعید شدند و استبداد بارها تلاش کرد این آرمان رو دفن کنه، اما نتونست.
1: نتونست چون آزادی خواسته‌ای متعلق به یک نسل نبود، به یک دوره تاریخی هم نبود. حالا دیگه آزادی به خواسته تاریخی مردم ایران تبدیل شده و امروز 120 سال بعد از مشروطه جامعه ایران از همیشه آگاه تره. شاید امروز بیشتر از هر زمان دیگه مردم میدونن چیزی که میخوان فقط عوض شدن یک حکومت با یک حکومت دیگه نیست. نه بازگشت به استبداد سلطنتی و نه ادامه استبداد مذهبی، بلکه نفی هر شکلی از استبداده.
0: برای همینه که امروز شعار بخش بزرگی از جامعه ایران فقط یک شعار سیاسی نیست، خلاصه تجربه 120 سال تاریخه. نه شاه، نه شیخ، آزادی.
1: بزرگترین دستاورد انقلاب مشروطه این بود که بذر آزادی رو در ذهن جامعه ایران کاشت. وقتی یک ملت به چنین آگاهی برسه، دیگه مسیر تاریخ به عقب بر نمیگرده.
0: آرمانی که 120 سال پیش در انقلاب مشروطه متولد شد، این بار با اراده و آگاهی مردم ایران راه خودش رو تا پیروزی ادامه خواهد داد.
2: در 100 سال گذشته هرچه که مردم ایران دویدن و دویدند، با تأسف به نتیجه نرسیدند. خیلی دویدند، بسیار دویدیم، اما به نتیجه نرسیدیم. نفس دویدن، رزمیدن و از تجمع 95 سال پیش و 100 سال پیش، از تجمع روز اول در تهران برای تأسیس

ناصرالدین شاهی و قاجار از همون روز تا اونچه که الان در شهرهای میهنمون جریان داره، خود این البته که غرورانگیز، ستایشانگیز، مقدس، حق و مشروع، اما به کرسی نشوندنش، به نتیجه رسوندنش، منهای سازمان و آرمان انقلابی، منهای جایگزین مردمی و میهنی، منهای ارتش آزادی بخش ملی، منهای این سه عنصر محال است، غیر ممکن است. اگر میخواهیم جنبشی از پایین به نفع توده‌های مردم داشته باشیم، اگر چشم نبستیم به اصلاح شدن ارتجاع و استعمار، اگر چشم ندوختیم به سازش با استبداد، اگر از پایین حرکت میکنیم، پس الزامش اینه. آرمان و سازمان انقلابی عنوان قلب این جنبش و این مقاومت، جایگزین سیاسی عنوان روح و سمت سو دهندهش، و ارتش آزادی بخش ملی عنوان بازوی استوار و پر اقتدارش.

0: تاریخچه جنبش دادخواهی، قتل عام و نسل کشی مجاهدین، قسمت هفتم.
1: کنفرانس در شهرداری منطقه پنج پاریس با حضور شهرداران و منتخبان فرانسوی، شخصیت‌های سیاسی و مدافعان حقوق بشر. پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت. فراخوان به تحقیق بین المللی درباره قتل عام 67 و محاکمه مسئولان جنایت علیه بشریت در حاکمیت آخوندی.

30 سال از قتل عام 30,000 زندانی سیاسی گذشت، اما نه آخوندها توانستند این حماسه بزرگ و سرخ فام رو پنهان کنند و نه مماشاتگران قادر شدند این واقعه رو به سود رژیم از اهمیت بیندازند. قهرمانان قتل عام شده امروز جسمشان در میان ما نیست، مزارشان ناپیداست، فهرست نامهای آنها پنهان است، سخن گفتن از قصه خونینشان ممنوع است و پرسجو از سرنوشت آنها جرم است، اما سرود سرخ آنها همچنان در ضمیرها و قلبها جاری است. در اون چند ماهه خونین در سال 67 مطابق فهرستی که در این کتاب با نام جنایت علیه بشریت توسط سازمان مجاهدین منتشر شده، اعدام خواهران و برادران ما در 110 شهر ایران صورت گرفته. حالا همون شهرهای بی‌نام و نشان میادگاه قیام ها هستند و همون شهرهای سرکوب شده شهرهای شورشی شده. به گوهردشت کرج نگاه کنید. در همین شهر بود که زندانیان سیاسی رو در صفهای طولانی به طرف سالن‌های حلق‌آویز می‌بردند. در شاپور جدید اصفهان، در شاهین شهر، در ایزه، دسفول، اهواز، ملایر، بانه، رومیه و در زاهدان و بندر عباس و کازرون و عراق مردم به یاد می‌آورند که چه قهرمانانی در اینجا یا آنجا بر سر دار رفتند. به یاد می‌آورند که چرا جان خود را فدا کردند و آرمانشان چه بود و چرا بر سر موضع خود تا آخر ایستادند. شهر آران کاشان فرزند خود دکتر منصور پایدار رو به یاد میاره که از هر فرصتی برای درمان رایگان مردم فقیر و محروم استفاده میکرد و وقتی میخواست به ارتش آزادی به پیونده اسیر شد و در سال 67 به شهادت رسید. شاهرود به یاد محمود حسنی است که در زندان می سرود: وقتی که شب هنگام شهاب روشنی را در آسمان دیدی، از یاد مبر شعله های سرکشی را که در شبهای سرد اوین خاموش گشتند. و شیراز فاطمه زارعی، کاندیدای مجاهدین در اولین انتخابات مجلس رو در یاد خود داره. ماهیدشت کرمانشاه به یاد داریوش رضایی است که از شکنجهگاه دیزل آباد فرار کرد اما دوباره دستگیر شد و همراه با مجاهد خلق بهزاد پورنوروز از فرزندان مردم ایلام در سال 67 به شهادت رسید. اصفهان فریبا عمومی رو به یاد داره و شهر آستارا محمد رضا سرادار رشتی. رضوان شهر حوریه رمضانی نژاد رو به خاطر میاره و شهر محلات از پرویز سلیمی، شهر قم از عفت اسدی و صابه از آذر کوسری و بروجرد از جمشید اسدی و لاهیجان از محمد سمیزاده خاطره های بسیار در دل داره. شهر خوی اشرف منزی و نقد بهمن شاکری رو به یاد میاره که هم در میان هموطنان کرد و هم در میان هموطنان ترک بسیار محبوب بود. و مسجد سلیمان، علی صالحی و ایزه، ناهید کیکاووس نژاد رو هرگز از یاد نمیبره.
همین نام‌ها و یادهاست که در وجدان تاریخی جامعه ما و در دل شهرها و روستاهای ما روح ناآرام قیام و مقاومت رو به ودیعه گذاشته و مایه و انگیزش آزادی حتمی میهنمان ایران است. من بارها از زندانیان از بند رسته شنیدم که این مجاهدین دلیر در شرایط بسیار سخت و طاقت فرسا در همون لحظه ها که آرمان هر کس و انتخاب های اون به آزمایش کشیده میشه، ولی درست در همون شرایط مسعود رو انتخاب میکردند و در برابر شکنجهگران و جلادان به مسعود درود میفرستادند و با نام او بر تیرک اعدام بوسه میزدند.

0: بیشک آنها، بیشک آنها در تکرار این سرخترین نام زمانه ما پیامی داشته و دارند. پیامشان این است که ای نسل هایی که بعد از ما می آیید، ای جوانانی که داستان تمام ناشده ما را می شنوید، راه و آرمان مسعود را در پیش بگیرید. راه نبرد برای جامعه آری از ستم و بهره کشی، آری از اختناق و استبداد و آری از جهل و فریب، و راه و آرمانی که با کلمه مقدس آزادی معنی می شود. دوستان عزیز، خمینی در حکمی که سند انکار ناپذیر نسل کشی است فرمان قتل عام رو داد و با دست خط خودش نوشت کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند محارب و محکوم به اعدام می باشند. راستی اونها بر سر کدام موضع ایستادند که خمینی دژخیم حکم اون رو اعدام تعیین کرد؟ و جرم اونها چی بود؟ جرم اونها ایستادگی برای آزادی مردم ایران بود، ایستادگی در برابر کشتن همه آزادی ها، ایستادگی در برابر تحمیل گرسنگی به مردم و ایستادگی در برابر ویرانی ایران. زندانیان رو فقط به خاطر عقیده و آرمان اونها اعدام کردند و این یک فاجعه باور نکردنیه. اما رژیم ضد بشری ولایت فقیه همینه، عقیده مخالف رو حتی در شکنجگاه های تحت کنترل خودش هم با کشدار جمعی پاسخ میده. رژیم ولایت فقیه همینه، هر تظاهرات یا اعتراض حق طلبانه رو با دستگیری و شکنجه معترضان سرکوب میکنه. براستی مگه قیام کنندگان دی ماه سال 96 چه کردند و چه میخواستند که پیکرهای خودکشی شده شماری از اونها رو به خانواده های اونها تحویل میدادند؟ بله، رژیم ولایت فقیه همینه، هم جنایت میکنه و هم فرد شکنجه شده و قتل عام شده رو مقصر و مجرم معرفی میکنه. و حالا سوال اینه که آیا در برابر چنین هیولایی باید تسلیم شد یا که باید ایستاد و مقاومت کرد و پاسخ داد؟ کدوم دیکتاتوریه که مقاومت عادلانه و برحق رو به تروریسم متهم نکنه و تلاش نکنه که آزادی خواهان و مخالفانش رو با اتهام خشونت طلبی از میدون بدر کنه؟ و کدام دیکتاتور و جبار و قداری با سکوت و تسلیم قربانی از جنایت دست میکشه؟ پس وای بر کسانی که هم نوا با آخوندها تقصیر شکنجه و اعدام مجاهدان و مبارزان رو به گردن خود اونها میندازند، و وای بر کسانی که تقصیر سرکوب رو به گردن قیام کنندگان و مردم تحت ستم و تظاهر کننده می اندازند. دوستان عزیز، مسئله قتل عام سال 67 یکی از شاخصهایی که جبهه مردم ایران با دشمنان مردم ایران رو از هم جدا میکنه. کسانی که تلاش میکنند قتل عام مسکوت بمونه، هدفشون فقط این نیست که از آمران و عاملان این جنایت دفاع کنند، اونها همچنین از آزادی و حاکمیت مردم و از براندازی رژیم ملت فقیه میترسند. برخی از همینها، یعنی همین اصلاح طلبان مدافع رژیم که در جریان قیام های اخیر مراسم تدفین سیاسی اونها کامل شد، باز هم میخوان برای نجات ملت فقیه راهی پیدا کنند و اون رو به در ببرند. اما کشتار سال 67 مشت همه اونها رو باز کرده. مردم ایران از اونها میپرسند چرا این کشتار را پنهان میکنید؟ وقتی این قتل عام در جریان بود چه میکردید؟ و چه نقشی داشتید؟ و امروز چرا سکوت کرده اید؟ واقعیت این است که ایستادگی قتل عام شدگان همه باندهای رژیم و همدستان اونها رو به چالش کشیده. این ایستادگی در این حال یک پاسخ سرفرازانه به خمینی جلاد بود که اونها رو بر سر دوراهی تسلیم و اعدام قرار داد. اونها جونهای خودشون رو نثار کردن، اما از رفشان قیام و انقلاب شدند. بله، آنها جانهای خود را نثار کردند، اما از رفشان قیام و انقلاب شدند. امروز 30 سال از اون قتل عام می‌گذرد، ولی باز هم دعوا بر سر موضع داشتن و مقاومت کردن است. حالا سر موضعی ها نامشان کانون های شورشی است، نامشان نیروهای برانداز است. چنان که مسعود گفته است، پاسخ واقعی و ضروری و حقیقی در جنگ صد برابر و شورشگری حد اکثر بوده، هست و خواهد بود تا آنجا که از طریق کانونهای شورشی به ارتش آزادی بخش ملی اطلاع یابد و سپاه دشمن ضد بشر را در هم بکوبد. سپاه دشمن ضد بشر را در هم بکوبد. آخوندها در این توهم بودند که با قتل عام زندانیان سیاسی، با سرکوب طولانی و با شیطان سازی به جنایت و سرکوب خودشون میتوانند ادامه بدهند و از اون طرف به حیات جنبش مقاومت میتوانند پایان بدهند. اما واقعیت این است که شکست خوردند. حالا این آخوند روحانی است که از مردم میخواهد که با فراخوان مجاهدین به خیابانها نیایند و این کارشناسان رژیمند که میگویند عامل سومی به صحنه وارد شده که در جلوی چشم‌های من محوری ترین سرمایه و اسباب اقتدار نظام، یعنی پشتوانه مردمی من را از ما می‌ربایند و این عامل سوم با اهرم‌هایش که همان کانون‌های شورشی می‌باشند به آتش افکنی در سرمایه بنیادین نظام که همانا نسل جوان این سرزمین باشد مشغولند. بله، واقعیت این است که امروز مسئله اساسی آخوندها مقابله با آلترناتیو دموکراتیک و تنها هماورد این رژیم است. اونها از اینکه راه حلی برای معضلات خطیر خودشون پیدا کنند قطع امید کردند و عاجزند. به همین دلیل مأیوسانه تلاش میکنند تحولی که ایران را به سوی آزادی هدایت میکند عقب بیندازند. اما این خیال باطلی است که قیام های بیوقفه مردم جایی برای اون باقی نگذاشته. قیام هایی که در اشتیاق و آتش مردم ما به آزادی، دموکراسی و برابری ریشه دارد. سه دهه است که جامعه جهانی نسبت به قتل عام زندانیان سیاسی ساکت بوده. در نتیجه آخوندها با آسودگی و خاطر جمعی به نقض حقوق بشر در ایران و عملیات تروریستی و جنگ و فاجعه آفرینی در خاورمیانه و سایر کشورها دست می‌زنند. و حالا زمان آن است که به این سکوت پایان داده شود. زمان آن است که شورای امنیت ملل متحد ترتیبات محاکمه سران این رژیم و مسئولان این قتل عام و همچنین مسئولان 14 جنایت علیه بشریت را فراهم کنند. جاسوسان و مزدوران رژیم باید از کشورهای غربی اخراج شوند. روابط با این رژیم که امکانات دیپلماتیک را به خدمت تروریسم دولتی درآورده باید قطع شود و سفارت‌های این رژیم باید بسته شوند. و زمان آن است که جامعه جهانی در کنار مردم ایران در قیام آنها علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران قرار بگیرد و اراده مردم ایران برای تغییر رژیم و کسب آزادی را به رسمیت بشناسند. قبل از هر چیز میخواهم انتشار یک سند فوق‌العاده رو با نمایندگان مردم اروپا در میان بگذارم. این کتاب فهرست نام‌های بیش از 5000 تن از زندانیان مجاهد قتل عام شده توسط آخوندهاست. اگر بخوام ایران امروز رو در یک جمله برای شما معرفی کنم، ایران سرزمین قتل عام شده است که در اون علاوه بر زندانیان سیاسی، منابع طبیعی، فرهنگ و محیط زیست و همه و همه قتل عام شده اند. این کتاب تنها نام‌های اعدام شدگان نیست، بلکه یک گواهی تاریخی است درباره به گروگان گرفته شدن ایران، اون هم توسط فاشیسم دینی. این کتاب شرح حال ملتی است که در داخل مرزهای ایران تحت سرکوب ضد بشری قرار دارند، تحت سرکوب ضد بشری آخوندها، و در خارج از ایران حقوق بشر و آزادی و مقاومت اونها متاسفانه نادیده گرفته شده. در سال 1367 به حکم خمینی 30,000 زندانی سیاسی قتل عام شدند. اکثر اونها اعضا و هواداران مجاهدین بودند. این جنایت علیه بشریت در خفای کامل صورت گرفت. جنایتکاران حاکم نه نام‌های اعدام شدگان را منتشر کردند، نه نشانی مزارهای اونها رو. در سه سال گذشته با تلاش‌های سازمان مجاهدین، جنبش سراسری دادخواهی در ایران بالا گرفته و انتشار این کتاب نتیجه همین جنبشه. اسامی شهیدان، نشانی بخشی از مزارهای مخفی، این شهرهای ایرانی که در اون گورهای دست جمعی و مخفی این عزیزان ما قرار داره و این هم عکس‌های تعدادی از این گورهای دست جمعی هست. اسامی 35 هیئت مرگ شامل 86 دشخیم در این کتاب اومده. 63% این افراد از مقام‌های رژیم آخوندی هستند. آخوند رئیسی رئیس قوه قضاییه است. وزیر دادگستری، نایب رئیس مجلس و و شماری از بالاترین مقامات قضایی رژیم از هیئت‌های مرگ این قتل عام سراسری هستند. خامنه‌ای در خلال قتل عام‌ها خودش رئیس جمهور بود. آخوند روحانی در اون موقع معاون جانشین فرمانده کل قوا بود. این کتاب همچنین شرح دردناکی است از سیاست مماشات نسبت به بزرگترین قتل عام سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم. متاسفانه دولت‌های غرب و سازمان ملل بر این جنایت چشم بستند. وقتی رژیم آخوندی در مقابل این جنایت بزرگ مسئولیت پیدا کرد، یک جنگ گسترش‌یابنده رو به خاورمیانه تحمیل کرد که هنوز متاسفانه ادامه دارد. در چه شرایطی من برای پیشنهاد یک سیاست ضروری و واقعی امروز به اتحادیه اروپا آمده ام؟ این سیاست در قبال رژیم، به خصوص اونچه که در خاورمیانه داره انجام میده، بسیار بسیار ضروری. راستی در قبال رژیمی که تعمدن ابتکارات اروپا به ویژه فرانسه رو به شکست کشانده چه باید کرد؟ پاسخ یک سیاست قاطع اروپایی که طبعا لازمه اون حمایت از مقاومت مردم ایران برای استقرار آزادی دموکراسی و حاکمیت مردم. بعد از امضای توافق اتمی در تیر ماه سال 1394 من از جانب مقاومت ایران تاکید کردم که برای جلوگیری از جنگ در منطقه کشورهای 5 به اضافه 1 باید با قاطعیت بر روی عدم دخالت و خلع ید از رژیم در سراسر منطقه خاورمیانه پافشاری کنند. در دی ماه 1395 در پارلمان اروپا هشدار دادم که اگر با فاشیسم دینی حاکم با قاطعیت برخورد نشود، جنگ مهلکی را بر منطقه و جهان تحمیل می کند. آخوندها با استفاده از اون توافق و امتیازهای اون برنامه موشکیشون رو به سرعت گسترش دادند، سوریه رو در خون فرو بردند و جنگ رو در یمن بیش از پیش گسترش دادند. حال به وقایع ماهای اخیر توجه کنید. مقامات آلبانیایی جزئیات بیشتری از توطئه تروریستی رژیم آخوندی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران در این کشور در مارس سال 2018 فاش کردند. این اطلاعات به خوبی نشون میده که تمامیت رژیم آخوندی و همه جناح‌های اون درگیر صدور تروریسم هستند. بنابراین بار دیگر تاکید می‌کنم که برای ممانعت از تروریسم و جاسوسی توسط رژیم باید وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس رو در لیست تروریستی قرار داد. مزدوران اونها رو باید محاکمه و اخراج کرد و سفارت‌های این رژیم رو باید در تمام کشورها بست، زیرا مرکز توطئه و انجام عملیات تروریستی هستند. سوال این است که چرا این حملات رو ادامه میده و چرا از پیامدهای اون نگران نیستند؟ روشنه چون قاطعیتی در مقابل خودشون نمیبینن. حملات اونها به خاطر این نیست که اونها به قدرت خودشون اعتماد دارن. واقعیت اینه که اونها یک بیعملی در جامعه جهانی دیدند و به اون دلگرمند. چون که مسعود رهبر این مقاومت گفته بنابر 4 دهه تجربه، تهدید کوتاه آمدن و نکوبیدن سر مار به سنگ است.
1: ایران بدون این آزاد نمی شود. اما چرا آخوندها به این اعمال دیوانوار نیاز دارند؟ چون در داخل ایران به ویژه در برابر جنبش اعتراضی حاکمیت خودشون رو عمیقاً در خطر می‌بینند. راستی کسانی که انقدر دلواپس تجارت با رژیم آخوندها هستند چرا یک بار برای بازدید از زندان‌ها و اطلاع از وضعیت زندانیان سیاسی یک هیئت به ایران نفرستادند و نمی‌فرستند؟ چرا واکنش نسبت به سرکوب زنان در ایران و سلب آزادی ها و حقوق اونها نشون نمیدند؟ خوشبختانه پارلمان اروپا در مقابل نقض حقوق بشر مردم ایران سکوت نکرده. یک نمونه قطعنامه 19 سپتامبر گذشته است که نقض حقوق زنان توسط رژیم آخوندی رو محکوم کرد. در سال‌های گذشته نیز پارلمان اروپا تلاش تصمیم برانگیزی در دفاع از مقاومت ایران داشته. نقش این پارلمان در مقابل سرکوب و کشتار رزمندگان آزادی توسط آخوندها و تضییع حقوق مردم و مقاومت ایران توسط سیاست مماشات از یاد نرفتنیه. اکنون از اونها انتظار میره که ابتکار عمل تازه‌ای برای یک سیاست قاطع در قبال رژیم ایران در پیش بگیرند. بنابراین یک، هر گونه رابطه و معامله اتحادیه اروپا با رژیم ایران باید مشروط به توقف اعدام و شکنجه در ایران شود. دو، پرونده قتل عام زندانیان سیاسی باید به شورای امنیت ملل متحد و دادگاه بین المللی ارجاع شود و مسئولان جنایت علیه بشریت به ویژه قتل عام سال 67 باید به عدالت سپرده شوند. سه، یک هیئت تحقیق بین المللی جهت بازدید از زندانها و زندانیان سیاسی تشکیل شود و ملل متحد رژیم آخوندی را ناگزیر به پذیرش این هیئت کند. چهار، جامعه جهانی به ویژه اتحادیه اروپا باید به رسمیت بشناسد که مقاومت برای تغییر رژیم آخوندی و استقرار دموکراسی و حقوق بشر حق مردم ایران است. دوستان عزیز، یکی از نام‌های درج شده در این کتاب زهرا بیژن‌یار که 28 سال داشت، که سالهای طولانی در زندان بود، اون در نامه‌ای از زندان نوشت: این را فهمیدم که ظالمان حتی اگر اعضای بدن ما را قطع قطع کنند، حیات را تا زمانی که در ایمانمان ثابت باشیم از ما نمی‌توانند بگیرند، بلکه زندگی را زمانی از ما خواهند گرفت که ایمان و قلب خودمان را به آنها بفروشیم. و این رمز مقاومت جهان بشری است و این پیام زهرا بیژن‌یار که در اینجا عکس اون در این کتاب هست، این پیام زهرا بیژن‌یار و همه قتل عام شدگانی است که جهان بشری رو به مقاومت در برابر دیکتاتوری و ستم و مبارزه برای آزادی فرا می‌خوانند. از همه شما متشکرم.

0: این روزها مصادف است با ایام سالگرد انقلاب مشروطه ایران، چون روز 14 مرداد سال روز پیروزی این انقلاب و صدور فرمان مشروطه است که در این بخش از برنامه میخوایم نگاهی داشته باشیم به این واقعه تاریخی و به همین منظور همراه هستیم با آقای امیر بروشی. سلام میکنم به شما آقای بروشی، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
1: منم سلام دارم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیزتون.
0: بلوشی، انقلاب مشروطه که تجلی همبستگی و اراده جمعی اقشار و ملیت‌های مختلف ایرانی بود، آرمانهاش چی بود و نهایتاً به کجا رسید؟
1: انقلاب مشروطه رو که به درستی به عنوان یک رنسانس ایرانی میدونن و باید هم اینجوری شمرده بشه، البته نتیجه و خروجی 20 سال مبارزه قبل از خودش بود. در نتیجه اینکه روشن فکران بسیاری از مردم ایران متعاقب اینکه امیرکبیر بسیاری از جوانان ایران رو به اروپا فرستاد برای تحصیل، برای یادگیری صنایع و تکنولوژی های جدید، وقتی به ایران برگشتند با تحصیلی که از انقلاب کبیر فرانسه گرفته بودند و تمام تاریخ اون انقلاب و تمام محتوایی که به لحاظ آزادی خواهی و حق طلبی و عدالت جویی داشت اونو همراه خودشون آوردن و در بسیاری از روزنامه ها و در بسیاری از محافل این ایده این که پادشاه فقط باید سلطنت کند نه حکومت، و اینکه باید حکومت در دست مردم خودشون به منافع خودشون و به حق و حقوقشون واقف باشن رسید. ولی اولین تجربه عملی که وجود داشت برای به ثمر رسوندن این ایده قیام تنباکو بود که بعد از اون پیروزی که مردم ایران به دست آوردن برای استعمار انگلیس به همه ثابت شد که واقعا اگه اراده بکنن، اتحاد داشته باشن، پشت هم وایستن و بر این خواسته های مترقی و ترقی خواهانه و آزادی جویانشون استمرار قدم داشته باشن، حتما به پیروزی میرسن. که بعد از اون این خواسته مشروط خواهی به صورت خیلی عامتری در انجمنهای مختلفی که در شهرهای مختلف و خصوص در تهران و تبریز و رشت و کرمان اینجا ایجاد شده بود، انجمنهایی که در میون بازرگانان، در میون روشنفکران، در میون اصناف مختلف تشکیل شده بود، همگی این ایده رو به پیش می بردن که نهایتاً با استمرار قدمی که نشون دادن و با که شهرش بسیاره، ولی خب من فقط به نتیجه گیریش می پردازم که نهایتاً مظفرالدین شاه در 14 مرداد سال 1285 این فرمان مشروطیت رو امضا کرد، مطابق اون قانون اساسی نوشته شد و بعد از اون یک متمم قانون اساسی که بسیار جامع‌تر و برآورده کننده حقوق بیشتری از مردم بود، چرا که درش انجمنهای ایالتی و ولایتی رو کاملا قانونی و لازم شمرد. ولی آنچه که در این میان بود توطئه استعمار و ارتجاع و ارتجای مذهبی در کنار دربار بود که خواستن از هر طریق شده این قدم اولی که مردم ایران به سمت آزادی خواهی و استقلال برداشته بودن و در نطفه خفه کنن، که متعاقب اون میبینیم که بعد از فوت مظفرالدین شاه محمد علی شاه کاملا قانونی و لازم شمرد. ولی آنچه که در این میان بود توطئه استعمار و ارتجاع و ارتجای مذهبی در کنار دربار بود که خواستن از هر طریق شده این قدم اولی که مردم ایران به سمت آزادی خواهی و استقلال برداشته بودن

0: مرتجعین مذهبی مثل شیخ فضل الله نوری کمر به توپ بستن مجلس کرد که مجلس رو در همین اوان شروع کارش به خاک و خون بکشه، و در نبود یک تشکیلات منظم، در نبود سلاح در نزد انقلابیون اون دوره، خب تهران رو تونست سرکوب بکنن، روشنفکران رو اعدام بکنن، به زندان بکشن، انجمنها رو ببندن. ولی آنچه را که نتونستن بکنن این بود که اون قیام اون مشروطه خواهی که در پایتخت دوم ایران که در آن زمان تبریز بود رو خفه بکنن. چرا؟ در اونجا ستارخان و باقرخانی بودن، در اینجا علی موسیوی بودن که کمر بسته بودن که به هر ترتیب شده این پرچم مشروطه خواهی رو بلند نگه دارن، که متعاقب اون بود که با آنچه که ستارخان در کنار یارش باقرخان و تنها 20 تن دیگر تونستن انجام بدن، این بود که علی‌رغم این که بسیاری از محلات تبریز تحت فشار قشونی که بهشون حمله کرده بودن از طرف محمد علی شاه و پرچم سفید زده بودن، در یک عمل متعبرانه ستارخان سوار بر اسبش محلهای مختلف رفت و همراه یارانش و این پرچمهای سفید رو به زمین انداخت و پرچم آزادی خواهی و استقلال طلبی و مبارزه با استبداد رو برافراشت. از اونجا بود که این حرکت شجاعانه چنان شور و هیجان و خلاصه روحیه جنگاوری در بین مردم تبریز ایجاد کرد که نهایتاً تونستن حلقه محاصره رو بشکنن و راهی تهران شدن، که در اون زمان هم با شنیدن این ایستادگی و مقاومت تبریز و ستارخان باقرخان از طرف گیلان و همچنین از طرف اصفهان، سردار اسد بختیاری، آنها هم به تهران، به طرف تهران آمدن و تهران رو فتح کردن. و اینجوری بود که محمد علی شاه مجدداً به سفارت روس پناهنده شد و مشروطه زنده شد، مشروطه دوباره احیا شد و پیگیر اهداف آزادی خواهیش و استقلال طلبی شد.
1: در واقع آقای بروشی میشه گفت که مشروطه اولین تلاش مردم ایران برای گرفتن قدرت از یک حاکم خودکامه و منتقل کردنش به دست مردم بود، که در اون تاریخ در حدود 120 سال پیش اولین بار این اتفاق رخ داد. حالا شما نتیجهش رو گفتید که بعدها اون تلاش چجوری دوباره منحرف شد توسط حکام بعدی. اما سوالی که باقی میمونه برای مایی که امروز داریم این تاریخ رو دوباره میخونیم، چه درسی داره انقلاب مشروطه برای من جوان امروزی ایرانی؟
0: مشروطه خواهی در اون دوران درسته که به لحاظ سیاسی عملی شکست خورد، ولی به لحاظ آرمانی و به لحاظ ایدئالی که داشت کماکان سرزنده و پایدار هست. و در طول 120 سالی که میگذره ازش ما شاهد هستیم که چطور در جنبش‌های مختلف اون آرمان زنده است و اون آرمان هستش که این جنبش‌ها و خیزش‌های مختلف رو به دنبال خودش داشته، از میرزا کوچک‌خان جنگلی بگیریم تا کلنل الفسیان ببریم مبارزاتشون، و همچنین از مصدق کبیر که با انقلاب و با خلاصه جنبشی که راه انداخت مجدداً در صدد احیای این خواسته دموکراسی این بود که مردم به حق خودشون مسلط باشن و دوباره خود، و همچنین در طول انقلاب 57. ولی در حال حاضر آنچه که ما می‌بینیم بسیار بسیار نزدیکتر از هر جنبش دیگه که ما تا حالا داشتیم به جنبش مشروطه و همچنین قیام ستارخان و باقرخان است. چرا که به لحاظ آرمانی درست در اون زمان مشروطه اسم رمزش بود، ولی در حال حاضر جمهوری دموکراتیک و جمهوری دموکراتیک در اون شوراها و برآورده کننده خواستهای مردم از طریق انتخابات آزاد باشن است. در تکامل خودش ما شاهد هستیم که اون خواسته ها در خودشون رو در نه تنها در مسئله آزادی و دموکراسی و حق حاکمیت مردم نشون میدن، بلکه در مورد خواسته های دیگه مثل تساوی حقوق زنان و مردان ایران، حقوق

0: اقلیت ها، حقوق جدایی دین از دولت و سایر مواردی که اتفاقا رؤوس اصلی برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجبی هستند برای یک آینده یک ایران دموکراتی رو شاهدش هستیم. در کنار اون شاهد یک تمرکز بیشتر و یک تاکید بیشتر رو مسئله تشکیلات، هرچند که در زمان مشروطه در دوران قیام تبریز شاهدش بودیم در طریق انجمنهای غیبی، ولی الان بیشتر از پیش میبینیم که در تشکیلات این مقاومت به خصوص در رزم کانونهای شورشی در داخل ایران که چطور نه تنها مسئله قیام مسلحانه رو به پیش میبرن، بلکه با یک تشکیلات آهنین و خیلی قوی نتیجه 60 سال مبارزه سازمان مجاهدین در مورد دو دیکتاتور هست رو شاهدش هستیم که الان در حال حاضر با آرمان و ایدئالی که از زمان مشروطه به ما به ارث رسیده، ولی با یک تشکیلات جدید، با یک نیروی رزمی جدید و یگانهای ارتش آزادی بخش می‌بینیم که مجدداً بتونیم تهران رو فتح بکنیم.
1: بله، خیلی ممنونیم از شما آقای بروشی از توضیحاتی که دادید پیرامون این واقعه تاریخی که برای امروز هم همچنان همونجوری که شما گفتید آرمانهاش داره پیگیری میشه. سپاسگزاریم از وقتی که اختصاص دادید برای این گفتگو. خدا نگهدار شما.
2: خب در ادامه می‌خوایم به یک موضوع متفاوت اما باز هم از معضلات مردم میهنمون بپردازیم. مقاومت مردم ایران از دو سو با دو مانع بزرگ در عرصه دنیای ارتباطات، ام از رسانه‌های مرسوم و یا فضای مجازی مواجهه. اونچه که به اون سانسور قرن میگیم. ولی این سانسور در داخل کشور هم سخت افزاریه و هم نرم افزاری، یعنی سانسور یک همه جانبه. سوال اینه که آیا میشه این معادله سانسور رو در داخل کشور به نفع مردم و مقاومتشون تغییر داد؟ برای پاسخ به این سوال همراه میشیم با آقای پروفسور حسین سعیدیان، دکترا در علوم کامپیوتر، مدیر بخش انفرماتیک در دانشگاه کانزاس، عضو شورای ملی مقاومت ایران. سلام دارم خدمت شما آقای پروفسور سعیدیان، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
3: منم سلام میکنم به شما آقای نصر، خیلی خوشحالم که در حضورتون هستم و سلام و درودهای بیکران به همه بینندگان محترم برنامه.
2: قربان شما آقای پروفسور. رژیم از یک سو، از یک طرف در هر قیام شاهد این هستیم که اینترنت رو قطع میکنه، نه یه روز دو روز بلکه به مدت طولانی. از طرف دیگه خب خیز قطع کامل اینترنت جهانی رو هم برداشته و مثلا میخواد چیزی به اسم شبکه ملی اطلاعات رو جایگزینش کنه که خب شاید برگرفته از برخی کشورهایی که اومدن این رو محدود کردن باشه. با توجه به این وضعیت چطور میشه معادلات سانسور رو به نفع مردم و مقاومت تغییر داد؟
3: بله، همطور که گفتیم منطق سرکوب اطلاعاتی رژیم بر یک فرض ساده استوار بوده، اون هم کنترل کلید اصلی، یعنی چون تمام زیرساخت‌های اینترنتی، حالا ما اصلا کار به بقیه رسانه‌های مثل تلویزیون و رادیو غیره نداریم، ولی فرضاً بیان فقط فوکس بکنیم رو مسئله اینترنت، چون که تمام زیرساخت اینترنت از فایبر اپتیک یا همون فیبر نوری گرفته تا به اصطلاح تمام این دروازه های بین المللی اینترنتی در دست رژیم هستش و هر وقت که اراده کنه میتونه با فشار یک دکمه کل کشور رو از دنیا قطع بکنه. این همونطوری که شما اشاره کردین مثلا در آبان 98 اتفاق افتاد، چندین روز تاریکی مطلق خبری بودش که در اون جنایات جنایات بسیار اتفاق افتاد، جنایاتی بدون هیچ شاهد بیرونی، و رژیم از اون تجربه درس گرفت که باید این ابزار رو قوی تر بکنه. برای همینه که میبینیم تو سال 1404 قطعی حتی سنگین تر میشه و طولانی تر میشه. این نشون میده که این یک الگوی تکرار شونده و رو به تشدیده. حالا همطور که شما اشاره کردین با پروژه به اصطلاح شبکه ملی اطلاعات، رژیم میخواد که این قطعی موقت رو به یک وضعیت دائمی تبدیل بکنه، یعنی یک اینترنت بسته بسازه که اصلا نیازی به اتصال به دنیا نداشته باشه و مردم رو همیشه توی یک شبه جزیره اطلاعاتی تحت کنترل خودش نگه داره. حالا سوال اینه که چه کار میشه کرد؟ راه‌های مختلفی هستش. حالا من به یکیشون اشاره میکنم، اونم اینترنت ماهواره‌ای، مثلا اینترنت که توسط استارلینک ارائه میشه، و این اینترنت های ماهواره‌ای میتونن معادله رو عوض کنن، چرا که کل قدرت رژیم روی این فرضه که مسیر اطلاعات باید از زیر ساختایی که خودش کنترل میکنه باید رد بشن. اما استارلینک این فرض رو دور میزنه، سیگنال استارلینک مستقیم از ماهواره به ترمینال کاربر میرسه و اصلا وارد کابل‌ها و یا شبکه های رژیم نمیشه. یعنی حتی اگر رژیم کل کشور رو هم قطع بکنه یا به اصطلاح همون شبکه ملی اطلاعات رو بخواد درست بکنه و کنترل کامل روش داشته باشه، این ارتباط از یک مسیر مستقل و خارج از دسترسی حکومت همچنان میتونه زنده باشه. معنای این عمل اینه که اون اتاق تاریک که رژیم تو هر قیام میسازه از بین میره، چون حتی یک ترمینال کافیه که تصویر و خبر لحظه‌ای رو به دنیا برسونه و سیاه‌چال‌های خبری رژیم رو بتونه بشکنه. دوم، ابزارهای سنتی سانسور رژیم مثلا فیلترینگ یا فیلترینگ هوشمند بی اثر میشن، چون اونا برای ترافیک طراحی شدن که از داخل سیستم شبکه‌های خود رژیم عبور میکنن، حرکت میکنن و نه از آسم. و سوم، شاید مهمترینش آقای بس، تداوم ارتباط بین کانون‌های اعتراضی. توی قیام‌های قبلی یکی از بزرگترین معضلات و یا بزرگترین ضربه‌های جنبش سرنگونی این بود که با قطعی اینترنت هماهنگی بین شهر بشه، بین قیامگران از بین میره. اما اگر یک شریان ارتباطی مستقل باقی بمونه دیگه نمیشه قیام رو در انزوای اطلاعاتی خفه کرد. البته این فناوری، منظورم ماهواره اینترنتی، راه حل به اصطلاح جادویی و بدون ریسک نیستش و طبیعتا همه جا هم در دسترس نیستش و بدون خطر هم نیست که میشه درباره اون صحبت کرد. اما از نظر کانسپت، از نظر مفهومی، جواب شما اینه که این یک میتونه یک تغییر بنیادی باشه که برای اولین کنترل اطلاعات دیگه 100% در انحصار رژیم نباشه.
2: بله بله، خیلی ممنون از این قسمت. البته این رو به عنوان یکی از ابزار دور به اصطلاح ارتباط شما قید کردید، شاید هم یکی از مهمتریناش. من می‌خواستم در سال دومم متمرکز بشم رو همین نکته که شما گفتید، یعنی تهدیدی که هست، یعنی با توجه به اینکه رژیم داشتن تجهیزات استارلینک رو در واقع استفاده ازش رو ممنوع کرده و اونو به نوعی جرم اعلام کرده، حالا کاربران برای حفاظت از خودشون و برای اینکه شناسایی نشن در برابر سیستم های حالا ردیابی یا هر امکان دیگه که رژیم به کار میبره برای اینکه در همین حفره سیاه اطلاعات مردم رو نگه داره، چه اقداماتی میشه انجام داد؟
3: بله، همطور که گفتین طبق قانون جدیدی که توسط رژیم تصویب شده، حتی استفاده از این تجریحات برای کارهایی که حکومت اسمشون رو جاسوس میذاره میتونه مجازاتش سنگین باشه. یعنی این دیگه یک تخلف ساده نیست، بلکه یک میتونه همراه با یک اتهام امنیتی سنگین باشه. لذا حفاظت امنیتی خیلی خیلی حیاتی میشه وقتی از این ابزارها استفاده میشه. خطرهایی که اجازه بدین اول به خطرهایی که کاربران ماهواره اطلاعاتی مثل استارلینک باهاش میتونن روبرو باشن و تو چند دسته، تو چند محور راجبشون صحبت بکنیم. اول از همه خطر شناسایی فیزیکی و بصریه، چون خود ترمینال استارلینک خیلی مخصوص هستن، یک آنتن مستطیله هستش که کاملا با مودم و یا آنتن های معمولی فرق داره. اگر روی پشت بوم و جای قابل دید نصب بشه برای گشتای امنیتی که دنبال همین شکل خواستن، خیلی راحته که اونا رو بتونن تشخیص بدن. دوم، ردیابی حرارتیه، چون این دستگاه وقتی که روشنه گرمایی قابل توجهی تولید میکنه و گزارش ها نشون میده که حتی با دوربین های حرارتی نصب شده روی پهباد هم میشه شناساییش کرد. و دقیقا این همون روش هستش که مثلا روسیه در اوکراین ازش استفاده میکرد. سوم، خود رژیم به سراغ جمینگ پارازیت انداختن روی سیگنال هایم رفته، یعنی به جای اینکه فقط دنبال رادیویی باشه مستقیما سیگنال های استارلینک رو سعی میکنه با پارازیت مختل کنه، چه این باعث افت کیفیت اتصال در بعضی از محله ها شده، هرچند که سرویس ها کاملا از کار نمی اندازه. و چهارم، شاید ردیابی مالی و زنجیره تأمینه، چون خرید و ثبت نام دستگاه معمولا از طریق حساب یا آدرس خارج از ایران انجام میشه. رژیم میتونه که از طریق به اصطلاح این ترانزکشن های بانکی شماره سریال دستگاه یا شبکه توزیع تجهیزات یا به شکلی ردی از کاربر پیدا کنه، همطور که به خاطر اطلاعات و تحقیق میگم، همطور که همین اواخر در یزد ده ها حساب بانکی کاربران استارلینک مسدود شد و چند نفرم به خاطر همین بازداشت شدن. خب حالا سوال اینه که با وجود این ریسک‌ها کاربران میتونن چه کاری انجام بدن؟ چند اصل عمل هست آقای نس که من بهشون اشاره میکنم. اصل اول، اصل حد اقل زمان، یعنی دستگاه فقط برای مدت کوتاهی و برای انتقال خبرها و داده های ضروری روشن باشه و بلافاصله خاموش بمونه که اون حرارتی که ایجاد میکنه اینا به صورت ممتد نباشه که رژیم بتونه اینا رو پیدا بکنه، ولی لذا نباید نا به صورت دائم فعال بمونن. دوم، مخفی سازی فیزیکی و دید افقی هستش، یعنی آنتنا جوری جانمایی بشه که از خیابون یا از ساختمان‌های اطراف دیده نشه، مثلا پشت موانع یا داخل یک فضای پوشیده باشه طوری که فقط رو به آسمون باز باشه. سوم، فاصله گذاری بین محل استقرار آنتن و محل واقعی سکونت و یا اختفای کاربر هستش، یعنی حتی اگر آنتن هم شناسایی بشه مامورای رژیم نتونن مستقیما به خونه فرد و خانه فردی که وصل شده رو بتونن پیدا بکنن. و چهارم، به نظرم خیلی مهمه و شاید کمتر بهش توجه بشه، که رمزگذاری تو حتی تو استفاده از ماهواره هم مهم هستش، یعنی یا حتی استفاده از VPN هنوز میتونه خیلی کمک بکنه، چون درسته که اطلاعات از طریق شبکه های رژیم نمیرن، ولی هنوز ابزارهایی هستن که میتونن این سیگنال رو بگیرن و حتی این سیگنال رو بتونن به اصطلاح بخونن، ولی لذا همون استفاده های معمول از VPN و یا رمزگذاری خودشون میتونه کمک بکنه. و نکته آخر آقای نصر، و شاید مهمترینش اینه که همیشه فناوری بدون انضباط امنیتی میتونه از یک ابزاری که به اصطلاح ابزار نجات هستش به یک تله تبدیل بشه. یعنی صرفا داشتن دستگاه کافی نیست، رعایت این اصول که بهشون اشاره کردم خیلی مهمه و تعیین میکنه که یک کاربر شناسایی بشه و یا نشه.
2: بسیار ممنونم از اطلاعات ارزنده‌ای که در اختیار هم میهنانمون قرار دادید و مطمئنم خیلی کارایی خواهد داشت برای حفظ ارتباط و تن ندادن به اون سکوتی که رژیم آخوندی میخواد بر میهن ما مستولی کنه. تشکر میکنم و بازم سپاسگزارم آقای پروفسور سعیدیان از وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید.
3: من هم از شما و بینندگان محترم برنامه خداحافظی میکنم. خیلی خوشحال شدم که مجددا در حضورتون بودم. شبتون بخیر.
2: قربون شما، خدا نگهدارتون.

0: بله، گزارش دیدیم از یکی از گزارشگران سیمای آزادی از لندن و همونطور که در جریان هستید، فراخوان برای شرکت در سیومین همیاری با سیمای آزادی هم از چند وقتی است که منتشر شده. این همیاری در روزهای 16 و 17 و 18 مرداد ماه قرار برگزار بشه و در این بخش از برنامه میخواییم کمی به این موضوع نگاه دقیقتری داشته باشیم که همراه هستیم با آقای بهروز پرتوبی. سلام میکنم به شما آقای پرتوبی، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
1: خدمت شما همکارانتون و همیهنان عزیزم همگی عرض ادب و احترام دارم، بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من بود.
0: آقای پرتوبی، خب این برنامه همیاری یا این همیاری مردمی با سیمای آزادی سال هاست که برگزار شده و تقریبا شاید هر سال در این یک دهه اخیر یا شاید بیشتر دو دهه اخیر شاهد این رژه بزرگ سیاسی در حمایت از سیمای آزادی بودیم. سوال اینه که امسال برگزاری این همیاری چه پیامی داره؟
1: با توجه به اینکه تمام فعل و انفعالات سیاسی امسال بسیار فرق میکنه، امسال در واقع سالیه که ما از آخرین همیاری تا این همیاری کنونی اگه بخوایم حسابشو بکنیم، قیام‌های بسیار بزرگ و مهمی رو داشتیم در تاریخ مبارزات کشورمون. قیام دیماه 1404 رو داشتیم. بنابراین امسال سالیه که رژیم به طور واقعی در ضعیف‌ترین نقطه حیات منحوس خودش قرار داره. امسال سالیه که رژیم در انزوای کامل سیاسی قرار داره. امسال سالیه که تمام بحران‌های رژیم به طور واقعی همگی اومده و دست و پاگیر شده. تمام مسائلی که قرار بود برای رژیم عامل بازدارنده باشه، قرار بود به حیاتش کمک بکنه، از هسته‌ای و بمب هسته‌ای گرفته، از نیروهای نیابتیش گرفته، نمیدونم از مسئله موشکهاش گرفته، تماما اینها به معضلات بسیار بسیار جدی تبدیل شده. رژیم تا همین الان در آستانه سومین جنگ در ظرف یک سال و خورده‌ای قرار گرفته در سه مرحله مختلف و ماهیت رژیم از همه مهمتر بعد از قتل عام دیماه 1404 و مخصوصا جنگ طلبی های کنونیش که دیگه بر همگان ثابت شده. بنابراین هر آنچه که از سیمای آزادی در ظرف چند سال گذشته به طور واقعی در مصاحبه ها، در کنفرانس ها، در سمینار ها، در تمام برنامه های روشنگرانه ای که داشته، تمامیت اونها رو امروزه در اخبار صدر جهانی ما میبینیم، در اخبار رسانه های جهان میبینیم در مورد وضعیت رژیم و اینکه واقعا تمام اون مواضع و تمام اون چیزایی که این رسانه خوب به مردم ایران رسونده به طور واقعی همگی روی میزه. بنابراین با توجه به تمامی این مؤلفه هایی که عرض کردم، قاعدتا امسال به نظر من این رژه رژه بسیار بسیار منسجمتر، سازمانیافته‌تر، پرشورتر حتما خواهد بود. چرا؟ چون امسال سالیه که ما به طور واقعی قهرمانهایی رو دیدیم روی همین رسانه‌ای که قراره دوباره یک بار دیگر گریزانش بکنیم. قهرمان‌هایی مثل فرمانده وحید بنی عامریان رو دیدیم، قهرمانی مثل مهدی خانکی رو دیدیم، قهرمانانی مثل محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و شاهرخ دانشورکار و مخصوصاً در آستانه قتل عام تابستان سیاه 67 هم هستیم. بنابراین تمامی این مؤلفه ها به ما نشون میده و مخصوصا این که ببینید دوستان، هموطنان عزیز، به طور واقعی نبودن رسانه هزینه های بسیار بسیار سنگینی رو در طول تاریخ مبارزات ما مردم ایران روی دست ما گذاشته. کم نبودن همون عزیزانی که امروز همین هفته، هفته گذشته و هفته آینده سالگرد قتل عامشون در شکنجهگاه‌ها و سیاهچال‌های رژیم ضد بشری آخوندیه، برای گرفتن یک اطلاعیه، برای اینکه یک اطلاعیه داشتن، یک نشریه داشتن، یک روزنامه رو خوندن، دستگیر شدن و ایستادن، قهرمانانه ایستادن و به چوبه دار بوسه زدن. این رسانه الان داره این کارو میکنه. این رسانه داره برای جنبش، برای انقلاب دموکراتیک ما خون پسنداز میکنه. بنابراین و مخصوصا این که ما در طول مبارزاتمون در 120 سال گذشته، حداقل که اخیراً 120مین سالگرد انقلاب مشروطیت بود، حداقل در این 120 سال دیدیم که واقعا نبودن رسانه چه صدمه هایی به جنبش ما زده. بیاد داریم دوستانی که هم نسل بنده هستن بیاد دارن که ما چون رسانه نداشتیم، رسانه های خودفروخته، رسانه های بیگانه و استعماری، خمینی دجال رو برای ما توی ماه فرستادن. بنابراین قاعدتا و حکمن رژه سیاسی امسال که شما گفتی سال عزیز بسیار بسیار رژه باشکوهی خواهد بود، حتما و 100% در میزان پایداری و مقاومت فرماندهانی مثل اینایی که اس بردم، مجاهدینی که در حیات قزل حصار سرود خانان به پای چوبه دار رفتن و قاعدتا با همان ایستادگی و مقاومتی که مردم در قیام دیماه 1404، قیام خونین دیماه 1404 نشون دادن. و از همه مهمتر امسال سالیه که سرنگونی از هر مقطع و موقعیتی که تاکنون این رژیم پشت سر گذاشته بیشتر در دست رسه. بنابراین رژه سیاسی امسال باید رژه اثبات وجود یک آلترناتیو دموکراتیک باشه و خواهد بود. رژه امسال رژه باید باشه که یک رسانه مستقل و ملی رو به معنی واقعی کلمه باید گریزان کرد و به معنی واقعی کلمه نقش خودش رو نشون داده. باور کنید دوستان، من در اواسط دهه 90 یک رادیو هفته‌ای 45 دقیقه این پخش زنده داشت. یک هفته تمام ما یک تیم 5 نفره درگیر یک برنامه 45 دقیقه‌ای از یک رادیوی اف ام موج کوتاه محلی بودیم. ببینید این رسانه‌ای که 24 ساعته داره اطلاعات میده و به طور کلی تمام برنامه‌هاش در زمینه اطلاع رسانی، در زمینه روشنگری و آگاهگری واقعا بی‌نظیر، باید قدرش رو دونست. همانطور که عرض کردم خدمتتون، به معنی واقعی کلمه خون پس انداز می‌کنه و می‌تونه به جهانیان نشان بده. تا کنونم به نظر بنده این مهر رو واقعا چسبونده، به جهانیان نشون بده که ما عزممون جزم با یک قیام سازمان یافته، با استقلال کامل، با تکیه کامل به مردم خودمون میتونیم این انقلاب دموکراتیک خودمون رو به پیش ببریم و به پیروزی کامل برسیم.
0: بله، خیلی ممنونیم از شما آقای پرتوی، از صحبتی که کردید پیرامون برنامه همیاری که به قول شما استقلال خودمون رو توش یک بار دیگه نشون بدیم. سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید و از توضیحاتی که دادید و با شما خداحافظی میکنیم.
1: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: خواهش میکنم.

قتل عام 67، شهیدانی که با نام مستعار سربدار شدند. در قتل عام 67 برخی از زندانیان با نام مستعار شهید شدند و دشمن هرگز پی به هویت واقعی آنها نبود. قهرمانانی که برای به زانو درآوردن دژقیمان و در راه آرمان آزادی از همه چیز، حتی نام و هویت واقعی خودشان هم گذشتند و درس ایستادگی تا به آخر را در تاریخ این مقاومت به ثبت رساندند. یکی از این شهیدان مرتضی تاجیک است. مرتضی 19 ساله بود که در تظاهرات 30 خرداد 60 در تهران دستگیر شد و به خاطر اینکه توسط پاسداران شناسایی نشود و اطلاعاتش لو نرود، خودش را مجتبی هاشم خانی معرفی کرد. او در زندان اوین بارها تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت. اما نه تنها هیچ اطلاعاتی به دژقیمان نداد، بلکه حتی نام واقعی خودش را هم به دشمن نداد و 7 سال به صورت ناشناس در زندان بود و خانواده‌اش هیچ اطلاعی از او نداشتند. مرتضی که از زندانیان مقاوم در زندان قزلحصار بود، همواره با خائنین و پاسدارها درگیر می‌شد و یک بار همراه با تعدادی از همبندانش گوشمالی سختی به خائنین داد. به همین دلیل او را به سلول‌های انفرادی گوهردشت بردند. او بیش از 2 سال در سلول انفرادی بود و در این مدت تحت فشار طاقت فرسایی قرار داشت. پاسدارها روزانه به بهانه‌های مختلف او را مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند تا تسلیم شود و دست از مقاومت بردارد. اما مرتضی خم به ابرو نیاورد و پس از تحمل 7 سال شکنجه و زندان، بی نام و نشان سربدار شد. یکی دیگر از این شهیدان نادر صادق‌کیا است. نادر اهل رامسر بود و در تهران فعالیت می‌کرد. او در سال 59 دستگیر شده و خودش را با نام مستعار نادر آقایی معرفی کرده بود تا پاسداران امکان تحقیقات و دستیابی به اطلاعاتش را نداشته باشند. نادر از سال 60 تا 61 در زندان قزلحصار در سلول‌هایی بود که تا ماها نور آفتاب را نمی‌دید و به علت تراکم زندانی جای نشستن و خوابیدن هم نداشت و مدت‌ها به صورت نشسته می‌خوابید. پس از آن به سلول انفرادی در زندان گوهردشت منتقل شد و بیش از 2 سال در سلول‌های انفرادی این زندان بود. شرایط در آن سلول‌ها طوری بود که گاه تاریخ و شب و روز را هم تشخیص نمی‌دادند. نادر قهرمان حدود 8 سال با نام مستعار در زندان بود و خانواده‌اش از او بی اطلاع بودند و سرانجام پس از حدود 8 سال تحمل زندان و شکنجه بی نام و نشان سربدار شد. شهید بی نام و نشان دیگر داوود اسفندیاری است. داوود 19 ساله بود که دستگیر شد. او 7 سال با نام مستعار داور جعفری در زندان بود. رفتارش در زندان طوری بود که کسی از همبندانش تصور نمی کرد که نامش مستعار است. داوود در هر مراسمی در زندان با اصرار جمع دوستان ترانه یاد کودکی دلکش را می خواند.

0: داوود قهرمان سرانجام پس از تحمل 7 سال زندان و شکنجه در مرداد 67 بی نام و نشان سر به دار شد. هرچند که آن قهرمانان گمنام شهید شدند و حتی نشان دقیقی از مزارشان هم در دست نیست، اما نام و یادشان در تاریخ ایران زنده و جاودان خواهد ماند. آن فرو ریخته گلهای پریشان در باد، کزمه جام شهادت همه مدهوشانند، نامشان زمزمه نیمه شب مستان باد تا نگویند که از یاد فراموشانند.
1: سلام به شما. نمیدونم چقدر در جریان گزارش اخیر رویترز هستین، چون که این خبرگزاری این اواخر یک گزارشی رو منتشر کرد، تقریبا مفصلم بود، حدود 6000 کلمه بود اگه اشتباه نکنم، بله 5730 کلمه منتشر کرده، که از روی مصاحبهش با بچه شاه این گزارش تنظیم شده. توی این متنی که منتشر شده، این خبرگزاری به تلاش‌های این فرد برای رسیدن به قدرت به روشنی اشاره کرده و خب در لابلای اونم گفته که این تلاش‌ها چقدر لرزان، شکننده و نافرجام هم بوده. امروز قصد داریم که یک نگاهی به طور مختصر بکنیم به چند و چونده این گزارشی که منتشر شد و ببینیم که اصلا محتوای اون چی بوده. آقای فریدون سلیمی هم امروز همراه ما هستن در استودیو تا سوالاتمون رو بپرسین. سلام میکنم به شما آقای سلیمی، خیلی خوش آمدین.
2: من هم سلام دارم خدمت شما و همطور بینندگان عزیزتون. بله در خدمتم
1: شما. آقای سلیمی، این تو این گزارش در همون شروعش یک اشاره خیلی روشن میکنه، یعنی رو فاش میکنه که توی این جنگ منطقه بین رژیم و آمریکا اساساً دولت آمریکا از زمان جدی ونس هم گفته که صراحتاً این فرد رو، یعنی بچه شاه رو کنار گذاشتن و گفتن که هدفشون اصلا روی کار آوردن این شخص نبوده. چرا بلافاصله و در شروع این موضوع رو برجسته کردن؟
2: بله، خب من فکر می‌کنم خب این گزارش که رویترز ارائه کرده اینجور صدور گواهی فوته برای واقعا پروژه استعماری و اون چیزی که ما همیشه تحت عنوان چرپی سازی می‌گفتیم سال‌هاست که خب می‌گیم استراتژی به اصطلاح این چیه، بیدردان دربار نشین، التماس به قدرت‌های خارجی و نمی‌دونم خواستن اونها برای بمباران و غیره زاده، که چون واقعا به طور واقعی نیرویی که بخواد قیمت بده و سازماندهی شده باشه در داخل کشور ندارن، خب تمام سرمایه‌گذاری روی این هستش که روی همین حمایت خارجی و روی واقعا ویرانهای ایران به قدرت برسن. اما رویتر چه بازتابی داده؟ گفته خب همون قدرت‌های خارجی هم فهمیدن که واقعا این فرد تبل تو خالیه، واقعا که دولت‌ها روشنه خب بر سر منافع ملت خودشون و منافع دولت خودشون معامله میکنن. مهرهای سوخته مثل بچه شاه، کما اینکه مثل پدرش، کما اینکه مثل پدر بزرگش، خب به اصطلاح واقعا بیشتر شبیه عروسکای خیمه شب بازی هستن و از خودشون قدرتی ندارن. ما بارها گفتیم مشروعات مبارزه واقعا از راهروی نمیدونم کاخا توی کشورهای و قدرت‌ها به دست نمیاد. مشروعیت یک امری است که از دل یک مبارز در کف خیابون‌های تهران و ایران و فداکاری مبارزین اون بر علیه این رژیم به دست.
1: این ترمایی هم که به کار برده آقای سلیمی توی این گزارش خیلی عجیب غریب بود، یعنی اینکه مثلا با یک ناظری که اگه می‌خواست بگه چیزی نیست کاملا به وضوح روشن می‌کرد، یعنی یک تیغ بسیار تیز نقد رو گذاشته بود. یه جایی میگه که یه اشاره میکنه به یه چیزی، میگه که حباب سلطنت طلبی و بینش میشه این با ترکید و اینا، بعد میگه اون تو عمر 65 ساله‌ای که داشته اصلا هیچ جای کار نکرده که بخواد حقوق بگیره.
2: بله بله.
1: من از قول یه شخصی هم به اسم علی واعظ گفته که از قول اون نوشته وقتی که با اون صحبت میکنید میفهمید که به فوتبال و غذا و عکاسی علاقه بیشتری داره. اینه گفته که اصلا دایره دغدغه نگرانی‌هاش اصلا وضعیت ایران نبوده. حالا چطور میشه که یک فردی با این خصوصیات که حتی یک خبرگزاری، یعنی یک فرد خبرنگار با اولین مصاحبه با ما متوجه میشه، ولی انقدر به خودش اعتماد به نفس مثلا داره که میخواد خودش رو رهبر یک قیام معرفی کنه؟
2: خب واقعا مشکل دردناک همین هستش و بارها هم مقامت در این سالان گفته این مسئله رو. مردمی که جوانانشون تو خیابونها خون میدن اینطور، و در طی قیامهای اخیر جانبازیاشون زبانزد دنیا هستش. مادرهای دادخواهی که اشکاشون هنوز به خاطر شهادتشون خوش نشده. خب قرار نیست که واقعا بعد از این دیکتاتوری خونخوار به اصطلاح این حاکمیت و این قدرت و به هر حال اون چی که سرنوشت ملت رو رقم میزنه رو به یه بیکاری که واقعا متوهم هم هست و به قول همین خبرنگار یا همین کسی که ازش سیاد میکنه دغدغش فقط قضا و نمیدونم عکاسی و غیر و ذالکه، خب بیاد بر تخت بنشونه. رویتر خب به درستی گفته که تنها مدرک اون واقعا که ارائه میکنه پسر یک دیکتاتور بودن هستش، از اون چی که از گذشته به ارث برد. خب این اوج ابتذال فاشیسم موروثی است. وقتی شما هیچ خب هزینه توی میدون نمیدید و قیاسهای به اصطلاح معرفارق هم میکنید با لیدرهای انقلابات گذشته که همه اونها زندان رفتن، سالیان متمادی در مسیر مبارزه بودن، حالا میبینیم که ایشون با قیاسهایی که با اونها میکنه خودشو در واقع واقعا این بیشتر یه بازیچه است و مبارزه واقعا یک سرگرمی میبینه و ادعای رهبریمون به اندازه فیکی که بارها اشاره کردیم که در یک گزارشی بود مال گاردین بود یا مال لوموند بود کجا بود که میگفت 1.7 میلیارد لایک روباتیک هستش که پشتوانه به اصطلاح ادعای این در صحنه مجازی به عنوان پشتوانه.
1: جالب جاست که این تقریبا به همه زوایای پنهان و سیاه این سامانم پرداخته. یکی از اون چیزهایی که همیشه ما دربارش حرف می‌زدیم، به طور خاص فعالین سیاسی در خارج هم بهش اشاره می‌کردن، خوی وحشیگری و امنیتی بازی و ساواکی بازی اینا بود که خب به هر حال عوارضی هم داشت و حتی اشاره می‌کنه میگه که اینا یه خبرنگار رو تو لندن زدن، نمی‌دونم یک فعال کرد رو زدن تو هلند و اتریش تهدید کردن، و حتی یه اشاره می‌کنه به موضوع قتل مسعود مسجودی و رابطه‌اش با رضا پهلوی. فکر می‌کنین که این موضوع چقدر اهمیت داره وقتی که توی خبرگزاری اینطور منتشر میشه؟
2: بله، خب ابتدا خوبه من یادآوری کنم که واقعا این حقانیت همون شعار نشاه نشیخ هست و اینکه چگونه اینا تکیهشون هر دو دیکتاتوری هم گذشته و هم به ساواک سرکوب و روش‌های به اصطلاح سرکوبگرانه هستش. و اینها باید به طور واقعی بگیم که حالا به خوبی حس میشه این موضوع. این جریان هنوز قدرتش رو در دست نگرفته. میبینیم که خب چماقداراش تو خیابان‌های اروپا خبرنگارا رو به قصد کشت میزنن، مخالفشون رو تهدید و توهین میکنن که خب فاکتاش نمونه، چون خودش با 50 نفر مصاحبه کرده و اشاره میکرد که همه فیلم‌ها اینا رو بررسی کرده تو این مدت. پرونده مسعودی هم خب یه رسوایی جدید بقای دیکتاتوریه. رویتر فاش میکنه، اشاره میکنه که مسعودی از اعضای سابق فرشگر بوده، از حلقه نزدیکان خود دستگاه در واقع سلطنت بوده، و بعد که وقتی منتقدش میشه به قتل میرسه. و قسمت سوال برانگیزه که رویتر رو انگوش میذارم اینه که اون زیر سوگند دادگاه دروغ میگه که من اون رو نمیشناسم، در حالی که رویتر همونجا سند رو میکنه و میگه شما 18 دقیقه تماس با اون داشتید. خب این همه همون وارثان همون ساواکی هستن که هیچ وقت هم مرزی با اونا نکشیدن، و اون هم که میبینیم که همیشه به گذشته پدرش یعنی به معنای ساواک و شکنجه و سرکوب افتخار میکنه.
1: همونطور که گفتم موضوعاتی که بهش پرداخته خیلی زیاده، ولی ما چون وقتمون خیلی کم بود تلاش کردیم که عموما مطالب که اساسی بوده بپردازیم. بعد از این چون خود خبرگزاری رویترز رفته به ارتباطش با سپاه پاسداران، گفته که این توی این بچه شاه تو کارزاری که برای تروریستی اعلام کردن سپاه اعلام شده بود شرکت نکرد و حتی خب یک موضع‌گیری هم داشت و به اصطلاح سازمان دهندگان این کمپین رو به نوعی بایکوت کرده بود. این کارگران نظرتون چیه آقای سعید؟
2: خب این برخلاف جلسه‌های تبلیغاتی که اخیراً ما باش مواجه بودیم، اما بارها و بارها تعریف و تمجید از سپاه و بسیج و نقش اونها به عنوان حافظان وطن، اینقدر از این کلیپ‌ها از صحبت‌های این در صفحات مجازی رو شده که اندازه کافی افشاگر نبوده، در مصاحبه های متعدد به داشتن ارتباط با پاسدارا و سازماندادان 50,000 سپاهی و نظامی و ارتباطات کیواردار اشاره کرده و که اینترنشنال هم مبلغش بود، چون مطابق دفترچی استداری که اینها تولید کردن و ارائه کردن از دوران گذار به اصطلاح دفترچه صحبت میکنه، ساختار سرکوب رژیم رو حفظ میکنن. این به عیان مشهوده تو این گزارش. رویتر در واقع این موضوع کاملا واضح تو این گزارش دست رو میکنه در موردش. خب واقعیت این که در حالی که میدونیم کانونهای شورشی با عملیات‌های دلاورانه خودشون مثل عملیات پتک آتشین به دنبال انهدام تمامیت این دستگاه و به خصوص دستگاه سپاه هستش، خب بچه شاه به سپاه پاسداران، به بسیجی ها، به نیروهای انتظامی و امنیتی رژیم وعده اما نامه میده، حتما به خاطر جنایتاش میده دیگه، چون اصلا معنی نداره. این خب خنجر زدن و پایمال کردن خون شهدای مقاومت هست به طور واقعی.
1: یک اشاره دیگه هم کرده این گزارش رویترز در پایانش، بعد از اینکه گفته با چند نفر مصاحبه کرده و من اومدم، بعدم اومده پرداخته به اصطلاح حلقه قدرت و حامیان اون. بله. یه گروه واتساپی رو بهش اشاره کرده که به اسم گروه تریلیون دلاری شناخته میشه. میلیاردهایی هستن، تجار ایرانی آمریکایی هستن که قرار بوده از این حمایت مالی بکنن، اما خب نهایتا هم میگه که اینا هم حتی فهمیدن که این فرد آدم مناسب اصلا این کاره نیست که بخوایم مثلا ازش حمایت بکنیم.
2: بله.
1: چون گفتن که ما تاجریم و وقتی که خب تجارت میکنیم، ولی خب این اصلا هیچ دایره بازگشتی نداره. نظرتون چیه در رابطه با اینکه این بالاخره نهایتا در رابطه با حامیان خودشان گزارش؟
2: بله، تو همین گزارش صریحا همین اسپانسرهایی که اشاره کردید که در واقع سرمایه‌داری هستن که ازش پشتیبانی میکردن، میبینیم که اونها هم در واقع فاصله گرفتن، عقب کشیدن و در واقع پروژه بچه اشا و بقای سلطنتی پروژه شکست خورده میدونن. اونا هم متوجه شدن که در کف خیابونای ایران واقعا هیچ کس منتظر این فردی که چی میگن در حباب سلطنتی زندگی کرده و هیچ قیمتی نداره خب نیست. به هر حال حداقل طبق این گزارش بخش از اینا این فاصله رو گرفتن. این گزارش یک پیام روشن برای همه داره واقعا که دوران فریب و واقعا موج سواری تموم شده. نه فاشیسم مذهبی خامنه‌ای و نه فاشیسم موروثی بچه‌ش هیچ کدوم واقعا برای آینده ایران مطرح نیستند و جایی ندارن. آینده ایران در دست واقعا اراده مردم و فرزندان برومند اون هستش و یک مقاومت سازمان یافته، جوانانی که واقعا با دادن قیمت به دنبال برپایی یک جمهوری دموکراتیک هستن تا برای اینکه بتونن مردم و سرنوشتشون رو رقم بزنن. و اون چیزی هستش که ما میبینیم تا به آخر وسط این موازی ایستادن و پاشم خون دادن. بنابراین باید بگیم سرنگونی رژیم قطعیه و این مهم هستش که بدونیم این توسط مردم ایران رقم خواهد خورد و نه هیچ عنصر وابسته و به اصطلاح بیگانه.
1: وقتی که نگاه میکنیم به این گزارش و به خاطر رو خواستم این محوری که شما اشاره کردین نشون میده که در طول این 6000 کلمه و این نیم ساعت گفتگویی که خبرنگارش داشته، جا به جا ضربه زده به این حباب توهم قدرتی که این بقای دیکتاتوری برای رسیدن به سلطنت در ایران داشتن. بسیار از شما سپاسگزارم آقای سلیمی، ممنونم از اینکه وقتتون رو مجددا به این برنامه اختصاص دادین و از تمام بینندگان گرامی تلویزیون ایران آزادی هم کمال تشکر رو داریم که تا انتهای برنامه امروز هم ما رو همراهی کردین. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
2: با تشکر. دروغ میگه که من اون رو نمیشناسم، در حالی که رویتر همونجا سند رو میکنه و میگه شما 18 دقیقه تماس با اون داشتید. خب این همه همون وارثان همون ساواکی هستن که هیچ وقت هم مرزی با اونا نکشیدن و اون هم که میبینیم که همیشه به گذشته پدرش یعنی به معنای ساواک و شکنجه و سرکوب افتخار میکنه.
1: همونطوری گفتم موضوعاته که بهش پرداخته خیلی زیاده، ولی ما چون وقتمون خیلی کم بود تلاش کردیم که عموما مطالب که اساسی بوده بپردازیم. بعد از این چون خود خبرگزاری رویترز رفته به ارتباطش با سپاه پاسداران، گفته که این توی این بچه شاه تو کارزاری که برای تروریستی اعلام کردن سپاه اعلام شده بود شرکت نکرد و حتی خب یک موضع‌گیری هم داشت و به اصطلاح سازمان دهندگان این کمپین رو به نوعی بایکوت کرده بود این کارو کرده. نظرتون چیه آقای سعید؟
2: خب این برخلاف جلسه تبلیغاتی که اخیراً ما باش مواجه بودیم، اما بارها و بارها تعریف و تمجید از سپاه و بسیج و نقش اونها به عنوان حافظان وطن انقدر از این کلیپ ها، از صحبت ها این در صفحات مجازی رو شده که اندازه کافی افشاگرانه بوده. در مصاحبه های متعدد به داشتن ارتباط با پاسدارا و سازمان دادن 50,000 سپاهی و نظامی و ارتباطات کیواردار اشاره کرده و که اینترنشنال هم مبلغش بود، چون مطابق دفترچی استراری که اینها تولید کردن و ارائه کردن از دوران گذار به اصطلاح دفترچی صحبت میکنه، ساختار سرکوب رژیم رو حفظ میکنن. این به عیان مشهوده تو این گزارش رویتر، در واقع این موضوع کاملا واضح تو این گزارش دست رو میکنه در موردش. خب واقعیت این که در حالی که میدونیم کانونهای شورشی با عملیات‌های دلاورانه خودشون مثل عملیات پتک آتشین به دنبال انهدام تمامیت این دستگاه و به خصوص دستگاه سپاه هستش، خب بچه شاه به سپاه پاسداران، به بسیجی ها، به نیروهای انتظامی و امنیتی رژیم وعده اما نامه میده، حتما به خاطر جنایتاش میده دیگه، چون اصلا معنی نداره. این خب خنجر زدن و پایمال کردن خون شهدای مقاومت هست به طور واقعی.
1: یک اشاره دیگه هم کرده این گزارش رویترز در پایانش، بعد از اینکه گفته با چند نفر مصاحبه کرده و من اومدم، بعدم اومده پرداخته به اصطلاح حلقه قدرت و حامیان اون.
2: بله، بچه شاه به سپاه پاسداران، به بسیجی‌ها، به نظامی و امنیتی رژیم میده، حتما به خاطر تاش میده دیگه، چون اصلا معنی نداره. این خب خنجر زدن و پیدا کردن شهدای مقاومت هست به طور واقعی.
1: اشاره دیگه هم کرده گزارش روی تا پایانش، بعد از اینکه گفته مصاحبه کرده و من اومدم بعدم پرداخته

0: میلیون دلاری شناخته میشه،
1: بله
0: میلیاردرهایی هستن، تجار ایرانی آمریکایی هستن که قرار بوده از این حمایت مالی بکنن، اما خب نهایتا هم میگه که اینا هم حتی فهمیدن که این فرد آدم مناسب اصلا این کاره نیست که بخوایم مثلا ازش حمایت بکنیم،
1: بله
0: چون گفتن که ما تاجریم و وقتی که خب تجارت میکنیم، ولی خب این اصلا هیچ دایره بازگشتی نداره. نظرتون چیه در رابطه با اینکه این بالاخره نهایتا در رابطه با حامیان خودشون گزارش؟
1: بله تو همین گزارش صریحا همین اسپانسرهایی که اشاره کردید که در واقع سرمایه‌داری هستن که ازش پشتیبانی میکردن، میبینیم که اونها هم در واقع فاصله گرفتن، عقب کشیدن و در واقع پروژه بچه اشا و بقای سلطنتی پروژه شکست خورده میدونن. اونها هم متوجه شدن که در کف خیابونای ایران واقعا هیچ کس منتظر این فردی که چی میگن در حباب سلطنتی زندگی کرده و هیچ قیمتی نداره خب نیست. به هر حال حداقل طبق این گزارش بخش از این فاصله رو گرفتن. این گزارش یک پیام روشن برای همه داره واقعا که دوران فریب و واقعا موج سواری تموم شده. نه فاشیسم مذهبی خامنه‌ای و نه فاشیسم موروثی بچه شاه هیچ کدوم واقعا برای آینده ایران مطرح نیستند و جایی نداره. آینده ایران در دست واقعا ارادی مردم و فرزندان برومند اون هستش و یک مقاومت سازمان یافته، جوانانی که واقعا با دادن قیمت به دنبال برپایی یک جمهوری دموکراتیک هستن تا برای اینکه بتونن مردم و سرنوشت اون رو رقم بزنن و اون چیزی هستش که ما میبینیم تا به آخر بسن این موازی ایستادن و پاشم خون دادن.
0: بله.
1: بنابراین باید بگیم سرنگونی رژیم قطعیه و این مهم هستش که بدونیم این توسط مردم ایران رقم خواهد خورد و نه هیچ عنصر وابسته و به اصطلاح بیگانه.
0: بله. وقتی که نگاه میکنیم به این گزارش و به خاطر رو خواستم این محوری که شما اشاره کردین نشون میده که در طول این 6000 کلمه و این نیم ساعت گفتگویی که خبرنگارش داشته، جا به جا ضربه زده به این حباب توهم قدرتی که این بقای دیکتاتوری برای رسیدن به سلطنت در ایران داشتن. بسیار از شما سپاسگزارم آقای سلیمی، ممنونم از اینکه وقتتون رو مجددا به این برنامه اختصاص دادین و از تمام بینندگان گرامی تلویزیون ایران آزادی هم کمال تشکر رو داریم که تا انتهای برنامه امروز هم ما رو همراهی کردین. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
1: تشکر.

0: سلام، وقت بخیر. به داد حقوق بشر ایران در یک نگاه خوش اومدید. این هفته هم خبرهای حقوق بشر ایران از اعدام و احکام سنگین گرفته تا یورش به زندانیان سیاسی و حتی برخورد با کسانی که فقط به اعدام اعتراض کردند، ادامه همون سیاست سرکوب رو نشون میده. امشب مهمترین خبرهای حقوق بشر روزهای گذشته رو مرور میکنیم، اما اول گزارشی ببینیم از تشکیل پرونده قضایی برای مخالفان اعدام جوانان قیام دیما.
1: پس از اعدام 4 جوان شورشگر در اصفهان، موجی از اعتراض به این احکام در جامعه شکل گرفت. هنرمندان، ورزشکاران و هزاران شهروند با انتشار پیام و بیانیه مخالفت خود را با اعدام اعلام کردند. اما همزمان با گسترش این اعتراض‌ها، دادستانی تهران اعلام کرد برای تعدادی از افرادی که از محکومان اعتراضات دیماه حمایت کرده یا احکام اعدام را محکوم کرده اند، پرونده قضایی تشکیل شده است. به این ترتیب، دامنه سرکوب فقط به زندان و اعدام محدود نمانده است. اکنون حتی مخالفت با مجازات اعدام نیز با تهدید به پیگرد قضایی روبرو شده است. وقتی حکومت اعتراض به اعدام را هم با پرونده سازی پاسخ می دهد، یعنی هدف فقط اجرای حکم نیست. هدف خاموش کردن همبستگی جامعه با محکومان و شکستن هر صدایی است که در برابر ماشین اعدام می ایستد.
0: اعدام و احکام سنگین فقط بخشی از واقعیت زندانهای ایران. کسانی که از اجرای حکم جان سالم به در می برند، هر روز با خشونت، تحقیر و شرایط غیر انسانی در زندانها روبرو هستند. در همین رابطه یکی از تازه‌ترین خبرها از داخل زندان اوین که به دست ما رسیده بیانگر همین موضوعه. ببینیم چه اتفاقی افتاده.
2: صبح شنبه 10 مرداد نیروهای گارد زندان اوین به بند 7 محل نگهداری زندانیان سیاسی یورش بردند. به گفته منابع مطلع، مأموران زندانیان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند، به طوری که شماری از آنان مجروح شدند و لباسهایشان در جریان این حمله پاره شد. در پایان این یورش، 6 زندانی سیاسی شامل امیر حسین مرادی، احسان رستمی، رامین رستمی، پژمان توبرریزی، مجتبی تقوی و افشین حیرتیان در زور از بند خارج و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. امیر حسین مرادی، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، از سال 1399 بدون حتی یک روز مرخصی در زندان است. مجتبی تقوی 58 ساله، برادر مجاهد شهید محمد تقوی است که در 10 فروردین 1405 سربدار شد. بر اساس گزارش‌ها، این عملیات با حضور رئیس گارد، معاونان حفاظت و گارد و شماری از مسئولان ارشد زندان انجام شده است. سرنوشت و محل نگهداری این 6 زندانی همچنان نامشخص است.
0: اما این وضعیت فقط به زندان اوین محدود نمیشه. گزارش‌های رسیده از زندان لاکان رشت هم شکل دیگه از فشار بر زندانیان رو حکایت میکنه. فشاری که این بار با فساد مالی، اخاذی و محروم کردن زندانیان از ابتدایی ترین امکانات زندگی همراه شده. گزارش همکاران رو با هم ببینیم.
3: گزارش‌های منتشر شده از زندان لاکان رشت از گسترش فساد و وخامت شرایط معیشتی زندانیان خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش‌ها، بسیاری از اقلام بهداشتی که پیشتر در اختیار زندانیان قرار می‌گرفت، حذف شده و زندانیان مجبورند همان کالاها را با چند برابر قیمت از فروشگاه زندان تهیه کنند. جیره نان زندانیان کاهش یافته و بخشی از نیازهای اولیه آنان نیز به فروشگاه زندان منتقل شده است. همزمان گزارش‌هایی از دریافت مبالغ غیرقانونی در قبال مرخصی، آزادی مشروط و برخی امتیازات زندان منتشر شده است. در چنین شرایطی زندانیان علاوه بر تحمل حبس، هر روز هزینه فساد زندانبانان را هم پرداخت می‌کنند.
0: امشب از پرونده‌سازی علیه مخالفان اعدام گفتیم. از یورش به زندانیان سیاسی در اوین و از شرایط اسفبار زندان لاکان رشت. این خبرها جدا از هم نیستند. اینها همه بخشی از سیاستی هستند که از اعدام و زندان تا خاموش کردن صدای اعتراض ادامه پیدا میکنه. از همراهی شما سپاسگزارم. تا دیدار دیگه در داد حقوق بشر ایران در یک نگاه، خدا نگهدارتون باشه.
4: 30 سال کار، 30 سال پرداخت حق بیمه، اما هنوز اجاره نشین. چرا؟ کارگری را تصور کنید که 3 دهه کار کرده، هر ماه سهم بیمهش از حقوقش کم شده و حالا در آستانه بازنشستگی است، اما هنوز بخش بزرگی از درآمدش را برای اجاره خانه می دهد. سؤال این است، نهادی که بیش از نیم قرن پیش برای تأمین مسکن کارگران شرکت ساختمانی تأسیس کرده، چرا امروز همچنان کارگر بازنشسته و مستأجر تحویل جامعه می دهد؟ تأمین مسکن کارگران نه یک لطف دولتی است و نه وعده تازه. اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده می داند. ماده 149 قانون کار نیز کارفرمایان را موظف کرده است با تعاونی های مسکن و در صورت نبود آنها مستقیماً برای تأمین خانه کارکنان همکاری کنند. آیین نامه اجرایی همین ماده ساخت مسکن در نزدیکی محل کار و استفاده از زمین، تسهیلات و تعاونی ها را پیش بینی کرده است. بنابراین مشکل نبود قانون نیست، مشکل قانونی است که دهه ها روی کاغذ مانده است. در نظام بیمه اجباری حق بیمه معادل 30% مزد است. 7% از حقوق کارگر کسر می شود و بخش دیگر را کارفرما و دولت می پردازند. کارگر این مبلغ را فقط برای امروز نمی پردازد. انتظار دارد پس از سالها کار از مجموعه ای از حمایت های اجتماعی برخوردار شود. اما با وجود انباشت دائمی این منابع، مسئله مسکن بیمه شدگان همچنان بی پاسخ مانده است. یکی از روشن‌ترین تناقض‌ها را می‌توان در سرگذشت شرکت خانه‌سازی ایران دید. در پایگاه رسمی این شرکت آمده که سال 1347 با هدف خانه‌سازی و تأمین مسکن کارگران و کارکنان نهادهای عمومی تأسیس شد، اما دامنه فعالیتش به تدریج تغییر کرد. از سال 1360 ساخت درمانگاه، بیمارستان و ساختمان‌های اداری به مأموریتش افزوده شد و از سال 1379 به یک هلدینگ سرمایه‌گذاری ساختمانی تبدیل شد. خود شرکت امروز از جایگاهش به عنوان یکی از بزرگترین سازندگان فضاهای درمانی و اداری سخن می‌گوید. یعنی نهادی که با عنوان خانه‌سازی کارگری آغاز شد، اکنون بیش از مسکن کارگری با پروژه‌های اداری و درمانی شناخته می‌شود. همزمان وعده ها ادامه داشته است. مسکن مهر، مسکن امید، نهضت ملی مسکن و اکنون بار دیگر طرح مسکن کارگری. در سال 1397 خبرگزاری مهر گزارش داد که 4 سال پس از وعده مسکن امید هنوز اثری از اجرای آن دیده نمی شود. در سال 1404 نیز وعده ساخت 300 هزار واحد مسکونی برای کارگران در طی 3 سال مطرح شد. وعده‌ای که رسانه‌های اقتصادی آن را در امتداد طرح‌های عملی نشده دولت‌های گذشته ارزیابی کردند. مسئله فقط نداشتن سقف نیست. اجاره سنگین بخشی از درآمد کارگر را پیش از خرید خوراک، دارو، آموزش و حمل و نقل می‌بلعد. مدیر عامل همین شرکت خانه‌سازی در سال گذشته گفته بود هزینه مسکن ممکن است 70-80% حقوق ماهانه کارگران را مصرف کند. با چنین نسبتی افزایش دستمزد هم پیش از آنکه زندگی را بهتر کند به جیب موجر و بازار مسکن منتقل می شود. مسئله کمبود قانون، زمین یا منابع نیست. سؤال این است که چرا با وجود همه این امکانات نتیجه برای میلیون ها کارگر هنوز همان است؟ 30 سال کار، 30 سال پرداخت حق بیمه، اما همچنان اجاره نشین.
5: خب بریم سراغ اولین گفتگوی امروزمون. در روزهای گذشته 2 نفر از قدیمی ترین چهره‌های حکومت، محمد باقر قالیباف و محسن رفیق دوست، ناخواسته نکاتی رو مطرح کردند که شاید بیش از هر تحلیل خارجی وضعیت امروز حکومت رو نشون میده. یکیشون از ساعات پس از کشته شدن خامنه ای و نحوه مدیریت اون روزها گفت و دیگری از نفوذ، شکاف امنیتی و مشکلات ساختار تصمیم گیری. اگر این اعترافات رو کنار تحولات جنگ و فشارهای آمریکا بذاریم، سوال مهم اینه که امروز حکومت در چه وضعی قرار داره. همراه هستیم با آقای احمد افشار تا به همین موضوع بپردازیم. سلام بر شما، خیلی خوش اومدید آقای افشار.
6: منم سلام میکنم به شما، با تشکر از این دعوتتون و اجازه میخوام سلام کنم به همه بینندگان ایران آزادی.
5: قالیباف برای اولین بار جزئیاتی از ساعاتی پس از کشته شدن خامنه ای رو شرح داده.
6: بله.
5: از پنهان کردن خبر تا فراخوان برای مردم برای حضور در خیابان. اجازه بدین اول این کلیپی رو ببینیم بعد من سوالاتم رو بسن.
6: بله خواهش.
7: با هم بگم خیابان از کجا شکل گرفت؟ ما اونجا تصمیم گرفتیم شهادت آقا رو کی اعلام کنیم. با آقای لاجانی دوتایی تصمیم گرفتیم حتما همون وقت سحر که مردم سر سفره سحری هستن اعلام کنیم و همون موقع بدیم سحری تا رو خورده نخورده همه بیان تو خیابان. وگرنه باور کنید اصلا ممکن بود او بحث خیابون یه رقم دیگه ای بخوره.
5: خب این روایت چه واقعیتی رو درباره وضعیت حاکمیت در اون ساعت حساس آشکار میکنه به نظرتون؟
6: اول اجازه بدیم به این مسئله اشاره بکنم که این حرف رو قالیباف در این روزها، امروز 11 مرداد، جنگ از 9 اسفند 404 شروع شده و یعنی 6 ماه بعد از داستان شروع جنگ با مذاکراتی که پشت سر هم و حملاتی که پشت سر هم شکل گرفت، هیچ گرهی از وضعیت رژیم باز نشده که این حرفا رو داره میزنه و بازتابی از بحران و سردرگمیه که رژیم باش روبرو بوده و حالا بیشتر خدمتون عرض خواهم کرد. به طور مشخص این بحران همین الان که دارم با شما صحبت میکنم و هر چیزی هم که بخواد از حالا به بعد اتفاق بیفته روی دو تا عرصه بسیار مهم خودش رو نشون خواهد داد، رونمایی خواهد کرد. یکی بحث تنگه هرمز هست که الان هم دارن نسبت به همدیگه میبینید از هر دو جناح هشدار میدن به هم، چون اولین عقب نشینی که بخواد صورت بگیره و البته رژیم در نگرانه که کلاف قضیه و غرغره این عقب نشینی ها باز بشه، از اونجا در همین موضوع تنگه هرمز هست. و نکته دوم تأثیری که روی شکاف به هم نیامدنی داخل حاکمیت میذاره این موضوع و روزانه ما شاهد این هستیم. الان در اخبار خود شما هم بود به اصطلاح اعتراضاتی که به صدا و سیمای رژیم میشه، حذف سخنرانی هایی که صورت میگیره و ادامه داره. اما قالیباف عملا از ترس و آشفتگی حاکم بر رأس هرم قدرت پرده برداشت، همون چیزی که تا همین امروز هم گرفتارش رژیم باش گرفتاره. یعنی روزی که روز 9 اسفند که شبش این صحبتش داره میکنه، به هر حال مشخص شد که خامنه‌ای کشته شده، هنوزم که بحث جانشینیش و غیر ذلک مطرح نبود، اما بسیار روشن نشون میده که از همون لحظه ترس وحش وجودی به قول خودشون ترس وحشت اصلی رژیم از کجا بوده که گفته ما تصمیم گرفتیم زود بگیم اعلام کنیم. خب تلویزیون‌های خارجی اعلام کرده بودن که طبعا به گوش مردم میرسید و ما گفتیم زودتر سحری خورده نخورده بیان تو خیابون و الا خیابان طوری دیگری رقم خوب میخورد. چطوری رقم میخورد؟ اینو دیگه رونمایی نمیکنه که چجوری رقم میخورد، بلکه داره اون لحظات سرنوشت سازی رو که تا الان سعی کردن با پر کردن خیابان و شوها و نمایش هایی که دارن میذارن هی اون طور دیگر رقم خوردن رو به عقب بندازن، دارن اون این برنامه رو از این نشون میده که در واقع رژیم چجوری دنبال این بوده که این شوک عمومی فراگیر به رژیم وارد نشه و تا حد امکان اون رو عقب بندازه. فراخوان مردم به خیابون هم همزمان با اعلام خبر کشته شدن خامنه ای نشانه ای بود از تلاش برای مهار فضای بعد از ضربه، نه صرفا اطلاع رسانی که آیا مثلا عمود خیمه نظام کشته شد، نه، بیشتر بیان فرسایش مشروعیت و حراس رژیم از واکنش جامعه بود، جامعه بیرون آمده از سرکوب وحشتناک و گسترده قیام 404، رژیمی که حتی در بحران به بسیج نمایشی و مدیریت امنیتی متوسل شده. حالا جمع‌بندی این موضوع اگر خلاصه بکنم پاسخمو به سوال شما، این که حکومت در هر لحظه، یعنی از لحظه مرگ خامنه ای بیش از هر چیز از خلاء قدرت و امکان اینکه قیام شکل بگیره میترسید. این اعتراف اعتراف یک حاکمیتیه که برای بقا ناچار به پنهانکاری، کنترل خیابان و نمایش انسجام روزانش بوده که طبعا شرایط جنگی بیشترین کمک کرده بهش و الان هم هی با چنگ زدن به جنگ هست که میخواد این وضعیت رو و به عقب انداختن قیام رو ادامه بده.
5: بله، حالا فقط قالیباف نبود که یه افشاگری و صحبت های کرد. محسن رفیق دوستم در گفتگوی اخیر خودش از نفوذ گفته، از اطلاع دشمن، از جلسات محرمانه و حتی تاثیرگذاری بر تصمیم ها. این اظهارات چه تصویری از ساختار تصمیم گیری در رژیم رو نشون میده؟
6: میدونید که رفیق دوست خب اولین وزیر سپاه پاسداران بوده اون زمانی که قرار شد وزارت خونه باشه، یعنی از ابتدایی ترین چهره های سپاه هست. خب تصویری از یک ساختار امنیتی فرسوده رو تو این حرفاش به نمایش میذاره. میگه که دشمن از جلسات محرمانه رژیم خبر داشته، همون جلسه منظور که درش خامنه ای هم بوده و بمباران شده، و نفوذ هم فقط جاسوسی نیست. این نکته قابل توجهه. نفوذ فقط جاسوسی نیست، اعتراف به چه چیزیه؟ چون جاسوس یه فردیه که از قبل موضعش مشخصه، خودشو فروخته و کارش اینه که اطلاع رسانی کنه. ولی وقتی میگه نفوذ فقط جاسوسی نیست، یعنی افرادی هستن که پیشاپیش جاسوس نیستن ولی در صحنه چی میشن؟ جبهه عوض میکنن، ریزشی هن. اسم کلمه ریزشی رو به زبون نمیاره، میگه فقط از جاسوسی نیست. حالا برای اینکه بپوشونه، ولی به هر حال میگه اینا سرنخ چیزایی رو لو میدن به خاطر ریزشی و این دیگه اتفاقا چیزیه که برخلاف جاسوسی، هیچ سیستم ضد جاسوسی هم نمیتونه اینو پیش بینیش بکنه یا ردیابیش بکنه، چون طرفیه که تا دیروز باهاشون بوده، امروز امشب تا فردا ریزشی میشه و بعد ممکنه نوک خیلی چیزایی رو لو بده. بنابراین این تصمیم میتونه روی تصمیم گیری ها تأثیر بذاره. این یعنی که در رأس حاکمیت شکاف امنیتی به مسئله ساختاری تبدیل شده، یعنی همون که عرض کردم خدمتتون، نمیتونن جلوش به اصطلاح مانعش بشن. حتی نفوذ رو به اختلافات داخلی و مخالفت با سیاست های رهبری هم تعمیم میده، این نفوذ رو که در واقع همون مفهوم واقعی ریزشه، یعنی مرز بین رقیب سیاسی و نفوذی عملا مخدوش شده، یعنی بین مخالفتی که مثلا یک فرد با حاکمیت داره به خاطر همون موازی که دیگه آینده ای برای رژیم نمیبینه، با فردی که خب به عنوان جاسوس بوده تو اونجا. نتیجه این وضع در نهایت اینه که و این تناقض شبه امنیتی در داخل ساختار این رژیم وجود داره. هرچی رژیم به نقطه سرنگونی خودش نزدیک میشه، این حفره ها، این خلل و فرج بیشتر سرباز میکنه و چیزی هم نیست که بشه از قبل جلوگیری کرد. هر طرفی هم خب طبعا طرف دیگر رو متهم میکنه و هیچ اعتماد پایداری در داخل این حاکمیت باقی نمیذاره. البته خب این وضع نشان دهنده ضعف ذاتی نظام ولایت فقیه هم هست، چون این نظام، نظامی که ولی فقیه که ظاهرم نشده، صداشم شنیده نشده، خب نتونسته تا به حال با یک موزیگیری قاطعی یک جریان یک دستی رو ارائه بده. از اون طرف میگه علل اصول مخالف بودم با مذاکرات، موافق نبودم، از این طرف هیئت مذاکره کننده رو هم تایید میکنه. پس این از خودش ناشی میشه، از بالاترین نقطه و در واقع از کل حاکمیت که نه فقط با دشمن بیرونی بلکه اساسا با یک بی‌اعتمادی درونی به خاطر این فروپاشی که هر لحظه که نزدیک به قیام مردمی میشیم باش رو بروست.
5: بله، هموطنان هم برنامه ما رو دنبال میکنن با کامنت هاشون. یکی از بینندگان نوشته بعد از خامنه ای مهمترین چالش حکومت فقط انتخاب یک جانشین نیست، مسئله اصلی بحرانی است که بسیاری آن را بزرگترین آزمون نظام پس از خامنه ای میدانند.
6: دقیقاً. بله، روی نکته درستی انگشت گذاشتن. بله،
5: و بیننده دیگری گفتن که بحران پس از خامنه ای بحران ساختار است، ساختاری که تصمیم های کلان را به یک مرکز واحد وابسته کرده که با هر گونه خلأ رأس هرم با چالش هماهنگی، رقابت داخلی و کاهش کارآمدی روبرو خواهد شد.
6: اونم رأس هرمی که قبل از رفتن و به درک واصل شدنش شرایط بعد خودش رو تعیین تکلیف نکرده، پرونده های باز گذاشته روی میز از زهرخورانش تا امر جانشینیش.
5: بله. حالا اگر همه این اعترافهای قالیباف، رفیق دوست و بقیه رو بذاریم کنار، هم از اون ورم تهدیدهای آمریکا، بحثهای مذاکره یعنی مشکلات منطقه‌ای که رژیم داره، اینا رو میخوام ببینم آینده تصمیم گیری در این حاکمیت رو چجوری پیش بینی میکنی، بالاخره چی میشه؟
6: این اعترافها در کنار تهدیدهای آمریکا که بخشیشو در اخبار امروز هم شما پخش کردید، بحث مذاکره نشون میده که حکومت زیر فشار همزمان، هم فشار نظامی داره، هم فشار اقتصادی از داخل و هم روانی. روانی به خاطر همین گسست هایی که در ساختار حاکمیت هست، در زیر این فشار قرار داره. همین حذف کردن سخنرانی های همدیگه که حتما میدونید به سخنرانی اژه‌ای هم سرایت کرده و به اونجا هم رسیده، یعنی به هر سه سران قوه شاملشون شده این چیزها. خب نشون میده که حکومت زیر فشار شدیدی قرار داره. خب رژیم در چنین شرایطی نتوان عقب نشینی منسجم داره، یا همون زهرخوران منسجم، منظور از منسجم یعنی که بدونه که وابره و از هم گسیخته بشه، و نه قدرت ادامه این تقابل داره و در نتیجه دائما در میان این تهدید و مذاکره داره نوسان میکنه. اختلاف درون حاکمیت هم درباره مذاکره نشونه اینه، همون چیزی است که از خود حساب سر راهبرد و سیاست واحد حرف دارم و از خود وضعیت ولی فقیه، یعنی همین ولی فقیه وراثتیشون نشأت میگیره که حرف مشخصی نمیزنه. خب تا جایی که به رژیم و کنترل اوضاع برمیگرده دنبال کاهش تنشه و به اصطلاح از قالیباف و بقیه میگن جبهه های مختلفی وجود داره، از جمله جبهه خیابان و جبهه معیشتی مردم که خلاصه به زبان صریح‌تر میترسن بگن با قیام روبرو هستن. این تناقض به ویژه در سخنان مسئولان رژیم همون شکافی رو بازتاب میده که یکی از علائم بحران ساختاری و بنبست سیاسی رژیمه. هر کدومشون که دهان باز میکنن، چه از این جناح چه از اون جناح، قبل از همه این بحران ساختاری رو به نمایش میذارن، اونم تو این شرایط بسیار حساس. در این وضعیت آینده تصمیم گیری رژیم که شما پرسیدید بیشتر به تصمیم های پرهزینه و واکنشی شباهت داره تا راهبرد منسجم، یعنی اینکه ناچاره از سر استیصال به راه به چاره جویی های راه ببره که خیلی براش هزینه آور هست. هرچی فشار خارجی و نارضایتی داخلی بیشتر میشه، قیمت ها افزایش پیدا میکنه، نارضایتی های مردم انباشته میشه و خب وضعیت محاصره دریایی و بنادری که تا 92% واردات و صادرات بهش وصله بوده تأثیر خاص خودشو داره. خب شکاف در رأس حاکمیت عمیق‌تر میشه، بازتاب پیدا میکنه و رژیم در مسیر فرسایش و افول شتابان قرار میگیره. این نقطه ایه که البته سعی میکنن دیده نشه، اما
5: اینجوری بیرون
6: روز هر روز ما شاهد بیرون زدن هستیم و این تأثیر خودشو در دو زمینه بسیار تعیین کننده میذاره. اول نشان دهنده بی آیندگیه به مردم آسیه تو خیابون که منتظر قیام هستن در شرایطی که شرایط جنگی مقدار برطرف بشه، و دوم تأثیر بسیار فروکاهنده‌ایه که روی بدنه حزب سلاب سرکوب رژیم میذاره که قراره جلوی اون قیام رو بگیره و هر روز اونها با بی آیندگی بیشتری روبرو هستن.
5: بله. درباره اون سرایت سانسور که گفتیم به سران قوا، حتی سانسور خود صحبت‌های مشتبه خامنه‌ای هم بود، دو سه جمله‌شو
6: حذف کردن.
5: یعنی همین بحران ساختاری در تصمیم گیری ببین تا کجا بله. رفته. آقای افشار سوالات من تموم شد، وقت برنامه‌مون هم تموم شد، ولی لطفاً در حد یه دقیقه به سوالی هم
6: بپرسید. بله.
5: الان رژیم در چه وضعیتی قرار دارد و چه اتفاقی باید بیفتد تا از سرنگونی جلوگیری شود؟ آیا خود رژیم باور دارد که سرنگون خواهد شد؟
6: 100% رژیم موضوع باور به سرنگونیش از باور عبور کرده. قیام 404 و کشتار عظیمی که در زمانی که خود خامنه‌ای تازه زنده بود کرد، اونو از این نقطه باور عبور کرده. رژیم الان کاملاً به باور کامل رسیده که مطلقاً آینده‌ای براش وجود نداره. اولا اینکه روی یک آتشفشان بیش از 92 میلیون نفر، البته چندین میلیون در خارج ایران به سر میبرن، هست که خیلی خوب این لرزش‌های انفجاری رو احساس میکنه، و دوم از عملکردهای این رژیم مشخصه که مطلقاً آینده‌ای نداره. ببینید، به تمام کشورهای عربی همسایه ایران ده. حتی تا با اردن موشک زده، 85% موشک و به اصطلاح پهپاداش به اینجا زده، بعد تنگه هرمز رو بسته که فقط موضوعی بین ایران و آمریکا نیست، به کل جهان ربط داره. بنابراین این رژیم هیچ آینده‌ای برای خودش نمیبینه و الان به قوله معروف میگن هر غرق شونده‌ای به هر خاک و خاشاکی متوسل میشه چنگ میزنه، وضعیتش در همون.
5: بله آقای افشار، خیلی محبت کردید، هم به سوالات ما هم به سوالات بینندگان پاسخ دادید. درود بر شما و خدا نگهدار.

0: این روزها و به مناسبت ایام سالگرد عملیات کبیر فروغ جاویدان شاهد این هستیم که رژیم آخوندی چه در نمایش های جمعه و اظهارات نمایندگان خامنه ای و چه در رسانه های حکومتی به این عملیات پرداخته. علت چیه؟ نگرانیشون از عملیاتی نزدیک به 4 دهه قبل چه هست؟ همراه هستیم با میثم ناهید تا راجع به همین موضوع گفتگو کنیم. میثم سلام، خیلی خوش آمدید.
1: خیلی ممنون مهران، تشکر از شما و سلام به بینندگان عزیز.
0: اگه موافق باشی اول صحبت‌های آخوند حسینی همدانی امام جمعه خامنه‌ای در کرج رو بشنویم در همین رابطه، بعد من پرسش هام رو مطرح کنم.
1: بله
0: با هم بشنویم.
2: واقعه دومی که در 5 مرداد اتفاق افتاده سالگشت عملیات مرصاد، فرماندهی کل عملیات منافقین با سرکرده منافقین بود و زنش که 5 محور رو تشکیل داده بودن و قصد داشتن 3 ساعته تهران رو فتح کنن. فرماندهی ها مشخص بود: اسلام آباد، کرمانشاه، همدان، قزوین، تهران، 5 محور و حمله کردن. عملیات فروغ جاویدان که عملیات ایران اسمش مرساده واقع شد. البته جریان نفاق انتهایی نداره، هر روز به یه رنگی ظهور میکنه، بروز میکنه. عده هم به جد کوشش میکنن جای جلاد و شهید رو در قصه منافقین عوض بکنن. امروز من حالا بحثم اینا رو گفتم که بدانید مسیر چه بود و چه اتفاق بزرگی در عملیات مرصاد واقع شد که اینها ریشهشون کنده شد. اگرچه عرض میکنم ریش نفاق وجود داره و فعالیت میکنه، شما هم رگه هاشو میبینید، در همه جا هم هستن.
0: بله
1: خب ما نفهمیدیم این مجاهدین ریشهشون کنده شد
0: یا
1: هستن و اینکه انتهایی نداره این جریان مجاهدین.
0: حالا همین، ببین، بعد از گذشت 38 سال از عملیات کبیر فروغ جاویدان و این همه در مورد اینکه مجاهدین نابود شدن و اینها، این نگرانی هایی که این امام جمعه خامنه‌ای و بقیه سرکردگان رژیم در رسانه های رژیم دارن از چیه و خلاصه از چی نگرانن؟
1: خب این که بیان یک نوستالژی یا بازگویی یک تاریخچه نیست. این حرف رو که میزنن عطف به همین امروزه، یعنی مشکلشون مشکل امروزه. شما قبل از این گفتگو ترانه زیبایی رو پخش کردین، خب بیاد مجاهد قهرمان مهدی خانگی. خب یک نسل جوان میبینیم چطور شورشی، مسلح، جنگاور، از یگان فرمانده وحی تا صفی از شهدای مجاهد خلق در همین سال 405 که بسیارشون متولدین بعد از دهه 70، یعنی بعد از عملیات فروغ جاویدان، و اینطور میان در زمره فرماندهان ارتش آزادی بخش، فرماندهان فروغ دو و رزمندگان ارتش آزادی بخش و یگانهای اینطوری جنگنده.
0: متولد 79 بوده.
1: بله کلا میگم مهدی، خب 79 ولی کلا.
0: بله دقیقاً.
1: خود وحید، خب ببینید اینها نشون دهنده اینه که این هشدارها عطف به همین امروز هست. دارن نسبت به خطری که امروز رژیم رو در بر گرفته، نه اون بازی‌های آلترناتیوهای قارچی که استعمار رو خود رژیم برپا میکنن و هیچ پشتوانه‌ای نداره. ببین داره اشاره میکنه به یک دشمنی که ریشه داره در اعماق تاریخ ایران، در اعماق جامعه ایران، پایگاه عظیم اجتماعی و یک استراتژی داره که 45 سال روی اون پافشاری کرده. سرنگونی رژیم با قهر انقلابی و سازماندهی که امروز در ارتش آزادی بخش نهادی نمیشه و اون داره پیش میبره و این خط داره پیش میره. فقط هم این صحبت این آخوند همدانی نیست، من چند مورد دیگر رو واقعا وقت نبود، فقط خیلی کوتاه آوردم. ببینید همین امروز اژه‌ای میگه مجاهدین تسلیح و تجهیز شدن و در سودای اشغال تهران بودن. ببینید مشکل سودای اشغال تهرانه، خطری که به قول اون هنوز ادامه داره، انتها نداره. تحت هیچ شرایطی نباید از ترفند، اجه میگه از ترفندا و توتای مجاهدین غافل بشیم، همواره باید عملیات مرصاد و وقایع اون رو به یاد بیاوریم. چرا باید بیاد بیاوریم؟ خطرش بیخ گوشمونه. از لکه گردن بهتون این خطر نزدیکتر و این خودشون میدونن، به همین خاطر میگن. ببینید تسنیم یه روز میاد یه کتابی رو معرفی میکنه، ببخشید پیروز، تیتر کتاب چیه که رژیم چاپ کرده؟ نفاق در کمین. نفاق همین خب حرفی که سر موجه مجاهدین در کمین. در کمین کی؟ در کمین رژیم. و بعدم یه کتابی که خواندنش تحمل میخواهد. و وقتی خلاصه کتاب میکنیم به مجاهدین، ببینید تا آستانه کرمانشاه رسیدن و در رویای فتح تهران بودن و خطری که هنوز هست. به همین خاطر میگه در کمین. دیروز ببخشید بازم پیروز باشگاه خبرنگاران جوان یک مطلب مفصل مینویسه به مناسبت سالروز اولین نشریه مجاهد در مرداد 58. ببینید اگه خطر امروز نیست، تو چرا گریز میزنی به 47 سال پیش؟ ببین اصلا نسل امروز که چی؟ نسل دهه 70 که نسل من و تو موقع نبوده. خب پس چرا امروز میای دوباره اینا رو یادآوری میکنی؟ توش به صراحت میگه، میگه ببین نشریه مجاهد با تیراژ چند صد هزاری در سراسر کشور و حتی دورترین روستاها منتشر میشد. اینا دفاتر علنی برپا میکردن، میتینگ های خیابانی برگزار میکردن. بعد میگه بکن دقت کن، نشریه مجاهد حد اکثر استفاده را برای نفوذ، جذب نیرو، ببین همین نسل جوان، جذب نیرو، ثروت اندوزی، میگن مجاهدین پولشون از کجا میارن؟ اصلا این پایگاه اجتماعی دیگه، و سازماندهی تشکیلاتی برد. سازماندهی تشکیلاتی، همون میگیم نیرو، آتش، سازمان تشکیلاتی، رمز در هم کوبیدن سپاه. بعد میگه امروز نیز استمرار همان راهبرد تبیینی تنها راه پاتک به این خطر است. میگه امروز برمیگره به امروز. بعد آخرش هم میگه دقت کن، تجربه نشریه مجاهد نشان داد که بزرگترین تهدید برای نظام همیشه از لوله تفنگ آغاز نمیشود، گاه از واژه ها آغاز میشود. ببین اون چه واژه هایی که نسلی و مثل مهدی وحید و هزاران کانون شورشی خلق میکنه، تربیت میکنه در ابعاد کلان و در مدار فرماندهان ارتش آزادی بخش. این همون واژه های یک آرمانیه که 61 سال در تاریخ ایران ادامه داره و این طور داره در قلب ها رو تسخیر میکنه.
0: بله.
1: من به خطرها اشاره کردم، یک کلیپ هم ببینیم از یکی از کارشناسای رژیم که اون هم دقیقاً به همین خطر خوب اشاره میکنه.
0: بله.
3: باورتون نمیشه دانشجوی شریف عضو مجاهدین خلق بشه؟ پس اون دانشجوی شریفی که سال 57 و قبلترش عضو مجاهدین خلق بودن، پس اونا چی بود؟ حالا این بنده خدا میگه در زندان نامه نوشته و گفته من عضو مجاهدین خلقم. خب بذارید یه خاطره واقعی بگم از همین بعد از 18 و 19 دی. دوست من که وکیل در تهران رفته بود دادسرای انقلاب، میگفت یک دختر دانشجوی رو گرفته بودن آورده بودن و بازپرس داشت براش مینوشت، حالا بازپرس دادیار، من اینا اسمشو بلد نیستم، داشت مینوشت که بله ایشون عضو سازمان منافقین خلقن. بعد میگه دختره صداش در اومد اعتراض کرد جلو همه، میگه حالا من وکیل بودم اونجا وایس بودم، گفت چی مینویسی سازمان منافقین خلق؟ بنویس سازمان مجاهدین خلق ایران. مجاهدین خلق رو دست کم نگیرید، من همه استوری میذارم، خیلی ان هر چی من میذارم تموم نمیشه. اینا واقعا عضوگیری کردن، نیرو گرفتن در همین بعد از 18 و 19 دی. تو کسایی که دستگیر شده بودن دقت کنید اینجوری بودن، و من دوستم که وکیل بود شاهد بود، بعضیاشون رو دیده بود. خب
0: بله، حالا به طور مشخص ما امسال میسم شاهد نوع شدیدتری از تبلیغات علیه مجاهدین و به خصوص فروغ جاویدان هستیم. این ترسی که الان شما هم به اشاره کردین توی صحبتاتون و الان هم در همین کلیپ هم دیدیم، در شرایط کنونی به چه معناست؟ اگر کوتاه لطف کنی بگی با دلیل ضیق وقت.
1: بله، ببین امسال فرق، هر سال رژیم جشن میگیره که در سالروز فروغ که سرنگون نشده، اما امسال فرق داشت. امسال اشاره کردم به یک خطر عاجل و امروزی اشاره میکنن، با سال قبل فرق داشت. چرا؟ من حال توضیحاتشو دادم، اما ما بیاییم دو جبهه رو، دو جبهه سراپا مقابل هم رو نگاه کنیم. دو جبهه که یکیش بوده یکیش نبوده دیگریه، یکی رژیم، یکی مجاهدین و مقاومت ایران. وضعیت رژیم، وضعیت این دو جبهه رو امسال ببینیم. ببین رژیم چه اتفاقی براش افتاده در مقابل یک جامعه انفجاری که این وضعیت انفجاری ببین با یک سال پیش سراپا متفاوته، حتی با دیماه متفاوته. دو خامنه ایش رفته، سه جنگ شدید گرگا که میبینیم واقعا مدار عوض کرده، غیر قابل مهار شده و بحث از کودتا و غیره میکنن، و چهار بحران بی‌راه‌حلی. ببین بزرگترین بحران این رژیم بحران بی‌راه‌حلی، در مقابل هیچ بحرانی پاسخ نداره. پس این وضعیت رژیم، وضعیت مقاومت ایران، ببین مجاهدین و این مقاومت در اوج، یکش گسترش کانون‌های شورشی و ارتش آزادی بخش که از سرکوب عبور کردن، رژیم کم دستگیر نمی‌کنه، کم سرکوب نمی‌کنه، اما تونسته جلوی گسترش این ارتش رو بگیره، نمودش همین عملیات‌ها و پراتیک‌های مستمر و رو به گسترش. دو اقبال بین المللی، ما همین روزا این سفر خانم رجایی به ایتالیا رو دیدیم و چطور اقبالی که شد و سایر فعالیت ها. و سه ببین این مقاومتیه که داره حرفش به اثبات میرسه. راحل سوم از 21 سال پیش خانم رجایی گفتن مماشات با این رژیم جواب نداره، به جنگ میانجامه و جنگ هم جواب نداره. هم مماشات آزمایش شد، هم جنگ آزمایش شد، الان راه حل سوم رو میزه. پس رژیم با خودش محاسبه میکنه، اون جامعه انفجاری و این مقاومتی که آتش زنه و کاتالیزور به حرکت در آوردن اون ارتش آزادی بخش و اون قیام هست، خب این داره رو به گسترشه. به همین خاطر اینقدر امسال نسبت به خطر مجاهدین و فروغ این حرفا رو میزنن و هشدار میدن.
0: بله خیلی متشکرم میثم ناهید از حضور در استودیو.
4: از طرف دیگه در سال گذشته این حقیقت روشن شد که رژیم آخوندی هیچ راهی برای خروج از بنبست ندارد. عوارض مرگ خامنه ای هرچی که زمان میگذره بیشتر بارز میشه. کسی که 37 سال کل این نظام بر اون تکیه داشت و میبینیم که جنگ گرگ ها داره به سرعت گسترش پیدا میکنه و هر روز ما شاهد بروز این جنگ در جناح‌های مختلف در درون رژیم هستیم. در یک سال گذشته مواضع و خطوط شورای ملی مقاومت در بوته بزرگ آزمایش حوادث بسیار فشرده قرار گرفت و صحت و حقانیت همه اونها یکی بعد از دیگری به اثبات رسید. به اثبات رسید که این رژیم استحاله نمی شود و به اثبات رسید که این رژیم تغییر در رفتار نمی دهد. به اثبات رسید که با جنگ خارجی و بمباران سرنگون نمی شود و همچنین به اثبات رسید که از برنامه اتمی و ساختن بمب اتمی کوتاه نمی آید. همچنین به اثبات رسید که به این سادگی دست از بازی با همه نیروهای نیابتیش در منطقه بر نمی دارد و دست اندازی اون به منطقه امریست ضروری برای بقای اون. بنابراین بیش از همیشه روشن شد که تنها جواب برای خلاصی از این وضعیت تغییر این رژیمه، اونم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونها. و در اینجا میخوام درود بفرستم به مسئول شورا به خاطر پایداری بر اصول شورای ملی مقاومت در 45 سال گذشته در تمام دورانها، کورانها، همه گردنهای صعب العبور که اگر این شاخصها و این اصول خدشه‌ناپذیر نبود چه بسا این جنبش و این مقاومت نمیتونست در موقعیت فعلی باشه. میخوام تبریک بگم به تک تک اعضای شورا و خانواده بزرگ مقاومت به خاطر پایداریشون بر سر این اصول. و همچنان که درباره جنگ و درگیری گفتیم میخوام دوبارم تکرار کنم، ما از تفاهم برای توقف جنگ و پایان مصیبت‌های مردم ایران و هر گونه تفاهم و قرارداد صلح استقبال می‌کنیم. و به آخوندها گفته ایم و باز هم میگوییم که از عقب نشینی شما و خوردن زهر توسط شما استقبال میکنیم. سرنگونی رژیم آخوندی و نیل بازادی و جمهوری دموکراتیک بر عهده ما، بر عهده خلق ما و بر عهده ارتش آزادی است. دوستان گرامی، ما امروز در آغاز 46 سال مقاومت انقلابی هستیم، همچنین آغاز 46 سال حیات شورای ملی مقاومت ایران، با وظایفی بسیار سنگین‌تر و تحولاتی بسیار عظیم‌تر از سال گذشته و از سال‌های گذشته، اون هم در راستای آزادی خلق و میهنمون. و همونطور که مسئول شورا در پیام خودش گفت، پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک فرا رسیده است. از همه شما متشکرم.
5: بله، همچنان که شنیدیم، خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران مجدداً در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران موضع مقاومت ایران در قبال صلح رو یک بار دیگه مطرح کردند. در همین رابطه همراه هستیم با آقای ابوالفضل فولادوند تا به این موضوع بپردازیم. با سلام به شما و خوش آمدید به برنامه.
6: سلام خدمت شما و بینندگان عزیز.
5: بله، درود بر شما آقای فولادوند. در رابطه با شعار صلح و آزادی که توسط در واقع هواداران مقاومت در همین ایام در اجتماعات مختلف هم شنیده شده، شما چه پیشینه ای در این رابطه برای ما توضیح دارید؟
6: الان خانم رجوی هم با دقت و استناد به مواضع قبلی مقاومت دقیقا همین رو توضیح داد. من میخوام فقط یادآوری کنم که صلح طلبی مقاومت ایران تاکتیک نیست. صلح طلبی مقاومت ایران برآمده از منافع لحظه‌ای و سیاسی این مقاومت نیست. یکی از اصول اعتقادی این مقاومت، الان خارمدیم هم همین رو تأکید کرد که یکی از اصول ماست صلح طلبی. این صلح طلبی فقط هم منوط و مشروط به همین وضعیت فعلی که الان در ایران به وجود اومده نیست، نه، از همون 47-48 سال پیش که در واقع از جنگ ضد میهنی ایران و عراق این طرف موضع ایران صلح بوده.
5: این یعنی خاص این شرط فنونی نیست؟
6: نیست، نه خیر، جزء اصولشه. آقا در صلحی که میشه دموکراسی رو به دست آورد، در صلحی که میشه حاکمیت مردم رو ایجاد کرد، در صلحی که میشه یک میهنی رو آباد کرد و مردم رو به رفاه، آسایش و پیشرفت رسوند، نه در جنگ. از جنگ دیکتاتوری در میاد، ظلم و ستم و استثمار رو، همین چیزایی در میاد که الان داره در میاد و داریم میبینیم. خب البته در پرانتز عرض کنم، در همون جنگ ضد میهنی هم در یک مقطع که خاک میهن اشغال شد، خب مقاومت ایران به دفاع از خاک میهن بلند شد. پزشکیان اعترافش هست و گفت دیگه نیازی نیست بخوایم زیاد استدلال بکنیم، البته شهدامون هستن، اسرامون هستن، اسامیشون و همین. ولی میخوام تأکید کنم که مقاومت ایران حتی قبل از شروع جنگ ایران و عراق، اینو تأکید دارم میکنم که بینندگان ما، اونایی که نمیدونن، که خیلی معمولا احتمالا ندونن این وضعیه رو، مقاومت ایران قبل از شروع جنگ ضد میهنی 8 ساله خمینی خواسته ایران و عراق، همونجا هم پرچم صلح بلند کرده بود. 25 فروردین سال 1359 آقای رجوی تلاش کرد با جلو انداختن عرفات که اون موقع جز رهبران تراز اول منطقه بود و هم با حکومت وقت ایران، یعنی خمینی و آخوندها رابطه شد، هم با حکومت وقت عراق، این رو بندازه جلو، بیاره جلو و با کمک اینها و رهبرهای دیگه که زنده یاد عرفات به میدون میورد، نذاره که آتش جنگ بین دو کشور شعله ور بشه. اینا مواضع اعلام شده، اینا واقعیت هاییست که در رسانه های اون موقع هم ثبت شده، در نشریه مجاهد هست، نشریه فروردین سال 59، در تمام کتابخونه های جهان، آرشیو های جهان همه هست و میتونن برن و ببینن هست. این موضع صلح طلبی مقاومت ایران تاکتیک نیست، اصل اعتقادی مقاومت ایرانه. سابقه‌ش هم به اون موقع برمیگرده.
5: بله، حالا شما اشاره کردین البته به مواضع مقاومت ایران که 40 سال هست که این شعار مقاومت ایران هست و بر سر این اصول هم ایستاده، اما در رابطه با جنگ، جنگ موضوعی هستش که بسیار خرابی و ویرانی به بار میاره و قطعا که رژیم رو
6: تمام کتابخونه‌های جهان، آرشیوهای جهان همه هست و میتونن برن و ببینن هست. این موضع صلح طلبی مقاومت ایران تاکتیک نیست، اصل اعتقادی مقاومت ایرانه. سابقش هم به اون موقع برمیگرده.
5: بله، حالا شما اشاره کردین البته به مواضع مقاومت ایران که 40 سال هست که این

0: سوال خوبیه، به خاطر اینی که خب هر کسی میدونه که، یعنی حتی هر نوع آموز سیاست هم میدونه که جنگ که چیز خوبی نیست، که جنگ و ویرانی و فشار و سختی و ستم که چیز خوبی نیست که. ولی چرا یک حکومت اینطوری مصرانه 40 و چند سال، یعنی از سال 59 که رفته پای جنگ، از جنگ دیگه در نیومده، به طور واقعی از جنگ در نیومده. حالا این رو من یه توضیح مختصر میخوام بدم. ببینید، جنگ خب ابزاری است برای بقای این حکومت، این رو همه میگن، فقط ما نمیگیم، همه گروه ها و احزاب سیاسی، دولت ها عملان این رو میگن. ولی مفهومش چیه؟ یعنی پشت این همین گزاره ساده که جنگ وسیله است برای بقای این حکومت، این یعنی چی؟ ببینید، هر حکومتی، من هر وقت وقتم تموم شد لطفا
1: بله شما
0: اشاره کنید که، ببینید، هر حکومتی یا به پایگاه اجتماعیش تکیه داره، یا اگر پایگاه اجتماعی نداره، در نتیجه مثل همین حکومت باید سرکوب بکنه، در نتیجه اونجا باید یک تکیهگاه داشته باشه، یعنی یا پایگاه اجتماعی باید داشته باشه، یک تکیهگاه باید داشته باشه. مثلا حکومت شاه تکیهگاهش چی بود؟ ساواک بود. ساواک بود و سرکوب پلیسی نظامی یا نظامی پلیسی این اواخرش بود و تکیهش به خارجی، قدرت خارجی. خب به محض اینی هم که اون تکیهگاه رو برداشتن چی شد؟ مثل چوبی که از پشت یک مقوا بکشن، مجسمه‌اش افتاد. رژیم آخوندها چی؟ رژیم آخوندها آیا پایگاه مردمی داره؟ خودشون الان دارن میگن آقا 2%، 3%، این قالیباف اون دفعه میگفت 2%، 3%. خب این به چی باید تکیه بکنه؟ پایگاه مردمی که نداره که، حکومت رو هم که از مردم دزدیده، سرقت کرده، و مردم الان، اکثریت مردم ایران در حال جنگ با این رژیم هستن برای حفظ و برای کسب حاکمیت خودشون. این به جنگ متکیه، با تضاد خارجی که اسمش جنگه، با اون جنگ تلاش میکنه که تضاد داخلی، یعنی سرکوب رو و سرقت انقلاب رو، سرقت حاکمیت و اصل حاکمیت ملی رو از مردم رو، این رو بپوشونه. خیلی راحت با جنگی که میشه سرکوب کرد، با جنگی که میشه گفت که کسی حرف نزنه، با جنگی که میشه گفت که آقا الان همه ساکت باشن، به من گوش بدن، الان موقعیت حساسه، الان موقعیت خطیره، الان میهن در خطره، که همش هم کشف و پوشاله، به خاطر اینی که جنگ رو هم خودش زمین سازی کرده، اون جنگ رو خودش زمین سازی کرده، این جنگ هم خودش زمین سازی کرده، و تمام این سالها همیشه در حال آوردن هیزم برای جنگ های منطقی بوده که الان به این جنگ بزرگ،
1: یعنی راه تنفسشه به نوعی،
0: نه فقط تنفسش خب البته حیاتیشه، این برای بقای حکومتش، برای بقای دستگاه حکومتیش، دستگاه دولتیش، اون سازوکاری که در تمام مملکت گسترده، سیستم نظامی که ایجاد کرده، به این خاطره که به جنگ میپردازه. اگر نه که خب جنگ که همه میدونن بده، اما این برای این حیات و مماته، اونطور که شما میگید راه تنفسشه. آره واقعا راه تنفسشه. اگه این هم مثل اون تکیگاه جنگ وزیر پوشش بکشی، این مقبا هم میفته.
1: بله. با تشکر از حضورتون و توضیحاتی که ارائه کردید.

0: با درود به شما خانم رجبی، و بعد از این تماشای این همه افتخارات آدم احساس غرور بی نظیر بهش دست بود. تبریک میگم به خودم.
1: مبارک به همه شما.
0: با سلام و درود به سرکار خانم رجبی، اعضای محترم شورا و ناظران عزیز و ارتش آزادی بخش در اشرف سه و کانونهای شورشی دلاور در ایران. در آغاز سخن لازم می دانم پیروزی بزرگ مقاومت ایران در غلبه بر توطئه‌های ارتجاع و استعمار را صمیمانه تبریک بگویم. این پیروزی یک اتفاق مقطعی یا لحظه‌ای نیست، بلکه حاصل بیش از 45 سال نبرد، ایستادگی و مبارزه بی امان است. مبارزه‌ای که ریشه در باور اراده و تعهد این تشکیلات و شورای ملی مقاومت دارد. امسال 45 سالگرد تأسیس این شورا را گرامی می‌دارد. شورایی که توسط آقای مسعود رجبی بنیانگذاری شده و در طول این سالها توانسته تبدیل به دژ استقلال و آزادی ایران و پایدارترین ائتلاف سیاسی تاریخ ایران شود. امروز با حضور شورای ملی مقاومت ایران وقتی به تاریخ کشورمان نگاه میکنیم، دیگر تنها شاهد شکست ها و رنج ها نیستیم، بلکه روایتگر پیروزی هایی نیز هستیم. پیروزی بر توطئه های سهمگینی که پی در پی با آن روبرو بودیم، پیروزی اراده مردم بر ظلم و استبداد. آخرین و البته یکی از جلوه های برجسته این پیروزی غلبه بر توطئه‌ای بود که مانع برگزاری تظاهرات در هفته گذشته بود. بی‌تردید خونسا کردن چنین توطئه‌ای کار آسانی نبود و از عهده هر جریان یا گروهی بر نمی آمد. این موفقیت نشان دهنده ویژگی های منحصر به فرد این مقاومت است، از جمله پویایی، انعطاف پذیری و قدرت تطبیق با شرایط پیچیده و پیشبینی ناپذیر و قبل از هر چیز آماده بودن برای هر گونه از خودگذشتگی. فراموش نکنیم که این توانمندی ها نتیجه سالها مبارزه با یکی از خشنترین و بیرحمترین نظام های معاصر است، یک نظام فاشیستی مذهبی. برای نمونه روز شنبه 20 ژوئن ما شاهد جلوه روشن از اراده شکست ناپذیر مردم و مقاومت ایران بودیم. نه با تهدید متوقف می شود و نه با فشار از مسیر خود منحرف می گردد و از صحنه خارج می شود. در این میان نقش زنان و مردان اشرفی و اشرف‌نشان بسیار درخشان و الهام بخش است. به ویژه زنان استوارتر از همیشه ایستادند و نقش پیشتاز در مسیر مقاومت و آزادی خواهی ایفا می کنند. آنها نماد شجاعت، آگاهی و پایداری هستند. همچنین جوانان ایران به عنوان نیروی آگاه و پر انرژی حضوری فعال و تعیین کننده در خونسا کردن این توطئه و به قول آقای مسعود رجبی تبدیل شر کثیر به خیر عظیم داشتند. جوانانی که با شناخت عمیق با امید به آینده درخشان در صفوف مقدم ایستادند و مسیر تغییر را هموار می کنند. از سوی دیگر مقاومت زندانیان سیاسی در ایران نیز منبع الهامی بزرگ برای همه ماست. یاد و نام کسانی که جان خود را در این راه فدا کردند همواره در دل این حرکت زنده خواهد ماند. از جمله می توان به پویا قبادی اشاره کرد، یکی از یگان وحید بنی آمیریان که اعدام شدند. پویا مبارز و از جان گذشته از جمله خواننده و نوازنده پرتوان سنتور بود که بسیار خوب می نواخت. من چون نگاه کردم نوازندگیشو، بی نهایت خوب بود. حضور چنین گوهرهایی در میان هنرمندان مقاومت نشانه عمق انسانی و فرهنگی این جریان است. در پایان بار دیگر این پیروزی را به همه شما تبریک میگویم و امیدوارم که این مسیر پر افتخار با قدرت و همبستگی بیشتری ادامه یابد تا روزی که آزادی و عدالت به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافتهشان و رزمندگان کانونهای شورشی در سرزمین ما تحقق یابد. توپخانه هنری آماده شلیک است.
2: Good question.

0: با سلام خدمت خانم رجوی، اعضای محترم شورا و همچنین ناظرین گرامی. گاهی مهمترین رویداد اون اتفاقی نیست که رخ میدن، بلکه اتفاقی است که دیگران تلاش میکنند تا مانع وقوع آن بشوند. قرار بود ایرانیان آزادی در پاریس گرد هم آیند، اما آنچه بیش از هر چیز برجسته شد تلاشی بود که برای جلوگیری از برگزاری این گردهمایی صورت گرفت. اگر یک جنبش سیاسی بی اهمیت باشد، چرا باید دولتی از برگزاری گردهمایی آن هراس داشته باشد؟ پاسخ روشن است، زیرا ایده ها قدرت دارند و هنگامی که یک آلترناتیو سازمان یافته ریشه دار و دموکراتیک با 47 سال سابقه مبارزه وجود داشته باشد، حتی جلوگیری از شنیده شدن صدای آن نیز به یک موضوع سیاسی تبدیل می شود. امروز می خواهم در همین رابطه صحبت کنم. چرا این مقاومت ایستاده است؟ چه چیزی آن را متمایز می کند و چرا آینده ایران به آن تعلق دارد؟ برای تبیین این موضوع باید به یک سوال مهم پاسخ داد. چرا با وجود بیش از 47 سال مبارزه هنوز این رژیم سرپاست؟ پاسخ رو باید در دو عامل جستجو بکنیم. نخست سیاست مماشات غرب که طی دهه ها به این رژیم فرصت داد زمان بخرد، بحران‌های خود را مدیریت کند و از فشارهای بین المللی بگریزد، و دوم اتکای رژیم به یک ماشین گسترده سرکوب از اعدام‌های بیشمار و زندان‌های سیاسی گرفته تا نقض سیستماتیک حقوق بشر، سرکوب زنان، سرکوب اقوام و مذاهب و خاموش کردن هر صدای معترض. دولت‌های غربی یکی پس از دیگری تلاش کردند که وضع موجود را حفظ کنند. این رژیم بقای خودش را بر یک ساختار ایدئولوژیک مبتنی بر سرکوب، اطاعت و حاکمیت مطلقه سوار کرده. به همین دلیل است که حتی با فشار خارجی، حتی با تحریم، حتی با حذف برخی رهبرانش، سیستم به حیات خودش ادامه داره میده، چون پشت اون یک ساختار عقیدتی قرار داره که سپاه، بسیج و دستگاه امنیتی رو به هم متصل میکنه. یکی از معدود صداهایی که این واقعیت رو به صراحت بیان کرده آقای نوت گینگریچ، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا بوده. او اخیراً یک مطلبی نوشت که اونچه که غرب با اون روبروست یک اختلاف سیاسی معمولی نیست که با دیپلماسی حل بشه. به باور اون این یک نبرد ایدئولوژیک است و تنها زمانی میتوان آن را به چالش کشید که در برابر آن یک آلترناتیو فکری و سیاسی واقعی قرار بگیره. مقاومت ایران البته از همان ابتدا به خوبی آگاه بود. در طول 47 سال مقاومت نه تنها ایستادگی کرد، بلکه یک آلترناتیو واقعی و دموکراتیک برای آینده ایران ساخت. رژیم بر سرکوب زنان بنا شده، مقاومت بر برابری کامل زن و مرد تبدیل. رژیم با اعدام و ترس حکومت می کند، مقاومت خواهان لغو مجازات اعدام است. رژیم دین را ابزار سرکوب کرده است، مقاومت بر جدایی دین و دولت تاکید دارد. رژیم آزادی را تهدید می‌داند، مقاومت بر آزادی بیان، آزادی احزاب، انتخابات آزاد تاکید دارد. رژیم ایران را در انزوا و جنگ نگه داشته است، مقاومت خواهان ایرانی غیر اتمی، صلح طلب و همزیست با جهان است. این فقط مخالفت با رژیم نیست، این تصویری است از ایرانی که مردم برای آن مبارزه می کنند. و یک نکته مهم، مردم ایران انقلاب نکردند که از یک دیکتاتوری وارد دیکتاتوری دیگر شوند. در سال 57 دیکتاتوری موروثی را رد کردند، امروز هم دیکتاتوری مذهبی را رد می کنند. نه به ولایت فقیه نیاز دارند، نه به بازگشت حکومت موروثی و فردی. آنها یک جمهوری دموکراتیک می خواهند. و این دقیقا تفاوت اصلی مقاومت ایران با هر دو نوع استبداد است. این جنبش بر پایه یک قدرت موروثی تشکیل نشده است، بلکه بر پایه فداکاری، سازمان یافتگی و اصول دموکراتیک بنا شده است. به همین دلیل رژیم از مقاومت سازمان یافته بیشتر از هر چیز میترسد، چون میداند وقتی مردم یک آلترناتیو واقعی را ببینند ترس فرو میریزد. آینده ایران نه در جنگ خارجی است، نه در مماشات و نه در باز تولید استبداد گذشته. آینده ایران در دست مردم ایران و مقاومتی است که برای آزادی، برابری و حاکمیت ملی ایستاده است. متشکرم.
1: با تشکر از خانم سعیدی، خانم صدودی بفرمایید.

0: 45 سالگرد شورای ملی مقاومت را خدمت آقای مسعود رجوی و شما خانم رجوی عزیز و همه اعضای شورای ملی مقاومت تبریک میگویم و با تشکر از تصاویر زیبا و خاطر انگیز شورای ملی مقاومت در جلسه امروز. تظاهرات امسال مقاومت همزمان با سالگرد 30 خرداد 1360 بود که هواداران این مقاومت به خصوص بعد از سالها مبارزه و مقاومت به این تظاهرات آمدند. لغو تظاهرات تأسف‌بار بود در کشوری که ادعا دارد مهد دموکراسی و حقوق بشر است. اما با تمام مشکلاتی که پلیس فرانسه آفرید، این تظاهرات به تظاهراتی بسیار بسیار پربارتر از آنچه انتظارش می‌رفت مبدل شد و صدای آن به گوش همه آزادی خواهان چه در ایران و چه در کشورهای دیگر رسید. باور کردنی نبود تظاهراتی که قرار بود در یک میدان باشد به چند میدان در پاریس کشیده شد و آن هم با ایستادگی جوانان و هوادارانی که شگفتی آفریدند. همان روز در صحنه دیگر ما شاهد حضور سیاستمداران شریف جهانی در یک گردهمایی شدیم که قرار بود در روزی دیگر باشد. باور کردنی نبود که چگونه با این سرعت ترتیب حضور آنان داده شده بود، آن هم با صحنه آرایی زیبایی مجاهدی. از یک سو فیلم های تظاهرات پرشور در میدان های پاریس و از یک طرف دیگر شخصیت ها در حال سخنرانی و اعتراض به دولت فرانسه و پشتیبانی از مقاومت سرفراز ما و برنامه 10 ماده‌ای خانم رجوی بودم. من در حالی که شاهد این دو صحنه پرشور بودم باورم نمی شد و فقط می توانم بگویم که مقاومت ما شاهد سرفصلی تازه و نقطه عطف دیگری شد. سالی که گذشت سالی سخت و پرهزینه برای مردم ایران بود، اما در دل این سختی ها مشعل آزادی و کرامت انسانی خاموش نشد. سالی که گذشت سالی پر از درد و رنج اما سرشار از ایستادگی بود. رسیدن به آزادی شاید زمانی طولانی را طلب کند، ولی هر صدای حق طلبانه و هر گام آگاهانه ما را به آن نزدیکتر می کند. هرگز فکر نمی کردم روزی شاهد وقایعی باشم که باور کردنش آسان نباشد. من همیشه امید به دموکراسی داشتم که باورش کنم و فقط در حد یک کلمه نباشد. در دنیای امروز در کشورهایی که مهد تمدن هستند این کلمه معنی خود را از دست داده است. در این کشورها ما شاهد حضور حکومت‌هایی هستیم که نه به حقوق بشر احترام دارند و نه به دموکراسی و نه به کرامت انسانی. به راحتی چشم‌های خود را به روی کشورهایی که رفتاری دیکتاتوری دارند می‌بندند. آنها حتی از مماشات با آن کشورها دست بردار نیستند. در گذشته با وقایعی که در ایران گذشته بود تصمیم گرفتم دیگربار مقاومت‌های مختلف را در سال‌های دور و نزدیک در این دنیا مرور کنم. می‌خواستم بیشتر بدانم چه گذشته است و آن را به قیاس با مقاومت خودمان بپردازم. برای من نتیجه‌اش این بود که مقاومت ما از نظر ویژگی و به زبان ساده کیفیت بالا و قدمت آن یکی از بالاترین مقاومت هاست، یا بهتر بگویم بی همتاست. در سال گذشته همچنان شاهد جریاناتی بودیم تعجب آور. عده‌ای تصور بران داشتند که می توانند با سوء استفاده از ملی گرایی و اعتماد به دول خارجی رژیم را سرنگون کنند و دوباره سلطنت را به ایران برگردانند. زهی خیال باطل. در دنیای امروز در ایران سلطنت جایی ندارد. مردم میخواهند که خودشان بر کشورشان حاکم باشند، نه اینکه قیم داشته باشند، به خصوص که ما تجربه آن را داشته ایم. این حقایق با وقایعی که در سال گذشته شاهد بودیم بار دیگر ثابت شد. پیام همیشگی شما خانم رجوی واقعی ترین راهبرد سرنگونی آخوندهاست، سرنگونی به دست مردم و مقاومت سازمان یافته آن. مبارزات بی امان مجاهدین خلق با تمام حماسه هایی که آفریدند از 30 خرداد سال 60 تا به امروز بی بدیل بوده است و ای کاش غربیان به فراخوان شما در سالهای گذشته گوش فرا می دادند که تهجر آخوندی بس و بدتر و مخربتر از بمب اتم است. و ما دیدیم که آخوندها نه فقط ایران را به قبل از مشروطیت بردند، بلکه بلای جان کشورهای منطقه هم شده. صحبت‌های انگیزاننده جوانان در جلسات روزهای گذشته در مورد مناسبات مجاهدین مرا به یاد اماجان انداخت که همیشه درباره روابط درونی مجاهدین میگفت در دنیای امروز اثری از آن نیست. این مرا به یاد دو خدشاری انداخت که اماجان در حضور آقای رجوی خان با این دو سطر شعر نوشتم را به پایان میبرم. منم که رو به نهادم به قبلگاه محبت، منم فتاده چو یوسف در ونشاه محبت، امیر ملک وجود و اسیر درگاه عشقم، منم که گوشه گرفتم به خانقاه محبت.
1: میشم که صحنه های زیبایی ازشون پخش شد.
0: با تشکر از مجاهدین واقعا خوش سلیقه هستم.

0: Athens. Look at you.
1: سپاس بزن. با تشکر از خانم صدودی، آقای سعیدیان بفرمایید.

0: خانم رجبی مجددا سلام میکنم خدمت شما و خدمت همه اعضای شورا و ناظرین محترم. همچنین 45 سالگرد تأسیس شورا را به شما و به برادر بزرگوارم آقای رجبی و به همه اعضای شورا و ناظرین محترم تبریک میگم. میدونید که من دانشگاهی هستم، دوست داشتم چند کلمه در باره یک پیوند بین شایستگی علمی و تعهد اجتماعی صحبت بکنم. با اجازه شما، محیط دانشگاه فقط محل انتقال دانش نیست، بلکه نهادی برای پرورش آگاهی و مسئولیت پذیری اجتماعی. سالها تدریس و پژوهش در دانشگاه‌های آمریکا به من آموخته که میان تحلیل علمی و حساسیت نسبت به واقعیت‌های جامعه پیوندی عمیق وجود دارد. هرچه توانایی دیدن واقعیت‌ها بیشتر باشد، چشم بستن در بی‌عدالتی دشوارتر می‌شود. منظورم و یا سخنم از جوانان تحصیل کرده است که آینده‌ای درخشان در معتبرترین دانشگاه‌ها و مراکز علمی در انتظارشون بود، اما آگاهانه راهی را انتخاب کردن که می‌دانستن می‌تواند به زندان، شکنجه، محرومیت و حتی فدای جانشان به انجام. این پیوند بین علم و مبارزه تصادفی نیست. بنیانگذاران مجاهدین از برجسته ترین دانشجویان زمان خود بودند. آقای رجبی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدند و خانم رجبی از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شدند. دستاوردی که برای زن ایرانی در دهه 1350 شکستن مرزهای رایج آن دوران بود. این پایبندی به تحصیل و آگاهی علمی در دهه های بعد نیز ادامه یافت. ترکیب تحصیلی شهدای مجاهدین و زندانیان مجاهدین و نیز کسانی که از اروپا و آمریکا به آنها پیوستند، الگوی روشن را نشان می‌دهد. حضور پررنگ دانش آموختگان دانشگاه‌های معتبر ایران و جهان در صفوف مجاهدین. این الگو امروز نیز در میان نسل جدید هواداران، به ویژه جوانان پرورش یافته در دانشگاه‌های غرب دیده می شود. ما شاهد تعهد این نسل در روز شنبه 3 خرداد بودیم، همطور که در ویدیو هم نشون داده شد، جایی که همین جوانان با وجود تهدیدها و محدودیتها با سربلندی، پایداری و مسئولیت پذیری چشمگیر مخالفت خود را با ممنونیت گردهمایی پاریس روشنی ابراز کردم. برمی گردم به سال 58 که خمینی پیش از انقلاب ضد فرهنگیش دانشگاه ها را ریشه مصیبت های رژیمش خواند. این سخنان خمینی یک اعتراف تاریخی به حراس از این واقعیت بود که دانشجویان نه تنها به ارتجاع تن نمی دادن، بلکه به طور طبیعی و سازمان یافته جذب مجاهدین می شدن. به عنوان یک استاد وقتی به تیم وحید بنی عامریان و دیگر استعدادهای در بند فکر می کنم قلبم فشرده می شود. جای طبیعی جوانانی با چنین استعدادهایی در دانشگاه ها و پیشرفته ترین آزمایشگاه جهان است، نه در سلول های انفرادی زیر احکام سنگین یا برچوبه دار. اما آنچه فراتر از حسرت مرا به تحسین وا می دارد انتخاب آگاهانه آنان است. آنها با شناخت بهای این مسیر عافیت طلبی را کنار گذاشتند و راه مجاهدین را انتخاب کردند. حتی از پشت میله های زندان عفو فرمایشی رژیم را رد کردم و با مرزبندی با استبداد شیخ و شاه پای فشردم. آنان ثابت کردند که این نسل آزادی را گدایی نمی کند، بلکه برای آن می جنگد و وحید و یارانش با فدای جان خود این حقیقت را به اثبات رساندم. تأکید می کنم که این نخبگی و پویایی در خلأ شکل نگرفته و حاصل بستری است که بنیانگذاران مجاهدین و در رأس آنها محمد حنیف نژاد پی ریختند و در تمام این دهه های پرفراز و نشیب توسط آقای مسعود رجبی حفظ، هدایت و صیقل داده شد. بستری که در طول نسل ها زمینه شکوفایی چنین استعدادهای متعهدی را فراهم کرد. و در پایان خانم رجایی اجازه می خواهم که پرسشی را مطرح کنم و جواب اون را به حضار محترم و مخصوصا به ناظرین محترم می سپارم. سوالم اینه، رمز و راز مجاهدین چیه و یا مجاهدین چی دارن که با وجود شیطانسازی های بسیار گسترده، با وجود اینکه مجاهدین مرز قرمز ارتجاع و استبداد هستن و با وجود سانسور مطلق اونها میتونن نه تنها از اصفهان و تهران و کردستان و بلوچستان، بلکه از قلب زندانهای رژیم و حتی از قلب بورژوازی غرب چه با فردیت فروبند انسانها را میبلعه، چه شکلی میتونن این انسانها، این جوانهای تحصیل کرده را نه تنها جذب کنن بلکه پرورش را هم بدهن. به نظرم جای تأمله. از شما خیلی خیلی تشکر میکنم، همینطور از خانم سلیمیان که به من اجازه صحبت دارم.
1: مرسی. از آقای اسماعیل‌زاده بفرمایید. آقای اسماعیل‌زاده

0: خانم رجبی با درود بر شما که میدونم در برای تمام این کار رو خودستید شب روز از دیگه نفذیر کار رو پیش برده شده و درود به دوستان شورا و همینطور ناظرین گرامی جلسه. با درود به همه دستندرکاران و شرکت کنندگان کهکشان 100,000 نفری سه خرداد. سه خرداد خودش یک نقطه عطف تاریخ بود در مقاومت ما و این روز هم روزی ماندگار در مقاومت ما. قدردانی از همه کسانی که با حضور و پایداری خود در پاریس توطئه شیخ و تهمانده سلطنت رو، دستیاری تهمانده سلطنت و سیاست مماشات رو در صحنه به شکست کشوندن و صدای مردم ایران و زندانیان مقاوم را به گوش جهانیان رساندن. در این خروش انقلابی یاد و پیام فرمانده نعیمی، 8 مجاهد شهید، فرمانده بنی عامریان و فداکاری کانونهای شورشی و عملیات بطری آهنی در شهر اصفهان در شعارها و استقامت حاضران زنده بود. با ساب این تظاهرات و پایداری در گرمای 40 درجه پاریس خود روایت یک روز تاریخی است. این گرد همایی بار دیگر نشان داد که آلترناتیو واقعی برای انتقال حاکمیت به مردم ایران که 45 سال قبل تشکیل شد کیست و از چه پشتوانه ریشه دار برخوردار است. 45مین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران را گرامی می‌داریم. اعترافی پایدار که از آغاز بر شعار نشا و نشیخ استوار بوده است. یاد شکرالله پاکنژاد شکری گرامی باد. نشاه و نشیخ یعنی استقلال و آزادی. تاریخ معاصر ایران برای که قهرمان ملی دکتر محمد مصدق بر پایه موازنه منفی حاکمیت مردم و استقلال کشور ترسیم کرد، همچنان الهام بخش مبارزه ملت ایران برای آزادی و حاکمیت مردم است. در اینجا وظیفه خود می‌دانم از برادر عزیزم مسعود رجبی، مسئول شورا و فرمانده ارتش است، صمیمانه قدردانی کنم که طی 45 سال گذشته با درایت، استواری و نقش تعیین کننده او کشتی مقاومت و شورا از میان طوفان‌های سیاسی، توطئه‌های ارتجاعی و استعماری و دشوارترین فراز و نشیب‌ها عبور کرده و انسجام دیرپاترین ائتلاف سیاسی در طولانی ترین و خونین ترین و بغرنج ترین مقاومت سازمان یافته تاریخ ایران حفظ شده است. درود و هزاران درود بر او. درود به من. سخن کوتاهی هم به خطاب به هموطنانم. شورای ملی مقاومت در مجامع سیاسی جهانی در سطح آلترناتیو مطرح است. برنامه ها و مصوبات شورا و 10 ماده خانم رجبی برای دوران انتقال قدرت به مردم و بهروزی مردم تدوین شدن و در اختیار عموم قرار دارد. بر اساس مصوبات شورا در ایران آینده آزادی انتخاب و کرامت انسانی اصل خواهد بود. ایران آزاد کشوری خواهد بود که در آن استعدادها شکوفا می شوند، اقتصاد و فرهنگ رشد می کند و در آن هیچ کس به خاطر عقیده، پوشش یا باور خود مورد اجبار و سرکوب قرار نمی گیرد. البته باید هوشیار بود. توطئه ارتجاع و استعمار برای ضربه زدن و ربودن انقلاب مردم ایران تمام نشده، اما همانطور که برادر عزیزم مسعود در 25 آذر گفت، اگر کسی گمان می‌کند می‌تواند انقلاب دموکراتیک نوین ایران را مانند انقلاب مشروطه و انقلاب ضد سلطنتی برو باید و در لکه خون اندازد سخت در اشتباه است. انقلابیون و شورشگران هوشیار و بیدارند، این گوی و این میدان. بله، میدان میدان کانونهای شورشی و ارتش آزادی و مردم مقاوم است. کانونهای شورشی با عملیات قهرمانانه شعله آتش مقاومت را در اختناق مطلق بعد از قیام هم فروزان و شعله ور نگه داشتند و در 4 اسفند قبل از شروع جنگ 40 روزه یگانهای ارتش آزادی بیت العنکبوت خامنه‌ای ضحاک را در امنیتی ترین محدوده به مدت 10 ساعت مورد تهاجم قرار دادند و سپاه تروریستی و ارکان بیت را به وحشت انداختند. در این حال این عملیات تأکید مجددی بود بر راه حل ارائه شده توسط خانم رجوی، راه حل سوم، نه به جنگ خارجی و نه به مماشات. راه حل سوم پیامی بود بر مخالفت به جنگ خارجی و اینکه مقاومت مستقل سازمان یافته، کانونهای شورشی قهرمان و گردانهای ارتش آزادی با حمایت و همراهی مردم رژیم را سرنگون خواهند کرد و حاکمیت برقرار خواهد شد. اکنون پس از بی اثری مماشات و جنگ و آلترناتیوهای جعلی، وقت آن است که آلترناتیو واقعی شورای ملی مقاومت به رسمیت شناخته شود. درود به شهیدان راه آزادی و زندانیان مقاوم. پیروز با جمهوری دموکراتی، پیش به سوی دولت موقت دوران گذار.
1: دومینیک آتیاس، رئیس هیئت مدیره بنیاد وکلای اروپایی: بیش از 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 به دستور خمینی اعدام شدند. 80% از زندانیان زن در زندان اوین تیرباران یا بدار آویخته شدند. سازمان ملل متحد این قتل عام را به عنوان جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی طبقه بندی کرده است. بیایید اجازه ندهیم این جنایات بدون مجازات بمانند. با چشم پوشی از این قتل عام در جنایت صورت گرفته هم دست نشویم. هر صدایی اهمیت خاص خودش را دارد.

0: اعتراض بازنشستگان علیه ستم و چپاول آخوندی.
1: راهپیمایی بازنشستگان ترون اجتماعی 6 امروز 11 مرداد 1405 علی‌رغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان در کف خیابان تجمع بازنشستگان ترون اجتماعی 6 امروز یک شنبه 11 مرداد 1405 علی‌رغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان در کف خیابان امروز دادام مرداد 1405 علارم گرمای بالا تجاده در شب خیابان راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی چوش امروز یک شنبه 11 مرداد 1405
2: جنگ گورکا و نوشته رسایی پس از حرف‌های قالیباف در دفاع از مذاکره و دیپلماسی در کنار خیابان و میدان. رسایی: قالیباف سرقفلی تجمعات خیابانی را به نام خود زده و مدعی شده به همراه لاریجانی این تصمیم را اتخاذ کرده است، در حالی که در بیانیه نخست شورای عالی امنیت به دبیری لاریجانی در 9 اسفند مردم نه تنها به حضور در خیابان دعوت نشده بودند، بلکه از آنها خواسته شده بود تهران را ترک و به شهرهای دیگر سفر کنند. بهتر است رئیس قوه مقننه به جای گزارش دادن درباره اقتصاد و خیابان و میدان، تکلیف وظیفه‌ای که رهبری به او محول کرده را روشن کند و از دستاوردسازی درباره حوزه‌های خارج از مسئولیت خود صرف نظر کند. در بحران درونی حاکمیت بر سر مذاکره و جنگ و پس از حرف‌های روز شنبه قالیباف در دفاع از مذاکره و دیپلماسی در کنار خیابان و میدان، آخوندسایی که در شعبده انتخاباتی نظام نفر سوم از تهران و جلوتر از قالیباف به عنوان نفر چهارم اعلام شد و حالا هم نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم است، در کانال خود با تمسخر نوشت: قالیباف در اظهار نظر جدیدی سرقفلی تجمعات خیابانی را به نام خود زده و مدعی شده که به همراه لاریجانی این تصمیم را اتخاذ کرده و گفت: من و لاریجانی گفتیم خبر کشته شدن خامنه‌ای سحر اعلام شود و بعد از آن مردم واقعا مبعوث شدند. این ادعای رئیس مجلس در حالی مطرح می شود که بر اساس بیانیه نخست شورای عالی امنیت ملی به دبیری لاریجانی در 9 اسفند، مردم نه تنها به حضور در خیابان دعوت نشده بودند، بلکه از آنها خواسته شده بود که تهران را ترک کرده و به شهرهای دیگر سفر کنند. گذشته از این، در میان انبوه اظهارات او، از شیر مرغ تا جان آدمیزاد پیدا می شود. اما گویا بی اهمیت ترین مسئله مجلس است که تا امروز چیزی بیشتر از چند جمله و توییت و 150 روز تعطیلی و یک مسببه برای ادامه همین تعطیلی ها سهم مجلس نبوده است. بهتر است رئیس قوه مقننه به جای گزارش دادن درباره اقتصاد و خیابان و میدان، تکلیف وظیفه‌ای که رهبری به او محول کرده را روشن کند و از دستاوردسازی درباره حوزه‌های خارج از مسئولیت خود صرف نظر کند.
3: کیهان ولایت: ساز کوچ واداده ها برای تسلیم، تطهیر خط سازش و نادیده گرفتن تجربه پرهزینه برجام. کیهان ولایت در مطلبی با عنوان فوق ذکر نوشت: جریان واداده با نادیده گرفتن واقعیات میدان و تکرار راهبرد شکست خورده مذاکره
2: سازی درباره حوزه های خارج از مسئولیت خود صرف نظر کند.
3: کیهان ولایت، ساز کوچ واداده ها برای تسلیم، تطهیر خط سازش و نادیده گرفتن تجربه پرهزینه برجام.

0: برای تسلیم در برابر دشمنی است که خود به استیصال رسیده و بار دیگر جریان غربگرا و واداده داخلی ساز تسلیم را کوک کرده است. کیهان ولایت می‌افزاید سرمقاله روزنامه سازندگی مدعی شده که کشور بر سر یک دوراهی قرار دارد. راه نخست بازگشت با آتش‌بس و تفاهم‌نامه و رفع محاصره و راه دوم بسته نگه داشتن تنگه هرمز و تقابل آتش با آمریکا و مقاومت اقتصادی، اجتماعی و امنیتی. نویسنده با تطهیر خط سازش و نادیده گرفتن تجربه پرهزینه برجام صریحا نفع کشور را در انتخاب راه نخست می‌داند. این تحلیل‌های منفعلانه و تلاش برای ترساندن مردم از تورم سه‌رقمی و سونامی بیکاری در حالی صورت می‌گیرد که وضعیت جبهه دشمن کاملاً به عکس تصویرسازی این جریان وابسته سالار است.
1: سابر نیوز، سپاه پاسداران. این بار نوبت به قالیباف رسیده است. سابر نیوز وابسته به سپاه پاسداران نوشت این بار نوبت به محمد باقر قالیباف رسیده است. همان جریان متحجری که از ترور شخصیت قاسم سلیمانی شروع کرد به شمخانی و فرماندهان عالی سپاه همچون باقری و بعد لاریجانی رسید، حالا قالیباف را نیز هدف گرفته است. این یک الگوی تکرار شونده است. در زمان حیات افراد تأثیرگذار و شاخص، آنها را ترور شخصیت می کنند، به آنها دروغ می بندند و تخریبشان می کنند. اما پس از آن که از این جهان مادی عبور کردند، که عموماً هم با کشته شدن بوده و به شکل عجیب آن جریان منتقد خاص، ناگهان تبدیل می شود به مدافع و روایتگر همان افراد.
0: حمله مشاور قالیباف به مخالفان وی در مجلس و رادیو تلویزیون رژیم. شما چطور به خودتان اجازه دارید حرف کودتا بزنید؟ در جریان جنگ گرگ‌ها رسولی مشاور سیاسی قالیباف گفت همه چشم انتظار پایان مدیریت جبلی و تندروها بر صدا و سیما هستند. رسولی افسود اینها تلاش کردند از ریاست مجدد آقای قالیباف بر مجلس جلوگیری کنند، اما شکست خوردند. حتی گفته بودند انتخابات هیئت رئیسه را تحریم کنیم. شما در جمهوری اسلامی انتخابات تحریم می‌کنید؟ بیانیه دادند تا تحریک به تحصن در جلوی مجلس کنند. جمهوری اسلامی اینها را فراموش نمی کند و این افراد را رها نخواهد کرد. شما چطور به خودتان اجازه دارید دهنتان را باز کنید و حرف کودتا بزنید؟ اصلا شما می دانید کودتا چیست؟

همینان گرامی، به ادامه خبرهای سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران توجه کنید. رئیس جمهور آمریکا بامداد یکشنبه در تروث سوشال اعلام کرد ایالات متحده آمریکا با سطحی از قدرت توان مرعوب کننده که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون دیده نشده مجهز و آماده برای اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران است. با این حال به تازگی از سوی ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه از ما خواسته شده تا از هر گونه حمله ای خودداری کنیم، چرا که چارچوب های اولیه برای یک توافق حاصل شده است. این موضوع شامل بازگشایی فوری و کامل تنگه هرمز و پایان یافتن تهدید هسته‌ای ایران خواهد بود. ترامپ افزود بر اساس این درخواست به خاطر منافع آینده جهان و همچنین بقای ایرانی موفق و شکوفا با لغو این حمله موافقت کرده ام، مشروط بر این که بتوانیم به سرعت به یک توافق دست یابد. اسرائیل در این تعهد به من می پیوندد. خبرگزاری آسوشیتد پرس 11 مرداد در پی پیام رئیس جمهور آمریکا مبنی بر توقف حمله به رژیم ایران گزارش داد دونالد ترامپ اعلام کرد به نیروهای آمریکایی دستور داد تا حملات جدید علیه ایران را متوقف کنند و گفت کشورهای متحد آمریکا در خاورمیانه به شرایط و چارچوبی برای توافق به منظور پایان دادن به جنگ 5 ماهه رسیدند. این خبرگزاری افزود به عنوان اظهارات ترامپ وزیر دفاع رژیم ایران گفت از اعلام ترامپ نه متعجب شده و نه منفعل. به اضافه کرد که ایران در مواجهه با تهدیدهای ملموس آمریکا هوشیار است. آسوشیتد پرس در ادامه درباره چارچوب پیشنهادی برای آوردن طرفین جنگ

0: به میز مذاکره نوشت، یک مقام منطقه‌ای که در تلاش‌های میانجیگری مشارکت دارد گفت این پیشنهاد خواستار بازگشایی تنگه هرمز و توقف حملات در سراسر منطقه از جمله از جانب شبه نظامیان تحت حمایت ایران در عراق به کشورهای عربی خلیج فارس و اردن است. این مقام گفت آمریکا در عوض به محاصره دریایی خود علیه ایران پایان می‌دهد و به تهران اجازه می‌دهد نفت خود را همانطور که در توافق آتش‌بس ذکر شده صادر کند. به افزود هنوز هیچ توافقی حاصل نشده اما تلاش‌های میانجیگری در حال انجام است. در گزارش آسوشیتد پرس همچنین آمده است محمد بن سلمان رهبر بالفعل عربستان روز شنبه با ترامپ تلفنی صحبت کرد و نگرانی‌های خود را در مورد تشدید احتمالی درگیری با ایران توسط آمریکا ابراز داشت. به گفته فردی که در جریان محتوای این تماس تلفنی قرار دارد، عربستان نگران است در صورت جنگ رژیم ایران به زیرساخت‌های انرژی عربستان و سایر کشورهای خلیج فارس حمله کند. تماس تلفنی بن سلمان قبل از اظهارات ترامپ در تروث سوشال انجام شده است. یک مقام کاخ سفید تایید کرد که تماس بن سلمان و ترامپ روز شنبه انجام شده اما هیچ جزئیاتی ارائه نکرد. آسوشیتد پرس در گزارش خود یادآوری کرده است که وزارت خارجه آمریکا روز شنبه با صدور هشدارهای امنیتی از شهروندان آمریکایی در کشورهای خاورمیانه خواسته بود با توجه به احتمال لغو پروازها و بسته شدن فرودگاه‌ها در آخر هفته زودتر این کشورها را ترک کنند. این هشدارها شهروندان آمریکا در کشورهای بحرین، اردن، عراق، کویت، لبنان، عمان، قطر، عربستان، امارات و اسرائیل را شامل می‌شد و حاکی از خطر بالا گرفتن جنگ در روزهای شنبه یا یک شنبه بود. عراقچی وزیر خارجه رژیم روز 10 مرداد در تلگرام خود از تماس‌هایش با وزرای خارجه عربستان، ترکیه و فرمانده ارتش پاکستان خبر داد و اعلام کرد در این تماس‌ها درباره حمله احتمالی آمریکا گفتگو کرده و هشدار داده که در صورت همراهی کشورهای منطقه با آمریکا با واکنش نیروهای مسلح ایران روبرو خواهند شد و مسئولیت تمامی پیامدهای آن بر عهده مسببان آن خواهد بود. به گزارش رسانه‌های حکومتی، وزیر خارجه رژیم در نشست شورای اطلاع رسانی دولت درباره تماس‌هایش با وزرای خارجه کشورهای منطقه و فرمانده کل ارتش پاکستان گفت: ما به تلاش‌های خود برای پیشبرد منافع کشور در چارچوب تدابیر رهبر و دستورالعمل‌های شورای عالی امنیت ادامه می‌دهیم. در همین حال، خبرگزاری سپاه پاسداران به نقل از وزارت خارجه رژیم نوشت: تداوم محاصره دریایی و حملات به اهداف نظامی یا زیرساخت‌های ایران مصداق عمل تجاوزکارانه و نقض منشور سازمان ملل است و ایران از حق دفاع از خود استفاده خواهد کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: فکر نمی‌کنم رژیم ایران تا به حال با رئیس جمهوری مانند رئیس جمهور ترامپ روبرو شده باشد، کسی که به واقع دست به عمل می‌زنند. آنها به مدت 20 یا 30 سال عادت کرده‌اند آمریکا و جامعه جهانی بگذارد از پیامد نقض توافق‌ها و دروغ گفتن‌ها و فریب دادن‌ها قصر در بروند. به طور مشخص در وضعیت کنونی کاملاً واضح است که رژیم ایران در پی کسب سلاح هسته‌ای است و نیت خود را برای استفاده از آن تحت پوشش یک سپر موشکی که متعارف باشد پنهان می‌کند. رئیس جمهور ترامپ گفت: من نمیگذارم آنها به چنین نقطه‌ای برسند و به همین منظور در حملاتی که صورت گرفت نیروی دریایی و نیروی هوایی و ذخایر موشکی و پرتابگرهای موشک و پهپاد آنها را تا حد زیادی نابود کرد، چیزی که تا به حال آنها از دولت‌های قبلی آمریکا و صادقانه بگویم از کل جهان مشاهده نکرده. روبیو افزود: در رابطه با ایران ممکن است تغییر رژیم نداشته باشیم، اما رژیم باید خیلی تغییر کند. آنها می‌خواهند انقلاب خود را صادر کنند. این باید تغییر کند و تنها راه این است که شما هزینه رویکرد کنونی آنها را آنقدر بالا ببرید که نتوانند آن را تحمل کنند. به گزارش العربیه روز شنبه یک منبع سیاسی عراقی گفت دولت‌های سوریه و اردن به دولت عراق هشدار دادند که هر حمله‌ای از خاک عراق به این کشورها با پاسخ روبرو خواهد شد. العربیه افزود سوریه به عراق اطلاع داده که تحرکاتی از سوی شبه نظامیان همسو با ایران در نزدیکی نوار مرزی میان دو کشور رصد شده و هشدار داده که هر حمله ای که از خاک عراق آغاز شود با پاسخ روبرو خواهد شد. دمشق همچنین خواستار اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از استفاده از خاک عراق در اجرای هر گونه عملیات علیه سوریه شده است. العربیه نوشت یک منبع رسمی اردنی نیز گفت عمان به بغداد اطلاع داده است در صورت هدف قرار گرفتن خاک اردن شبه نظامیان همسو با ایران را هدف قرار خواهد داد. پترا خبرگزاری رسمی اردن گزارش داد شورای همکاری خلیج فارس حملات ایران به کویت را محکوم کرد. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای که در وبسایت رسمی این شورا منتشر شد گفت این حملات تجاوزکارانه آشکار و نقض آشکار حاکمیت کویت و ادامه رویکرد خصمانه ایران برای بی‌ثبات کردن امنیت و ثبات در منطقه است. وی همچنین بر همبستگی کامل شورای همکاری خلیج فارس با کویت و حمایت آن از تمام اقداماتی که کویت برای حفظ امنیت حاکمیت و تمامیت ارضی خود انجام می‌دهد تأکید کرد. پاسدار عبداللهی سرکرده قرارگاه مرکزی سپاه پاسداران گفت هر کشوری که خود را سپر دفاعی آمریکا قرار دهد در آتش جنگ خواهد سوخت.
1: فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تاکید کرد آمریکا با شتابی فزاینده مسیر آتش افروزی فراگیر در جنگ منطقه‌ای را دنبال می‌کند. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تاکید کرد به صراحت اعلام می‌گردد کشورهای مسلمان بایستی با دوراندیشی جنایات آمریکا را زیر نظر داشته باشند و در همکاری و همراهی با آمریکا تجدید نظر کنند. در غیر این صورت هر کشوری که خود را سپر دفاعی آمریکای جنایتکار و متجاوز قرار دهد در آتش جنگ خواهد سوخت.
0: ادامه خبرها. تلویزیون حکومتی اعتراف کرد بر اساس گزارش دیوان محاسبات اضافه برداشت بانک ها به حدود 800 همت رسیده است، موضوعی که یکی از عوامل اصلی خلق پول و تورم محسوب شود.
2: ثبت یک حد نصاب تازه در اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، ناترازی که به گزارش دیوان محاسبات در پایان سال 1404 مانده آن به رقم بی سابقه 798 هزار میلیارد تومان رسیده.
3: اینها پول پرقدرتی هست که میاد تو اقتصاد، بعد تو چرخه نظام بانکداری تکثیر میشه، چند برابر میشه و نقدینگی اتفاق میفته.
2: اضافه برداشت بانک‌ها در سال 1404 حدود 64 هزار میلیارد تومان نسبت به سال قبل افزایش داشته، با این تفاوت که این ناترازی از اضافه برداشت مستقیم از بانک مرکزی به بازار بین بانکی منتقل شده و بر اساس گزارش دیوان محاسبات سپرده پذیری در بازار بین بانکی طی یک سال با رشد 6 برابری به 379 هزار میلیارد تومان رسید، موضوعی که مسئولان بانک مرکزی میگویند تلاش دارند آن کنترل کنند.
0: یک کارشناس اقتصادی نظام اعلام کرد تورم نقطه به نقطه تیر ماه 1405 به 88.6% رسیده و تورم ماهانه 9.5% ثبت شده است. تورم سالانه نیز از 62% عبور کرده و فشار معیشتی را به سطحی بی سابقه رسانده است. راخفر هشدار داد که وضعیت اقتصادی امروز حتی از دی ماه 1404 حساس‌تر شده و ریشه آن رها کردن اقتصاد به دست مافیاها و اولیگارش هاست. به گزارش رسانه‌های حکومتی بر اثر انفجار در معدن مس روستای محمدآباد دلیجان دو کارگر محروم جان باختند. یکی از کارگران در دم جان باخت. کارگر دوم بر اثر شدت جراحات در بیمارستان جان سپرد.
4: هموطنان گرامی، خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار همگی.

0: با سلام به همه دوستان، با اجازه خواهر مریم، کهکشان امسال همچنان که همه اشاره کردن متفاوت از هر سال دیگه بود. برادر مسعود هم در ابتدا گفته بودن که سال جنگ ها و آزمایشات، اکثر دوستان و اشرف نشون ها یا در صحنه بودن یا دنبال کرده و قضایا رو می دونستن. همه تو این پروژه بزرگ سهیم بودن، لذا ابتدا میخوام از همه تشکر کنم، چون همه خودشون در واقع در این پروژه دست داشتن. تو این فرصت کوتاه من فقط میتونم گزارش دو سه ماه اخیر رو بدم و اینکه پشت صحنه ها چه گذشت. امسال از هر بابت تو شرایط ویژه قرار داشتیم. رویدادهایی مثل قیام تیر رو داشتیم با هزاران شهید که پشت سر گذاشته بودیم، اعدامهای سیاسی من جمله اعدام 10 مجاهد سربدار رو داشتیم، گسترش کمی و کیفی کانونهای شورشی رو داشتیم، جنگ 40 روزه و مرگ خامنه‌ای که اشاره کردن، و امضای تفاهم دو جانبه اخیر که همچنان موضوع روی میز و بحث فعالی. در این سال توطئه‌های ارتجاعی استعماری و فیک که آلترناتیو فیک بچه شاه رو داشتیم که دیگه خودتون در جریانین، البته افول اون رو هم توی ماه‌های اخیر همه دیدن. در این حال ما امسال برنامه‌های متعددی داشتیم: تظاهرات بزرگ سالگرد انقلاب در برلین، تظاهرات بزرگ در پاریس و بقیه شهرام که وجود داشت. برای همین امسال ما برای تعیین کهکشان دو سوال روی میز داشتیم. سوال اول این بود که برنامه چگونه و کجا باشه. سوال دوم توان مالیمون بود، یعنی این توان مالی مهمتر هم بود. با توجه به پروژه‌ای که انجام شده بود، در نتیجه در صندوق مغروز بودیم. بدهکار سوالی بود که آیا اصلاً با چنین بدهکاری وارد این پروژه بشیم یا نشیم. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که ما به خاطر این شرایط ویژه سیاسی باید پروژه رو داشته باشیم و این پروژه هم علی‌رغم وضعیت مالی که داریم واجبه. بنابراین دیگه باید پس پروژه رو میذاشتیم و به هر ترتیبی هم شده مسئله مالیش رو حل میکردیم. به این ترتیب در واقع ما از آوریل پروژه رو استارت کردیم. از اوایل آوریل دعوت ایرانیان شروع شد، درخواست اجازه 20 آوریل به پلیس داده شد. ما بسیار زودتر، یعنی 2 ماه زودتر اجازه رو داده بودیم، درخواست کرده بودیم. بلافاصله بعد از اون کمیته برگزاری با مسئولیت آقای لوگاره و شخصیت‌های برجسته دیگه تشکیل شد. این کمیته هم درخواستش رو به پرفه برای ملاقات ارسال کرد. سپس جوامع و انجمن‌های حقوق بشری ایرانی و غیر ایرانی اسپانسر برنامه شدند.
1: واقعا نزدیک به 600 تا انجمن شخصیت بودند. از آوریل تماس‌ها هم ایمیلی و هم تلفنی بین ما و پرفکتور در جریان بود.
0: یعنی شروع کردیم به پیگیری اجازه که شفاهن اوکی میدان بوبان رو به ما دادن. یعنی گفتن که میدان بوبان اشکالی نداره، ولی مسیر راهپیمایی باید بحث بشه. لذا دست‌اندرکاران از اون موقع که در واقع اجازه بوبان داده شد، روی ترایت‌های تبلیغی اسم بوبان رو آوردن و اعلام شد. برای راهپیمایی متعاقباً پلیس خودش یک مسیر به ما پیشنهاد کرد. چون طولانی بود، با توجه به گرما مشکل ایجاد می‌کرد، ما 3 تا مسیر آلترناتیو انتخاب کردیم و به اونا پیشنهاد دادیم که یکی رو گفتن موافقن. ملاقات حضوری با کمیسر پلیس که فرد بالایی در پرفه پاریس بود، روز دوشنبه 15 ژوئن انجام شد. از همون ابتدای ملاقات پلیس مربوط کمیسر سرهنگ بود، گفت که میدان حله و مشکلی نیست. مسیر رو باز هم جدید معرفی کرد.
2: مسیری که خودشون پیشنهاد داده بودن جدید معرفی کردن. همون روز ما رفتیم تا مسیر جدید رو چک کردیم. 3 ساعت بعد از ملاقات به اونا پاسخ مثبت دادیم. پلیس تایید کرد بلافاصله که دریافت کرده. 3 شنبه 16 ژوئن هم گفت که با قسمت‌های دیگه ترافیک و اینا صحبت کرده و توافق اونا رو هم داره. یعنی پس بنابراین اوکی مسیر رو هم 3 شنبه صبح 16 ژوئن به ما دادن. گفتن مشکلی نیست. توی همین ملاقات دوشنبه شرکت‌های تأسیساتی و فنی که باید از روز جمعه کارشون شروع میکردن حضور داشتن. چون اینا باید تأسیساتشون رو بنا میکردن تا بتونن کارشون رو پیش ببرن. توی این ملاقات مدیر سیکیوریتی و مدیرای شرکت‌های اصلی هم حضور داشتن. تماس‌های ما در مورد جزئیات دیگه ادامه داشت تا روز 18 ژوئن. 18 ژوئن تا ساعت 19 و 27 دقیقه هیچ مشکلی تو رابطه با چه میدان چه مسیر وجود نداشت.
1: یعنی کمیسر پلیس از پرفه در ایمیل 19 و 27 دقیقه معذرت‌خواهی میکنه، میگه که هنوز اجازه مکتوب ما ندادن و بر سر همه چیز به توافق 7 دقیقه بعد، یعنی 19 و 34 دقیقه یعنی بعد از وقت اداری، ما یه نامه دریافت کردیم که نامه پرفه بود، گفته بود که تظاهرات لغوه. یعنی برگه لغو رو بعد از ساعت اداری به ما دادن.
2: بلافاصله همون شب برادران حقوقی شبانه یک لایحه نوشتن، صبح
1: شکایت رو ثبت کردن و همون موقع گفتن که دادگاه این موضوع، چون تقاضای دادگاه فوریه، دادگاه ساعت 16 برگزار میشه. تو دادگاه هم صریحاً پرفه گفته بود که ما هیچ مشکلی با این برگزار کننده ها نداریم.
2: افراد جدی و منظمی هستن. هیچ اخلالی در تظاهراتشون وجود نداره. مسئله ما اینه که میترسیم اینها بین عوامل رژیم و عوامل سلطنت ساندویچ بشن. همان قضایای بمبگذاری و تهدیدها و کارای شیخ و شاه که دیگه خودتون میدونین. قاضی هم در پاسخ به این نکته پرفه همونجا گفته که وظیفه پلیس اینه که امنیت اینا رو تامین کنه، جلوی تعرض دیگران رو به این تظاهر کننده ها بگیره. حکم دادگاه همچنان که میدونید ساعت 9:30 صبح شنبه در اومد.
1: توضیحاتم خیلی طولانی میشه ولی میخوام اینجا یه قسمتی از گزارش دستگاه های امنیتی فرانسه رو که به دادگاه ارائه دادن رو بخونم. به این یادداشت تو فرانسه میگن نوت بلانش، یعنی یادداشت سفید. اما دادگاهی که میخوان تصمیمات دولتی رو مورد بررسی قرار بدن به اون توجه زیادی میکنن. من اینجا قسمتش رو میخواستم برای شما بخونم.
2: میگه که شعار اصلی این راهپیمایی همانند سالهای گذشته نشاه نمولاست. شعاری که از یک سوی مبارزه گذشته این جریان با خاندان سلطنت و مخالفت اون با بازگشت رضا پهلوی به قدرت را نشان می‌دهد و از سوی دیگر بیانگر مخالفت آن با نظام تئوکراتیک حاکم بر ایران است. مسئولان شورای ملی مقاومت ایران ابراز خرسندی کردند که شعار نشاه نمالله اکنون فراتر از هواداران این سازمان توسط دیگر مخالفان حکومت ایران نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. اقلیت‌های قومی ایران نیز اکنون بیش از گذشته از برنامه‌های سازمان مجاهدین خلق حمایت می‌کنند و حتی متعهد شدند در راهپیمایی روز 20 ژوئن 2026 شرکت کنند. در این چارچوب انتظار می‌رود نمایندگان کردها، عرب‌ها، بلوچ‌ها و اعضای دیگر اقوام ایرانی، همچنین فعالان و مسئولان جریان‌های کمونیست و سوسیالیست در این مراسم حضور داشته باشند. این در واقع لایحه پرفه به دادگاهه. تا تاریخ 15 ژوئن 2026 بین 700 تا 800 دستگاه اتوبوس برای انتقال شرکت کنندگان اجاره کردند. موضوعی که از احتمال حضور بی سابقه شرکت کنندگان حکایت دارد. یک شرکت حمل و نقل مسافری در منطقه ایل‌دو-فرانس که از سوی تشکل‌های مختلف وابسته به مجاهدین خلق مورد تماس قرار گرفته بود، ناچار شده است علاوه بر ناوگان موجود خود 15 دستگاه اتوبوس اضافی نیز تأمین کند. در قسمت دیگه به اعلام دولت موقت اشاره کرده، می‌نویسه هدف از تشکیل این دولت موقت آن است که در نهایت قدرت را به مردم ایران منتقل کند. علاوه بر این، یعنی باز این مال خود متنه، علاوه بر این در لوموند مورخ 5 مارس 2026 این سازمان مسئولیت یک حمله در تاریخ 23 فوریه 2026 علیه اقامتگاه علی خامنه ای را بر عهده گرفته بود. این حمله چند روز پیش از کشته شدن او در حملات هوایی نیروهای ائتلاف اسرائیل آمریکایی رخ داده است. در این قسمت نتیجه می‌گیرد در شرایط کنونی که مذاکرات میان ایالات متحده و ایران با هدف دستیابی به یک توافق صلح در جریان است، این گرد همایی سازمان مجاهدین خلق با خطر جدی یک اقدام تروریستی ارزیابی می شود. با این حال حکومت ایران، اینم باز جمله خودشه، تنها تهدیدی نیست که این تجمع سازمان مجاهدین خلق را هدف قرار می دهد، که بعد از اون میره به همون قسمتی که قبلا هم که اطلاعی گفته شده بود، حملات شاهپرست و راه اندازی ساواک و غیره می پردازه و میگه البته ممکن اونها هم عوامل رژیم باشن. عکس همین راهپیمای ساواک رو آوردن اینجا. محتوای حکم هم بهش نمیپردازم. این لایحه‌ای بود که پرپه به دادگاه ارائه کرده. حالا برمیگردم به قبل از جریانات دادگاه که دعوت ایرانیان رو یکم خیلی مختصر توضیح بدم. در مورد دعوت ایرانیان برای تظاهرات، همون اولین گزارشاتی که از برخوردها می اومد مشخص بود که استقبال از تظاهرات بود. انهای از ساعت 3:30 شب در واقع مستقر کردن برخی وسایل شروع شد. ما رو نقشه یکم توضیح بدیم. شما میدون ووبانا همتون آشنایین. در واقع اون نقطه مرکزی میدون ووبانه، چمن، یعنی اون تجمع قرار بوده تو نقطه مرکزی، همون جایی که نوشته میدون ووبان، که جمعیت قرار بود اینجا باشن. اولین سری اتوبوس‌ها ساعت 6 صبح رسیدن، نزدیک به 10,000 نفر وارد این منطقه شده بودن. در اطراف زیر درخت‌ها سایه، یه تعدادی مشغول صبحانه بودن، یه تعدادی منتظر بودن که خستگی در کنن که بعد همه بپیوندن در میدان. ساعت 8:30 اولین سری پلیس وارد شد، لباس شخصی ها وارد شدن و شروع کردن به تذکر دادن، که یعنی شگفت زده شده بودن، متعجب بودن که چی شده، چون هم جمعیت پراکنده وجود داشت و هم تأسیسات بنا شده بود. تانکرهای قول پیکر آب، دم و دستگاه اوبیبن و لدها و دیگه همه این دم و دستگاه برقرار بود. انتظار نداشتن چنین چیزی رو. ساعت 9:30 دومین سری پلیس ها اومدن که لباس رسمی بودن، با بلندگو اعلام کردن که جمعیت متفرق بشن. جوانان و یک تعدادی از اشرف نشان های دیگه همه تو صفحه جلو ایستادن جلوی پلیس. حوالی ساعت 9:30 جواب منفی دادگاه رسید. دقایق بعد از همین جواب منفی گروه پلیس CRSشون اومد، خواستن که با زور جمعیت رو پراکنده کنن، که از اون زمان دیگه همون درگیری هایی که در جریان هستید شروع شد. ساعت 10 به مرور ماشینای پلیس بیشتر شد، نفرات با سپر و باتون به دست وارد شدن و درگیری ها بیشتر شد. اول میدون ووبانا بست. همه خیابان های منتهی به این میدون رو که اتوبوس ها بعد می اومدن توی انولید یا اون ویلارد و توغل اینا پیاده می کردن، این خیابان ها را کامل بستن. در نتیجه تنها راهی که میمون رفتن از کوچه های فرعی که به چمن وارد میشد، اتوبوس ها را همه را اطلاع دارن که از اون خیابان ها و کوچه های فرعی بیان. اون کوچه های فرعی که الان بازم توش جمعیت و اینا هست که توی فیلم ها نشون داده شده، اینا تقریبا تا ساعت 10-10:30 باز بود. از 10:30 متوجه شدن و خیابون‌های فرعی رو هم بسته، یعنی کل اون منطقه رو در واقع بسته بودن. از یک ساعتی هم دیگه اصلا اجازه ورود به این منطقه داده نمی‌شد. دیگه اتوبوس هم که میرسیدن دیگه نمیذاشتن وارد بشن، در چه نفرات دست جمعی گروه گروه صد نفر همینطوری با کلاه و چتر و همین چیزا در حرکت بودن توی این خیابونا میرفتن. همچنان که شنیدین تو اخبار در واقع جمعیت رفتن نقاط دیگه از جمله باستیل، تروکادرو، ریپوبلیک و خیابونهای دیگه، خیابون سگور و انولید و همه اینا تجمعات خودشون ادامه دادن. تا ساعت 15 درگیری کم و بیش ادامه داشت. ساعت 14:15 تازه ورود فرانسوی هایی بود که داشتن می اومدن به برنامه، مثلا آقای لوگاره رو اگه تو فیلم دیده باشین و آقای بکه، همین حوالی ساعت 15 بین 14 و 15 وارد زمین شدن. این پراکندگی جمعیت هم تو اینجا تا ساعت 9 شب ادامه داشت. مسئول مربوطه اینقدر که ثبت کردن که فیلماش رو دیدین، 837 اتوبوس رو ثبت کردن که وارد شدن از فرودگاه شارل دو گل و اولی. ساعت نزدیک 12:30 اطلاع دادن نفراتی که به خصوص از اسکاندیناوی داشتن وارد می شدن و ایتالیا، اونا رو هم جلوش نگرفته بودن و گفته بودن که کنسل شده و باید برگردیم. مجروح و مصدوم 41 نفر بودن که 4 نفرشون به بیمارستان منتقل شدن. بازداشت و دستگیری 53 نفر بودن که از این 53 نفر تعداد زیادشون رو همونجا تو صحنه میگرفتن برمیکردن. 20 نفرشون رو بردن مرکز پلیس تا غروب نگهشون داشتن بعد ول کردن. 3 نفرشون در بازداشت چند روز موندن. رسانه ها و انعکاسات هم که خودتون در جریان، یکی عدد 100,000 رو از قبل اعلام کرده بودن. ما به رسانه ها برای صحنه گفته بودیم که حوالی ساعت 13:30 برنامه شروع میشه و اون موقع حضور داشته باشن. بنابراین صبح که این اتفاقات افتاد، در واقع رسانه ها قاعدتا نباید می بودن، ولی دیگه خبر پیشته بود، یک تعدادی تو صحنه حاضر شدن، انعکاسات رو دیدیم. اما در مورد شخصیت های سیاسی، طرح اولیه ما این بود که در میدان وبان یک استیج بزرگی برای 150 شخصیت در واقع قرار بوده بنا بشه. همه چیش چیده شده بود که دیگه وقتی که خبر لغو اومد، تصمیم گرفتیم که از همه اونا تو سالن استقبال کنیم و همونجا سخنرانی کنن که حتما از سیمای آزادی دیدی. من میخواستم یه مختصری هم راجع به کار عظیم پشتیبانی بگم، در حد عدد و رقم اون اقلامی که ترتیب داده شده بود برای این برنامه رو میگم، شما دیگه خودتون حسابشو بکنین که چی باید بنا میشد.
3: در ضمن بگم که همزمان با برنامه ما جشن موزیک در واقع پاریس بود که خیلی چیزا رو به خودش اختصاص داده بود، همچنین مسابقه اسب دوانی هم در همون شام دوماکس چسبیده به برنامه ما وجود داشت که خیلی از چیزایی که بچه‌ها خواستن برن الزامات رو دنبال کنن و تهیه کنن برای لوجستیک، یا با قیمت بالا روبرو می‌شدن یا گرفته شده بود از قبل. مجموعه پرسنل شرکت‌هایی که برای کار تو صحنه در واقع آماده شده بودن 1200 نفر بود، یعنی پرسنل شرکت‌ها. فیلمبرداران توجیه شده برای صحنه علاوه بر شرکت‌های تخصصی 189 نفر بودن. برای مهار گرما تجهیزات خنک کننده صنعتی فراهم شده بود که با 9 ایستگاه در میدان در واقع همین پودر آب تولید می‌کردن که تانکراشو حتما شما دیدین. اینا از روز قبل باید می‌اومدن در واقع زمین بوبان و کل این چمنو لوله کشی می‌کردن که از پنج شنبه رفته بودن در واقع از این بوقیا میذارن که مسیرها رو میبندن، از پنج شنبه رفته بودن بوقیا رو گذاشته بودن که هم صوت باید تا این مسیر میرفت، همین لوله کشی هایی که میخواستن انجام بدن به واسطه گرما به همه این جاها بشه در واقع از این خنک کننده ها استفاده بشه، چون یه دشمن اصلی اون روز برنامه برگزار میشد این موضوع گرما بود که به هر حال اجازه اینو ندادن. 9 ایستگاه در میدان و اون قسمت اول شمن قرار برپا بشه، علاوه بر این 10 ایستگاه
2: خنک کننده سیار در بین جمعیت در نظر گرفته شده بود. ایستگاه متمرکز توزیع آب یخ در اطراف زمین قرار بود ایجاد بشه. 9 ایستگاه موبیل، تریلی های یخچال دارم که نمیدونم توی فیلم ها دیدین یا نه، برای کسایی که از صبح میرسیدن و بعضا تا شب باید در واقع تو صحنه بودن، مواد غذایی و آب و اینا توی این تریلی ها بود که پلیس مانع شد و نمیذاشت که این مواد رو خارج کنن به جمعیت برسونن. 260 سرویس بهداشتی تدارک دیده شده بود، همچنین شرکت نظافتش که نوبتی باید می اومد در واقع اینا را رسیدگی می کرد. در طرفین زمین چادرهای فروش و توزیع مواد غذایی قرار ده برقرار باشه که هیچ کدوم برقرار نشد. مسئولین و تیمای مربوطه از اشرف نشانها در واقع با چه تلاشی مینیمم ها را تونستن به افرادی که اونجا بودن توزیع کنن. پلیس تریلیای یخچالدار غذا رو ساعت حوالی 11 بکنم با پلیس خارج کرد، یعنی اومد اسکورت کردن این تریلیا رو و بردن بیرون. آب و مواد خنک کننده هم که قرار بوده که تو این چادرا در واقع توزیع بشه، چون که چادرا برپا نشد تریلیا رو هم تقریبا خارج کرده بودن، برخی شرکت ها خودشون با بچه ها همکاری میکردن، رفتن از توی این خیابون های جانبی در واقع منتهی به این چمن می بردن وارد می کردن که یه تعدادی مواد غذایی اینجوری، آب و مواد غذایی اینجوری وارد جمعیت شد. همینجا بعد از سیستم پشتیبانی و اشرف نشانهایی که باشون همکاری می کردن قدردانی بکنیم و تشکر زیاد. روشنه که استقبال هموطنان، همه اینا رژیم رو از ارائه و نمایش این آلترناتیو اصلی به وحشت انداخت و متأسفانه دستگاه‌های مماشات هم که سالهاست تن به این تسلیم دادن. اما جا داره که پیام برادر رو الان اینجا بگم که چگونه با جنگندگی اشرف نشانهان از شر کثیر این پروژه به خیر عظیم تبدیل شد. اما در انتها بپردازیم به موضوع مالی. روشنه که منبع مالی ما به جز خودمون و اشرف نشانها و مردممون نیست، یعنی ما به جایی بند نیستیم که منابع مالیمون در واقع از جاهای دیگه باشه و واقعیت اینه که هزینه های جنگی که داریم پیش میبریم به این دلیل میتونیم پیش ببریم که اولویت مسئولیت هر مجاهد خلق و همچنین اشرف نشانها همین موضوع مالیه. اما صادقانه بگم که امسال منفی بودیم دستگاه و مغروزتر بودیم بدهی ها، با شرایط جدیدی هم مواجه بودیم که یه خودتون میدونید شرایط سیاسی میطلبید که پروژه های بیشتری داشته باشیم، برای همین دیگه ما وضعیتمون روشن بود تو این یک سال اخیر به طور خاص. حالا چون خودتون دستن در کار هستین توضیح اضافه است براتون، ولی برای گزارش به مردممون میگم که ما مرتب قرض کردیم برای هر پروژه‌ای، ولی با ایمان به این که میشه هر ناممکنی رو ممکن کرد وارد صحنه جنگ شدیم و از حق نگذاریم که خواهران و برادران اشرف نشان در کشورهای مختلف با فداکاری و فداکاری هرچی بیشتر از هیچ کمکی دریغ نکردن. مسائل بسیار زیاد بود، ولی اگر الان از هر مسئولی بپرسید که مشکل اصلی چی بود، موضوع مالی بود. ما از همون صحنه 30 خردادم باید بازپرداخت‌ها، یعنی روز شنبه بازپرداخت‌های قرض رو شروع می‌کردیم که دست به کار شدیم. الان هم از دوستان، نفرات پیرامون خودتون، هر کس که میتونید برای کمک مالی اقدام کنید تا بتونیم هم بدهی‌ها رو حل کنیم و هم پروژه های آتی رو به سرعت استارت بزنیم. اما در انتها میخواستم که از همه دوستان، اشرف نشانها، خواهران و برادرانی که در جای جای این پروژه نقش داشتن، به طور خاص از مسئول اول عزیزمون خواهر زهرا تشکر ویژه بکنم که جا به جا پشتیبان در مراحل سخت پروژه بودن. البته باید بیان بکنم و به همه بگم که نقاطی بود که از همه اطراف و اکناف دیگه نمیشه، دیگه بسه، دیگه کافیه، دیگه اینجا بنبسته، دیگه اینجا تضادش قابل حل نیست و هزار تئوری هم میتونستیم ببافیم و بسازیم به حق حتی که واقعی این تضاد و باید ما دیگه اینجا ببندیم، این کاری نمیشه کرد، دیگه چاره ای نداریم، دیگه نمیشه ادامه داد. ولی یه منطق وجود داشت، اونم منطق انقلاب خواهر مریم که همین دیروز هم تو بحثشون گفتن که در منطق مجاهد و جنگ تمام عیار و بیشکاف علیه هر ستمی تسلیم در برابر همه تضادها قدغنه. و ۶۱ ساله که مبارزه مجاهدین همینو اثبات کرده. ما هم با حرکت در این دستگاه با رهنمودهای مادی و مشخص خواهر مریم جا به جای پروژه تونستیم جمعی این پروژه رو پیش ببریم. باز رای از طولانی شدن از همه تون متشکرم.
4: این خودش میتوان و باید بود.

عربی جدید 8 مرداد 1405 معرفی قرارگاه اشرف، محلی که در حمله به عراق 5 ایرانی در آن کشته شدند. داستان قرارگاه اشرف به تنهایی روایتگر یک دگرگونی کامل سیاسی، امنیتی و اجتماعی در عراق است. کشوری که پس از حمله آمریکا به عراق از یک رقیب برای حکومت ایران به کشوری با عمق راهبردی و پشتیبان نفوذ آن تبدیل شد. یک سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین گفت بدون مجاهدین سرنوشتی جز این برای کشور عراق متصور نبود.

0: العربی الجدید 30 ژوئیه درباره بمباران مراکز هشت و شبی و عوامل نیابتی رژیم آخوندی در نقاط مختلف عراق واکنش به حملات موشکی آنها به کشتی‌ها و مراکز نفتی عربستان به بمباران مقر هشت و شبی در اشرف اشغال شده پرداخته و می‌نویسد حملات آمریکا و عربستان به قرارگاه اشرف در استان دیالی عراق در نزدیکی مرز ایران بار دیگر توجهات را به این مجموعه بزرگ جلب کرد. مکانی که به ویژه پس از اعلام کشته شدن 5 نظامی پاسدار ایرانی در این محل نماد دگرگونی گسترده نفوذ رژیم ایران در عراق طی 2 دهه گذشته به شمار می رود. این قرارگاه از سال 1986 مقر اصلی سازمان مجاهدین خلق ایران بود. قرارگاه اشرف در فاصله 35 کیلومتری شمال شهر بغوبه مرکز استان دیالی در شرق بغداد قرار دارد و مساحت آن بیش از 36 کیلومتر مربع برآورد می شود. این مجموعه توسط مجاهدین به یک مرکز بزرگ تبدیل شد و شامل خانه ها، ساختمان های مسکونی، سالن ها، مراکز خدماتی و دیگر تأسیسات مورد نیاز اعضای سازمان بود که به فعالیت نظامی اشتغال داشتند. امروز اما داستان قرارگاه اشرف بیانگر تحول نفوذ در عراق 4 دهه گذشته است. از تبدیل شدن به پایگاهی برای نیروهای ایرانی مخالف حکومت ایران به مرکزی برای آموزش و تسلیح گروه‌های نیابتی ایران زیر نظر سپاه پاسداران.
1: بر اساس گفته یک مقام ارشد نظامی عراق به العربی جدید، شمار کشته شدگان ایرانی در این اردوگاه به 5 نفر رسیده است که همگی از افسران سپاه پاسداران بودند. حمله 2 ساختمان را هدف قرار داد و انفجارهای ثانویه ناشی از مهمات موجود در محل چندین ساعت ادامه داشت. نام قرارگاه اشرف از اشرف رجوی، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق و همسر مسعود رجوی گرفته شده بود که در سال 1982 در جریان درگیری با نیروهای امنیتی ایران در تهران کشته شد.
0: العربی الجدید در گزارشی که از عراق راجع به قرارگاه اشرف پس از حمله اخیر آمریکا و عربستان به این قرارگاه دریافت کرده است، به نقل از مقام نظامی خاطر نشان می کند به دلیل وسعت زیاد اردوگاه، انبارها و مخازن متعددی برای پهپادهای بال ثابت از جمله پهپادهای شاهد 101 که در اختیار گروه‌های مسلح عراقی قرار دارند در آن وجود دارد. مقام مزبور همچنین از زخمی شدن 4 نظامی ایرانی دیگر در این حمله خبر داد که به یکی از بیمارستان‌ها منتقل شدند و وضعیت یکی از آنها وخیم گزارش شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، کشته شدگان این حمله هوایی که توسط جنگنده‌های سعودی و آمریکایی انجام شد، به ایران منتقل شدند و همگی عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. اردوگاهی که از کنترل دولت عراق خارج شد. بر اساس اطلاعاتی که العربی الجدید از یک افسر در فرماندهی عملیات دیالی به دست آورده است، این اردوگاه به طور کامل تحت اختیار سازمان بدر قرار دارد و برخلاف سایر اردوگاه‌ها و مراکز نظامی، نیروهای ارتش و پلیس عراق اجازه ورود به آن را ندارند. به همین دلیل تجهیزات، نوع سلاح‌ها و فعالیت‌های انجام شده در این اردوگاه از دید دولت عراق پنهان مانده و اطلاعات مربوط به آن کاملاً محرمانه است.
1: العربی جدید سپس زیر عنوان چرخش 180 درجه تاریخ می‌افزاید در جریان حمله آمریکا به عراق در سال 2003 قرارگاه اشرف که محل استقرار مجاهدین بود هدف بمباران گسترده نیروهای آمریکایی قرار گرفت. سپس مجاهدین با نیروهای آمریکایی و ژنرال اودیرنو به توافقی برای گردآوری سلاح‌ها دست یافتند، اما مجاهدین بر اثر نفوذ رژیم ایران به تدریج از هر گونه فعالیت در خارج قرارگاه منع شدند، در حالی که همگی آنها طبق کنوانسیون 4 ژنو افراد حفاظت شده شناخته شدند و نیروهای آمریکایی ملزم به حفاظت از آنها بودند.
0: گزارش العربی الجدید سپس به اقدامات نوری مالکی نخست وزیر مزدور و دست نشانده عراق پس از اشغال این کشور پرداخته است که در رابطه با مجاهدین طبق دستورات خامنه‌ای عمل می‌کرد. العربی الجدید می‌نویسد در سال 2009 و همزمان با آغاز مقدمات خروج نیروهای آمریکایی از عراق، ایالات متحده کنترل قرارگاه را به دولت نوری المالکی نخست وزیر وقت عراق واگذار کرد. المالکی همان سال اعلام کرد که سازمان مجاهدین خلق تهدیدی برای امنیت عراق به شمار می رود و باید از این کشور خارج شود. پس از آن نیروهای ویژه تحت امر نخست وزیر چندین بار به قرارگاه یورش بردند که شدیدترین آنها در پایان سال 2009 و نیز در سال 2011 رخ داد.
1: در سال 2012 مالکی توانست سازمان ملل متحد را متقاعد کند که اعضای سازمان به محل دیگری در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد در غرب پایتخت منتقل شوند و قرارگاه اشرف تخلیه شود. اما پیش از اجرای کامل این توافق، یک نیروی دولتی عراق بار دیگر به قرارگاه حمله کرد و با استفاده از گلوله جنگی 52 نفر از اعضای سازمان را کشت و شماری دیگر نیز ناپدید شدند. سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات شد، اما دولت مالکی هیچ توضیحی درباره این حمله ارائه نکرد.
0: پس از آن با نظارت سازمان ملل، اعضای سازمان به تدریج به کشورهای مختلف اروپایی به ویژه آلبانی منتقل شدند و در سال 2016 پرونده حضور آنان در عراق به طور کامل بسته شد. متعاقباً قرارگاه مجاهدین به مرکز گروه‌های مسلح نیابتی رژیم ایران از جمله نیروهای مزدور بدر و کتائب حزب الله تبدیل شد. انتخاب قرارگاه اشرف برای استفاده نیروهای رژیم ایران به دلیل وجود زیرساخت‌های نظامی آماده، استحکامات گسترده، پادگان‌ها، میدان‌های آموزش، پناهگاه‌های زیرزمینی، شبکه راه‌های داخلی و فاصله مناسب آن از مناطق مسکونی بود. همچنین نزدیکی اردوگاه به مرز ایران، انتقال تجهیزات، سلاح و نیروهای سپاه پاسداران پشتیبان این گروه‌ها را آسان می‌کرد.
1: در سال 2021 برای نخستین بار دو پهپاد ایرانی از نوع شاهد 1 و مهاجر 6 در مراسمی که به مناسبت سالگرد تأسیس هشت شعبی در این اردوگاه برگزار شد به نمایش درآمدند. این اردوگاه اکنون عملاً تحت کنترل سازمان بدر، کتائب حزب الله و در سالهای اخیر سازمان دیگری قرار دارد که در زمینه آموزش نیروها و توسعه توانمندی‌های مرتبط با پهپادها در این مرکز فعالیت می‌کند.
0: احمد الحمدانی، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی عراق، قرارگاه اشرف را یکی از مهمترین مراکز نفوذ ایران و گروه‌های نیابتی آن در عراق توصیف کرد. استفاده از آن به عنوان یکی از ایستگاه‌های انتقال سلاح و تجهیزات از ایران به عراق و سپس به سوریه و لبنان واقع‌بینانه است. داستان قرارگاه اشرف به تنهایی روایتگر یک دگرگونی کامل سیاسی، امنیتی و اجتماعی در عراق است. کشوری که با مجاهدین در برابر رژیم ایران ایستاده بود، اما پس از اشغال توسط آمریکا به کشوری با عمق راهبردی و پشتیبان نفوذ رژیم ایران تبدیل شد.
2: یک سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین پس از انتشار گزارش العربی الجدید گفت بدون مجاهدین که خود شیعه هستند، برای عراق که دو سوم جمعیت آن شیعه هستند، سرنوشتی جز این متصور نبود. از یاد نبرید که قاسم سلیمانی و نوری مالکی و قیدان، فرمانده نیروی زمینی مالکی، در هنگام کشتار و قتل عام مجاهدین مدعی بودند که زمین‌های اشرف متعلق به کشاورزان عراقی است و صدها شکایت ساختگی هم برای آن ترتیب دادند. آنها می‌گفتند هدف از حمله به مجاهدین و تصرف قرارگاه اشرف برگرداندن زمین‌ها به شهروندان است و سرانجام معلوم شد هدف، همچنان که مجاهدین از آغاز می‌گفتند، تقدیم عراق در سینی طلایی به فاشیسم دینی در ایران و هدیه کردن قرارگاه مجاهدین به سپاه پاسداران بوده است. مجاهدین در خاک عراق به ویژه مرزهای ایران و عراق در مجموع 14 قرارگاه داشتند. آنها می گفتند هدف از حمله به مجاهدین و تصرف قرارگاه اشرف برگرداندن زمین‌ها به شهروندان است و سرانجام معلوم شد هدف، همچنان که مجاهدین از آغاز می‌گفتند، تقدیم عراق در سینی طلایی به فاشیسم دینی در ایران و هدیه کردن قرارگاه

0: ایران در سالهای 1366 و 1367 طی 100 رشته عملیات نظامی سرانجام جام زهر آتشبس را به حلقوم خمینی ریخت و چند میلیارد دلار تسلیحات و تجهیزات را که دارایی های ملت ایران بود از رژیم آخوندی پس گرفت.
1: این روزا شاهد موضع‌گیری های سریالی کارگزارای رژیم در مورد عملیات فروغ جاویدان و نگرانی ها از دنبالداری اون هست. همراه هستیم با آقای حمید اسماعیل زاده تا به این موضوع بپردازیم. سلام به شما آقای اسماعیل زاده و خوش اومدیم به این گفتگو.
2: من سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
1: درود بر شما. آقای اسماعیل زاده اجازه بدین ابتدا صحبت های صمدی کارشناس حکومتی تو تلویزیون رژیم رو بشنویم و بعد من سوالاتمو بپرسم.
3: قصه مرساده این منافقین اینا فقط بحث نفوذشون خیلی دردناکه. این نفوذی که دارن اذیت کننده است. ولی این ارسال پیام ضعف آقا من آقایون که به هر دلیلی یکی با دلسوزی یکی از سر عشق به مذاکره یکی از سر اینکه نه باید با همه کنار بیایم اینا صحبتاشون زیاد دارن تو فضای مجازی همه هم اجازه بروز دارن. آقا این پیامی که ارسال میکنیم طرف مقابل حساب میکنه رو این خودمون بعضیامون رو تحویل نمیگیریم ولی اون تحویل اون میشینه محاسبه میکنه میگه چه خبره تو این مملکت من بیام نیروام از زندان بیام بیرون تیپشون آماده است.
1: بله حرفای این کارشناس رژیم رو شنیدیم. آیا هنوز از فروغ جاویدان در 37 سال قبل نگرانه یا نگرانی امروزش رو ابراز میکنه آقای اسماعیل زاده؟
2: ببینید طبعا 37 سال 38 سال پیش که اینا از اینکه از اون موقع تا حالا همیشه هر سال میگن چون سرنگون نشدن با اون عملیات جشن میگن ولی طبعا نگرانیش مربوط به الانه. ببینید عملیات فروغ جاویدان که یک عملیات نظامی صرفا نبود، یک حرکت برای سرنگونی بود، حرکتی بسیار حساب شده. چون وقتی شما میگین یک حرکت نهایی برای سرنگونی یعنی اینکه بایستی مجموعی از موضوعات مختلف سیاسی، استراتژیک، تاکتیکی و نظامی اینا در هم ضرب بشه، توی نقطه به هم بپیونده و در اون مقطع چنین بود که حالا برعکس این در ادامه صحبتاش خزعبلاتی هم میگه از اینکه خلاصه انگار که مثلا با توهمی میخواد مثلا انجام شه فروغ، در حالی که حتی به لحاظ تاکتیکی و نظامی بسیار حساب شده بود. هرچند که تصمیم گیریش یعنی به اصطلاح قرار بود که 3 ماه بعد انجام بشه و به دلیل جام زهری که رژیم سرکشید بل اجبار در شرایطی باید تصمیم گرفته میشد که سریعتر انجام بشه و طبعا آماده سازی های لازم انجام نشد. ولی ببینید اتفاقا اوج صداقت و فداکاری مجاهدین رو میرسونه در لحظه‌ای که رژیم در نقطه ضعفش بود و در لحظه‌ای که اگر شما عملیات مجاهدین نمی‌کردند دیگه بعدش فرصتی برای این عملیات نبود، دار و ندارشون رو گوشن تو این عملیات،
1: یعنی پاسخ به ضرورت تاریخی
2: دقیقاً فروغ جاویدان انجام وظیفه تاریخی که اتفاقا چون ببینید حتی به لحاظ تاکتیکی حالا بعداً طبعا جمع زده شد تو مجاهدین مثلا خیلی ارتقا پیدا کرد بعد ارتششون زرهی شد خیلی کارهای دیگه کرد ولی همون موقع هم اصطلاح اگر که این راهبندون جاده نبود و به کرمانشاه میرسیدن که خیلی خیلی امکان پذیر بود، یعنی اصلا یه چیزی فقط یعنی به اصطلاح رژیم شانس آورد به خاطر اینکه این ترافیک جاده به خاطر برگشت مردم پیش اومد و الا خب حتی به لحاظ تاکتیکی کما این که میبینیم بعد از چند دهه وقتی همون تاکتیک مجددا فرض کنید که تو سوریه به اصطلاح معارضین سوریه یا همون اپوزیسیونش در واقع اجرا کرد همون طرح رو، هنوز روز دوم بودن صفحه رژیم تو لبنان گفت اینا میخوان همون در واقع تاکتیک فروغ جاویدان مجاهدین رو برن ولی موفق نمیشن، در دیدیم که شدن. پس تا اونجایی که برمیگره به عملیات فروغ جاویدان یک عملیات بسیار موفقی بود ولی به هر حال چون مال گذشته است رژیم پس الان مسئلهش الانه. ولی چرا مسئلهش الان و دوباره اینو تکرار میکنه؟ ببینید میگه ما پیام ضعف ندیم که بفهمن همون نقطه است، نمیگه پیام ضعف ندیم مثلا فرض کنید که دشمن خارجی ما بفهمه و مثلا ما رو بمباران کنه یا بخواد یه اقدام زمینی بکنه، اینو نمیگه. چون میدونه این معنی سرنگونی نمیده.

0: بله
1: اگه یه عملیاتی بود، مثلا یه عملیاتی حتی در فرض کنید که ابعاد فروغ جاویدان، ولی صرفا یه عملیات نظامی بود مثلا توسط یه نیروی خارجی انجام میشد، رژیم ترسی از سرنگونی نداشت باش، اساسا دوباره هشدار نمیداد. یعنی تضاد این نقطه است برای رژیم که این عملیات عملیاتی بود توسط نیروی سرنگون کننده انجام شد
0: و
1: در لحظه ای که
0: آلترناتیوش.
1: میتونست باعث سرنگونی بشه،
0: بله
1: و این رو رژیم داره دوباره حس میکنه که ببینید نقطه نقطه سرنگونیشه، یعنی نقطه ضعفش، ببینید ایزولاسیون بین‌المللیش، وضعیتش در منطقه با همسایه‌هاش که همش در جنگه، وضعیتش در جامعه و جامعه انفجاری که مستمر میگه، و حتی خودش دوباره همین چند وقت پیشا به اصطلاح از داستان بنزین عقب کشید، و وضعیت درون رژیم، جناهای رژیم که دعواهاش انقدر بالا گرفته که دیگه به هم تهدید میکنن، و بعد موضوع دعواشون هم صرفا این نیستش که از این مسیر یا از این مسیر، دعوا رسه به خود ولی فقیه. پس بنابراین تو این نقطه میگه ببین ما بیشتر از این نقطه ضعف ندیم، یا مثلا یکی میگه خب نقطه ضعف که مثلا الان که روحیه‌مون خوبه، یعنی در نقطه ای که الان به اصطلاح خودش میخواد قدر قدرتی نشون بده، میخواد قلدری نشون بده، ولی تو این نقطه به شدت میترسه از سرنگونی توسط نیروی سرنگون کننده و توسط حرکت سرنگون کننده. حالا طبعا متفاوت خواهد بود، مثلا این عملیات در شرایطی بود که ارتش آزادی بخش با نیروهای آمادش بعد از عملیات مهران در واقع شکستی که به رژیم داده بود توی مرز مستقر بود، این یک نوع تاکتیک بود، ولی تاکتیک ها متفاوته، ولی نیروی سرنگون کننده و استراتژی سرنگونیش ثابته. میبینیم که مثلا عملیات پک آتشین انجام شد بعد از قیام دیماه، چون بعد از قیام دیماه ضروری بود این عملیات تیز، به خاطر اینکه سرکوب کرده بود رژیم، کشتار کرده بود، برای اینکه بگه تموم شد، در حالی که اتفاقا یک حرکتی در جهت سرنگونی، حمله به بیت العنکبوت صورت گرفت، هرچند که رژیم سعی کرد 100% سانسور کنه، بقیه خیلی ها باش همراهی کردن. چون ببینید موضوع سانسور وقتی خبری رو شما همه چیزهای خبری دنبال خبرن، خبرهای بالاتر از این که وجود نداره، حالا این برمار درز داد رژیم، ولی چون اسامی شهداش همه دست سازمان بین‌المللی هستش، ولی چرا وقتی که یکی در واقع سانسور میکنه مجاهدین رو، معنیش اینه که داره به صورت غیر مستقیم با رژیم مذاکره میکنه، چون داره به رژیم میگه ببین من این سرکوب کردم، این سانسور رو کردم، چون سانسور یعنی سرکوب، یعنی چی؟ یعنی زندانی کردن، یکی رو زندانی میکنن که حرفش به ملت نرسه، خب یکی رو هم سانسور میکنن حرفش نرسه. ولی اینو چرا میکنه؟ مشکلشون خود مجاهدین که نیستش، مشکلشون اینه که ببین با رژیم طرف حسابن، پس بعد به رژیم باجشو بده.
0: بله
1: پس به همین دلیل، ولی علارغم اینا، برای اینکه نمیخوام، واقعا خوبه که سر فروغ و حرکت فروغ نه صرفا، حالا خودش بلازه دیدم خیلی خوبه که سیما بهش پرداخته این سالهای اخیر و داستاناشو خیلی داره تعریف میکنه،
0: جا داره بسیار هم پرداخته
1: بشه، خیلی بیشتر پرداخته بشه به حرکتی که انجام شد.
0: بله.
1: و این گفته شده توسط رهبری مقاومت گفته شده، ولی خیلی خلاصه، ولی واقعا جا داره که سیما آزادی اینا رو باز کنه، و خیلی تجارب خوبیه برای این دوران به خصوص.
0: بله آقای اسماعیل‌زاده، خب در رابطه با ابعاد عملیات کبیر فروغ جاویدان و اون لرزه سرنگونی که به تمامیت رژیم انداخت هیچ تردیدی نیست، اما خب در رابطه با صحبت‌های همین فردی که الان کلیپشو پخش کردیم، خب چند نفر ممکنه حرفا و نظرهایی داشته باشن، این چقدر میتونه وزن داشته باشه و مؤثر باشه به نظر شما؟
1: اتفاقا خیلی نکته خوبی رو گفتی، علت اینه که این فقط منوط به این که نیست، یعنی این نفری که الان گفته تقریبا تو تمام رژیم، همه طبقه سردمدارای رژیم از روز اول تا حالا موضوع فروغ مسئله‌ای که مستمر مطرح می‌کنن، بهش هشدار میدن، در حالی که مثلا خودشون میگن الان ارتش آزادی بخش مجاهدین همین الان مثلا اونجا ندارن، ولی چرا بهش میگن؟ چرا نمونه پک آتشین رو گفتم به دلیل اینکه ببینید در فکر می‌کنم سال 92 یا 91 92 بود که رهبری مقاومت آقای رجوی گفتن چی؟ گفتن ارتش قیام و ارتش آزادی بخش الان روی هم افتاده.
0: بله.
1: معنیش اینه که تاکتیک ها عوض شده، علتش اینه که دیگه یعنی به اون شیوه نی، ولی شیوهی که همیشه ابتکارات داشتن مجاهدین، همیشه رهبری مقاومت از موضع استراتژیک، وقتی استراتژی تعریف شده، تاکتیکاش در زمان مناسب بیرون زده و کشف شده و اجرا شده. خب خیلی هاش یعنی میدونیم دیگه، الان بیشتر نیازی است گفته بشه. به همین دلیلی که دوباره همین سانسور رو سر فرض کنین کانونا و عملیات آتشینی که انجام میدن سعی میکنه رژیم پیاده کنه، چون اتفاقا همین نقطه الحاق در واقع ارتش آزادی بخش و ارتش قیام هستش. ببینید کانونای شورشی در شرایطی که رژیم در 100% آماده باشه، ولی عملیاتشون مثلا تو همین پراتیک اخیرشون 60 عملیات، بیش از 60 عملیات در فرصت کوتاهی، عملیات بسیار درخشان انجام دادن.
0: بله.
1: خب رژیم اینا رو میدونه و میفهمه و موضوع رو میزشه. حالا اتفاقا این نیستش که فقط یک دو نفر این حرف رو زدن، رژیم چون میخواد درز نده اینجوری درز پیدا میکنه، یا اینجوری مثلا تو نماز جمعه مجبوره اون امام جمعه رژیم بگه، چون موضوع جدیه براش، چون ترسشو داره، خطرشو حس میکنه، به همین دلیل هم میخواد آدرس نده هم مجبور هشدار بده. پس به همین دلیله که این رو میگه و مجبوره با همین، به همین دلیل الان که سعی میکنه نگه ولی میگه، وقتی هم میگه هشدار میده، ولی بقیه جا رو هشدار نمیده. مثلا نمیگه مثلا دو جور پیام ندیم که وقت آمریکا حمله بیشتر نکنه، نمیگه دو جور پیام ندیم که مثلا نمیدونم تنگه هرمز فلان نشه، ولی میگه ببین ما پیام ضعف ندیم که شبیه فروغ عملیات سرنگونی انجام نشه. پس بنابراین موضوع در واقع رومیز رژیم موضوع سرنگونیه، و چون نقطه خودش نقطه سرنگونیه و چون نیروی سرنگون کننده نیروی آماده‌ایه که استراتژیشو تعیین کرده و تاکتیکاشو به موقع همیشه اجرا میکنه، به همین دلیل وحشت کرده رژیم، به همین دلیل هی به هم هشدار میدن، در حالتی که مثلا به هم سر چیزای دیگه هشدار نمیدن، هی دارن به کشورهای دیگه هشدار میدن، مثلا فلانتون میکنیم، بسارتون میکنیم، نمیدونم اقتصاد جهان رو با آتش میکشیم، نمیدونم کشور فلان رو فتح میکنیم، همه حرفا رو میزنن، ولی سر مجاهدین که میشه فقط دارن به همدیگه هشدار میدن. علت فقط همینه.
0: بله خیلی ممنون از شما آقای اسماعیل زاده و ممنون از توضیحاتی که دادیم. با تشکر.
1: خیلی ممنون که این فرصت.
0: خیلی ممنون. خدا نگهدار شما.
1: خدا حافظ.

0: حالا میخوایم بریم سراغ انعکاس این شرایط در درون رژیم، چون روز گذشته نماز جمعه حکومتی به رغم اینکه پر بود از ادعای آخوندهای حکومتی در مورد ادامه جنگ، ولی خب مواردی هم شاهد تناقضات بین این امام جمعه ها بودیم. در این بخش از برنامه همراه هستیم با آقای احمد افشار تا نگاهی داشته باشیم به جنگ جدال باندهای حکومتی بر سر مذاکره یا جنگ. سلام میکنیم به شما آقای افشار، خیلی خوش آمدید.
1: من سلام میکنم به شما و با تشکر از دعوتی که کردید و همچنین در ابتدای برنامه اجازه میخوام که سلام کنم به همه بینندگان سیمای آزادی.
0: خب آقای افشار، اجازه بدید که در ابتدا دو نمونه از صحبتهای این آخوندهای حکومتی در این نمایشهای جمعه رو ببینیم که در دو طرف این دو قطبی صحبت میکنه، که آخوند ابوترابی در نمایش جمعه تهران هست و یکی هم قسمتی از صحبتهای علم الهدی در مشهد. این رو ببینیم و بعد سوالاتم رو خواهم پرسید.
1: بله خواهش.
2: سیاستمداران هوشمند و امین کشور این حقیقت را یافته و به آن متعهد هستند که در میدان نبرد باید قدرت حرف اول را بزند تا در میز مذاکره حقانیت بر کرسی بنشیند.
3: امریکا جز به تسلیم ما راضی نمیشه. با هر مذاکره‌ای، با هر نشستی، با هر برخاستی، با هر مباحثه‌ای، با هر جنگی، اونی که آخر مطلوب او هست تسلیم ماست. دشمن در حال شکسته، او دشمن دنبال آتش‌بس و مذاکره است. اما این مذاکره و آتش‌بس یک فریب است که با این فریب دوباره فرصت پیدا کند نیروهای خودش رو پیاده کند.
0: خب بله، می‌بینیم که در یه طرف یکیشون صحبت از این می‌کنه که مذاکره جایی که باید به اصطلاح اون حقوقشون رو تثبیت کنن، دیگری میگه که مذاکره هر وقت وارد بشیم آخرش به خروجیش به تسلیم میرسه. سوال اینه که چطور میشه که تقریبا دو نوع صحبت رو از تریبون نمایش جمعه ما میتونیم بشنویم؟ مگه اینا مثلا همشون یک منشأ، یک توجیه واحد ندارن؟ چرا خروجیش اینجوری میشه؟
1: خب برای در توضیح این حال اوضاع امروزه رژیم ولایت فقیه، من سه نکته خواستم خدمتون بگم در پاسخ به سوالتون. اول اینکه شما گفتید که در تریبون‌های نماز جمعه این هفته، و خوشبختانه حالا دو موردی رو انتخاب کردید و گذاشتید که از یکی پایتخت کشوره، یکی هم کلان شهر مشهده که در به اصطلاح طبعا مهمترین مراکز رژیم محسوب میشن و ما شاهده این دو روایت هستیم از این موضوع. این دو صدا از یک مرکز بحران میان، نه از دو تصمیم گیری. به این معنی که یکی زبان قدرت در میدان رو مطرح میکنه و خلاصش در میگه که باید از موضع بالا وارد مذاکره شد. یکی دیگه میگه آقا اصلا مذاکره تسلیمه. مذاکره و تسلیم شدن این
0: کوچیکترین روزنه ایران باز نمیذاره که
1: نمیذاره و اصلا یک تایتل مشخص، یک تیتر مشخصی به عنوان فریب، مذاکره فریب است، میذاره روی داستان که از پیشاپیش راه رو ببنده برای اوضاع. این چیزی که ظاهرا با دو فلش کاملا متفاوت ما در دو تا شهر بزرگ، حالا یکی پایتخت و یکی کلان شهر مشهد روبرو هستیم، از این جهت هم باز قابل توجهی که در هر دو تریبون که البته شما کاملش رو پخش نکردید، در پایان باز هر دو به طنز قضیه هم اینجاست که به انسجام و وحدت هم دعوت میکنن، حالا هر دوتا با دو جناح و با دو فلش متفاوت. مسئله اصل موضوع اینه که دیگه اختلاف بر سر اصل بقای رژیم نیست، بلکه روش حفظ نظام الان مطرحه. با جنگ یا با مذاکره، با کدوم رژیم نظام حفظ بشه؟ الان این دو ایده و دو موضوع مطرحه. هر دو جریان هم میدونن که جنگ و مذاکره همزمان هر دوشون ابزار فشارن که به کار گرفته میشن. یکی مذاکره رو ابزار امتیازگیری میبینه، اون یکی دیگه برعکس مذاکره رو خطر عقب نشینی و وارفتن رژیم میبینه که از اون پرهیز میده. این اون حال و اوضاع وضعیت رژیم هست. حالا این دوگانگی در واقع فقط یک سردرگمی در داخل رژیم نیست، بلکه از نظر خودشون مدیریت بحران با دو زبان یا با دو نحوه ارائه موضوع هست. به چه معنی؟ به این معنی که حاکمیت همزمان هم میخواد بگه ما آماده مذاکره و معامله ایم، هم تهدید به مقاومت هم میکنه. در ظاهر امر خب
0: تهدید به تهاجم بیشتر،
1: بله تهدید به تهاجم و وایستادن و اینکه ما از جنگ هم استقبال میکنیم. حالا هدف اینه که، و اما اگر دقت بکنیم در هر دوتای مضمون این موضوع، هدف اینه که میخوان وانمود کنن به بیرون که قدرت بازماندگی رو، بازدارندگی رو دارن، از بین نرفته. مشخصا هم سر بحث تنگه هرمز که روی اون خیلی پافشاری میکنن، و مهمم براشون در درجه اول اینه که پایگاه داخلی رو از ریزش حفظ کنن با نشان دادن اینکه ما قدرت بازدارندگی داریم، ما داریم جنگ ادامه میدیم، ما میتونیم. چون برای رژیم مشکلش جنگ اصلی، جنگ با مردم ایران و قیام پیش روست، و برای این قیام پیش رو ناچاره که بدنه خودش رو حفظ بکنه، از جلوگیری بکنه از ریزش بدنه خودش، چون این تنها نیرویی که براش باقی مونده.
0: بله، حال به نظر شما این تقابل این دوتا دیدگاه در درون رژیم به چه سمتی خواهد رفت، یا کدومی که نهایتا میتونه غالب بشه؟
1: بسیار سوال مهمیه که البته موضوع پیگیری و برآورد هر نیروی سیاسی بخصوص نیروی پیشتاز انقلابی هم هست که همین رو روزانه و مستمرن برآورد کنه، چون دقیقا وضعیت رژیم رو بازتاب میده. در واقع الان اون چی که توی با این، اگه بخوام به پاسخ شما به سوال شما جواب بدم که با چه چشم اندازی داره پیش میره، اون چی که الان هست مذاکره زیر آتشه. مذاکره زیر آتش، برخلاف اون چیزی که میخواستن در تفاهم نامه یه آتش بسی ایجاد کنن که فضا برای مذاکره و بعد به توافق پیدا بشه، چنین چیزی هم حاصل نشد. چرا؟ چون این شدت بنبست رو نشون میده، شدت درگیری رو نشون میده. چون اگه دقت کرده باشید، که حتما دقت کردید، هر دو باری که بعد از تفاهم جنگ شروع شد از جانب رژیم شروع شد، یکی دو روز قبل از پایان جنازه گردی رژیم که به کشتی های که عبور میکردن از سنگه هرمز رژیم حمله کرد، و اخیرا هم که خب به پایگاهی که در اردن بود حمله بله. کرد. هر دو جاش با اینکه بحث اینکه توافق شده و میخوایم باز مذاکره کنیم فلان، باز از جانب
0: رژیم بود.
1: بنابراین در این حال باز از هر دو طرف صحبت مذاکره هم هست. پس تفاوت این مذاکره با مذاکرات قبل، اول اینو باید بگم که مذاکره زیر آتشه. خلاصش اینه که نه صلح پایدار و نه جنگ تمام عیار. این خروجی یک جنگ فرسایشی رو به نمایش میذاره. جنگ فرسایشی که از یک طرف رژیم میخواد فرسایشی بکنه با زدن موشک، با هزینه بالا بردن، به خصوص با کشورهای همپیمان آمریکا در منطقه، میخواد هزینه رو برای آمریکا ببره بالا و ضمناً کش بده به اصطلاح خودش تا اون مناچیزهای محدودیت‌های زمانی که موضوع مربوط به انتخابات آمریکاست، این رو برای آمریکا کش بده. آمریکا هم این رو فرسایشی برای رژیم میدونه که با چنین محاصره دریایی و وضعیت اقتصادی داخلی و بحران‌هایی که رژیم باشه نمیتونه ادامه پیدا کنه. الان آنچه که به نظر میاد خروجی این داستان هست یک جنگ فرسایشیه. اما اونچه که برای ما به عنوان نیروی انقلابی، به عنوان نیرویی که میخواد روی راه حل سوم، نه جنگ خارجی، نه ادامه مباشات، که البته مباشاتش به جنگ و شکست رسید و تاریخ تاریخیش تموم شد، زمان چی میگن اعتبار تاریخیش تموم شد دیگه، بر حرکت مردم و قیام مردم تأکید داره. از این جهت برای ما مهمه که وضعیت خود رژیم در چه نقطه ایه. درسته که جنگ فرسایشیه، ولی وضعیت رژیم در چه حالتیه؟ ببینید، وقتی که ما الان، شما این دوتا نماز جمعه رو که پخش کردید، منشأش به کجا برمیگرده؟ به خود مجتبی خامنه‌ای، به خود این ولی فقیه ناپیدار، ناپدید و ناپیدا برمیگرده. هم در پیامهاش میگه علل اصول، هم مخالفم، هم به شکلی و به زبانی از اونایی که دارن مذاکره میکنن یا دستن در کار مذاکره هم بالاخره میگه تاییدشون میکنه. خب پس منشأش خودشه. در واقع باید گفت منشأ و بنبست در کار تمامیت این رژیمه که درش گیر کرده. علت نمیتونه این رژیم عقب نشینی کنه، نمیتونه پای این توافق بیاد، نمیتونه اون چیزی که معروف شده به زهرخوران بیاد. وقتی
0: امتیازم بهش میدن بازم پاش نه،
1: باز هم نمیتونه، چون با مشکلی نه در بیرون خودش بلکه در داخل ایران در برابر قیام مردم ایران روبرو هست. الان افزایش هزینه ها برای هر دو طرف، البته در مورد این جنگ فرسایشی با شاخص همین تنگه هرمز که الان مرکز بحران شده و هر روز سر مسئله که چه کشتی رد شد چه نشد یا چه به چه کشتی حمله شد یا نشد و بالا پایینی هایی که قیمت نفت و بقیه هزینه های انتقال انرژی از این مسیر و مسیرهای دیگه از جمله باب المندب و این هم داره مطرح است. اون چه که الان در بدنه این ما داریم به عنوان نیروی انقلابی دنبالش هستیم، بازتاب این سردرگمی، این کشاکش، این وضعیت در بالای رژیم، در بدنه رژیم هست. برای ما مهم که داریم دنبال میکنیم و برآورد میخواییم بکنیم اوضاع رژیم در روز، در هر روز همینه که هر چقدر این شکاف غیر قابل هم اومدن در بالای این رژیم در شرایط کنونی، سر مذاکره، سر بحث ادامه جنگ، سر فرسایشی بودن که خود قالیباف آخرین بار صحبتی که کرد مشخصا به اینکه ما باید به همه جبهه ها بپردازیم از جمله به جبهه معیشت داخلی. خب اینا همه به زبان مختلف اشاره دارن میکنن به بحران غیر قابل کنترلی که در داخل ایران باش روبرو هستن. از نظر ما هم همین مسئله مهمه. هر چقدر ما داریم دنبال میکنیم، برآورد میکنیم وضعیت روز رژیم رو، انعکاس چنین شکاف های غیر قابل ترمیم هست، غیر قابل و وحدت سنتن هست در بدنه رژیم و خودشون هم دیگه به این مسئله معترفن و این نماز جمعه ها و همه این
0: تهدید نهایی از درون رژیم،
1: درون رژیم و خودشون به این شکلی به بیان خودشون دارن این رو بیان میکنن.
0: بله خیلی ممنونیم از شما آقای افشار، از توضیح دادید پیرامون این دو قطبی که در درون رژیم ایجاد شده و به قول شما رو باید رصد بکنیم ببینیم که به کدوم سمت داره میره. سپاسگزاریم از حضورتون در این برنامه.

0: دوستان سلام، این برنامه رو در روزهای تقدیم حضور شما میکنیم که مصادف با 120 سالگی انقلاب مشروطه است. انقلابی که اولین انقلاب ملی دموکراتیک جهان در ابتدای قرن 20 بود.
1: بله، 14 مرداد 1285 روزی بود که فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار امضا شد و انقلاب مشروطه سرانجام به پیروزی رسید. 120 سال از اون واقعی شگفتانگیز و بزرگ گذشته، از قدم گذاشتن در سفری عجیب که ما هنوز هم مسافران اون هستیم.
0: یاد شهیدان راه آزادی، پیشگامان مبارزه با استبداد و مجاهدان فداکار مشروطه گرامی باد.

0: هر وقت اسم انقلاب مشروطه میاد خیلی ها یاد کتابای تاریخی و عکسای رنگ رو رفته میفتن، انگار که انقلاب مشروطه یه واقعه مربوط به گذشته بود و دیگه از بین رفته. اما اصلا اینطوری نیست. انقلاب مشروطه یک موج نو در تاریخ ایرانه که هنوز ادامه داره، چون سؤال اصلی اون یا صورت مسئله اصلی اون هنوز روی میزه. اون سؤال چیه؟ اون سوال اینه که چرا ایرانی ها بعد از گذشت 120 سال هنوز برای همون چیزی مبارزه میکنن که مشروط خواهان براش مبارزه میکردن، یعنی آزادی، قانون، حق انتخاب، اینکه نه شاه میخوایم نه شیخ و اینکه هیچ قدرتی بالاتر از مردم و قانون نباشه. انقلاب مشروطه فقط خیزش علیه سلسله قاجاریه نبود، فقط این نبود که مردم از یه شاهی ناراضی باشن، شروع یک مسیر تازه در تاریخ ایران بود، مسیری که تو خیلی از کشورها از جمله تو اروپا تقریبا از 100 سال قبل شروع شده بود، مسیر عبور از یک جامعه استبداد زده، یک جامعه استعمار شده و گرفتار تو روابط پوسیده ارباب رعیتی و فئودالیسم، به سمت چی؟ به سمت آزادی، به سمت استقلال و یک راه رشد ملی دموکراتیک و سیر مدرنیسم. پس بگذارید دقیقاً از همینجا شروع کنیم. راستی مدرنیسم یعنی چی؟ خیلی وقتا واژه مدرنیسم صنعت و راه آهن و کارخونه و دانشگاه رو تداعی میکنه، اما مدرنیسم در مفهوم تاریخی و جامعه شناسانش یعنی تغییر رابطه انسان با قدرت، یعنی قانون جای اراده فردی رو بگیره، یعنی عقل و علم جای خرافه رو تنگ کنه و آزادی شرط پیشرفت بشه.
1: مدرنیسم نام دیگر نوگرایی است، تحولی که در اروپا از سال 1970 آغاز شد. انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 میلادی نوید بخش پایان یافتن عصر فئودالیسم و ارباب رعیتی در تاریخ بشر معاصر بود. تکامل اجتماعی جوامع بشری در این مقطع وارد عصر صنعتی شدن و مرحله نوینی از روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شد. جنبش‌های اجتماعی که چنین دگرگونی بنیادینی را در کشورهای مختلف رقم زدند، به انقلابات بورژوا دموکراتیک معروف شدند. مدرنیسم فرهنگی است که از دل همین تغییر دوران زاده شد. بر اثر این انقلابات در جوامع اروپایی، پس از فراز و نشیب‌های بسیار، سلطه اشراف و زمینداران کلان جای خود را به حاکمیت قانون، آزادی‌های مدنی و برپایی دولت‌هایی با حمایت توده‌های مردم داد. خرافات، دوگماتیسم و سلطه بیچون و چرای کلیسا جای خود را به عقل‌گرایی، علم و ارزش‌های دموکراتیک داد. این حادثه در اغلب کشورهای اروپایی به سلطه سالیان طبقه روحانیت و حاشیه‌های آن نیز پایان داد. این تحول در ایران نیز با شکلگیری جنبش مشروطه آغاز شد، تحولی که به دلیل دینامیسم و ماهیت آن علاوه بر ضد استعماری بودن و دموکراسی خواهی، علیه فرهنگ ارتجاعی و آخوندهای متحجر بود، آخوندهایی که به طور تاریخی همدست دربار و قدرتهای استعماری بودند، کما اینکه سرانجام در جریان انقلاب مشروطه سردمدار ارتجاع یعنی شیخ فضل الله نوری به دست مردم مجازات شد.
0: بله، همونطور که گفته شد در اروپا عصر جدید با رنسانس، روشنگری، انقلاب صنعتی و انقلاب فرانسه خودش رو نشون داد. نتیجه اون تحولات فقط اختراع و صنعت و اینجور چیزا نبود. یکی از مهمترین نتایجش این بود که سلطه کلیسا بر حکومت پایان پیدا کرد و قدرت انحصاری شاهان هم مشروط شد یا اینکه از بین رفت. در واقع یک تغییر بزرگ توی نگاه انسان به زندگی صورت گرفت. تا قبل از اون توی خیلی از کشورهای اروپا کلیسا فقط یک نهاد مذهبی نبود، قدرت حاکم بود. روی آموزش و علم و خلاصه همه پهنه‌های زندگی مردم سیطره داشت. اما کم کم همه چیز عوض شد. رنسانس شروع شد. دانشگاه‌ها رونق گرفتن، علم رشد کرد. چاپخونه باعث شد که کتاب دست مردم برسه. آدما کم کم شروع کردن به پرسشگری. بعد از اون نوبت به انقلاب صنعتی رسید. اقتصاد تغییر کرد. یک طبقه جدید به وجود اومد. طبقه‌ای که دیگه نه اشراف بود نه وابسته به کلیسا. اسم این طبقه جدید بورژوازی بود. طبقه‌ای که تولید می‌کرد، تجارت می‌کرد و در نتیجه برای ادامه رشدش به آزادی احتیاج داشت. آزادی فکر، آزادی تجارت، آزادی بیان و قانون. یعنی دموکراسی فقط یه شعار قشنگ نبود، یه نیاز واقعی برای رشد اقتصادی و اجتماعی هم بود. دقیقاً به همین خاطر که کم کم مفاهیمی مثل پارلمان، مثل قانون اساسی، انتخابات و حقوق شهروندی داشت شکل می‌گرفت. و یکی از مهمترین نتایج این تغییرات این بود که قدرت کلیسا کم کم محدود شد. دیگه قرار نبود یک نهاد مذهبی درباره همه جنبه‌های زندگی مردم تصمیم بگیره. قانون جای تصمیم‌های فردی و مذهبی رو گرفت. البته این به معنی از بین رفتن دین نبود. دین سر جای خودش موند، اما حکومت، قانون و اداره جامعه کم کم بر پایه عقل، بر پایه تجربه و رأی مردم شکل گرفت. همین تفاوت یکی از مهمترین ویژگی‌های دنیای مدرن شد.
2: و حالا با این نگاه مختصر به فضای جهانی در اون مقطع تاریخی میرسیم به این سوال که راستی توی ایران چه اتفاقی افتاد؟ آیا همین اتفاق توی ایران هم رخ داد؟
0: بله، ایران ما هم از امواج جهانی ترقی خواهی دور نموند. همین یافته‌های بشری با کمی تأخیر به ایران هم رسید. از راه سفر، از راه ترجمه کتاب، از راه روزنامه ها، از راه دانشجوها و بازرگان هایی که در سفر بودن و این طرف و اون طرف می رفتن.
2: و درست از همینجا یکی از مهمترین فصل‌های تاریخ معاصر ایران شروع شد. فصلی به اسم جنبش مشروطه. جنبش مشروطه به لحاظ تکاملی تحولی بورژوا دموکراتیک بود و کاشتن بذر نوگرایی و آگاهی اجتماعی در خاکی که اون رو جهل و خرافه و مناسباتی ارباب رعیتی و استعمار خارجی عقیم و بیابانی کرده بود. همون بذری که تقریبا با اختلاف 100 سال در اروپا و آمریکا و خیلی جاهای دیگه هم کاشته شده و به سلطه خرافه و جهل پایان داده بود. از انقلاب فرانسه 1789 تا چند سال قبل‌تر در آمریکا در سال 1775 میلادی تجربه جمهوریت و پایان دادن به سلطه کلیسا. حالا در ایران هم این بذر کاشته شد و قرار بود جوونه بزنه.

0: مگه با انقلاب مشروطه مردم ایران به سمت آزادی و حاکمیت مردمی حرکت نکردند؟ مگه مشروطه باعث قانونگرایی و عقب روندن سلطه شاه و شیخ نشد؟ چرا توی اروپا مردم از سلطه کلیسا و روحانیت متحجر آزاد شدند، اما توی ایران بعد از سالها دوباره آخوندا برگشتند؟
1: برای پاسخ به این سوال اجازه بدید یک نگاهی بکنیم خیلی مختصر به تاریخ مشروطه و ببینیم که چه اتفاقاتی توی اون سالها افتاده.
2: سالهای پایانی حکومت قاجار، ایران با مشکلات بزرگی روبرو بود. فقر، فساد، نفوذ روس و انگلیس و حکومت استبدادی زندگی مردم را سخت کرده بود. در همین سالها گروه‌های مختلف جامعه از بازرگان‌ها گرفته تا روشنفکرها و بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدند که کشور بدون قانون آینده‌ای ندارد. اولین نشانه‌های بیداری ایرانیان در جنبش تنباکو خودش را نشان داد. پس از آن گلوله‌ای که از تپانچه میرزا رضای کرمانی در تاریخ 11 اردیبهشت 1275 خارج شد، تلسم شکست ناپذیری سلطان را در اذهان ایرانیان باطل کرد. از سال 1281 اعتراضات متعددی نسبت به ظلم و ستم حکومتی در ایران شکل گرفت و نهایتاً به مطالبه تشکیل عدالتخانه، نوشتن قانون و محدود شدن قدرت شاه رسید. سرانجام در مرداد 1285 مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را امضا کرد و اولین مجلس شورای ملی تشکیل شد. اما استبداد که هنوز از نفس نیفتاده بود با کمک آخوندها ساز مخالفت برداشت و دو سال بعد در روز دوم تیر 1287 محمد علی شاه مجلس را به توپ بست. با شنیدن این خبر تبریز قیام کرد و محاصره شد. اما ستارخان و باقرخان و یارانشان مقاومت کردند و آوازه این مقاومت منجر به قیام در شهرهای دیگر شد.

نهایتاً بعد از ماه‌ها نبرد در 25 تیر 1288 تهران فتح شد و محمد علی شاه از تخت استبداد سقوط کرد.

0: بدون شک ایران با انقلاب مشروطه علیرغم همه پیچ و خمها وارد دوران جدیدی شده بود. مردم دغدغه های جدیدی پیدا کرده بودند. قشری به نام روشنفکر تو ایران شکل گرفته بود. کتاب های فلاسفه غربی از فرانسوی و انگلیسی به فارسی ترجمه می شد و مفاهیم اون در جراید مختلف منتشر می شد. مورگان شوستر آمریکایی که در اون زمان در ایران بوده درباره زنان ایرانی اینطور نوشته:
1: زنان ایران از 1907 به بعد با یک جهش مترقی ترین، اگر نه رادیکال ترین، زنان جهان شدند. اگر این سخن تصورات صدها ساله را دگرگون می سازد، چه باک، زیرا حقیقت محض است. آنان با تجربه اینا چیز، یک شبه، آموزگار، روزنامه نویس، مؤسس باشگاه های زنان و سخنگو در مباحث سیاسی شدند و کاری کردند که نهضت زنان در غرب ده ها و شاید صدها سال برای انجام آن وقت صرف کرده بود.

0: حالا میرسیم به همون سوال اصلی. اگه این مسیر، مسیر پیشرفت و رهایی از استبداد، مسیر آزادی، مسیر رها شدن از سلطه استعمار و نفی ارتجاع و خرافه پرستی در ایران هم شروع شده بود، چرا ادامه پیدا نکرد؟ چی شد که 50 سال بعد دوباره آخوندا تو ایران سر بلند کردن؟ مگه بورژوازی ملی و مدرنیزم سال 1285 با جنبش مشروطه توی ایران هم متولد نشد؟
1: چرا شد اما ناکام بود. هنوز روی پاهاش نایستاده بود که پاش رو قلم کردن. اگه پا می گرفت که دیگه خبری از استبداد و ارتجاع و استعمار نبود.
2: مشروطه یه نهال تازه بود، یا شاید بهتر بگیم یه کودک نوپا بود، کودکی که تازه به دنیا آمده بود. اما این کودک برای بزرگ شدن به یه چیز احتیاج داشت: آزادی. آزادی مثل هوایی بود که این کودک باید توش نفس میکشید. آزادی مطبوعات، آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی نقد قدرت، اینا اکسیژن یک جامعه مدرن هستن. وقتی این اکسیژن قطع بشه، رشد هم در همه زمینه ها متوقف میشه.
0: در واقع قبل از اینکه این کودک بتونه روی پای خودش بیسته، استبداد هوا رو، نفس کشیدن رو ازش گرفت. کودکی که سال 1285 به دنیا اومده بود، سال 1299 رضاخان به بند کشید اونو، خفش کرد و منکوبش کرد.
1: آقا من یه حرفی دارم. ببین اسم، بالاخره وقتی رضاخان اومد یه چند تا پل ساختن، دانشگاه ساختن، راهن ساختن، همین چیزایی که میگن دیگه. بالاخره اینا پیشرفت هست یا نیست؟
0: ببین، توسعه اقتصادی، توسعه علمی بدون توسعه سیاسی یک توهم و رویا بیشتر نیست. وقتی که دیکتاتوری باشه امکان نداره پیشرفت واقعی تو جامعه صورت بگیره. تحول بنیادین و دگرگون کننده در ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه بدون تحول، دقت کنید، بدون تحول در ساختار سیاسی امکان پذیر نیست. از دیکتاتوری به دموکراسی، اینه که این تحول رو ممکن میکنه.
3: اینکه طرفدارای پهلوی ساخته شدن چند تا پل و ریل راهن رو تحت عنوان مدرنیسم در عصر پهلوی غالب میکنن، نه علمیه نه واقعی. رشد صنعتی و اقتصادی لازمش رشد و توسعه سیاسیه، لازمش دموکراسیه، و بدون اون چیزی به نام توسعه اقتصادی یه توهم بیشتر نیست. شاید بخش اقلیتی از جامعه شیک و پیک بشن، شاید برخی زیرساخت‌ها درست بشن، اما توسعه واقعی که همه مردم از جنوب شهر تهران تا شمال، از شرق تا غرب ایران، حتی به صورت حداقلی ازش برخوردار بشن، خیر.
4: نظر مخالف دکتر مصدق در رابطه با لایحه ساختمان راه آهن سراسری ایران در دوره ششم مجلس شورای ملی. اگر راه آهن ما یک فایده ببرد، از ترانزیت مال و تجاره اروپا به آسیا خواهد بود و این خطی که امروز اجازه داده می شود که نقش کشی بکنند کاملا برخلاف مصالح مملکت است.
1: اگر یادتون باشه در یکی از برنامه‌های قبلی موج نو بررسی کردیم و اثبات کردیم که ساختن راه آهن شمال جنوب با پول ایران، با کارگر ایرانی و برای جابجایی نیروهای خارجی قبل از اینکه خدمتی به ایران باشه، خدمت به بیگانه بود. اونم وقتی که ایران به راه آهن شرقی غربی نیاز داشت، نه شمالی جنوبی. اونی که شمالی جنوبی میخواست انگلیس بود. یا مثلا ساختن پل یا جاده که همه اینا هدفش سرکوب جنبش‌های محلی تحت نام یاغی بود. اینها الزامات بقای یک دیکتاتوری، نه شاخص پیشرفت. بگذاریم که کارنامه رضاخان ننگین‌تر از این حرفا بود.
5: شاید در این نگاه ساده برخی بگم پیشرفت یعنی برجای بلند، مترو، اتوبان، تکنولوژی، ولی اینا فقط ظاهر ماجراست. به نظر من اگه مردم نتونن حرف بزنن، نتونن انتقاد کنن، نتونن انتخاب کنن، یه جای کار میلنگه. مثلا تو ایران اینترنت و گوشی هست، مترو ساخته شده، انواع تکنولوژی ها. آیا اینا معنیش اینه که جمهوری اسلامی ایران رو به اینجا رسونده؟ نه، اینطور نیست. دنیا داره جلو میره و ایران هم بخشی از این دنیاست. برای همین مدرن شدن یک جامعه و پیشرفت کردنش بیشتر از اینکه به ابزار ربط داشته باشه، به آزادی و دموکراسی ربط داره.
1: رضاخان بزرگترین دستاورد انقلاب مشروطه یعنی دموکراسی رو به گور سپرد. رضاخان با انقلابیون مشروطه، با رهبران مشروطه جنگید و اون موج نو رو کمرشکن کرد. البته از کسی که توسط یه خارجی به نام آیرون ساید انگلیسی شاه میشه و به نون و نوا میرسه انتظار دیگه‌ای نیستش. رضاخان همه انجمنهای ایالتی و ولایتی و روزنامه‌های آزاد رو تعطیل کرد، توسعه سیاسی رو متوقف کرد و خلاصه این که استبداد و ارتجاع و استعمار دست تو دست هم در مقابل همه مطالبات ترقی‌خواهانه انقلاب مشروطه صد بستن. الان البته موضوع بحثمون نیست، اما سالها بعد وقتی مصدق کبیر دوباره تلاش کرد تا احیا کنه، پسر همون رضاخان با حمایت استعمار و در جریان کودتای 28 مرداد سر همون موج نو رو دوباره زیر آب کرد و آرمانی که از مشروطه آغاز شده بود، یعنی راه آزادی خواهی مردم ایران، سد شد. نتیجه چی شد؟ نتیجه وقتی ایران از آرمانهای مشروطه فاصله گرفت، وقتی طفل مدرنیزم مرد یا ناقص الخلق و فلج شد، وقتی تحول دموکراتیک امکان تداوم و توسعه پیدا نکرد، چه اتفاقی افتاد؟ به نظرتون چه اتفاقی؟ این اتفاق: شاه و شیخ علیه آزادی و دموکراسی در ایران هم داستان شدند.
6: اینجا صراف حد فاصله فرودگاه مهرآباد و میدان شهیاد آریامهر است. در این محل در برابر باشگاه هواپیمایی ملی ایران 3000 نفر از علمای اعلام و روحانیون که از سراسر کشور از تمام استانها و فرمانداریهای کل به تهران آمدند اجتماع نمودند تا از جانب خود و جامعه روحانیت مقدم شاهنشاه آریامهر رهبر خردمند و اندیشمند ایران زمین را گرامی دارند.

بله، ارتجایی که در جریان انقلاب مشروطه به محاق رفته بود با جنایت‌های سلسله پهلوی دوباره نفس کشید. و شاید حالا بشه فهمید که چرا توقف مشروطه فقط توقف یک جنبش سیاسی نبود. توقف یک روند تاریخی بود. روندی که میتونست نهادهای مدنی، آزادی و مشارکت مردم رو به پایه‌های اصلی توسعه تو ایران تبدیل کنه. و بدون فهم این مسئله نمیشه سال 57 و اتفاقات بعد از اون رو هم درست فهمید. بی دلیل نیستش که میگیم ولیعهد واقعی شاه خمینی بود. یعنی سربرآوردن آخوند نتیجه عملکرد سلسله پهلوی بود.

0: حالا از مرداد 1285 بیایم به مرداد 1405. 120 ساله که از مبارزه مردم ایران برای آزادی میگذره. اما هیچ سالی و هیچ دهه‌ای نبوده که مردم ما این دغدغه رو، این آرمان رو کنار بذارن. توی این 120 سال این راه بارها متوقف شد. قهرمانهای زیادی زندانی شدند، اعدام شدند، تبعید شدند و استبداد بارها تلاش کرد این آرمان رو دفن کنه، اما نتونست. نتونست چون آزادی خواسته متعلق به یک نسل نبود، به یک دوره تاریخی هم نبود. حالا دیگه آزادی به خواسته تاریخی مردم ایران تبدیل شده و امروز 120 سال بعد از مشروطه جامعه ایران از همیشه آگاه تره. شاید امروز بیشتر از هر زمان دیگه مردم میدونن چیزی که میخوان فقط عوض شدن یک حکومت با یک حکومت دیگه نیست. نه بازگشت به استبداد سلطنتی و نه ادامه استبداد مذهبی، بلکه نفی هر شکلی از استبداده. برای همینه که امروز شعار بخش بزرگی از جامعه ایران فقط یک شعار سیاسی نیست، خلاصه تجربه 120 سال تاریخه. نه شاه، نه شیخ، آزادی. بزرگترین دستاورد انقلاب مشروطه این بود که بذر آزادی رو در ذهن جامعه ایران کاشت. وقتی یک ملت به چنین آگاهی برسه، دیگه مسیر تاریخ به عقب بر نمیگرده. آرمانی که 120 سال پیش در انقلاب مشروطه متولد شد، این بار با اراده و آگاهی مردم ایران راه خودش رو تا پیروزی ادامه خواهد داد.
1: در 100 سال گذشته هرچه که مردم ایران دویدن و دویدند، با تأسف به نتیجه نرسیدند. خیلی دویدند، بسیار دویدیم، اما به نتیجه نرسیدیم. نفس دویدن، رزمیدن و از تجمع 95 سال پیش و 100 سال پیش، از تجمع روز اول در تهران برای تأسیس عدالتخانه در برابر استبداد ناصرالدین شاهی و قاجار، از همون روز تا اونچه که الان در شهرهای میهنمون جریان داره، خود این البته که غرورانگیز، ستایشانگیز، مقدس، حق و مشروع، اما به کرسی نشوندنش، به نتیجه رسوندنش، منهای سازمان و آرمان انقلابی، منهای جایگزین مردمی و میهنی، منهای ارتش آزادی بخش ملی، منهای این سه عنصر، محال است، غیر ممکن است. اگر میخواهیم جنبشی از پایین به نفع توده‌های مردم داشته باشیم، اگر چشم نبستیم به اصلاح شدن ارتجاع و استعمار، اگر چشم ندوختیم به سازش با استبداد، اگر از پایین حرکت میکنیم، پس الزامش اینه: آرمان و سازمان انقلابی عنوان قلب این جنبش و این مقاومت، جایگزین سیاسی عنوان روح و سمت و سو دهندش، و ارتش آزادی بخش ملی عنوان بازوی استوار و پر اقتدارش.

0: نقطه جنبش دادخواهی، قتل عام و نسل کشی مجاهدین، قسمت هفتم.
1: کنفرانس در شهرداری منطقه پنج پاریس با حضور شهرداران و منتخبان فرانسوی، شخصیت‌های سیاسی و مدافعان حقوق بشر. پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت. فراخوان به تحقیق بین المللی درباره قتل عام 67 و محاکمه مسئولان جنایت علیه بشریت در حاکمیت آخوندی.

30 سال از قتل عام 30,000 زندانی سیاسی گذشت، اما نه آخوندها توانستند این حماسه بزرگ و سرخ فام رو پنهان کنند و نه مماشاتگران قادر شدند این واقعه رو به سود رژیم از اهمیت بیندازند. قهرمانان قتل عام شد امروز جسمشان در میان ما نیست، مزارشان ناپیداست، فهرست نامهای آنها پنهان است، سخن گفتن از قصه خونینشان ممنوع است و پرسجو از سرنوشت آنها جرم است. اما سرود سرخ آنها همچنان در ضمیرها و قلبها جاری است. در اون چند ماهه خونین در سال 67 مطابق فهرستی که در این کتاب با نام جنایت علیه بشریت توسط سازمان مجاهدین منتشر شده، اعدام خواهران و برادران ما در 110 شهر ایران صورت گرفته. و حالا همون شهرهای بی‌نام و نشان میادگاه قیام ها هستند و همون شهرهای سرکوب شده شهرهای شورشی شدند. به گوهردشت کرج نگاه کنید. در همین شهر بود که زندانیان سیاسی رو در صفهای طولانی به طرف سالن‌های حلق‌آویز می‌بردند. در شاپور جدید اصفهان، در شاهین شهر، در ایزه، دسفول، اهواز، ملایر، بانه، ارومیه و در زاهدان و بندرعباس و کازرون و عراق مردم به یاد می‌آورند که چه قهرمانانی در اینجا یا آنجا بر سر دار رفتند. به یاد می آورند که چرا جان خود را فدا کردند و آرمانشان چه بود و چرا بر سر موضع خود تا آخر ایستادند. شهر آران کاشان فرزند خود دکتر منصور پایدار رو به یاد میاره که از هر فرصتی برای درمان رایگان مردم فقیر و محروم استفاده می کرد و وقتی می خواست به ارتش آزادی به پیونده اسیر شد و در سال 67 به شهادت رسید. شاهرود به یاد محمود حسنی است که در زندان می سرود: وقتی که شب هنگام شهاب روشنی را در آسمان دیدی، از یاد مبر شعله های سرکشی را که در شبهای سرد اوین خاموش گشتند. و شیراز، فاطمه زارعی، کاندیدای مجاهدین در اولین انتخابات مجلس رو در یاد خود داره. ماهیدشت کرمانشاه به یاد داریوش رضایی است که از شکنجهگاه دیزل آباد فرار کرد اما دوباره دستگیر شد و همراه با مجاهد خلق بهزاد پورنوروز از فرزندان مردم ایلام در سال 67 به شهادت رسید. اصفهان فریبا عمومی رو به یاد داره و شهر آستارا محمد رضا سرادار رشتی. رضوان شهر حوریه رمضانی نژاد رو به خاطر میاره و شهر محلات از پرویز سلیمی، شهر قم از عفت اسدی و صابه از آذر کوسری و بروجرد از جمشید اسدی و لاهیجان از محمد سمیزاده خاطره های بسیار در دل داره. شهر خوی اشرف معزی و نقده بهمن شاکری رو به یاد میاره که هم در میان هموطنان کرد و هم در میان هموطنان ترک بسیار محبوب بود. و مسجد سلیمان، علی صالحی و ایزه، ناهید کیکاووس نژاد رو هرگز از یاد نمیبره.
همین نام‌ها و یادهاست که در وجدان تاریخی جامعه ما و در دل شهرها و روستاهای ما روح ناآرام قیام و مقاومت رو به ودیعه گذاشته و مایه و انگیزش آزادی حتمی میهنمان ایران است. من بارها از زندانیان از بند رسته شنیدم که این مجاهدین دلیر در شرایط بسیار سخت و طاقت فرسا در همون لحظه ها که آرمان هر کس و انتخاب های اون به آزمایش کشیده میشه، بله درست در همون شرایط مسعود رو انتخاب میکردند و در برابر شکنجهگران و جلادان به مسعود درود میفرستادند و با نام او بر تیرک اعدام بوسه میزدند.

بیشک آنها در تکرار این سرخترین نام زمانه ما پیامی داشته و دارند. پیامشان این است که این نسل هایی که بعد از ما می آیید، ای جوانانی که داستان تمام ناشده ما را می شنوید، راه و آرمان مسعود را در پیش بگیرید. راه نبرد برای جامعه عاری از ستم و بهره کشی، عاری از اختناق و استبداد و عاری از جهل و فریب، و راه و آرمانی که با کلمه مقدس آزادی معنی می شود. دوستان عزیز، خمینی در حکمی که سند انکار ناپذیر نسل کشی است فرمان قتل عام رو داد و با دست خط خودش نوشت کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند محارب و محکوم به اعدام می باشند. راستی اونها بر سر کدام موضع ایستادند که خمینی دشخیم حکم اون رو اعدام تعیین کرد؟ و جرم اونها چی بود؟ جرم اونها ایستادگی برای آزادی مردم ایران بود، ایستادگی در برابر کشتن همه آزادی ها، ایستادگی در برابر تحمیل گرسنگی به مردم و ایستادگی در برابر ویرانی ایران. زندانیان رو فقط به خاطر عقیده و آرمان اونها اعدام کردند و این یک فاجعه باور نکردنیه. اما رژیم ضد بشری ولایت فقیه همینه، عقیده مخالف رو حتی در شکنجهگاه های تحت کنترل خودش هم با کشدار جمعی پاسخ میده. رژیم ولایت فقیه همینه، هر تظاهرات یا اعتراض حق طلبانه رو با دستگیری و شکنجه معترضان سرکوب میکنه. براستی مگه قیام کنندگان دی ماه سال 96 چه کردند و چه میخواستند که پیکرهای خودکشی شده شماری از اونها رو به خانواده های اونها تحویل میدادند؟ بله، رژیم ولایت فقیه همینه، هم جنایت میکنه و هم فرد شکنجه شده و قتل عام شده رو مقصر و مجرم معرفی میکنه. و حالا سوال اینه که آیا در برابر چنین هیولایی باید تسلیم شد یا که باید ایستاد و مقاومت کرد و پاسخ داد؟ کدوم دیکتاتوریه که مقاومت عادلانه و برحق رو به تروریسم متهم نکنه و تلاش نکنه که آزادی خواهان و مخالفانش رو با اتهام خشونت طلبی از میدون به در کنه؟ و کدام دیکتاتور و جبار و قداری با سکوت و تسلیم قربانی از جنایت دست میکشه؟ پس وای بر کسانی که هم نوا با آخوندها تقصیر شکنجه و اعدام مجاهدان و مبارزان رو به گردن خود اونها میندازند و وای بر کسانی که تقصیر سرکوب رو به گردن قیام کنندگان و مردم تحت ستم و تظاهر کننده میاندازند.

0: دوستان عزیز، مسئله قتل‌عام سال 67 یکی از شاخص‌هایی که جبهه مردم ایران با دشمنان مردم ایران رو از هم جدا می‌کنه. کسانی که تلاش می‌کنند قتل عام مسکوت بمونه، هدفشون فقط این نیست که از آمران و عاملان این جنایت دفاع کنند، اونها همچنین از آزادی و حاکمیت مردم و از براندازی رژیم ملت فقیه میترسند. برخی از همینها، یعنی همین اصلاح طلبان مدافع رژیم که در جریان قیام‌های اخیر مراسم تدفین سیاسی اونها کامل شد، باز هم میخوان برای نجات ملت فقیه راهی پیدا کنند و اون رو به در ببرند. اما کشتار سال 67 مشت همه اونها رو باز کرده. مردم ایران از اونها میپرسند چرا این کشتار را پنهان میکنید؟ وقتی این قتل عام در جریان بود چه میکردید و چه نقشی داشتید؟ و امروز چرا سکوت کرده اید؟ واقعیت این است که ایستادگی قتل عام شدگان همه باندهای رژیم و همدستان اونها رو به چالش کشیده. این ایستادگی در این حال یک پاسخ سرفرازانه به خمینی جلاد بود که اونها رو بر سر دوراهی تسلیم و اعدام قرار داد. اونها جونهای خودشون رو نثار کردند، اما از رفشان قیام و انقلاب شدند. بله، آنها جانهای خود را نثار کردند، اما بزرفشان قیام و انقلاب شدند. امروز 30 سال از اون قتل عام می‌گذرد، ولی باز هم دعوا بر سر موضع داشتن و مقاومت کردن است. حالا سر موضعی ها نامشان کانون‌های شورشی است، نامشان نیروهای برانداز است. چنان که مسعود گفته است، پاسخ واقعی و ضروری و حقیقی در جنگ صد برابر و شورشگری حد اکثر بوده، هست و خواهد بود، تا آنجا که از طریق کانونهای شورشی به ارتش آزادی بخش ملی اطلاع یابد و سپاه دشمن ضد بشر را در هم بکوبد. آخوندها در این توهم بودند که با قتل عام زندانیان سیاسی، با سرکوب طولانی و با شیطان سازی به جنایت و سرکوب خودشون میتوانند ادامه بدهند و از اون طرف به حیات جنبش مقاومت میتوانند پایان بدهند. اما واقعیت این است که شکست خوردند. حالا این آخوند روحانی است که از مردم میخواهد که با فراخوان مجاهدین به خیابانها نیایند و این کارشناسان رژیمند که میگویند عامل سومی به صحنه وارد شده که در جلوی چشمهایمان محوری ترین سرمایه و اسباب اقتدار نظام، یعنی پشتوانه مردمیمان را از ما میربایند و این عامل سوم با اهرم‌هایش که همان کانون‌های شورشی می‌باشند به آتش افکنی در سرمایه بنیادین نظام که همانا نسل جوان این سرزمین باشد مشغولند. بله، واقعیت این است که امروز مسئله اساسی آخوندها مقابله با آلترناتیو دموکراتیک و تنها هماورد این رژیم است. اونها از اینکه راه حلی برای معضلات خطیر خودشون پیدا کنند قطع امید کردند و عاجزند. به همین دلیل مأیوسانه تلاش میکنند تحولی که ایران را به سوی آزادی هدایت میکند عقب بیندازند. اما این خیال باطلی است که قیام‌های بی‌وقفه مردم جایی برای اون باقی نگذاشته. قیام‌هایی که در اشتیاق و آتش مردم ما به آزادی، دموکراسی و برابری ریشه دارد. صدا هست که جامعه جهانی نسبت به قتل عام زندانیان سیاسی ساکت بوده. در نتیجه آخوندها با آسودگی و خاطر جمعی به نقض حقوق بشر در ایران و عملیات تروریستی و جنگ و فاجعه آفرینی در خاورمیانه و سایر کشورها دست می زنند. و حالا زمان آن است که به این سکوت پایان داده شود. زمان آن است که شورای امنیت ملل متحد ترتیبات محاکمه سران این رژیم و مسئولان این قتل عام و همچنین مسئولان 4 دهه جنایت علیه بشریت را فراهم کنند. جاسوسان و مزدوران رژیم باید از کشورهای غربی اخراج شوند. روابط با این رژیم که امکانات دیپلماتیک را به خدمت تروریسم دولتی درآورده باید قطع شود و سفارت‌های این رژیم باید بسته شوند. و زمان آن است که جامعه جهانی در کنار مردم ایران در قیام آنها علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران قرار بگیرد و اراده مردم ایران برای تغییر رژیم و کسب آزادی را به رسمیت بشناسند. قبل از هر چیز میخواهم انتشار یک سند فوق‌العاده رو با نمایندگان مردم اروپا در میان بگذارم. این کتاب فهرست نام‌های بیش از 5000 تن از زندانیان متعهد قتل عام شده توسط آخوندهاست. اگر بخوام ایران امروز رو در یک جمله برای شما معرفی کنم، ایران سرزمین قتل عام شده است که در اون علاوه بر زندانیان سیاسی، منابع طبیعی، فرهنگ و محیط زیست و همه و همه قتل عام شدند. این کتاب تنها نام‌های اعدام شدگان نیست، بلکه یک گواهی تاریخی است درباره به گروگان گرفته شدن ایران، اون هم توسط فاشیسم دینی. این کتاب شرح حال ملتی است که در داخل مرزهای ایران تحت سرکوب ضد بشری قرار دارند، تحت سرکوب ضد بشری آخوندها، و در خارج از ایران حقوق بشر و آزادی و مقاومت اونها متاسفانه نادیده گرفته شده. در سال 1367 به حکم خمینی 30,000 زندانی سیاسی قتل عام شدند. اکثر اونها اعضا و هواداران مجاهدین بودند. این جنایت علیه بشریت در خفای کامل صورت گرفت. جنایتکاران حاکم نه نام‌های اعدام شدگان را منتشر کردند، نه نشانی مزارهای اونها رو. در 3 سال گذشته با تلاش‌های سازمان مجاهدین، جنبش سراسری دادخواهی در ایران بالا گرفته و انتشار این کتاب نتیجه همین جنبشه. اسامی شهیدان، نشانی بخشی از مزارهای مخفی، این شهرهای ایرانی که در اون گورهای دست جمعی و مخفی این عزیزان ما قرار داره، و این هم عکس‌های تعدادی از این گورهای دست جمعی هست. اسامی 35 هیئت مرگ شامل 86 بشخیم در این کتاب اومده. 63% این افراد از مقام‌های رژیم آخوندی هستند. آخوند رئیسی رئیس قوه قضاییه است. وزیر دادگستری، نایب رئیس مجلس و شماری از بالاترین مقامات قضایی رژیم از هیئت‌های مرگ این قتل عام سراسری هستند. خامنه‌ای در خلال قتل عام‌ها خودش رئیس جمهور بود. آخوند روحانی در اون موقع معاون جانشین فرماندهی کل قوا بود. این کتاب همچنین شرح دردناکی است از سیاست مماشات نسبت به بزرگترین قتل عام سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم. متاسفانه دولت‌های غرب و سازمان ملل بر این جنایت چشم بستند. وقتی رژیم آخوندی در مقابل این جنایت بزرگ مسئولیت پیدا کرد، یک جنگ گسترش‌یابنده رو به خاورمیانه تحمیل کرد که هنوز متاسفانه ادامه دارد. در چنین شرایطی من برای پیشنهاد یک سیاست ضروری و واقعی امروز به اتحادیه اروپا آمده ام. این سیاست در قبال رژیم، به خصوص اونچه که در خاورمیانه داره انجام میده، بسیار بسیار ضروریه. راستی در قبال رژیمی که تعمدن ابتکارات اروپا به ویژه فرانسه رو به شکست کشانده چه باید کرد؟ پاسخ یک سیاست قاطع اروپاییه که طبعاً لازمه اون حمایت از مقاومت مردم ایران برای استقرار آزادی، دموکراسی و حاکمیت مردمه. بعد از امضای توافق اتمی در تیر ماه سال 1394، من از جانب مقاومت ایران تاکید کردم که برای جلوگیری از جنگ در منطقه، کشورهای 5 به اضافه 1 باید با قاطعیت بر روی عدم دخالت و خلع ید از رژیم در سراسر منطقه خاورمیانه پافشاری کنند. در دی ماه 1395 در پارلمان اروپا هشدار دادم که اگر با فاشیسم دینی حاکم با قاطعیت برخورد نشود، جنگ مهلکی را بر منطقه و جهان تحمیل می کند. آخوندها با استفاده از اون توافق و امتیازهای اون برنامه موشکیشون رو به سرعت گسترش دادند، سوریه رو در خون فرو بردند و جنگ رو در یمن بیش از پیش گسترش دادند. حال به وقایع ماهای اخیر توجه کنید. مقامات آلبانیایی جزئیات بیشتری از توطئه تروریستی رژیم آخوندی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران در این کشور در مارس سال 2018 فاش کردند. این اطلاعات به خوبی نشون میده که تمامیت رژیم آخوندی و همه جناح‌های اون درگیر صدور تروریسم هستند. بنابراین بار دیگر تاکید میکنم که برای ممانعت از تروریسم و جاسوسی توسط رژیم باید وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس رو در لیست تروریستی قرار داد. مزدوران اونها رو باید محاکمه و اخراج کرد و سفارت‌های این رژیم رو باید در تمام کشورها بست، زیرا مرکز توطئه و انجام عملیات تروریستی هستند. سوال این است که چرا این حملات رو ادامه میده و چرا از پیامدهای اون نگران نیستن؟ روشن چون قاطعیتی در مقابل خودشون نمیبینن. حملات اونها به خاطر این نیست که اونها به قدرت خودشون اعتماد دارن. واقعیت اینه که اونها یک بیعملی در جامعه جهانی دیدند و به اون دلگرمند. چون که مسعود رهبر این مقاومت گفته بنابر 4 دهه تجربه تهدید کوتاه آمدن و نکوبیدن سر مار به سنگ است. ایران بدون این آزاد نمی شود. اما چرا آخوندها به این اعمال دیوانوار نیاز دارند؟ چون در داخل ایران به ویژه در برابر جنبش اعتراضی حاکمیت خودشون رو عمیقاً در خطر می‌بینند. راستی کسانی که انقدر دلواپس تجارت با رژیم آخوندها هستند چرا یک بار برای بازدید از زندان‌ها و اطلاع از وضعیت زندانیان سیاسی یک هیئت به ایران نفرستادند و نمی‌فرستند؟ چرا واکنش نسبت به سرکوب زنان در ایران و سلب آزادی ها و حقوق اونها نشون نمیدند؟ خوشبختانه پارلمان اروپا در مقابل نقض حقوق بشر مردم ایران سکوت نکرده. یک نمونه قطعنامه 19 سپتامبر گذشته است که نقض حقوق زنان توسط رژیم آخوندی رو محکوم کرد. در سال‌های گذشته نیز پارلمان اروپا تلاش تصمیم برانگیزی در دفاع از مقاومت ایران داشته. نقش این پارلمان در مقابل سرکوب و کشتار رزمندگان آزادی توسط آخوندها و تضییع حقوق مردم و مقاومت ایران توسط سیاست مماشات از یاد نرفتنیه. اکنون از اونها انتظار میره که ابتکار عمل تازه‌ای برای یک سیاست قاطع در قبال رژیم ایران در پیش بگیرند. بنابراین یک، هر گونه رابطه و معامله اتحادیه اروپا با رژیم ایران باید مشروط به توقف اعدام و شکنجه در ایران شود. دو، پرونده قتل عام زندانیان سیاسی باید به شورای امنیت ملل متحد و دادگاه بین المللی ارجاع شود و مسئولان جنایت علیه بشریت به ویژه قتل عام سال 67 باید به عدالت سپرده شوند. سه، یک هیئت تحقیق بین المللی جهت بازدید از زندان ها و زندانیان سیاسی تشکیل شود و ملل متحد رژیم آخوندی را ناگزیر به پذیرش این هیئت کند. چهار، جامعه جهانی به ویژه اتحادیه اروپا باید به رسمیت بشناسد که مقاومت برای تغییر رژیم آخوندی و استقرار دموکراسی و حقوق بشر حق مردم ایران است. دوستان عزیز، یکی از نام‌های درج شده در این کتاب زهرا بیژن‌یار که 28 سال داشت که سالهای طولانی در زندان بود، اون در نامه ای از زندان نوشت: این را فهمیدم که ظالمان حتی اگر اعضای بدن ما را قطع قطع کنند، حیات را تا زمانی که در ایمانمان ثابت باشیم از ما نمی توانند بگیرند، بلکه زندگی را زمانی از ما خواهند گرفت که ایمان و قلب خودمان را به آنها بفروشیم. و این رمز مقاومت جهان بشری است و این پیام زهرا بیژن‌یار که در اینجا عکس اون در این کتاب هست، این پیام زهرا بیژن‌یار و همه قتل عام شدگانی است که جهان بشری رو به مقاومت در برابر دیکتاتوری و ستم و مبارزه برای آزادی فرا می‌خوانند.
1: از همه شما متشکرم.

0: این روزها مصادف است با ایام سالگرد انقلاب مشروطه ایران، چون روز 14 مرداد سالروز پیروزی این انقلاب و صدور فرمان مشروطه است که در این بخش از برنامه میخوایم نگاهی داشته باشیم به این واقعه تاریخی و به همین منظور هم هستیم با آقای امیر بروشی. سلام میکنم به شما آقای بروشی، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
1: من هم سلام دارم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیزتون.
0: بلوشی، انقلاب مشروطه که تجلی همبستگی و اراده جمعی اقشار و ملیت‌های مختلف ایرانی بود، آرمان‌هاش چی بود و نهایتاً به کجا رسید؟
1: انقلاب مشروطه رو که به درستی به عنوان یک رنسانس ایرانی میدونن و باید هم اینجوری شمرده بشه، البته نتیجه و خروجی 20 سال مبارزه قبل از خودش بود. در نتیجه اینکه روشن فکران بسیاری از مردم ایران متعاقب اینکه امیرکبیر بسیاری از جوانان ایران رو به اروپا فرستاد برای تحصیل، برای یادگیری صنایع و تکنولوژی های جدید، وقتی به ایران برگشتند با تحصیلی که از انقلاب کبیر فرانسه گرفته بودند و تمام تاریخ اون انقلاب و تمام محتوایی که به لحاظ آزادی خواهی و حق طلبی و عدالت جویی داشت اونو همراه خودشون آوردن و در بسیاری از روزنامه ها و در بسیاری از محافل این ایده این که پادشاه فقط باید سلطنت کند نه حکومت، و اینکه باید حکومت در دست مردم خودشون به منافع خودشون و به حق و حقوقشون واقف باشن رسید. ولی اولین تجربه عملی که وجود داشت برای به ثمر رسوندن این ایده قیام تنباکو بود که بعد از اون پیروزی که مردم ایران به دست آوردن برای استعمار انگلیس به همه ثابت شد که واقعا اگه اراده بکنن، اتحاد داشته باشن، پشت هم وایستن و بر این خواسته های مترقی و ترقی خواهانه و آزادی جویانشون استمرار قدم داشته باشن، حتما به پیروزی میرسن. که بعد از اون این خواسته مشروط خواهی به صورت خیلی عامتری در انجمنهای مختلفی که در شهرهای مختلف و خصوص در تهران و تبریز و رشت و کرمان اینجا ایجاد شده بود، انجمنهایی که در میون بازرگانان، در میون روشنفکران، در میون اصناف مختلف تشکیل شده بود، همگی این ایده رو به پیش می بردن که نهایتاً با استمرار قدمی که نشون دادن و با که شهرش بسیاره، ولی خب من فقط به نتیجه گیریش می پردازم که نهایتاً مظفرالدین شاه در 14 مرداد سال 1285 این فرمان مشروطیت رو امضا کرد، مطابق اون قانون اساسی نوشته شد و بعد از اون یک متمم قانون اساسی که بسیار جامع‌تر و برآورده کننده حقوق بیشتری از مردم بود، چرا که درش انجمنهای ایالتی و ولایتی رو کاملا قانونی و لازم شمرد. ولی آنچه که در این میان بود توطئه استعمار و ارتجاع و ارتجای مذهبی در کنار دربار بود که خواستن از هر طریق شده این قدم اولی که مردم ایران به سمت آزادی خواهی و استقلال برداشته بودن و در نطفه خفه کنند، که متعاقب اون میبینیم که بعد از فوت مظفرالدین شاه، محمد علی شاه به کمک استعمار روس و انگلیس و مرتجعین مذهبی مثل شیخ فضل الله نوری کمر به توپ بستن مجلس کرد که مجلس رو در همین اوان شروع کارش به خاک و خون بکشه و در نبود یک تشکیلات منظم، در نبود سلاح در نزد انقلابیون اون دوره، خب تهران رو تونست سرکوب بکنن، روشنفکران رو اعدام بکنن، به زندان بکشن، انجمنها رو ببندن. ولی آنچه را که نتونستن بکنن این بود که اون قیام اون مشروط خواهی که در پایتخت دوم ایران که در آن زمان تبریز بود رو خفه بکنن. چرا در اونجا ستارخان و باقرخانی بودن، در اینجا علی موسیویی بودن که کمر بسته بودن که به هر ترتیب شده این پرچم مشروط خواهی رو بلند نگه دارن، که متعاقب اون بود که با آنچه که ستارخان در کنار یارش باقرخان و تنها 20 تن دیگر تونستن انجام بدن، این بود که علی‌رغم اینکه بسیاری از محلات تبریز تحت فشار قشونی که بهشون حمله کرده بودند از طرف محمدعلی شاه و پرچم سفید زده بودند، در یک عمل متعبرانه ستارخان سوار بر اسبش به محلهای مختلف رفت و همراه یارانش و این پرچمهای سفید رو به زمین انداخت و پرچم آزادی خواهی و استقلال طلبی و مبارزه با استبداد رو برافراشت. از اونجا بود که این حرکت شجاعانه چنان شور و هیجان و خلاصه روحیه جنگاوری در بین مردم تبریز ایجاد کرد که نهایتا تونستن حلقه محاصره رو بشکنن و راهی تهران شدن، که در اون زمان هم با شنیدن این ایستادگی و مقاومت تبریز و ستارخان باقرخان از طرف گیلان و همچنین از طرف اصفهان، سردار اسد بختیاری، آنها هم به تهران، به طرف تهران آمدن و تهران رو فتح کردند و اینجوری بود که محمدعلی شاه مجددا به سفارت روس پناهنده شد و مشروط راهی تهران شدند، که در اون زمان هم با شنیدن این ایستادگی و مقاومت تبریز و ستارخان باقرخان از طرف گیلان و همچنین از طرف اصفهان، سردار اسد بختیاری، آنها هم به طرف تهران آمدند.

0: طلبیش شد.
1: در واقع آقای بروژیمیش گفت که مشروطه اولین تلاش مردم ایران برای گرفتن قدرت از یک حاکم خودکامه و منتقل کردنش به دست مردم بود، که در اون تاریخ در حدود 120 سال پیش اولین بار این اتفاق رخ داد. حالا شما نتیجهش رو گفتید که بعدها اون تلاش چجوری دوباره منحرف شد توسط حکام بعدی. اما سوالی که باقی میمونه برای مایی که امروز داریم این تاریخ رو دوباره میخونیم، چه درسی داره انقلاب مشروطه برای من جوون امروزی ایرانی؟
0: مشروطه خواهی در اون دوران درسته که به لحاظ سیاسی عملی شکست خورد، ولی به لحاظ آرمانی و به لحاظ ایده هایی که داشت، ایدالی که داشت، کماکان سرزنده و پایدار هست و در طول 120 سالی که میگذره ازش ما شاهد هستیم که چطور در جنبش های مختلف اون آرمان زنده است و اون آرمان هستش که این جنبش ها و خیزش های مختلف رو به دنبال خودش داشته، از میرزا کوچکخان جنگلی بگیریم تا کلونل الپسیان ببریم مبارزاتشون، و همچنین از مصدق کبیر که در که با انقلاب و با خلاص جنبشی که راه انداخت مجددا در صدد احیای این خواسته دموکراسی این بود که مردم به حق خودشون مسلط باشن و دوباره خود، و همچنین در طول انقلاب 57. ولی در حال حاضر آنچه که ما میبینیم بسیار بسیار نزدیکتر از هر جنبش دیگه که ما تا داره داشتیم به جنبش مشروطه و همچنین قیام ستارخان و باقرخان است. چرا که به لحاظ آرمانی درست در اون زمان مشروطه اسم رمزش بود، ولی در حال حاضر جمهوری دموکراتیک و جمهوری دموکراتیک در اون شوراها و برآورده کننده خواستهای مردم از طریق انتخابات آزاد باشن است. در تکامل خودش ما شاهد هستیم که اون خواسته ها در خودشون رو در نه تنها در مسئله آزادی و دموکراسی و حق حاکمیت مردم نشون میدن، بلکه در مورد خواسته های دیگه مثل تساوی حقوق زنان و مردان ایران، حقوق اقلیت ها، حقوق جدای دین از دولت و سایر مواردی که اتفاقا رؤوس اصلی برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجبی هستن برای یک آینده یک ایران دموکراتی رو شاهدش هستیم. در کنار اون شاهد یک تمرکز بیشتر و یک تاکید بیشتر رو مسئله تشکیلات، هرچند که در زمان مشروطه در دوران قیام تبریز شاهدش بودیم در طریق انجمنهای غیبی، ولی الان بیشتر از پیش میبینیم که در تشکیلات این مقاومت به خصوص در رزم کانونهای شورشی در داخل ایران که به چطور نه تنها مسئله قیام مسلحانه رو به پیش میبرن، بلکه با یک تشکیلات آهنین و خیلی قوی نتیجه 60 سال مبارزه سازمان مجاهدین در مورد دو دیکتاتور هست رو شاهدش هستیم، که الان در حال حاضر با آرمان و ایدئالی که از زمان مشروطه به ما به ارث رسیده، ولی با یک تشکیلات جدید، با یک نیروی رزمی جدید و یگانهای ارتش آزادی بخش می‌بینیم که مجدداً بتونیم تهران رو فتح بکنیم.
1: بله، خیلی ممنونیم از شما آقای بلورچی از توضیحاتی که دادید پیرامون این واقعه تاریخی که برای امروز هم همچنان همونجوری که شما گفتید آرمانهاش داره پیگیری میشه. سپاسگزاریم از وقتی که اختصاص دادید برای این گفتگو. خدا نگهدار شما.
2: خب در ادامه می‌خوایم به یک موضوع متفاوت اما باز هم از معضلات مردم میهنمون بپردازیم. مقاومت مردم ایران از دو سو با دو مانع بزرگ در عرصه دنیای ارتباطات، هم از رسانه‌های مرسوم و یا فضای مجازی مواجهه، اونچه که به اون سانسور قرن میگیم. ولی این سانسور در داخل کشور هم سخت افزاریه و هم نرم افزاری، یعنی سانسور یک همه جانبه. سوال اینه که آیا میشه این معادله سانسور رو در داخل کشور به نفع مردم و مقاومتشون تغییر داد؟ برای پاسخ به این

0: سال همراه میشیم با آقای پروفسور حسین سعیدیان، دکترا در علوم کامپیوتر، مدیر بخش انفرماتیک در دانشگاه کانزاس، عضو شورای ملی مقاومت ایران. سلام دارم خدمت شما آقای پروفسور سعیدیان، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: منم سلام میکنم به شما آقای نصر، خیلی خوشحالم که در حضورتون هستم و سلام و درودهای بیکران به همه بینندگان محترم برنامه.
0: قربان شما آقای پروفسور، رژیم از یک سو، از یک طرف در هر قیام شاهد این هستیم که اینترنت رو قطع میکنه، نه یه روز دو روز بلکه به مدت طولانی. از طرف دیگه خب خیز قطع کامل اینترنت جهانی رو هم برداشته و مثلا میخواد چیزی به اسم شبکه ملی اطلاعات رو جایگزینش کنه، که خب شاید برگرفته از برخی کشورهایی که اومدن این رو محدود کردن باشه. با توجه به این وضعیت چطور میشه معادلات سانسور رو به نفع مردم و مقاومت تغییر داد؟
1: بله، همطور که گفتیم منطق سرکوب اطلاعاتی رژیم بر یک فرض ساده استوار بوده، اون هم کنترل کلید اصلی، یعنی چون تمام زیرساخت های اینترنتی، حالا ما اصلا کار به بقیه رسانه های مثل تلویزیون و رادیو غیره نداریم، ولی فرضاً بیان فقط فوکس بکنیم رو مسئله اینترنت، چون که تمام زیرساخت اینترنت از فایبر آپتیک یا همون فیبر نوری گرفته تا به اصطلاح تمام این دروازه های بین المللی اینترنتی در دست رژیم هستش و هر وقت که اراده کنه میتونه با فشار یک دکمه کل کشور رو از دنیا قطع بکنه. این همونطور که شما اشاره کردین مثلا در آبان 98 اتفاق افتاد، چندین روز تاریکی مطلق خبری بودش که در اون جنایات بسیار اتفاق افتاد، جنایاتی بدون هیچ شاهد بیرونی، و رژیم از اون تجربه درس گرفت که باید این ابزار رو قوی تر بکنه. برای همینه که میبینیم تو سال 1404 قطعی حتی سنگین تر میشه و طولانی تر میشه. این نشون میده که این یک الگوی تکرار شونده و رو به تشدیده. حالا همطور که شما اشاره کردین با پروژه به اصطلاح شبکه ملی اطلاعات، رژیم میخواد که این قطعی موقت رو به یک وضعیت دائمی تبدیل بکنه، یعنی یک اینترنت بسته بسازه که اصلا نیازی به اتصال به دنیا نداشته باشه و مردم رو همیشه توی یک شبه جزیره اطلاعاتی تحت کنترل خودش نگه داره. حالا سوال اینه که چه کار میشه کرد؟ راه های مختلفی هستش، حالا من به یکیشون اشاره میکنم، اونم اینترنت ماهواره‌ای، مثلا اینترنت که توسط استار لینک ارائه میشه، و این اینترنت های ماهواره‌ای میتونن معادله رو عوض کنن، چرا که کل قدرت رژیم روی این فرضه که مسیر اطلاعات باید از زیر ساختایی که خودش کنترل میکنه باید رد بشن. اما استارلینک این فرض رو دور میزنه، سیگنال استارلینک مستقیم از ماهواره به ترمینال کاربر میرسه و اصلا وارد کابل ها و یا شبکه های رژیم نمیشه، یعنی حتی اگر رژیم کل کشور رو هم قطع بکنه یا به اصطلاح همون شبکه ملی اطلاعات رو بخواد درست بکنه و کنترل کامل روش داشته باشه، این ارتباط از یک مسیر مستقل و خارج از دسترسی حکومت همچنان میتونه زنده باشه. معنای این عمل اینه که اون اتاق تاریک که رژیم تو هر قیام میسازه از بین میره، چون حتی یک ترمینال کافیه که تصویر و خبر لحظه ای رو به دنیا برسونه و سیاه چال های خبری رژیم رو بتونه بشکنه. دوم، ابزار یا ابزارهای سنتی سانسور رژیم مثل مثلا فیلترینگ یا فیلترینگ هوشمند بی اثر میشن، چون اونا برای ترافیکی طراحی شدن که از داخل سیستم شبکه های خود رژیم عبور میکنن، حرکت میکنن و نه از آسم. و سوم شاید مهمترینش آقای بس تداوم ارتباط بین کانون های اعتراضی توی قیام های قبلی یکی از بزرگترین معضلات و یا بزرگترین ضربه های جنبش سرنگونی این بود که با قطعی اینترنت هماهنگی بین شهرها، بین کانونهای شورشی، بین قیامگران از بین میرفت. اما اگر یک شریان ارتباطی مستقل باقی بمونه دیگه نمیشه قیام رو در انزوای اطلاعاتی خفه کرد. البته این فناوری، منظورم ماهواره اینترنتی، راه حل به اصطلاح جادویی و بدون ریسک نیستش و طبیعتا همه جا هم در دسترس نیستش و بدون خطر هم نیست که میشه درباره اون صحبت کرد. اما از نظر کانسپت، از نظر مفهومی، جواب شما اینه که این یک میتونه یک تغییر بنیادی باشه که برای اولین کنترل اطلاعات دیگه 100% در انحصار رژیم نباشه.
0: بله، خیلی ممنون از این قسمت. البته این رو به عنوان یکی از ابزار دور به اصطلاح ارتباط شما قید کردید، شاید هم یکی از مهمتریناش. من میخواستم در سال دومم متمرکز بشم رو همین نکته که شما گفتید، یعنی تهدیدی که هست، یعنی با توجه به اینکه رژیم داشتن تجهیزات استارلینک رو در واقع استفاده ازش رو ممنوع کرده و اونو به نوعی جرم اعلام کرده، حالا کاربران برای حفاظت از خودشون و برای اینکه شناسایی نشن در برابر سیستم های حالا ردیابی یا هر امکان دیگه که رژیم به کار میبره برای اینکه در همین حفره سیاه اطلاعات مردم رو نگه داره، چه اقداماتی میشه انجام داد؟
1: بله، همطور که گفتین طبق قانون جدیدی که توسط رژیم تصویب شده، حتی استفاده از این تجهیزات برای کارهایی که حکومت اسمشون رو جاسوس میذاره میتونه مجازاتش سنگین باشه. یعنی این دیگه یک تخلف ساده نیست، بلکه یک میتونه همراه با یک اتهام امنیتی سنگین باشه. لذا حفاظت امنیتی خیلی خیلی حیاتی میشه وقتی از این ابزارها استفاده میشه. خطرهایی که اجازه بدین به خطرهایی که کاربران ماهواره اطلاعاتی مثل استارلینک باهاش میتونن روبرو باشن و تو چند دسته، تو چند محور راجبشون صحبت بکنیم. اول از همه خطر شناسایی فیزیکی و بصریه، چون خود ترمینال استارلینک خیلی مخصوص هستن، یک آنتن مستطیله هستش که کاملا با مودم و یا آنتن های معمولی فرق داره. اگر روی پشت بوم و جای قابل دید نصب بشه برای گشت های امنیتی که دنبال همین شکل خواستن، خیلی راحته که اونا رو بتونن تشخیص بدن. دوم ردیابی حرارتیه، چون این دستگاه وقتی که روشنه گرمایی قابل توجهی تولید میکنه و گزارش ها نشون میده که حتی با دوربین های حرارتی نصب شده روی پهباد هم میشه شناساییش کرد. و دقیقا این همون روش هستش که مثلا روسیه در اوکراین ازش استفاده میکرد. سوم، خود رژیم به سراغ جمینگ پارازیت انداختن روی سیگنال های هم رفته، یعنی به جای اینکه فقط دنبال رادیویی باشه مستقیما سیگنال های استارلینک رو سعی میکنه با پارازیت مختل کنه، چه این باعث افت کیفیت اتصال در بعضی از محله ها شده، هرچند که سرویس ها کاملا از کار نمی اندازه. و چهارم شاید ردیابی مالی و زنجیره تأمینه، چون خرید و ثبت نام دستگاه معمولا از طریق حساب یا آدرس خارج از ایران انجام میشه. رژیم میتونه که از طریق به اصطلاح این ترانزکشن های بانکی شماره سریال دستگاه یا شبکه توزیع تجهیزات یا به شکلی ردی از کاربر پیدا کنه، همطور که به خاطر اطلاعات و تحقیق میگم، همطور که همین اواخر در یزد ده ها حساب بانکی کاربران استارلینک مسدود شد و چند نفرم به خاطر همین بازداشت شدن. خب حالا سوال اینه که با وجود این ریسک‌ها کاربران میتونن چه کاری انجام بدن؟ چند اصل عمل هست آقای نسک که من بهشون اشاره میکنم. اصل اول، اصل حد اقل زمان، یعنی دستگاه فقط برای مدت کوتاهی و برای انتقال خبرها و داده های ضروری روشن باشه و بلافاصله خاموش بمونه که اون حرارتی که ایجاد میکنه اینا به صورت ممتد نباشه که رژیم بتونه اینا رو پیدا بکنه و لذا نباید اینا به صورت دائم فعال بمونن. دوم، مخفی سازی فیزیکی و دید افقی هستش، یعنی آنتنا جوری جانمایی بشه که از خیابون یا از ساختمانهای اطراف دیده نشه، مثلا پشت موانع یا داخل یک فضای پوشیده باشه طوری که فقط رو به آسمون باز باشه. سوم، فاصله گذاری بین محل استقرار آنتن و محل واقعی سکونت و یا اختفای کاربر هستش، یعنی حتی اگر آنتن هم شناسایی بشه مامورای رژیم نتونن مستقیما به خونه فرد و خانه فردی که وصل شده رو بتونن پیدا بکنن. و چهارم، به نظرم خیلی مهمه و شاید کمتر بهش توجه بشه، که رمزگذاری تو حتی تو استفاده از ماهواره هم مهم هستش، یعنی یا حتی استفاده از VPN هنوز میتونه خیلی کمک بکنه، چون درسته که اطلاعات از طریق شبکه های رژیم نمیرن ولی هنوز ابزارهایی هستن که میتونن این سیگنال رو بگیرن و حتی این سیگنال رو بتونن به اصطلاح بخونن، و لذا همون استفاده های معمول از VPN و یا رمزگذاری خودشون میتونه کمک بکنه. و نکته آخر آقای نصر و شاید مهمترینش اینه که همیشه همیشه فناوری بدون انضباط امنیتی میتونه از یک ابزاری که به اصطلاح ابزار نجات هستش به یک تله تبدیل بشه، یعنی صرفا داشتن دستگاه کافی نیست. رعایت این اصول که بهشون اشاره کردم خیلی مهمه و تعیین میکنه که یک کاربر شناسایی بشه و یا نشه.
0: بسیار ممنونم از اطلاعات ارزنده‌ای که در اختیار هم میهنانمون قرار دادید و مطمئنم خیلی کارایی خواهد داشت برای حفظ ارتباط و تن ندادن به اون سکوتی که رژیم آخوندی میخواد بر میهن ما مستولی کنه. تشکر میکنم و بازم سپاسگزارم آقای پروفسور سعیدیان از وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید.
1: من هم از شما و بینندگان محترم برنامه رو خداحافظی میکنم. خیلی خوشحال شدم که مجددا در حضورتون بودم. شبتون بخیر.
0: قربون شما، خدا نگهدارتون.

دلم یهو به دریا زد و رنگ پشت پا به رسم دنیا زد و رنگ.

0: بله، گزارش دیدیم از یکی از گزارشگران سیمای آزادی از لندن و همونطور که در جریان هستید، فراخوان برای شرکت در سیومین همیاری با سیمای آزادی هم هست. چند وقتی است که منتشر شده این همیاری در روزهای 16 و 17 و 18 مرداد ماه قرار برگزار بشه و در این بخش از برنامه میخواهیم کمی به این موضوع نگاه دقیقتری داشته باشیم که همراه هستیم با آقای بهروز پرتوبی. سلام میکنم به شما آقای پرتوبی، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
1: خدمت شما همکارانتون و همیهنان عزیزم همگی عرض ادب و احترام دارم. بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من بود.
0: آقای پرتوبی، خب این برنامه همیاری یا این همیاری مردمی با سیمای آزادی سال هاست که برگزار شده و تقریبا شاید هر سال در این یک دهه اخیر یا شاید بیشتر دو دهه اخیر شاهد این رژه بزرگ سیاسی در حمایت از سیمای آزادی بودیم. سوال اینه که امسال برگزاری این همیاری چه پیامی داره؟
1: ببینید، با توجه به اینکه تمام فعل و انفعالات سیاسی امسال بسیار فرق میکنه، امسال در واقع سالیه که ما از آخرین همیاری تا این همیاری و کنونی اگه بخوایم حسابشو بکنیم، قیام های بسیار بزرگ و مهمی رو داشتیم در تاریخ مبارزات کشورمون. قیام دیماه 1404 رو داشتیم. بنابراین امسال سالیه که رژیم به طور واقعی در ضعیفترین نقطه حیات منحوس خودش قرار داره. امسال سالیه که رژیم در انزوای کامل سیاسی قرار داره. امسال سالیه که تمام بحران‌های رژیم به طور واقعی همگی اومده و دست و پاگیر شده. تمام مسائلی که قرار بود برای رژیم عامل بازدارنده باشه، قرار بود به حیاتش کمک بکنه، از هسته‌ای و بمب هسته‌ای گرفته، از نیروهای نیابتیش گرفته، نمیدونم از مسئله موشکهاش گرفته، تماما اینها به معضلات بسیار بسیار جدی تبدیل شده. رژیم تا همین الان در آستانه سومین جنگ در ظرف یک سال و خورده ای قرار گرفته در سه مرحله مختلف و ماهیت رژیم از همه مهمتر بعد از قتل عام دیماه 1404 و مخصوصا جنگ طلبی های کنونیش که دیگه بر همگان ثابت شده. بنابراین هر آنچه که از سیمای آزادی در ظرف چند سال گذشته به طور واقعی در مصاحبه ها، در کنفرانس ها، در سمینار ها، در تمام برنامه های روشنگرانه ای که داشته، تمامیت اونها رو امروزه در اخبار صدر جهانی ما میبینیم، در اخبار رسانه های جهان میبینیم در مورد وضعیت رژیم و اینکه واقعا تمام اون مواضع و تمام اون چیزایی که این رسانه خوب به مردم ایران رسونده به طور واقعی همگی روی میزه. بنابراین با توجه به تمامی این مؤلفه هایی که عرض کردم، قاعدتا امسال به نظر من این رژه رژه بسیار بسیار منسجمتر، سازمانیافته‌تر، پرشورتر حتما خواهد بود. چرا؟ چون امسال سالیه که ما به طور واقعی قهرمانهایی رو دیدیم روی همین رسانه‌ای که قرار دوباره یک بار دیگر گریزانش بکنیم. قهرمانهایی مثل فرمانده وحید بنی عامریان رو دیدیم، قهرمانی مثل مهدی خانکی رو دیدیم، قهرمانانی مثل محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و شاهرخ دانشورکار و مخصوصا در آستانه قتل عام تابستان سیاه 67 هم هستیم. بنابراین تمامی این مؤلفه ها به ما نشون میده و مخصوصا این که ببینید دوستان، هموطنان عزیز، به طور واقعی نبودن رسانه هزینه های بسیار بسیار سنگینی رو در طول تاریخ مبارزات ما مردم ایران روی دست ما گذاشته. کم نبودن همون عزیزانی که امروز همین هفته، هفته گذشته و هفته آینده سالگرد قتل عامشون در شکنجهگاه ها و سیاهچال های رژیم ضد بشری آخوندیه، برای گرفتن یک اطلاعیه، برای اینکه یک اطلاعیه داشتن، یک نشریه داشتن، یک روزنامه رو خوندن، دستگیر شدن و ایستادن، قهرمانانه ایستادن و به چوبه دار بوسه زدن. این رسانه الان داره این کارو میکنه. این رسانه داره برای جنبش، برای انقلاب دموکراتیک ما خون پسنداز میکنه. بنابراین و مخصوصا این که ما در طول مبارزاتمون در 120 سال گذشته، حداقل که اخیراً 120مین سالگرد انقلاب مشروطیت بود، حداقل در این 120 سال دیدیم که واقعا نبودن رسانه چه صدمه هایی به جنبش ما زده. بیاد داریم دوستانی که هم نسل بنده هستن بیاد دارن که ما چون رسانه نداشتیم، رسانه های خودفروخته، رسانه های بیگانه و استعماری، خمینی دجال رو برای ما توی ماه فرستادن. بنابراین قاعدتا و حکمن رژه سیاسی امسال که شما گفتی سال عزیز بسیار بسیار رژه باشکویی خواهد بود، حتما و 100% در میزان پایداری و مقاومت فرماندهانی مثل اینایی که اس بردن، مجاهدینی که در حیات قزلحصار سرود خانان به پای چوبه دار رفتن و قاعدتا با همان ایستادگی و مقاومتی که مردم در قیام دیماه 1404، قیام خونین دیماه 1404 نشون دادن. و از همه مهمتر امسال سالیه که سرنگونی از هر مقطع و موقعیتی که تاکنون این رژیم پشت سر گذاشته بیشتر در دست رسه. بنابراین رژه سیاسی امسال باید رژه اثبات وجود یک آلترناتیو دموکراتیک باشه و خواهد بود. رژه امسال رژه باید باشه که یک رسانه مستقل و ملی رو به معنی واقعی کلمه باید گریزان کرد و به معنی واقعی کلمه نقش خودش رو نشون داده. باور کنید دوستان، من در اواسط دهه 90 یک رادیو هفته‌ای 45 دقیقه این پخش زنده داشت. یک هفته تمام ما یک تیم 5 نفره درگیر یک برنامه 45 دقیقه‌ای از یک رادیوی اف ام موج کوتاه محلی بودیم. ببینید این رسانه‌ای که 24 ساعته داره اطلاعات میده و به طور کلی تمام برنامه‌هاش در زمینه اطلاع رسانی، در زمینه روشنگری و آگاهگری واقعا بی‌نظیر، باید قدرش رو دونست. همانطور که عرض کردم خدمتتون، به معنی واقعی کلمه خون پس انداز می‌کنه و می‌تونه به جهانیان نشان بده. تا کنونم به نظر بنده این مهر رو واقعا چسبونده، به جهانیان نشون بده که ما عزممون جزم با یک قیام سازمان یافته، با استقلال کامل، با تکیه کامل به مردم خودمون میتونیم این انقلاب دموکراتیک خودمون رو به پیش ببریم و به پیروزی کامل برسیم.
0: بله، خیلی ممنونیم از شما آقای پرتوی، از صحبتی که کردید پیرامون برنامه همیاری که به قول شما استقلال خودمون رو توش یک بار دیگه نشون بدیم. سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید و از توضیحاتی که دادید و با شما خداحافظی میکنیم.
1: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: خواهش میکنم.

قتل عام 67، شهیدانی که با نام مستعار سربدار شدند. در قتل عام 67 برخی از زندانیان با نام مستعار شهید شدند و دشمن هرگز پی به هویت واقعی آنها نبود. قهرمانانی که برای به زانو درآوردن دژقیمان و در راه آرمان آزادی از همه چیز، حتی نام و هویت واقعی خودشان هم گذشتند و درس ایستادگی تا به آخر را در تاریخ این مقاومت به ثبت رساندند. یکی از این شهیدان مرتضی تاجیک است. مرتضی 19 ساله بود که در تظاهرات 30 خرداد 60 در تهران دستگیر شد و به خاطر اینکه توسط پاسداران شناسایی نشود و اطلاعاتش لو نرود، خودش را مجتبی هاشمخانی معرفی کرد. او در زندان اوین بارها تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت. اما نه تنها هیچ اطلاعاتی به دژقیمان نداد، بلکه حتی نام واقعی خودش را هم به دشمن نداد و 7 سال به صورت ناشناس در زندان بود و خانواده‌اش هیچ اطلاعی از او نداشتند. مرتضی که از زندانیان مقاوم در زندان قزلحصار بود، همواره با خائنین و پاسدارها درگیر می‌شد و یک بار همراه با تعدادی از همبندانش گوشمالی سختی به خائنین داد. به همین دلیل او را به سلول‌های انفرادی گوهردشت بردند. او بیش از 2 سال در سلول انفرادی بود و در این مدت تحت فشار طاقت فرسایی قرار داشت. پاسدارها روزانه به بهانه‌های مختلف او را مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند تا تسلیم شود و دست از مقاومت بردارد. اما مرتضی خم به ابرو نیاورد و پس از تحمل 7 سال شکنجه و زندان، بی نام و نشان سربدار شد. یکی دیگر از این شهیدان نادر صادق‌کیا است. نادر اهل رامسر بود و در تهران فعالیت میکرد. او در سال 59 دستگیر شده و خودش را با نام مستعار نادر آقایی معرفی کرده بود تا پاسداران امکان تحقیقات و دستیابی به اطلاعاتش را نداشته باشند. نادر از سال 60 تا 61 در زندان قزلحصار در سلول‌هایی بود که تا ماها نور آفتاب را نمی‌دید و به علت تراکم زندانی جای نشستن و خوابیدن هم نداشت و مدت‌ها به صورت نشسته می‌خوابید. پس از آن به سلول انفرادی در زندان گوهردشت منتقل شد و بیش از 2 سال در سلول‌های انفرادی این زندان بود. شرایط در آن سلول‌ها طوری بود که گاه تاریخ و شب و روز را هم تشخیص نمی‌دادند. نادر قهرمان حدود 8 سال با نام مستعار در زندان بود و خانواده‌اش از او بی اطلاع بودند و سرانجام پس از حدود 8 سال تحمل زندان و شکنجه بی نام و نشان سربدار شد. شهید بی نام و نشان دیگر داوود اسفندیاری است. داوود 19 ساله بود که دستگیر شد. او 7 سال با نام مستعار داور جعفری در زندان بود. رفتارش در زندان طوری بود که کسی از همبندانش تصور نمی کرد که نامش مستعار است. داوود در هر مراسمی در زندان با اصرار جمع دوستان ترانه یاد کودکی دلکش را می خواند.

0: داوود قهرمان سرانجام پس از تحمل 7 سال زندان و شکنجه در مرداد 67 بی نام و نشان سر به دار شد. هرچند که آن قهرمانان گمنام شهید شدند و حتی نشان دقیقی از مزارشان هم در دست نیست، اما نام و یادشان در تاریخ ایران زنده و جاودان خواهد ماند. آن فرو ریخته گلهای پریشان در باد، کزمه جام شهادت همه مدهوشانند، نامشان زمزمه نیمه شب مستان باد تا نگویند که از یاد فراموشانند.
1: سلام به شما. نمیدونم چقدر در جریان گزارش اخیر رویترز هستین، چون که این خبرگزاری این اواخر یک گزارشی رو منتشر کرد، تقریبا مفصلا بود، حدود 6000 کلمه بود اگه اشتباه نکنم، بله 5730 کلمه منتشر کرده، که از روی مصاحبهش با بچه شاه این گزارش تنظیم شده. توی این متنی که منتشر شده، این خبرگزاری به تلاش‌های این فرد برای رسیدن به قدرت به روشنی اشاره کرده و خب در لابلای اون هم گفته که این تلاش‌ها چقدر لرزان، شکننده و نافرجام هم بوده. امروز قصد داریم که یک نگاهی به طور مختصر بکنیم به چند و چونده این گزارشی که منتشر شد و ببینیم که اصلا محتوای اون چی بود. آقای فریدون سلیمی هم امروز همراه ما هستن در استودیو تا سوالاتمون رو بپرسین. سلام میکنم به شما آقای سلیمی، خیلی خوش آمدین.
2: من هم سلام دارم خدمت شما و همطور بینندگان عزیزتون. بله در خدمتم
1: شما آقای سلیمی. این تو این گزارش در همون شروعش یک اشاره خیلی روشن میکنه، یعنی رو فاش میکنه که توی این جنگ منطقه‌ای بین رژیم و آمریکا، اساساً دولت آمریکا از زبان جدی ونس هم گفته که صراحتاً این فرد رو، یعنی بچه شاه رو کنار گذاشتن و گفتن که هدفشون اصلا روی کار آوردن این شخص نبوده. چرا بلافاصله و در شروع این موضوع رو برجسته کردن؟
2: بله خب من فکر می‌کنم خب این گزارش که رویترز ارائه کرد یه جور صدور گواهی فوته برای واقعا پروژه استعماری و اون چیزی که ما همیشه تحت عنوان چلپی سازی می‌گفتیم سال‌هاست که خب می‌گیم استراتژی به اصطلاح این چیه، بیدردان دربار نشین، التماس به قدرت‌های خارجی و نمی‌دونم خواستن اونها برای بمباران و غیره زاده، که چون واقعا به طور واقعی نیرویی که بخواد قیمت بده و سازماندهی شده باشه در داخل کشور ندارن، خب تمام سرمایه گذاشتن روی این هستش که روی همین حمایت خارجی و روی واقعا ویرانهای ایران به قدرت برسن. اما رویتر چه بازتابی داده؟ گفته خب همون قدرت‌های خارجی هم فهمیدن که واقعا این فرد تبل تو خالیه، واقعا اینکه دولت‌ها روشنه خب بر سر منافع ملت خودشون و منافع دولت خودشون معامله میکنن. مهرهای سوخته مثل بچه شاه، کما اینکه مثل پدرش، کما اینکه مثل پدر بزرگش، خب به اصطلاح واقعا بیشتر شبیه عروسکای خیمه شب بازی هستن و از خودشون قدرتی ندارن. ما بارها گفتیم مشروعات مبارزه واقعا از راهروی نمیدونم کاخا توی کشورهای و قدرت‌ها به دست نمیاد. مشروعیت یک امریز که از دل یک مبارزه در کف خیابون‌های تهران و ایران و فداکاری مبارزین اون بر علیه این رژیم به دست
1: درسته. این ترمایی هم که به کار برده آقای سلیمی توی این گزارش خیلی عجیب غریب بود، یعنی اینکه مثلا با یک ناظری که اگه می‌خواست بگه چیزی نیست کاملا به وضوح روشن می‌کرد، یعنی یک تیغ بسیار تیز نقد رو گذاشته بود. یه جا میگه که یه اشاره میکنه به یه چیزی، میگه که حباب سلطنت طلبی و بینش میشه این با ترکید و اینا، بعد میگه اون تو عمر 65 ساله‌ای که داشته اصلا هیچ جای کار نکرده که بخواد حقوق بگیره.
2: بله.
1: من از قول یه شخصی هم به اسم علی واعظ گفته که از قول اون نوشته بشه، وقتی که با اون صحبت میکنید میفهمید که به فوتبال و غذا و عکاسی علاقه بیشتری داره. اینه گفته که اصلا دایره دغدغه نگرانی‌هاش اصلا وضعیت ایران نبوده. حالا چطور میشه که یک فردی با این خصوصیات که حتی یک خبرگزاری، یعنی یک فرد خبرنگار با اولین مصاحبه با اون متوجه میشه، ولی انقدر به خودش اعتماد به نفس مثلا داره که میخواد خودش رو رهبر یک قیام معرفی کنه؟
2: خب واقعا مشکل دردناک همین هستش و بارها هم مقامت در این سالیان گفته این مسئله رو. مردمی که جوانانشون تو خیابونها خون میدن اینطور، و در طی قیامهای اخیر جانبازیاشون زبانزد دنیا هستش. مادرهای دادخواهی که اشکاشون هنوز به خاطر شهادتشون خوش نشده. خب قرار نیست که واقعا بعد از این دیکتاتوری خونخوار به اصطلاح این حاکمیت و این قدرت و به هر حال اون چیزی که سرنوشت ملت رو رقم میزنه رو به یه بیکاری که واقعا متوهم هم هست و به قول همین خبرنگار یا همین کسی که ازش سیاد میکنه دغدغش فقط قضا و عکاسی و غیر و ذالکه، خب بیاد بر تخت بنشونه. رویتر خب به درستی گفته که تنها مدرک اون واقعا که ارائه میکنه پسر یک دیکتاتور بودن هستش، از اون چی که از گذشته به ارث برد. خب این اوج ابتذال فاشیسم موروثی است. وقتی شما هیچ خب هزینه توی میدون نمیدید و قیاسهای به اصطلاح معرفارق هم میکنید با لیدرهای انقلابات گذشته که همون زندان رفتن، سالیان متمادی در مسیر مبارزه بودن، حالا میبینیم که ایشون با قیاسهایی که با اونها میکنه خودش رو در واقع واقعا این بیشتر یه بازیچه است و مبارزه واقعا یک سرگرمی میبینه و ادعای رهبریمون به اندازه فیکی که بارها اشاره کردیم که در یه گزارشی بود مال گاردین بود یا مال لوموند بود کجا بود که میگفت 1.7 میلیارد لایک روباتیک هستش که پشتوانه به اصطلاح ادعای این در صحنه مجازی به اون پشت.
1: جالب جاست که این تقریبا به همه زوایای پنهان و سیاه این سامانم پرداخته. یکی از اون چیزهایی که همیشه هم ما دربارش حرف میزدیم، به طور خاص فعالین سیاسی در خارج هم بهش اشاره میکردن، خوی وحشیگری و امنیتی بازی و ساواکی بازی اینا بود که خب به هر حال عوارضی هم داشت و حتی اشاره میکنه میگه که اینا یه خبرنگار رو تو لندن زدن، نمیدونم یک فعال کرد رو زدن تو هلند و اتریش تهدید کردن، و حتی یه اشاره میکنه به موضوع قتل مسعود مسجودی و رابطهش با رضا پهلوی. فکر میکنین که این موضوع چقدر اهمیت داره وقتی که توی خبرگزاری اینطور منتشر میشه؟
2: بله، خب ابتدا خوبه من یادآوری کنم که واقعا این حقانیت همون شعار نشاه نشیخ هست و اینکه چگونه اینا تکیهشون هر دو دیکتاتوری، هم گذشته و هم به ساواک سرکوب و روش های به اصطلاح سرکوب گرانه هستش. و اینها باید به طور واقعی بگیم که حالا به خوبی حس میشه این موضوع. این جریان هنوز قدرتش رو در دست نگرفته. میبینیم که خب چماقداراش تو خیابان‌های اروپا خبرنگارا رو به قصد کشت میزنن، مخالفشون رو تهدید و توهین میکنن که خب فاکتاش نمونه، چون خودش با 50 نفر مصاحبه کرده و اشاره میکرد که همه فیلم های رو بررسی کرده تو این مدت. پرونده مسجودی هم خب یه رسوایی جدید بقای دیکتاتوریه. رویتر فاش میکنه، اشاره میکنه که مسجودی از اعضای سابق فرشگر بوده، از حلقه نزدیکان خود دستگاه در واقع سلطنت بوده، و بعد که وقتی منتقدش میشه به قتل میرسه. و قسمت سوال برانگیزه که رویتر رو انگوش میذارم اینه که اون زیر سوگند دادگاه دروغ میگه که من اون رو نمیشناسم، در حالی که رویتر همونجا سند رو میکنه و میگه شما 18 دقیقه تماس با اون داشتید. خب این همه همون وارثان همون ساواکی هستن که هیچ وقت هم مرزی با اونا نکشیدن، و اون هم که میبینیم که همیشه به گذشته پدرش یعنی به معنای ساواک و شکنجه و سرکوب افتخار میکنه.
1: همونطور که گفتم موضوعاته که بهش پرداخته خیلی زیاده، ولی ما چون وقتمون خیلی کم بود تلاش کردیم که عموما مطالب که اساسی بوده بپردازیم. بعد از این چون خود خبرگزاری رویترز رفته به ارتباطش با سپاه پاسداران، گفته که این توی این بچه شاه تو کارزاری که برای تروریستی اعلام کردن سپاه اعلام شده بود شرکت نکرد و حتی خب یک موضع‌گیری هم داشت و به اصطلاح سازماندهندگان این کمپین رو به نوعی بایکوت کرده بود. این کارو کرده. نظرتون چیه آقای سعید؟
2: خب ببینیم، برخلاف جلسه‌های تبلیغاتی که اخیراً ما باش مواجه بودیم، اما بارها و بارها تعریف و تمجید از سپاه و بسیج و نقش اونها به عنوان حافظان وطن، اینقدر از این کلیپ ها از صحبت ها این در صفحات مجازی رو شده که اندازه کافی افشاگرانه بوده. در مصاحبه های متعدد به داشتن ارتباط با پاسدارا و سازماندادان 50,000 سپاهی و نظامی و ارتباطات کیواردار اشاره کرده و که اینترنشنال هم مبلغش بود، چون مطابق دفترچی استراری که اینها تولید کردن و ارائه کردن از دوران گذار به اصطلاح دفترچه صحبت میکنه، ساختار سرکوب رژیم رو حفظ میکنن. این به عیان مشهوده تو این گزارش. رویتر در واقع این موضوع کاملا واضح تو این گزارش دست رو میکنه در موردش. خب واقعیت این که در حالی که میدونیم کانونهای شورشی با عملیات‌های دلاورانه خودشون مثل عملیات پتک آتشین به دنبال انهدام تمامیت این دستگاه و به خصوص دستگاه سپاه هستش، خب بچه شاه به سپاه پاسداران، به بسیجی ها، به نیروهای انتظامی و امنیت رژیم وعده اما نامه میده، حتما به خاطر جنایتاش میده دیگه، چون اصلا معنی نداره. این خب خنجر زدن و پایمال کردن خون شهدای مقاومت هست به طور واقعی.
1: یک اشاره دیگه هم کرده این گزارش رویترز در پایانش، بعد از اینکه گفته با چند نفر مصاحبه کرده و بعدم اومده پرداخته به اصطلاح حلقه قدرت و حامیان اون. بله. یه گروه واتساپی رو بهش اشاره کرده که به اسم گروه تریلیون دلاری شناخته میشه. میلیاردرهایی هستن، تجار ایرانی آمریکایی هستن که قرار بوده از این حمایت مالی بکنن، اما خب نهایتاً هم میگه که اینا هم حتی فهمیدن که این فرد آدم مناسب اصلا این کاره نیست که بخوایم مثلا ازش حمایت بکنیم.
2: بله.
1: چون گفتن که ما تاجریم و وقتی که خب تجارت میکنیم، ولی خب این اصلا هیچ دایره بازگشتی نداره. نظرتون چیه در رابطه با اینکه این بالاخره نهایتا در رابطه با حامیان خودشان گزارش؟
2: بله، تو همین گزارش صریحا همین اسپانسرهایی که اشاره کردید که در واقع سرمایه‌داری هستن که ازش پشتیبانی میکردن، میبینیم که اونها هم در واقع فاصله گرفتن، عقب کشیدن و در واقع پروژه بچه اشا و بقای سلطنتی پروژه شکست خورده میدونن. اونا هم متوجه شدن که در کف خیابونای ایران واقعا هیچ کس منتظر این فردی که چی میگن در حباب سلطنتی زندگی کرده و هیچ قیمتی نداره خب نیست. به هر حال حداقل طبق این گزارش بخش از اینا این فاصله رو گرفتن. این گزارش یک پیام روشن برای همه داره واقعا که دوران فریب و با هم موج سواری تموم شده. نه فاشیسم مذهبی خامنه‌ای و نه فاشیسم موروثی بچه شاه هیچ کدوم واقعا برای آینده ایران مطرح نیستند و جایی ندارن. آینده ایران در دست واقعا اراده مردم و فرزندان برومند اون هستش و یک مقاومت سازمان یافته، جوانانی که واقعا با دادن قیمت به دنبال برپایی یک جمهوری دموکراتیک هستن تا برای اینکه بتونن مردم و سرنوشت اون رو رقم بزنن. و اون چیزی هستش که ما میبینیم تا به آخر وسط این موازی ایستادن و پاش هم خون دادن.
1: بله.
2: بنابراین باید بگیم سرنگون رژیم قطعیه و این مهم هستش که بدونیم این توسط مردم ایران رقم خواهد خورد و نه هیچ عنصر وابسته و به اصطلاح بیگانه.
1: بله. وقتی که نگاه میکنیم به این گزارش و به خاطر خاص این محوری که شما اشاره کردین، نشون میده که در طول این 6000 کلمه و این نیم ساعت گفتگو که خبرنگارش داشته، جا به جا ضربه زده به این حباب توهم قدرتی که این بقای دیکتاتوری برای رسیدن به سلطنت در ایران داشتن. بسیار از شما سپاسگزارم آقای سلیمی، ممنونم از اینکه وقتتون رو مجددا به این برنامه اختصاص دادین و از تمام بینندگان گرامی تلویزیون ایران آزادی هم کمال تشکر رو داریم که تا انتهای برنامه امروز هم ما رو همراهی کردین. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
2: تشکر. دروغ میگه که من اون رو نمیشناسم، در حالی که رویتر همونجا سند رو میکنه و میگه شما 18 دقیقه تماس با اون داشتید. خب این همه همون وارثان همون ساواکی هستن که هیچ وقت هم مرزی با اونا نکشیدن و اون هم که میبینیم که همیشه به گذشته پدرش یعنی به معنای ساواک و شکنجه و سرکوب افتخار میکنه.
1: همونطور گفتم موضوعاته که بهش پرداخته خیلی زیاده، ولی ما چون وقتمون خیلی کم بود تلاش کردیم که عموما مطالب که اساسی بوده بپردازیم. بعد از این چون خود خبرگزاری رویترز رفته به ارتباطش با سپاه پاسداران، گفته که این توی این بچه شاه تو کارزاری که برای تروریستی اعلام کردن سپاه اعلام شده بود شرکت نکرد و حتی خب یک موضع‌گیری هم داشت و به اصطلاح سازمان دهندگان این کمپین رو به نوعی بایکوت کرده بودن این کارو کردن. نظرتون چیه آقای سعید؟
2: خب ببینید، برخلاف جلسه تبلیغاتی که اخیراً ما باش مواجه بودیم، اما بارها و بارها تعریف و تمجید از سپاه و بسیج و نقش اونها به عنوان حافظان وطن، اینقدر از این کلیپ ها، از صحبت ها این در صفحات مجازی رو شده که اندازه کافی افشاگرانه بوده. در مصاحبه های متعدد به داشتن ارتباط با پاسدارا و سازمان دادن 50,000 سپاهی و نظامی و ارتباطات کیواردار اشاره کرده و که اینترنشنال هم مبلغش بود، چون مطابق دفترچی استداری که اینها تولید کردن و ارائه کردن از دوران گذار به اصطلاح این دفترچه صحبت میکنه، ساختار سرکوب رژیم رو حفظ میکنن. این به عیان مشهوده تو این گزارش. رویتر در واقع این موضوع کاملا واضح تو این گزارش دست رو میکنه در موردش. خب واقعیت اینه که در حالی که میدونیم کانونهای شورشی با عملیات دلاورانه خودشون مثل عملیات پتک آتشین به دنبال انهدام تمامیت این دستگاه و به خصوص دستگاه سپاه هستش، خب بچه شاه به سپاه پاسداران، به بسیجی ها، به نیروهای انتظامی و امنیت رژیم وعده اما نامه میده، حتما به خاطر جنایتاش میده دیگه، چون اصلا معنی نداره. این خب خنجر زدن و پایمال کردن خون شهدای مقاومت هست. بطور واقعی
1: یک اشاره دیگه هم کرده این گزارش رویترز در پایانش، بعد از اینکه گفته با چند نفر مصاحبه کرده و من اومده، بعدم اومده پرداخته به اصطلاح حلقه قدرت و حامیان اون. بله. یه گروه واتساپی رو بهش اشاره کرده که به اسم گروه تریلیون دلاری شناخته میشه. میلیاردرها هستن، تجار ایرانی آمریکایی هستن که قرار بوده از این حمایت مالی بکنن، اما خب نهایتاً هم میگه که اینا هم حتی فهمیدن که این فرد آدم مناسب اصلا این کاره نیست که بخوایم مثلا ازش حمایت بکنیم.
2: بله.
1: چون گفتن که ما تاجریم و وقتی که خب تجارت میکنیم، ولی خب این اصلا هیچ دایره بازگشتی نداره. نظرتون چیه در رابطه با اینکه این بالاخره نهایتا در رابطه با حامیان خودش گزارش؟
2: بله، تو همین گزارش صریحا همین اسپانسرهایی که اشاره کردید که در واقع سرمایه‌داری هستن که ازش پشتیبانی میکردن، میبینیم که اونها هم در واقع فاصله گرفتن، عقب کشیدن و در واقع پروژه بچه اشا و بقای سلطنت پروژه شکست خورده میدونن. اونا هم متوجهن که در کف خیابونای ایران واقعا هیچ کس منتظر این فردی که چی میگن در حباب سلطنتی زندگی کرده و هیچ قیمتی نداره خب نیست. به هر حال حداقل طبق این گزارش بخش از اونها این فاصله رو گرفتن. این گزارش یک پیام روشن برای همه داره واقعا که دوران فریب و واقعا موج سواری تموم شده. نه فاشیسم مذهبی خامنه‌ای و نه فاشیسم موروثی بچه شاه هیچ کدوم واقعا برای آینده ایران مطرح نیستند و جایی نداره. آینده ایران در دست واقعا اراده مردم و فرزندان برومند اون هستش و یک مقاومت سازمان یافته، جوانانی که واقعا با دادن قیمت به دنبال برپایی یک جمهوری دموکراتیک هستن تا برای اینکه بتونن مردم و سرنوشت اون رو رقم بزنن. و اون چیزی هستش که ما میبینیم تا به آخر وسط این موازی ایستادن و پاشم خون دادن.
1: بله.
2: بنابراین باید بگیم سرنگونی رژیم قطعیه و این مهم هستش که بدونیم این توسط مردم ایران رقم خواهد خورد و نه هیچ عنصر وابسته و به اصطلاح بیگانه.
1: بله. وقتی که نگاه میکنیم به این گزارش و به خاطر خواستم این محوری که شما اشاره کردین نشون میده که در طول این 6000 کلمه و این نیم ساعت گفتگویی که خبرنگارش داشته، جا به جا ضربه زده به این حباب توهم قدرتی که این بقای دیکتاتوری برای رسیدن به سلطنت در ایران داشتن. بسیار از شما سپاسگزارم آقای سلیمی، ممنونم از اینکه وقتتون رو مجددا به این برنامه اختصاص دادین و از تمام بینندگان گرامی

0: سلام، وقت بخیر. به داد حقوق بشر ایران در یک نگاه خوش اومدید. این هفته هم خبرهای حقوق بشر ایران از اعدام و احکام سنگین گرفته تا یورش به زندانیان سیاسی و حتی برخورد با کسانی که فقط به اعدام اعتراض کردند، ادامه همون سیاست سرکوب رو نشون میده. امشب مهمترین خبرهای حقوق بشر روزهای گذشته رو مرور میکنیم، اما اول گزارشی ببینیم از تشکیل پرونده قضایی برای مخالفان اعدام جوانان قیام دیما.
1: پس از اعدام 4 جوان شورشگر در اصفهان، موجی از اعتراض به این احکام در جامعه شکل گرفت. هنرمندان، ورزشکاران و هزاران شهروند با انتشار پیام و بیانیه مخالفت خود را با اعدام اعلام کردند. اما همزمان با گسترش این اعتراض‌ها، دادستانی تهران اعلام کرد برای تعدادی از افرادی که از محکومان اعتراضات دیماه حمایت کرده یا احکام اعدام را محکوم کرده اند، پرونده قضایی تشکیل شده است. به این ترتیب، دامنه سرکوب فقط به زندان و اعدام محدود نمانده است. اکنون حتی مخالفت با مجازات اعدام نیز با تهدید به پیگرد قضایی روبرو شده است. وقتی حکومت اعتراض به اعدام را هم با پرونده سازی پاسخ می دهد، یعنی هدف فقط اجرای حکم نیست. هدف خاموش کردن همبستگی جامعه با محکومان و شکستن هر صدایی است که در برابر ماشین اعدام می ایستد.
0: اعدام و احکام سنگین فقط بخشی از واقعیت زندانهای ایران. کسانی که از اجرای حکم جان سالم به در می برند، هر روز با خشونت، تحقیر و شرایط غیر انسانی در زندانها روبرو هستند. در همین رابطه یکی از تازه‌ترین خبرها از داخل زندان اوین که به دست ما رسیده بیانگر همین موضوعه. ببینیم چه اتفاقی افتاده.
2: صبح شنبه 10 مرداد نیروهای گارد زندان اوین به بند 7 محل نگهداری زندانیان سیاسی یورش بردند. به گفته منابع مطلع، مأموران زندانیان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند، به طوری که شماری از آنان مجروح شدند و لباسهایشان در جریان این حمله پاره شد. در پایان این یورش، 6 زندانی سیاسی شامل امیر حسین مرادی، احسان رستمی، رامین رستمی، پژمان توبرریزی، مجتبی تقوی و افشین حیرتیان با استفاده از زور از بند خارج و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. امیر حسین مرادی، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، از سال 1399 بدون حتی یک روز مرخصی در زندان است. مجتبی تقوی 58 ساله، برادر مجاهد شهید محمد تقوی است که در 10 فروردین 1405 سربدار شد. بر اساس گزارش ها، این عملیات با حضور رئیس گارد، معاونان حفاظت و گارد و شماری از مسئولان ارشد زندان انجام شده است. سرنوشت و محل نگهداری این 6 زندانی همچنان نامشخص است.
0: اما این وضعیت فقط به زندان اوین محدود نمیشه. گزارش های رسیده از زندان لاکان رشت هم شکل دیگه از فشار بر زندانیان رو حکایت میکنه. فشاری که این بار با فساد مالی، اخاذی و محروم کردن زندانیان از ابتدایی ترین امکانات زندگی همراه شده. گزارش همکاران رو با هم ببینیم.
3: گزارش های منتشر شده از زندان لاکان رشت از گسترش فساد و وخامت شرایط معیشتی زندانیان خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش ها، بسیاری از اقلام بهداشتی که پیشتر در اختیار زندانیان قرار می‌گرفت، حذف شده و زندانیان مجبورند همان کالاها را با چند برابر قیمت از فروشگاه زندان تهیه کنند. جیره نان زندانیان کاهش یافته و بخشی از نیازهای اولیه آنان نیز به فروشگاه زندان منتقل شده است. همزمان گزارش‌هایی از دریافت مبالغ غیرقانونی در قبال مرخصی، آزادی مشروط و برخی امتیازات زندان منتشر شده است. در چنین شرایطی زندانیان علاوه بر تحمل حبس، هر روز هزینه فساد زندانبانان را هم پرداخت می‌کنند.
0: امشب از پرونده‌سازی علیه مخالفان اعدام گفتیم. از یورش به زندانیان سیاسی در اوین و از شرایط اسفبار زندان لاکان رشت. این خبرها جدا از هم نیستند. اینها همه بخشی از سیاستی هستند که از اعدام و زندان تا خاموش کردن صدای اعتراض ادامه پیدا میکنه. از همراهی شما سپاسگزارم. تا دیدار دیگه در داد حقوق بشر ایران در یک نگاه، خدا نگهدارتون باشه.
4: 30 سال کار، 30 سال پرداخت حق بیمه، اما هنوز اجاره نشین. چرا؟ کارگری را تصور کنید که 3 دهه کار کرده، هر ماه سهم بیمهش از حقوقش کم شده و حالا در آستانه بازنشستگی است، اما هنوز بخش بزرگی از درآمدش را برای اجاره خانه می دهد. سوال این است، نهادی که بیش از نیم قرن پیش برای تأمین مسکن کارگران شرکت ساختمانی تأسیس کرده، چرا امروز همچنان کارگر بازنشسته و مستأجر تحویل جامعه می دهد؟ تأمین مسکن کارگران نه یک لطف دولتی است و نه وعده تازه. اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده می داند. ماده 149 قانون کار نیز کارفرمایان را موظف کرده است با تعاونی های مسکن و در صورت نبود آنها مستقیماً برای تأمین خانه کارکنان همکاری کنند. آیین‌نامه اجرایی همین ماده ساخت مسکن در نزدیکی محل کار و استفاده از زمین، تسهیلات و تعاونی‌ها را پیش بینی کرده است. بنابراین مشکل نبود قانون نیست، مشکل قانونی است که دهه‌ها روی کاغذ مانده است. در نظام بیمه اجباری حق بیمه معادل 30% مزد است. 7% از حقوق کارگر کسر می‌شود و بخش دیگر را کارفرما و دولت می‌پردازند. کارگر این مبلغ را فقط برای امروز نمی پردازد. انتظار دارد پس از سالها کار از مجموعه ای از حمایتهای اجتماعی برخوردار شود. اما با وجود انباشت دائمی این منابع، مسئله مسکن بیمه شدگان همچنان بی پاسخ مانده است. یکی از روشنترین تناقضها را می توان در سرگذشت شرکت خانه‌سازی ایران دید. در پایگاه رسمی این شرکت آمده که سال 1347 با هدف خانه‌سازی و تأمین مسکن کارگران و کارکنان نهادهای عمومی تأسیس شد، اما دامنه فعالیتش به تدریج تغییر کرد. از سال 1360 ساخت درمانگاه، بیمارستان و ساختمانهای اداری به مأموریتش افزوده شد و از سال 1379 به یک هلدینگ سرمایه‌گذاری ساختمانی تبدیل شد. خود شرکت امروز از جایگاهش به عنوان یکی از بزرگترین سازندگان فضاهای درمانی و اداری سخن می‌گوید. یعنی نهادی که با عنوان خانه‌سازی کارگری آغاز شد، اکنون بیش از مسکن کارگری با پروژه‌های اداری و درمانی شناخته می‌شود. همزمان وعده‌ها ادامه داشته است. مسکن مهر، مسکن امید، نهضت ملی مسکن و اکنون بار دیگر طرح مسکن کارگری. در سال 1397 خبرگزاری مهر گزارش داد که 4 سال پس از وعده مسکن امید هنوز اثری از اجرای آن دیده نمی شود. در سال 1404 نیز وعده ساخت 300 هزار واحد مسکونی برای کارگران در طی 3 سال مطرح شد. وعده‌ای که رسانه‌های اقتصادی آن را در امتداد طرح‌های عملی نشده دولت‌های گذشته ارزیابی کردند. مسئله فقط نداشتن سقف نیست. اجاره سنگین بخشی از درآمد کارگر را پیش از خرید خوراک، دارو، آموزش و حمل و نقل می‌بلعد. مدیرعامل همین شرکت خانه‌سازی در سال گذشته گفته بود هزینه مسکن ممکن است 70-80% حقوق ماهانه کارگران را مصرف کند. با چنین نسبتی افزایش دستمزد هم پیش از آنکه زندگی را بهتر کند به جیب موجر و بازار مسکن منتقل می شود. مسئله کمبود قانون، زمین یا منابع نیست. سوال این است که چرا با وجود همه این امکانات نتیجه برای میلیون ها کارگر هنوز همان است. 30 سال کار، 30 سال پرداخت حق بیمه، اما همچنان اجاره نشین.
5: خب بریم سراغ اولین گفتگوی امروزمون. در روزهای گذشته 2 نفر از قدیمی ترین چهره های حکومت، محمد باقر قالیباف و محسن رفیق دوست، ناخواسته نکاتی رو مطرح کردند که شاید بیش از هر تحلیل خارجی وضعیت امروز حکومت رو نشون میده. یکیشون از ساعات پس از کشته شدن خامنه ای و نحوه مدیریت اون روزها گفت و دیگری از نفوذ، شکاف امنیتی و مشکلات ساختار تصمیم گیری. اگر این اعترافات رو کنار تحولات جنگ و فشارهای آمریکا بذاریم، سوال مهم اینه که امروز حکومت در چه وضعی قرار داره. همراه هستیم با آقای احمد افشار تا به همین موضوع بپردازیم. سلام بر شما، خیلی خوش اومدید آقای افشار.
6: منم سلام میکنم به شما، با تشکر از این دعوتتون و اجازه میخوام سلام کنم به همه بینندگان ایران آزادی.
5: قالیباف برای اولین بار جزئیاتی از ساعاتی پس از کشته شدن خامنه ای رو شرح داده.
6: بله.
5: از پنهان کردن خبر تا فراخوان برای مردم برای حضور در خیابان. اجازه بدین اولین کلیپی رو ببینیم بعد من سوالاتم رو بسن.
6: بله خواهش.
7: با هم بگم خیابان از کجا شکل گرفت. ما اونجا تصمیم گرفتیم شهادت آقا رو کی اعلام کنیم. با آقای لاجانی دوتایی تصمیم گرفتیم حتما همون وقت سحر که مردم سر سفره سحری هستن اعلام کنیم و همون موقع بدیم سحری تا رو خورده نخورده همه بیان تو خیابان. وگرنه باور کنید اصلا ممکن بود او بحث خیابان یه رقم دیگه ای بخوره.
5: خب این روایت چه واقعیتی رو درباره وضعیت حاکمیت در اون ساعت حساس آشکار میکنه به نظرتون؟
6: اول اجازه بدیم به این مسئله اشاره بکنم که این حرف رو قالیباف در این روزها، امروز 11 مرداد، جنگ از 9 اسفند 404 شروع شده و یعنی 6 ماه بعد از داستان شروع جنگ با مذاکراتی که پشت سر هم و حملاتی که پشت سر هم شکل گرفت، هیچ گرهی از وضعیت رژیم باز نشده که این حرفا رو داره میزنه و بازتابی از بحران و سردرگمیه که رژیم باش روبرو بوده و حالا بیشتر خدمتون عرض خواهم کرد. نه. به طور مشخص این بحران همین الان که دارم با شما صحبت میکنم و هر چیزی هم که بخواد از حالا به بعد اتفاق بیفته روی دو تا عرصه بسیار مهم خودش رو نشون خواهد داد، رونمایی خواهد کرد. یکی بحث تنگه هرمز هست که الان هم دارن نسبت به همدیگه میبینید از هر دو جناح هشدار میدن به هم، چون اولین عقب نشینی که بخواد صورت بگیره و البته رژیم در نگرانه که کلاف قضیه و غرغره این عقب نشینی ها باز بشه، از اونجا در همین موضوع تنگه هرمز هست. و نکته دوم تأثیری که روی شکاف به هم نیامدنی داخل حاکمیت میذاره این موضوع و روزانه ما شاهد این هستیم. الان در اخبار خود شما هم بود به اصطلاح اعتراضاتی که به صدا و سیمای رژیم میشه، حذف سخنرانی هایی که صورت میگیره و ادامه داره. اما قالیباف عملا از ترس و آشفتگی حاکم بر رأس هرم قدرت پرده برداشت، همون چیزی که تا همین امروز هم گرفتارش رژیم باش گرفتاره. یعنی روزی که روز 9 اسفند که شبش این صحبتش داره میکنه، به هر حال مشخص شد که خامنه ای کشته شده، هنوزم که بحث جانشینیش و غیر ذلک مطرح نبود، اما بسیار روشن نشون میده که از همون لحظه ترس وحش وجودی به قول خودشون ترس وحشت اصلی رژیم از کجا بوده که گفته ما تصمیم گرفتیم زود بگیم اعلام کنیم. خب تلویزیون های خارجی اعلام کرده بودن که طبعا به گوش مردم میرسید و ما گفتیم زودتر سحری خورده نخورده بیان تو خیابون و الا خیابان طوری دیگری رقم خوب میخورد. چطوری رقم میخورد؟ اینو دیگه رونمایی نمیکنه که چجوری رقم میخورد، بلکه داره اون لحظات سرنوشت سازی رو که تا الان سعی کردن با پر کردن خیابان و شوها و نمایش هایی که دارن میذارن هی اون طور دیگر رقم خوردن رو به عقب بندازن، دارن اون این برنامه رو از این نشون میده که در واقع رژیم چجوری دنبال این بوده که این شوک عمومی فراگیر به رژیم وارد نشه و تا حد امکان اون رو عقب بندازه. فراخوان مردم به خیابون هم همزمان با اعلام خبر کشته شدن خامنه ای نشانه ای بود از تلاش برای مهار فضای بعد از ضربه، نه صرفا اطلاع رسانی که آیا مثلا عمود خیمه نظام کشته شد، نه، بیشتر بیان فرسایش مشروعیت و حراس رژیم از واکنش جامعه بود. جامعه بیرون آمده از سرکوب وحشتناک و گسترده قیام 404، رژیمی که حتی در بحران به بسیج نمایشی و مدیریت امنیتی متوسل شده. حالا جمع بندی این موضوع اگر خلاصه بکنم پاسخمو به سوال شما، این که حکومت در هر لحظه، یعنی از لحظه مرگ خامنه ای بیش از هر چیز از خلای قدرت و امکان اینکه قیام شکل بگیره میترسید. این اعتراف اعتراف یک حاکمیتیه که برای بقا ناچار به پنهانکاری، کنترل خیابان و نمایش انسجام روزانش بوده که طبعا شرایط جنگی بیشترین کمک کرده بهش و الان هم هی با چنگ زدن به جنگ هست که میخواد این وضعیت رو و به عقب انداختن قیام رو ادامه بده.
5: بله، حالا فقط قالیباف نبود که یه افشاگری و صحبت های کرد. محسن رفیق دوستم در گفتگوی اخیر خودش از نفوذ گفته، از اطلاع دشمن، از جلسات محرمانه و حتی تاثیرگذاری بر تصمیم ها. این اظهارات چه تصویری از ساختار تصمیم گیری در رژیم رو نشون میده؟
6: میدونید که رفیق دوست خب اولین وزیر سپاه پاسداران بوده اون زمانی که قرار شد وزارت خونه باشه، یعنی از ابتدایی ترین چهره های سپاه هست. خب تصویری از یک ساختار امنیتی فرسوده رو تو این حرفاش به نمایش میذاره. میگه که دشمن از جلسات محرمانه رژیم خبر داشته، همون جلسه منظور که درش خامنه ای هم بوده و بمباران شده، و نفوذ هم فقط جاسوسی نیست. این نکته قابل توجهه. نفوذ فقط جاسوسی نیست، اعتراف به چه چیزیه؟ چون جاسوس یه فردیه که از قبل موضعش مشخصه، خودشو فروخته و کارش اینه که اطلاع رسانی کنه. ولی وقتی میگه نفوذ فقط جاسوسی نیست، یعنی افرادی هستن که پیشاپیش جاسوس نیستن ولی در صحنه چی میشن؟ جبهه عوض میکنن، ریزشی هن. اسم کلمه ریزشی رو به زبون نمیاره، میگه فقط از جاسوسی نیست. حالا برای اینکه بپوشونه، ولی به هر حال میگه اینا سرنخ چیزایی رو لو میدن به خاطر ریزشی و این دیگه اتفاقا چیزیه که برخلاف جاسوسی، هیچ سیستم ضد جاسوسی هم نمیتونه اینو پیشبینیش بکنه یا ردیابیش بکنه، چون طرفیه که تا دیروز باهاشون بوده، امروز امشب تا فردا ریزشی میشه و بعد ممکنه نوک خیلی چیزایی رو لو بده. بنابراین این تصمیم میتونه روی تصمیم گیری ها تأثیر بذاره. این یعنی که در رأس حاکمیت شکاف امنیتی به مسئله ساختاری تبدیل شده، یعنی همون که عرض کردم خدمتتون، نمیتونن جلوش به اصطلاح مانعش بشن. حتی نفوذ رو به اختلافات داخلی و مخالفت با سیاست های رهبری هم تعمیم میده، این نفوذ رو که در واقع همون مفهوم واقعی ریزشه، یعنی مرز بین رقیب سیاسی و نفوذی عملا مخدوش شده، یعنی بین مخالفتی که مثلا یک فرد با حاکمیت داره به خاطر همون موازی که دیگه آینده ای برای رژیم نمیبینه، با فردی که خب به عنوان جاسوس بوده تو اونجا. نتیجه این وضع در نهایت اینه که و این تناقض شبه امنیتی در داخل ساختار این رژیم وجود داره. هرچی رژیم به نقطه سرنگونی خودش نزدیک میشه، این حفره ها، این خلل و فرج بیشتر سرباز میکنه و چیزی هم نیست که بشه از قبل جلوگیری کرد. هر طرفی هم خب طبعا طرف دیگر رو متهم میکنه و هیچ اعتماد پایداری در داخل این حاکمیت باقی نمیذاره. البته خب این وضع نشان دهنده ضعف ذاتی نظام ولایت فقیه هم هست، چون این نظام، نظامی که ولی فقیه که ظاهرم نشده، صداشم شنیده نشده، خب نتونسته تا به حال با یک موزیگیری قاطعی یک جریان یک دستی رو ارائه بده. از اون طرف میگه علل اصول مخالف بودم با مذاکرات، موافق نبودم، از این طرف هیئت مذاکره کننده رو هم تایید میکنه. پس این از خودش ناشی میشه، از بالاترین نقطه و در واقع از کل حاکمیته که نه فقط با دشمن بیرونی بلکه اساساً با یک بی‌اعتمادی درونی به خاطر این فروپاشی که هر لحظه که نزدیک به قیام مردمی میشیم باش رو بروست.
5: بله، هموطنان هم برنامه ما رو دنبال میکنن با کامنت هاشون. بله، یکی از بینندگان نوشته بعد از خامنه ای مهمترین چالش حکومت فقط انتخاب یک جانشین نیست، مسئله اصلی بحران است که بسیاری آن را بزرگترین آزمون نظام پس از خامنه ای می دانند.
6: دقیقاً. بله. روی نکته درستی انگشت گذاشتم. بله.
5: و بیننده دیگری گفتن که بحران پس از خامنه ای بحران ساختار است، ساختاری که تصمیم های کلان را به یک مرکز واحد وابسته کرده که با هر گونه خلع رأس هرم با چالش هماهنگی، رقابت داخلی و کاهش کارآمدی روبرو خواهد شد.
6: اونم رأس هرمی که قبل از رفتن و به درک واصل شدنش شرایط بعد خودش رو تعیین تکلیف نکرده، پرونده های باز گذاشته روی میز از زهرخورانش تا امر جانشینیش.
5: بله. حالا اگر همه این اعترافهای قالیباف، رفیق دوست و بقیه رو بذاریم کنار هم، از اون ورم تهدیدهای آمریکا، بحثهای مذاکره، یعنی مشکلات منطقه‌ای که رژیم داره، اینا رو میخوام ببینم آینده تصمیم گیری در این حاکمیت رو چجوری پیش بینی میکنی، بالاخره چی میشه؟
6: این اعترافها در کنار تهدیدهای آمریکا که بخشیشو در اخبار امروز هم شما پخش کردید، بحث مذاکره نشون میده که حکومت زیر فشار همزمان، هم فشار نظامی داره، هم فشار اقتصادی از داخل و هم روانی. روانی به خاطر همین گسست هایی که در ساختار حاکمیت هست، در زیر این فشار قرار داره. همین حذف کردن سخنرانی های همدیگه که حتما میدونید به سخنرانی اژه‌ای هم سرایت کرده و به اونجا هم رسیده، یعنی به هر سه سران قوه شاملشون شده این چیزها. خب نشون میده که حکومت زیر فشار شدیدی قرار داره. خب رژیم در چنین شرایطی نه توان عقب نشینی منسجم داره یا همون زهرخوران منسجم، منظور از منسجم یعنی که بدونه که وابره و از هم گسیخته بشه، و نه قدرت ادامه این تقابل داره و در نتیجه دائما در میان این تهدید و مذاکره داره نوسان میکنه. اختلاف درون حاکمیت هم درباره مذاکره نشونه اینه، همون چیزی است که از خود حساب سر راهبرد و سیاست واحد حرف دارم و از خود وضعیت ولی فقیه، یعنی همین ولی فقیه وراثتیشون نشأت میگیره که حرف مشخصی نمیزنه. خب تا جایی که به رژیم و کنترل اوضاع برمیگرده دنبال کاهش تنشه و به اصطلاح از قالیباف و بقیه میگن جبهه‌های مختلفی وجود داره، از جمله جبهه خیابان و جبهه معیشتی مردم که خلاصه به زبان صریح‌تر میترسن بگن با قیام روبرو هستن. این تناقض به ویژه در سخنان مسئولان رژیم همون شکافی رو بازتاب میده که یکی از علائم بحران ساختاری و بنبست سیاسی رژیمه. هر کدومشون که دهان باز میکنن، چه از این جناح چه از اون جناح، قبل از همه این بحران ساختاری رو به نمایش میذارن، اونم تو این شرایط بسیار حساس. در این وضعیت آینده تصمیم گیری رژیم که شما پرسیدید بیشتر به تصمیم های پرهزینه و واکنشی شباهت داره تا راهبرد منسجم، یعنی اینکه ناچاره از سر استیصال به چاره جویی های راه ببره که خیلی براش هزینه آور هست. هرچی فشار خارجی و نارضایتی داخلی بیشتر میشه، قیمت ها افزایش پیدا میکنه، نارضایتی های مردم انباشته میشه و خب وضعیت محاصره دریایی و بنادری که تا 92% واردات و صادرات بهش وصله بوده تأثیر خاص خودشو داره. خب شکاف در رأس حاکمیت عمیق‌تر میشه، بازتاب پیدا میکنه و رژیم در مسیر فرسایش و افول شتابان قرار میگیره. این نقطه ایه که البته سعی میکنن دیده نشه، اما
5: اینجوری بیرون میشه.
6: روز هر روز ما شاهد بیرون زدن هستیم و این تأثیر خودشو در دو زمینه بسیار تعیین کننده میذاره. اول نشان دهنده بی آیندگی به مردم آسی تو خیابون که منتظر قیام هستند در شرایطی که شرایط جنگی مقدار برطرف بشه، و دوم تأثیر بسیار فروکاهنده ایه که روی بدنه حزب سلاب سرکوب رژیم میذاره که قراره جلوی اون قیام رو بگیره و هر روز اونها با بی آیندگی بیشتری رو گروه هستن.
5: بله. در مورد اون سرایت سانسور که گفتیم به سران قوا، حتی سانسور خود صحبت‌های مشتبه خامنه‌ای هم بود، دو سه جمله‌شو
6: عرض کردن.
5: یعنی همین بحران ساختاری در تصمیم گیری، ببین تا کجا رفته. آقای افشار، سوالات من تموم شد، وقت برنامه مونم تموم شد، ولی لطفاً در حد یه دقیقه به سوالی هم
6: پاسخ بدید. بله.
5: الان رژیم در چه وضعیتی قرار دارد و چه اتفاقی باید بیفتد تا از سرنگونی جلوگیری شود؟ آیا خود رژیم باور دارد که سرنگون خواهد شد؟
6: 100% رژیم موضوع باور به سرنگونیش از باور عبور کرده. قیام 404 و کشتار عظیمی که در حدود در زمانی که خود خامنه‌ای تازه زنده بود کرد، اونو از این نقطه باور عبور کرده. رژیم الان کاملاً به باور کامل رسیده که مطلقاً آینده‌ای براش وجود نداره. اولا اینکه روی یک آتشفشان بیش از 92 میلیون نفر، البته چندین میلیون هم در خارج ایران به سر میبرن، هست که خیلی خوب این لرزش‌های انفجاری رو احساس میکنه، و دوم از عملکردهای این رژیم مشخصه که مطلقاً آینده‌ای نداره. ببینید، به تمام کشورهای عربی همسایه ایران حتی تا با اردن موشک زده، 85% موشک و به اصطلاح فهباداش به اینجا زده، بعد تنگه هرمز بسته که فقط موضوعی بین ایران و آمریکا نیست، به کل جهان ربط داره. بنابراین این رژیم هیچ آینده‌ای برای خودش نمیبینه و الان به قوله معروف میگن هر غرق شونده به هر خاک و خاشاکی متوسل میشه چنگ میزنه، وضعیتش در همون.
5: بله آقای افشار، خیلی محبت کردی، هم به سوالات ما هم به سوالات بینندگان پاسخ دادید. درود بر شما و خدا نگهدار.

0: این روزها و به مناسبت ایام سالگرد عملیات کبیر فروغ جاویدان شاهد این هستیم که رژیم آخوندی چه در نمایش‌های جمعه و اظهارات نمایندگان خامنه‌ای و چه در رسانه‌های حکومتی به این عملیات پرداخته. علت چیه؟ نگرانیشون از عملیاتی نزدیک به 4 دهه قبل چه هست؟ همراه هستیم با میثم ناهی تا راجع به همین موضوع گفتگو کنیم. میثم سلام، خیلی خوش آمدید.
1: خیلی ممنون مهران، تشکر از شما و سلام به بینندگان عزیز.
0: اگه موافق باشی اول صحبت‌های آخوند حسینی همدانی امام جمعه خامنه‌ای در کرج رو بله. بشنویم در همین رابطه، بعد من پرسش هام رو مطرح کنم.
1: بله،
0: با هم بشنویم.
2: واقعه دومی که در 5 مرداد اتفاق افتاده سالگشت عملیات مرصاد، فرماندهی کل عملیات منافقین با سرکرده منافقین بود و زنش که 5 محور رو تشکیل داده بودن و قصد داشتن 3 ساعته تهران رو فتح کنن. فرماندهی ها مشخص بود: اسلام آباد، کرمانشاه، همدان، قزوین، تهران. 5 محور و حمله کردن. عملیات فروغ جاویدان که عملیات ایران اسمش مرصاده واقع شد. البته جریان نفاق انتهایی نداره، هر روز به یه رنگی ظهور میکنه، بروز میکنه. عده هم به جد کوشش میکنن جای جلاد و شهید رو در قصه منافقین عوض بکنن. امروز من حالا بحثم اینا رو گفتم که بدانید مسیر چه بود و چه اتفاق بزرگی در عملیات مرصاد واقع شد که اینها ریشهشون کنده شد. اگرچه عرض میکنم ریش نفاق وجود داره و فعالیت میکنه، شما هم رگه هاشو میبینید، در همه جا هم هستن.
0: بله،
1: خب ما نفهمیدیم این مجاهدین ریشهشون کنده شد یا هستن و اینکه انتهایی نداره این جریان مجاهدین.
0: حالا همین، ببین، بعد از گذشت 38 سال از عملیات کبیر فروغ جاویدان و این همه در مورد اینکه مجاهدین نابود شدن و اینها، این نگرانی هایی که این امام جمعه خامنه‌ای و بقیه سرکردگان رژیم در رسانه های رژیم دارن از چیه و خلاصه از چی نگرانن؟
1: خب این که بیان یک نوستالژی یا بازگویی یک تاریخچه نیست. این حرف رو که میزنن عطف به همین امروزه، یعنی مشکلشون مشکل امروزه. شما قبل از این گفتگو ترانه زیبایی رو پخش کردین، خب بیاد مجاهد قهرمان مهدی خانگی. خب یک نسل جوان میبینیم چطور شورشی، مسلح، جنگاور، از یگان فرمانده وحی تا صفی از شهدای مجاهد خلق در همین سال 405 که بسیارشون متولدین بعد از دهه 70ن، یعنی بعد از عملیات فروغ جاویدان، و اینطور میان در زمره فرماندهان ارتش آزادی بخش، فرماندهان فروغ دو و رزمندگان ارتش آزادی بخش و یگانهای اینطوری جنگنده.
0: متولد 79 بوده.
1: بله، کلا میگم مهدی خب 79 ولی کلا.
0: بله دقیقاً.
1: خود وحید خب ببینید، اینها نشون دهنده اینه که این هشدارها عطف به همین امروز هست. دارن نسبت به خطری که امروز رژیم رو در بر گرفته، نه اون بازی های آلترناتیو های قارچی که استعمار و خود رژیم برپا میکنن و هیچ پشتوانه‌ای نداره. ببین، داره اشاره میکنه به یک دشمنی که ریشه داره در اعماق تاریخ ایران، در اعماق جامعه ایران، پایگاه عظیم اجتماعی، و یک استراتژی داره که 45 سال روی اون پافشاری کرده. سرنگونی رژیم با قهر انقلابی و سازماندهی که امروز در ارتش آزادی بخش نهادی نمیشه و اون داره پیش میبره و این خط داره پیش میره. فقط هم این صحبت های این آخوند همدانی نیست، من چند مورد دیگر رو واقعا وقت نبود، فقط خیلی کوتاه آوردم. ببینید، همین امروز اژه‌ای میگه یه مجاهدین تسلیح و تجهیز شدن و در سودای اشغال تهران بودن. ببینید، مشکل سودای اشغال تهرانه، خطری که به قول اون هنوز ادامه داره، انتها نداره. تحت هیچ شرایطی نباید از ترفند، اجه میگه از ترفندا و توطئه‌های مجاهدین غافل بشیم، همواره باید عملیات مرصاد و وقایع اون رو به یاد بیاوریم. چرا باید بیاد بیاوریم؟ خطرش بیخ گوشمونه. از یک گردن بهتون این خطر نزدیکتر و این خودشون میدونن، به همین خاطر میگن. ببینید تسنیم یه روز میاد یه کتابی معرفی میکنه، ببخشید پنج روز، تیتر کتاب چیه که رژیم چاپ کرده؟ نفاق در کمین. نفاق همین حرفی که سر موجه مجاهدین در کمین. در کمین کی؟ در کمین رژیم. و بعدم یه کتابی که خواندنش تحمل میخواهد. و وقتی خلاصه کتاب میخونیم به مجاهدین، یعنی تا آستانه کرمانشاه رسیدن و در رویای فتح تهران بودن و خطری که هنوز هست. همین خاطر میگه در کمین. دیروز ببخشید بازم پیروز باشگاه خبرنگاران جوان یک مطلب مفصل مینویسه به مناسبت سالروز اولین نشریه مجاهد در مرداد 58. ببینید اگه مول خطر امروز نیست، تو چرا گریز میزنی به 47 سال پیش؟ ببین اصلا نسل امروز که چی؟ نسل دهه 70 که نسل من و تو موقع نبوده. خب پس چرا امروز میای دوباره اینا رو یادآوری میکنی؟ توش به صراحت میگه، میگه ببین نشریه مجاهد با تیراژ چند صد هزاری در سراسر کشور و حتی دورترین روستاها منتشر میشد. اینا دفاتر علنی برپا میکردن، میتینگ های خیابانی برگزار میکردن. بعد میگه بکن دقت کن، نشریه مجاهد حد اکثر استفاده را برای نفوذ، جذب نیرو، ببین همین نسل جوان، جذب نیرو، ثروت اندوزی، میگن مجاهدین پولشون از کجا میارن؟ اصلا این پایگاه اجتماعی دیگه، و سازماندهی تشکیلاتی برد. سازماندهی تشکیلاتی، همون میگیم نیرو، آتش، سازمان تشکیلاتی، رمز در هم کوبیدن سپاه. بعد میگه امروز نیز استمرار همان راهبرد تبیینی تنها راه پاتک به این خطر است. میگه امروز برمیگره به امروز. بعد آخرش هم میگه دقت کن، تجربه نشریه مجاهد نشان داد که بزرگترین تهدید برای نظام همیشه از لوله تفنگ آغاز نمیشود، گاه از واژه ها آغاز میشود. ببین اون چه واژه هایی که نسلی و مثل مهدی، وحید و هزاران کانون شورشی خلق میکنه، تربیت میکنه در ابعاد کلان و در مدار فرماندهان ارتش آزادی بخش. این همون واژه های یک آرمانیه که 61 سال در تاریخ ایران ادامه داره و اینطور داره در قلب ها رو تسخیر میکنه.
0: بله.
1: من به خطرها اشاره کردم، یک کلیپ هم ببینیم از یکی از کارشناس های رژیم که اون هم دقیقا به همین خطر خوب اشاره میکنه.
0: بله.
3: باورتون نمیشه دانشجوی شریف عضو مجاهدین خلق بشه؟ پس اون دانشجوی شریفی که سال 57 و قبل ترش عضو مجاهدین خلق بودن، پس اونا چی بود؟ حالا این بنده خدا میگه در زندان نامه نوشته و گفته من عضو مجاهدین خلقم. خب بذارید یه خاطره واقعی بگم از همین بعد از 18-19 دی. دوست من که وکیل در تهران رفته بود دادسرای انقلاب، میگفت یک دختر دانشجوی رو گرفته بودن آورده بودند و بازپرس داشت براش مینوشت، حالا بازپرس دادیار من اینا اسمشو بلد نیستم، داشت مینوشت که بله ایشون عضو سازمان منافقین خلقن. بعد میگه دختره صداش در اومد اعتراض کرد جلو همه، میگه حالا من وکیل بودم اونجا وایستادم، گفت چی مینویسی سازمان منافقین خلق؟ بنویس سازمان مجاهدین خلق ایران. مجاهدین خلق دست کم نگیرید، من همه استوری میذارم خیلیان، هر چی من میذارم تموم نمیشه. اینا واقعا عضوگیری کردن، نیرو گرفتن در همین بعد از 18 و 19 دی. تو کسایی که دستگیر شده بودن دقت کنید اینجوری بودن، و من دوستم که وکیل بود شاهد بود، بعضیاشونو دیده بود. خب
0: بله، حالا به طور مشخص ما امسال میسم شاهد نوع شدیدتری از تبلیغات علیه مجاهدین و به خصوص فروغ جاویدان هستیم. این ترسی که الان شما هم بهش اشاره کردین توی صحبتاتون و الان هم در همین کلیپ هم دیدیم، در شرایط کنونی به چه معناست؟ اگر کوتاه لطف کنی بگی با دلیل ضیق وقت.
1: بله، ببین امسال فرق، هر سال رژیم جشن میگیره که در سالروز فروغ که سرنگون نشده، اما امسال فرق داشت. امسال اشاره کردم به یک خطر عاجل و امروزی اشاره میکنن، با سال قبل فرق داشت. چرا؟ من ها توضیحاتشو دادم، اما ما بیاییم دو جبهه رو، دو جبهه سراپا مقابل هم رو نگاه کنیم. دو جبهه که یکیش بوده یکیش نبود دیگریه، یکی رژیم، یکی مجاهدین و مقاومت ایران. وضعیت رژیم، وضعیت این دو جبهه رو امسال ببینیم. ببین رژیم چه اتفاقی براش افتاده در مقابل یک جامعه انفجاری که این وضعیت انفجاری ببین با یک سال پیش سراپا متفاوته، حتی با دیماه متفاوته. دو خامنه ایش رفته، سه جنگ شدید گرگ‌ها که می‌بینیم واقعا مدار عوض کرده، غیر قابل مهار شده و بحث از کودتا و غیره می‌کنن، و چهار بحران بی‌راه‌حلی. ببین بزرگترین بحران این رژیم بحران بی‌راه‌حلی، در مقابل هیچ بحرانی پاسخ نداره. پس این وضعیت رژیم، وضعیت مقاومت ایران، ببین مجاهدین و این مقاومت در اوج، یکش گسترش کانون‌های شورشی و ارتش آزادی بخش که از سرکوب عبور کردن، رژیم کم دستگیر نمی‌کنه، کم سرکوب نمی‌کنه، اما تونسته جلوی گسترش این ارتش رو بگیره. نمودش همین عملیات‌ها و پراتیک‌های مستمر و رو به گسترش. دو اقبال بین‌المللی، ما همین روزا این سفر خانم رجایی ایتالیا رو دیدیم و چطور اقبالی که شد و سایر فعالیت‌ها. و سه ببین این مقاومتیه که داره حرفش به اثبات میرسه. راه حل سوم از 20 اندی سال پیش خانم رجوی گفتن مماشات با این رژیم جواب نداره، به جنگ میانجامه و جنگ هم جواب نداره. هم مماشات آزمایش شد، هم جنگ آزمایش شد، الان راه حل سوم رو میزه. پس رژیم با خودش محاسبه میکنه، اون جامعه انفجاری و این مقاومتی که آتش زنه و کاتالیزور به حرکت در آوردن اون ارتش آزادی بخش و اون قیام هست، خب این داره رو به گسترشه. به همین خاطر اینقدر امسال نسبت به خطر مجاهدین و فروغ این حرفا رو میزنم و هشدار میدم.
0: بله خیلی متشکرم. میثم ناهید از حضور در استودیو.
4: از طرف دیگه در سال گذشته این حقیقت روشن شد که رژیم آخوندی هیچ راهی برای خروج از بن‌بست ندارد. عوارض مرگ خامنه‌ای هرچی که زمان میگذره بیشتر بارز میشه. کسی که 37 سال کل این نظام بر اون تکیه داشته و میبینیم که جنگ گرگ‌ها داره به سرعت گسترش پیدا میکنه و هر روز ما شاهد بروز این جنگ در جناح‌های مختلف در درون رژیم هستیم. در یک سال گذشته مواضع و خطوط شورای ملی مقاومت در بوته بزرگ آزمایش حوادث بسیار فشرده قرار گرفت و صحت و حقانیت همه اونها یکی بعد از دیگری به اثبات رسید. به اثبات رسید که این رژیم استحاله نمی شود و به اثبات رسید که این رژیم تغییر در رفتار نمی دهد. به اثبات رسید که با جنگ خارجی و بمباران سرنگون نمی شود و همچنین به اثبات رسید که از برنامه اتمی و ساختن بمب اتمی کوتاه نمی آید. همچنین به اثبات رسید که به این سادگی دست از بازی با همه نیروهای نیابتیش در منطقه بر نمی دارد و دست اندازی اون به منطقه امریست ضروری برای بقای اون. بنابراین بیش از همیشه روشن شد که تنها جواب برای خلاصی از این وضعیت تغییر این رژیمه، اونم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونها. و در اینجا میخوام درود بفرستم به مسئول شورا به خاطر پایداری بر اصول شورای ملی مقاومت در 45 سال گذشته در تمام دورانها، کورانها، همه گردنهای صعب العبور که اگر این شاخصها و این اصول خدشه‌ناپذیر نبود چه بسا این جنبش و این مقاومت نمیتونست در موقعیت فعلی باشه. میخوام تبریک بگم به تک تک اعضای شورا و خانواده بزرگ مقاومت به خاطر پایداریشون بر سر این اصول. و همچنان که درباره جنگ و درگیری گفتیم، میخوام دوباره تکرار کنم، ما از تفاهم برای توقف جنگ و پایان مصیبت‌های مردم ایران و هر گونه تفاهم و قرارداد صلح استقبال می‌کنیم. و به آخوندها گفته ایم و باز هم میگوییم که از عقب نشینی شما و خوردن زهر توسط شما استقبال میکنیم. سرنگونی رژیم آخوندی و نیل آزادی و جمهوری دموکراتیک بر عهده ما، بر عهده خلق ما و بر عهده ارتش آزادی است. دوستان گرامی، ما امروز در آغاز 46 سال مقاومت انقلابی هستیم. همچنین آغاز 46 سال حیات شورای ملی مقاومت ایران. با وظایفی بسیار سنگین‌تر و تحولاتی بسیار عظیم‌تر از سال گذشته و از سال‌های گذشته. اون هم در راستای آزادی خلق و میهنمون. و همونطور که مسئول شورا در پیام خودش گفت، پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک فرا رسیده است. از همه شما متشکرم.
5: بله، همچنان که شنیدیم، خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران مجدداً در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران موضع مقاومت ایران در قبال صلح رو یک بار دیگه مطرح کردند. در همین رابطه همراه هستیم با آقای ابوالفضل فولادمند تا به این موضوع بپردازیم. با سلام به شما و خوش اومدید به برنامه.
6: سلام خدمت شما و بینندگان عزیز.
5: بله، درود بر شما. آقای فولادمند، در رابطه با شعار صلح و آزادی که توسط در واقع هواداران مقاومت در همین ایام در اجتماعات مختلف هم شنیده شده، شما چه پیشینه ای در این رابطه برای ما توضیح دارید؟
6: الان خانم رجوی هم با دقت و استناد به مواضع قبلی مقاومت دقیقا همین رو توضیح داد. من میخوام فقط یادآوری کنم که صلح طلبی مقاومت ایران تاکتیک نیست. صلح طلبی مقاومت ایران برآمده از منافع لحظه‌ای و سیاسی این مقاومت نیست. یکی از اصول اعتقادی این مقاومت، الان خواهر مریم هم همین رو تأکید کرد که یکی از اصول ماست صلح طلبی. این صلح طلبی فقط هم منوط و مشروط به همین وضعیت فعلی که الان در ایران به وجود اومده نیست، نه، از همون 40 سال پیش، 47 سال پیش که در واقع از جنگ ضد میهنی ایران و عراق این طرف موضع ایران صلح بوده.
5: این یعنی خاص این شرط کنونی نیست؟
6: نیست، نه خیر، جزء اصولش. آقا در صلح که میشه دموکراسی رو به دست آورد، در صلح که میشه حاکمیت مردم رو ایجاد کرد، در صلح که میشه یک میهنی رو آباد کرد و مردم رو به رفاه، آسایش و پیشرفت رسوند، نه در جنگ. از جنگ دیکتاتوری در میاد، ظلم و ستم و استثمار رو همین چیزایی در میاد که الان داره در میاد و داریم میبینیم. خب البته در پرانتز عرض کنم، در همون جنگ ضد میهنی هم در یک مقطع که خاک میهن اشغال شد، خب مقاومت ایران به دفاع از خاک میهن بلند شد. پزشکیان اعترافش هست و گفت دیگه نیازی نیست بخوایم زیاد استدلال بکنیم، البته شهدامون هستن، اسرامون هستن، اسامیشون و همین. ولی میخوام تأکید کنم که مقاومت ایران حتی قبل از شروع جنگ ایران و عراق، اینو تأکید دارم میکنم که بینندگان ما اونایی که نمیدونن، که خیلی معمولا احتمالا ندونن این وضعیت رو، مقاومت ایران قبل از شروع جنگ ضد میهنی 8 خمینی خواسته ایران و عراق، همونجا هم پرچم صلح بلند کرده بود. 25 فروردین سال 1359 آقای رجوی تلاش کرد با جلو انداختن عرفات که اون موقع جز رهبران تراز اول منطقه بود و هم با حکومت وقت ایران، یعنی خمینی و آخوندها رابطش بود، هم با حکومت وقت عراق، این رو بندازه جلو، بیاره جلو و با کمک اینها و رهبرهای دیگه که زنده یاد عرفات به میدون میورد، نذاره که آتش جنگ بین دو کشور شعله ور بشه. اینا مواضع اعلام شده، اینا واقعیت هاییست که در رسانه های اون موقع هم ثبت شده، در نشریه مجاهد هست، نشریه فروردین سال 59، در تمام کتابخونه های جهان، آرشیو های جهان همه هست و میتونن برن و ببینن هست. این موضع صلح طلبی مقاومت ایران تاکتیک نیست، اصل اعتقادی مقاومت ایرانه. سابقه‌اش هم به اون موقع برمیگرده.
5: بله، حالا شما اشاره کردین البته به مواضع مقاومت ایران که 40 سال هست که این شعار مقاومت ایران هست و بر سر این اصول هم ایستاده، اما در رابطه با جنگ، جنگ موضوعی هستش که بسیار خرابی و ویرانی به بار میاره و قطعا که رژیم رو هم حتی در بحران‌های بیشتری فرو خواهد بود، اما چرا رژیم پای این جنگ میاد؟
6: نه، سوال خوبیه. به خاطر اینی که خب هر کسی میدونه که، یعنی حتی هر نوع آموز سیاست هم میدونه که جنگ که چیز خوبی نیست، که جنگ و ویرانی و فشار و سختی و ستم که چیز خوبی نیست که. ولی چرا یک حکومت اینطوری مصرانه 40 و چند سال، یعنی از سال 59 که رفته پای جنگ، از جنگ دیگه در نیومده، به طور واقعی از جنگ در نیومده. حالا این رو من یه توضیح مختصر میخوام بدم. ببینید، جنگ خب ابزاری است برای بقای این حکومت، این رو همه میگن، فقط ما نمیگیم، همه گروه‌ها و احزاب سیاسی، دولت‌ها هم الان این رو میگن. ولی مفهومش چیه؟ یعنی پشت این همین گزاره ساده که جنگ وسیله است برای بقای این حکومت، این یعنی چی؟ ببینید، هر حکومتی، من هر وقت وقتم تموم شد لطفاً
5: بله بله شما بفرمایید،
6: که ببینید هر حکومتی یا به پایگاه اجتماعیش تکیه داره، یا اگر پایگاه اجتماعی نداره، در نتیجه مثل همین حکومت باید سرکوب بکنه، در نتیجه اونجا باید یک تکیه‌گاه داشته باشه، یعنی یا پایگاه اجتماعی باید داشته باشه، یک تکیه‌گاه باید داشته باشه. مثلا حکومت شاه تکیه‌گاهش چی بود؟ ساواک بود. ساواک بود و سرکوب پلیسی نظامی یا نظامی پلیسی این اواخرش بود و تکیه‌اش به خارجی، قدرت خارجی. خب به محض اینی هم که اون تکیه‌گاه رو برداشتن چی شد؟ مثل چوبی که از پشت یک مقوا بکشن، مجسمه‌اش افتاد. رژیم آخوندها چی؟ رژیم آخوندها آیا پایگاه مردمی داره؟ خودشون الان دارن میگن آقا 2%, 3%. این قالیباف اون دفعه میگفت 2%, 3%. خب این به چی باید تکیه بکنه؟ پایگاه مردمی که نداره که. حکومت رو هم که از مردم دزدیده، سرقت کرده، و مردم الان، اکثریت مردم ایران در حال جنگ با این رژیم هستن برای حفظ و برای کسب حاکمیت خودشون. این به جنگ متکیه، با تضاد خارجی که اسمش جنگه، با اون جنگ تلاش میکنه که تضاد داخلی، یعنی سرکوب رو و سرقت انقلاب رو، سرقت حاکمیت و اصل حاکمیت ملی رو از مردم رو، این رو بپوشونه. خیلی راحت با جنگ که میشه سرکوب کرد، با جنگ که میشه گفت که کسی حرف نزنه، با جنگ حکومت رو هم که از مردم دزدیده، سرقت کرده، و مردم الان، اکثریت مردم ایران در حال جنگ با این رژیم هستن برای حفظ و برای کسب حاکمیت خودشون. این به جنگ متکیه، با تضاد خارجی که اسمش جنگه، با اون جنگ تلاش میکنه که تضاد داخلی، یعنی سرکوب رو و سرقت انقلاب رو، سرقت

0: الان موقعیت خطیره، الان میهن در خطره، که همش هم کشف و پوشاله به خاطر اینکه جنگ رو هم خودش زمینه سازی کرده، اون جنگ رو خودش زمینه سازی کرده، این جنگ هم خودش زمینه سازی کرده و تمام این سالها همیشه در حال آوردن هیزم برای جنگ های منطقی بوده که الان به این جنگ بزرگ،
1: یعنی راه تنفسشه به نوعی،
0: نه فقط تنفسش خب البته حیاتیشه، این برای بقای حکومتش، برای بقای دستگاه حکومتیش، دستگاه دولتیش، اون سازوکاری که در تمام مملکت گسترده، سیستم نظامی که ایجاد کرده، به این خاطره که به جنگ میپردازه. اگر نه که خب جنگ که همه میدونن بده، اما این برای این حیات و مماته، اونطور که شما میگید راه تنفسشه. آره واقعا راه تنفسشه. اگه این هم مثل اون تکیگاه جنگ و ازیر کوشش بکشی، این مقبا هم میفته.
1: بله، با تشکر از حضورتون و توضیحاتی که ارائه کردید.

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم صد سکوت هر میکشی چکاوکم؟ چرا به من

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز

با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: دوستان سلام، این برنامه رو در روزهای تقدیم حضور شما میکنیم که مصادف با 120 سالگی انقلاب مشروطه است. انقلابی که اولین انقلاب ملی دموکراتیک جهان در ابتدای قرن بیستم بود.
1: بله، 14 مرداد 1285 روزی بود که فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار امضا شد و انقلاب مشروطه سرانجام به پیروزی رسید. 120 سال از اون واقعه شگفت‌انگیز و بزرگ گذشته، از قدم گذاشتن در سفری عجیب که ما هنوز هم مسافران اون هستیم.
0: یاد شهیدان راه آزادی، پیشگامان مبارزه با استبداد و مجاهدان فداکار مشروطه گرامی باد.

0: هر وقت اسم انقلاب مشروطه میاد خیلی ها یاد کتابای تاریخی و عکسای رنگ رو رفته میفتن، انگار که انقلاب مشروطه یه واقعه مربوط به گذشته بود و دیگه از بین رفته. اما اصلا اینطوری نیست. انقلاب مشروطه یک موج نو در تاریخ ایرانه که هنوز ادامه داره، چون سؤال اصلی اون یا صورت مسئله اصلی اون هنوز روی میزه.
1: اون سؤال چیه؟ اون سوال اینه که چرا ایرانی ها بعد از گذشت 120 سال هنوز برای همون چیزی مبارزه میکنن که مشروط خواهان براش مبارزه میکردن، یعنی آزادی، قانون، حق انتخاب، این که نه شاه میخوایم نه شیخ و این که هیچ قدرتی بالاتر از مردم و قانون نباشه.
0: انقلاب مشروطه فقط خیزش علیه سلسله قاجاریه نبود، فقط این نبود که مردم از یه شاهی ناراضی باشن، شروع یک مسیر تازه در تاریخ ایران بود، مسیری که تو خیلی از کشورها از جمله تو اروپا تقریبا از 100 سال قبل شروع شده بود، مسیر عبور از یک جامعه استبداد زده، یک جامعه استعمار شده و گرفتار تو روابط پوسیده ارباب رعیتی و فئودالیسم، به سمت چی؟ به سمت آزادی، به سمت استقلال و یک راه رشد ملی دموکراتیک و سیر مدرنیسم.
1: پس بگذارید دقیقاً از همینجا شروع کنیم. راستی مدرنیسم یعنی چی؟ خیلی وقتا واژه مدرنیسم صنعت و راه آهن و کارخونه و دانشگاه رو تداعی میکنه، اما مدرنیسم در مفهوم تاریخی و جامعه شناسانش یعنی تغییر رابطه انسان با قدرت، یعنی قانون جای اراده فردی رو بگیره، یعنی عقل و علم جای خرافه رو تنگ کنه و آزادی شرط پیشرفت بشه.
2: مدرنیسم نام دیگر نوگرایی است، تحولی که در اروپا از سال 1970 آغاز شد. انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 میلادی نوید بخش پایان یافتن عصر فئودالیسم و ارباب رعیتی در تاریخ بشر معاصر بود. تکامل اجتماعی جوامع بشری در این مقطع وارد عصر صنعتی شدن و مرحله نوینی از روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شد. جنبش‌های اجتماعی که چنین دگرگونی بنیادینی را در کشورهای مختلف رقم زدند به انقلابات بورژوا دموکراتیک معروف شدند. مدرنیسم فرهنگی است که از دل همین تغییر دوران زاده شد. بر اثر این انقلابات در جوامع اروپایی پس از فراز و نشیب‌های بسیار، سلطه اشراف و زمینداران کلان جای خود را به حاکمیت قانون، آزادی‌های مدنی و برپایی دولت‌هایی با حمایت توده‌های مردم داد. خرافات، دوگماتیسم و سلطه بیچون و چرای کلیسا جای خود را به عقل‌گرایی، علم و ارزش‌های دموکراتیک داد. این حادثه در اغلب کشورهای اروپایی به سلطه سالیان طبقه روحانیت و حاشیه‌های آن نیز پایان داد. این تحول در ایران نیز با شکلگیری جنبش مشروطه آغاز شد، تحولی که به دلیل دینامیسم و ماهیت آن علاوه بر ضد استعماری بودن و دموکراسی خواهی، علیه فرهنگ ارتجاعی و آخوندهای متحجر بود، آخوندهایی که به طور تاریخی همدست دربار و قدرت‌های استعماری بودند، کما اینکه سرانجام در جریان انقلاب مشروطه سردمدار ارتجاع یعنی شیخ فضل الله نوری به دست مردم مجازات شد.
0: بله، همونطور که گفته شد در اروپا عصر جدید

0: سلام و صد سلام به همه دوستای باصفا و بامرام خودم. برای موشکافی امروزمون بی مقدمه بریم سراغ رئیس جمهور ناتراز نظام، ببینیم تو حرفاش چیو داره میسرونه.
1: مملکت قرار نیست که با مسیرهای غیر کارشناسی غیر علمی یه آدمهای با ذهن بسته مدیریت بشه. دانشگاهی میتونن این ذهن باز و وارد بینان کنن. ما هم آمادیم کمک کنیم. الانم خوشبختانه سران قوا همراهیم با هم دیگه. هم قوه قضاییه حاضر کمک بکنه، هم مجلس، رئیس مجلس خدا وکیلی دارن همکاری میکنن.
0: اما از قدیم گفتن حرفو بنداز صاحبش بر میداره. حالا ببینیم کیهان ولایت چجوری حرفو برداشت و جواب مسیرهای غیر کارشناسی آدمای با ذهن بسته رو میده.
2: ساز کوک واداده ها برای تسلیم. جریانی که برای مذاکره سینه چاک میدهند همچنان در خواب غفلت امضای جانکری های زمانه میسوزد. تحقیر توان داخلی و بزک کردن لبخند دشمن متجاوز نه یک تحلیل کارشناسی بلکه اجرای خط تضعیف میدان از داخل است.
0: خب حالا یکی از کسایی که به قول کیهان ولایت از سینه چاکای مذاکره است و ببینیم تو چه روز حالیه.
2: این بار نوبت به محمد باقر قالیباف رسیده است، همان جریان متحجری که از ترور شخصیت شهید سلیمانی شروع کرد به شمخانی و فرماندهان عالی سپاه همچون شهید باقری و بعد لاریجانی رسید. حالا محمد باقر قالیباف را نیز هدف گرفته است. این یک الگوی تکرار شونده است. در زمان حیات افراد تأثیرگذار و شاخص آنها را ترور شخصیت می کنند، با آنها دروغ می بندند و تخریبشان می کنند. اما پس از آنکه از این جهان مادی عبور کردند که عموماً هم با شهادت بوده و به شکلی عجیب خداوند آن جریان منتقد خاص را از این موهبت محروم کرده، ناگهان تبدیل می شوند به مدافع و روایتگر همان افراد.
3: یه جناحی در درون حاکمیت یا درون مثلا چی، اینا با مذاکره مخالفه. خب وقتی میای تو رسانه ملی میگی که آقا این اسنادش، اسناد فوق سر رو شروع میکنی خوندن، بعد میگی که قالیباف بی خود کرد، در حالی که واقعیتش تو حاکمیت این وحدت وجود داشت. یعنی رهبری گفت آقا من واگذار به شورای عالی امنیت ملی کردم. رئیس شورای، اونی که ما میدونیم، آقای پزشکیان درخواست کرده رئیس تیم مذاکره کننده آقای قالیباف باشه.
0: بله، پس معلوم شد زرشکیان و قالیباف چرا این روزا این همه به هم نوم نرز میدن و چرا دلواپس اینقدر جفتک حواله رئیس استبل ولایت میکنن. از طرف دیگه علت دعوای زرشکیان و قالیباف با تیویرش که این روزا تو رسانه های ولایت میاد معلوم شد.
2: صدا و سیما در نقطه مقابل این ناکامی ها پرونده‌ای سرشار از دو قطبی سازی، بیتوجهی به اهمیت رشد اقتصادی، فراموشی اسناد بالادستی نظام، توسعه تقابل های داخلی و خارجی، دفع حداکثری چهره های محبوب عموم و تریبون دادن به اشخاصی برای درآوردن لج ملی، ترویج آرمانگرایی محض و تقلیل واقع‌گرایی دارد که علاوه بر کاهش اقبال عمومی، گسترش روزمرگی اجرایی و بیفردایی و ناامیدی اجتماعی، هزینه های آن را هم بدون هرگونه پاسخگویی متوجه اصل نظام و کارآمدی آن کرده است.
0: ترس از قیام و کله پا شدن نظام تحت عنوان بیفردایی و ناامیدی اجتماعی، این وحشت مشترک همه دار و دسته های ولایته. یعنی کابوس پیش چش همه شونه. آره دوستان، رفقا، عزت زیاد.

بیمای آزادی، صدای من، صدای تو، صدای ما، صدای تمامی قیام آفرینان و کانونهای شورشی. برای اینکه صدای آنها باشید، پیش به سوی همیاری و گریزان سیمای آزادی برای حمایت از قیام آفرینان و کانونهای شورشی.

با افتخار در همیاری با سیمای آزادی شرکت میکنم و از هموطنان عزیزم هم تقاضا میکنم که در این همیاری شرکت کنن، که چرا که سیمای آزادی یک پل ارتباطی بین مبارزان داخل کشور و تمام ایرانیان آزادیخواه در سراسر جهان هستش، و در حالی که رژیم ایران با سانسور، فیلترینگ و سرکوب صدای حقیقت رو خاموش میکنه، سیمای آزادی یک پل چراغی برای آینده به سوی آزادی هست و همکاری و همیاری با سیمای آزادی فقط یک کمک مالی نیستش، بلکه اعلام موضع هستش در مقابل و ایستادگی در مقابل سرکوب، شکنجه، اعدام، به خصوص سرکوب زنان. و با همیاری با سیمای آزادی ما از یک جمهوری دموکراتیک بر اساس جدایی دین از دولت، از حاکمیت مردم و همچنین از برابری زن و مرد و از آزادی دفاع میکنیم. درود بر همه عزیزان، به امید دیدار همتون در همیاری با سیمای آزادی.

به شما دعوت میکنم در این 30 همیاری سیمای آزادی شرکت کنید. از اونجایی که سیمای آزادی بیش از 4 دهه صدای خلق در زنجیر بوده، صدای دادخواهان بوده، صدای قیام‌های متعدد ملت ایران بوده، این همیاری به خصوص در شرایط فعلی اهمیت ویژه‌ای داره، چرا که بیش از 4 ساله که این جنگ ما علاوه بر شیخ گره خورده با جنگ با شاه، یعنی این که ما الان هم با شاه هم با شیخ باید بجنگیم. شاه به دلیل اینکه از 1401 برای ربودن رنج و شکنج ملت ایران در مبارزشون در مقابل شیخ وارد شده و آخرین نیابتی این رژیم برای نگهداری این رژیم از هر قدمی که برداشته فقط به عمر این رژیم اضافه کرده. برای همین این همیاری واقعا خیلی استثنائن و مهمه. خواهش میکنم همه با هر چه در توان داریم به این مقاومت و به این صدای مقاومت یاری برسونیم. با تشکر از همه، درود بر شما.

دوستان عزیز، یاران و همراهان برنامه روی خط ایران، سلام و درود بر شما. امروز هم با شما هستیم تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین رویدادهای روز میهنمون. اما بپردازیم به عناوین برنامه امروز. بررسی آخرین تحولات جنگ، توافق و آتش‌بس همراه با گزارش وحید صادق. واکاوی بحران و تنش در رأس حکومت آخوندی بر سر مذاکرات و پیامدهای آن همراه با میثم ناهید. سیومین گلریزان همیاری با سیمای آزادی و شرایط برگزاری و تفاوت‌های آن در گفتگو با دکتر سینا دشتی. صدای شما، بخش ویژه برنامه روی خط ایران با تماس‌های هموطنان از داخل ایران. غارت سرمایه‌های مردم ایران تحت عنوان 94 میلیارد یورو بدهی ارزی معوقه. گرامیداشت شهیدان راه آزادی مردم ایران توسط هواداران مقاومت ایران در پاریس در گفتگو با خانم آزاده عالمی. با این امید که بخش‌های مختلف برنامه امروز مورد توجهتون قرار بگیره، ازتون دعوت می‌کنیم که با ما همراه باشید.

0: برنامه رو با نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته ادامه میدیم. هیئت رئیسه خبرگان ارتجا با صدور بیانیه‌ای نوشت با حوادث اخیر و نقص‌های مکرر تفاهم‌نامه روشن شد اعتباری و اعتماد به این دولت استکباری سرابی بیش نیست و زمزمه‌های تسلیم طلبی به اسم صلح خیانت نابخشودنی است. امید به توافق با آمریکا راه به جایی نمیبرد. بقائی سخنگوی وزارت خارجه رژیم اعلام کرد که در حال حاضر مذاکره بین ایران و آمریکا در جریان نیست و آنچه در حال حاضر در جریان است مذاکرات دو جانبه بین دو دولت ساحلی ایران و عمان است. ترامپ اعلام کرد که اکنون با ایران گفتگو می‌کنیم و این گفتگو دوشنبه بعد از ظهر آغاز می‌شود. قرار بود بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم انجام شود، اما افرادی درون رژیم ایران می‌خواهند به توافق برسند. پزشکیان در دیدار با ستاد انتخاباتی خودش گفت توافقنامه‌ای که امضا شد حاصل خرد جمعی اعضای شوام بود و همه اعضا با آن همدلند. این تفاهم‌نامه مرکز ثقل روابط خارجی ما در آینده خواهد. روابط عمومی سپاه اعلام کرد که نیروی هوافضای سپاه یک فروند پهپاد MQ-9 متعلق به آمریکا را بر فراز آسمان تنگه هرمز رهگیری و مورد اصابت قرار داده و سرنگون کرده است. رویترز گزارش داد که قیمت نفت روز دوشنبه کاهش یافت. نفت برنت با بیش از 4% سقوط و به 83.88 دلار رسید. رویترز به نقل از پزشکان مستقر در غزه اعلام کرد که اسرائیل برای دومین روز پیاپی غزه را بمباران کرد و حداقل 18 فلسطینی را کشت. مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان با زمین چینی برای افزایش قیمت بنزین گفت هزینه رساندن هر لیتر بنزین به جایگاه 4000 تومان است. بنابراین دولت در پرداخت این مابرو تفاوت با کمبود بودجه مواجه می شود و باید این نرخ متعادل شود تا دولت بتواند بقیه امور را مدیریت کند. بازنشستگان تأمین اجتماعی در تهران و برخی شهرهای میهن تجمع اعتراضی برگزار کردند. سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی رژیم اعتراف کرد که اگر ارز ترجیحی حذف نمی‌شد، قیمت‌ها بالا نمی‌رفت و اعتراضات شروع نمی‌شد و وقایع 9 دی و 9 اسفند اتفاق نمی‌افتاد. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. در ادامه برنامه در تماس تلفنی با آقای وحید صادق به تحولات منطقه در روزهای اخیر می‌پردازیم. آقای صادق سلام بر شما، بفرمایید.
1: با سلام به شما و بینندگان عزیز. طی 2-3 روز گذشته خبرهای مبنی بر یک حمله بزرگ توسط رسانه‌های آمریکا منتشر شد. از جمله 10 مرداد ماه وال استریت ژورنال و CBS از دستورات جدید ترامپ برای حملات نظامی تازه با هدف تسلیم تهران خبر دادند که قرار بود از آخر هفته آغاز بشه. ارتش کویت هم بامداد همون روز اعلام کرد که رژیم ایران تأسیسات دولتی در شمال این کشور رو هدف قرار داده. سازمان عملیاتی تجارت دریایی انگلیس هم از اصابت پرتابه به یک نفتکش در سواحل عمان و ورودی تنگه هرمز خبر داد. آمریکا محاصره دریایی ایران رو دوباره اعلام و برقرار کرد. و اما امروز 12 مرداد ماه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که از طرف ایران بسیار قاطعانه درخواست شد که مایل به توافق هستند و مذاکرات دوشنبه بعد از ظهر آغاز میشه. این در حالیه که نبویان عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم از این مذاکرات انتقاد کرده و اون رو غیر قابل قبول برای ملت وفادار و مقاوم ایران دونسته. اما پزشکیان بر وفاق و همدلی در عالی‌ترین سطوح نظام تاکید کرده و گفته که تفاهم‌نامه‌ای که امضا شده رو مرکز ثقل روابط خارجی آینده دونسته. سایت انتخاب هم گزارش داده که عراقچی طی 24 ساعت گذشته برای دومین بار با فرمانده ارتش پاکستان در مورد راهکارهای سیاسی و همکاری منطقه‌ای تبادل نظر کرده. در بحبوحه این تنش‌های منطقه‌ای امروز هم گفته شده که عراقچی برای یک سفر زیارتی به عراق رفته. بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم هم امروز اعلام کرد که ما الان مذاکره‌ای با آمریکا نداریم، مذاکرات با عمان هست، متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز رو تامین بکنه. بعد هم اضافه کرد که الان داریم از یک کوریدور صحبت میکنیم که مسیر رفت و برگشت خواهد داشت، نه از دو یا سه مسیر مجزا. این مسیر میانه به صورت موقت قرار هست مورد استفاده قرار بگیره. این رو هم اضافه کنم که برخی از کارشناس های رژیم هم مطرح میکنن که عمان داره تو میز آمریکا بازی میکنه. در واقع ترامپ هم توی آخرین موضع‌گیری خودش گفت که رهبری ایران به طرز باور نکردنی دورو هست. اونها درخواست ملاقات میکنن، هیچ بحثی ندارن، هیچ صحبتی در مورد هیچ چیز نمیشود و اونها فقط با عمان سر و کار دارند. این بود گزارش کوتاهی از آخرین تحولات و مهمترین اخبار درگیری‌های میان آمریکا و رژیم ایران.
0: بله خیلی متشکرم از شما آقای وحید صادق. اما در شرایطی که احتمال مذاکرات بین رژیم و آمریکا فعال شده، ما شاهد تشدید جنگ باندهای مختلف حکومت آخوندی در این مورد هستیم. همراه هستیم با میثم ناهی تا راجع به همین موضوع گفتگو کنیم. میثم سلام، خوش آمدید.
2: خیلی ممنون، تشکر از شما و سلام به هموطنان عزیز.
0: امروز در بخش خبری هم من گفتم که هیئت رئیسه مجلس خبرگان رژیم یک بیانیه صادر کرده و در اون نوشته که هر گونه زمزمه تسلیم طلبی به اسم دفاع از صلح خیانت نابخشودنی است و بعد هم بر مواجهه قانونی با چنین اقداماتی به عنوان وظیفه مسلم مسئولان تاکید کرده. این در واقع بخشی از بیانیه خبرگان ارتجاع هست،
2: هیئت رئیسش.
0: بله، اولا آیا این رو باید به حساب کل خبرگان رژیم گذاشت؟ چون قبلا هم دیدیم که اصلا خبرگان رژیم خودش شقه شده، یه سری حرف میزن، یه سری حرف دیگه. آیا باید اینو بیانیه رسمی همشون تلقی کرد؟ و دوم این که به مخاطب این بیانیه چه کسانی هستن؟
2: خب در رابطه سوال اول، این که آیا میشه حساب کرد که این بیانیه کل خبرگانه یا نه، خودش گفته بیانیه هیئت رئیسه خبرگان. اگر قرار بود کل خبرگان باشه، خب میگفت که کل خبرگان. خب حتی هیئت رئیسه رو هم نیامده به طور مشخص اسم ببره، چه بسا این بیانیه مورد توافق کل هیئت رئیسش نام نباشه. اون چی که مسلمه، اگر خبرگان ارتجاع که مهمترین و پایه‌ترین ارگان رژیم در این دستگاه هستش، به خاطر اینکه ولایت فقیهش و سایر چیزا نشأت گرفته از همین هستن، اگر یک دست بود حتما میگفتن که بیانیه کل خبرگان. اما این که نگفتن هیچ، ما شما الان اشاره کردی، همین چندی پیش بود که شاهد بودیم چه شقه‌ای در رابطه با موضوع مذاکره یا عدم مذاکره در همین خبرگان پیش اومد. ببینید بیش از 60 نفر از همین وحوش خبرگان اومدن بیانیه دادن علیه مذاکره، که همین حرفایی که دیگه میزنن خیانت و فلان و بهمان. بلا فاصله دبیرخونه خبرگان بیانیه داد، به اضافه 24 نفر دیگه شون علیه اون 60 نفر که شما چرا این همچین بیانیه زدی، یعنی در دفاع از مذاکره. پس اون چه که ما شاهد هستیم یک شقه در تمامیت رژیم و به طور خاص خبرگان ناظر بر اهمیتش الان وجود داره، که نه تنها ما ترمیم این شقه رو نمی‌بینیم، بلکه هر روز افسایش و تعمیق این شکاف رو می‌بینیم. کما که من گفتم از دفعه قبل تا الان می‌بینیم که حتی نمیتونن یک بیانیه سرجم بدن. اما سوال دوم شما، مخاطب کیه؟ مخاطب همین بیانیه هیئت رئیسه که میگه مذاکره خیانت است و فلان و این حرفا، خب روشنه، پزشکان قالیباف. چرا؟ اون اونها طرف مقابلی هستن که پشت موضوع مذاکره هستن. دیروز پزشکی هم میاد میگه که تمام شام موافق تفاهم هستن و بعد هم حتی میگه که این تفاهم مرکز ثقل تمام توافقات آینده و یعنی میاد کلی تعریف و تمجید هم از این موضوع مذاکره میکنه. پس روشنه که هدف و سیبل این بیانیه هیئت رئیس خبرگان پزشکیان هست و همدستش قالیباف. از اون طرف ما شاهد هستیم که این وسط اون چیزی که مسلم هست فارغ از این که الان اوضاع و شرایط به چه سمت خواهد رفت، به سمت جنگ یا به سمت توافق، اینو خب اخبار مشخص میکنه، اما اون چیزی که مسلم هست تشدید و ادامه دار بودن این شقه درونی رژیم هست. اونقدر که ما میبینیم از یک دستبندی در رژیم صحبت میشه. پزشکیان میاد میگه که من و قالیباف و اژه‌ای کاملا هماهنگ هستیم. همین حرفش داره پرده برمیداره از دستبندی درونی رژیم. پس یک طرف اینا هستن، اون طرف دیگه همون پایداریچی‌ها و جلیلی و رسایی و بقیهشون، و این جنگ این وسط در حال تشدید هستش. و مشتبه این وسط چیکار میکنه؟ کینگ مشتبه علل اصول کد چیه؟ بلا تکلیفی، سردرگمی، در بنبست. همین روندی که مشتبه طی کرده در رابطه با همین موضوع مذاکره شما نیا کنید، اول که اومد گفت من نظرم مخالف بود، علل اصول پذیرفتم. بار بعد از اینکه خامنه‌ای چال کردن اومد یک بیانیه داد گفتش که انتقام میگیریم و فلان میکنیم و اصلا هیچ کس نمیتونه از همین قاتلان خامنه‌ای در بستر بمیره و موضوع انتقام گفت. یک کلمه در حمایت از پزشکیان و قالیباف و مذاکره نگفت. اما 8 روز بعدش دوباره اومد یک بیانیه داد. اون دفعه گفت دعوا نکنید، بعد از گفت از به دولت حمله نکنید، به تیم مذاکره کننده حمله نکنید. هرچند باز اونجا هم کف سنگین حمایتش از اونایی بود که مخالف مذاکره هستن، اما سراپا متفاوت با بیانیه اولش اومد از پزشکیان و قالیباف حمایت هم کرد. پس میبینید که مشتبه این وسط چیه؟ سردرگم و بلا تکلیف. در یک کلام مهران، ببینید اون چی که مسلمه، ما با در روندی هست این رژیم، رژیمی که الان سرش هم خامنه‌ای رفته، که جنگ گورکا، شدت بحران درونی، شق و شکاف به جاهای باریک داره میرسه و خطرناک برای درون خود رژیم، و هر روز ما شاهد نمودهاش هست.
3: بله، حالا دقیقاً پرسش از همینجا آغاز میشه، یعنی این که آیا همین وضعیت وخیمی که الان شما توصیف کردی، اون هم در رأس رژیم، در تداوم خودش باعث نمیشه که رژیم از درون فرو بپاشه و مهار اوضاع از دستشون خارج بشه و رژیم سرنگون بشه؟
2: ای کاش میشد، اما مطلق نخواهد شد. این یک نگاه علمی هست. ببینیم، ما باید دشمنمون رو با قانونمندی‌های علمیش، با ویژگی‌هاش بشناسیم تا بتونیم یک استراتژی درست رو در مقابلش اتخاذ کنیم، برای اینکه بتونیم ضرب فنیش کنیم. ببین، به خاطر ماهیت رژیم ولایت فقیه که یک عمود خیمه‌ای داره به نام ولایت فقیه، فرضیه‌هایی مثل فروپاشی از درون، کودتا از درون، کما این که مثل سرنگونی توسط جنگ خارجی که الان اثبات شده، اینا همه سرابه، فسانه است و همچین اتفاقی نخواهد افتاد در این رژیم. ای کاش میشد، ای کاش مردم ایران کمتر بها میدادن، خود این رژیم از درون فرو میپاشید، کودتا میشد، هر اتفاقی میافتاد، ولی نمیشه. ما باید واقعیت ها رو درک کنیم، فهم کنیم و بر اساس اون پدیده واقعی گام برداریم، حرکت کنیم. من علتش رو گفتم، اما نیا کنید، این که میگم ولایت فقیه عمود خیمه، نمودهاش چیه؟ مگه همین مشتبه که اومد اولین کسایی که دویدن باش بیعت کردن همین آخوند خاتمی اصلاح طلب و روحانی و بقیهشون نبودن؟ همشون مگه نمیگن که ما در یک کشی هستیم؟ بارها هم اینو میگن که اگر این کشی غرق شه هممون غرق خواهیم شد. اون کشی چیه؟ همین ولایت فقیه. مگه خودشون نمیگن که اگر سرنگونی روزش برسه که نزدیکم هست، بین تیر برق احمد خاتمی با محمد خاتمی فقط 6 تا فاصله است، فقط 6 تیر برق فاصله است به دست مردم. بنابراین تا درست این شق و شکاف رو به تشدید هست، اما ما نباید فرض رو بر این بگیریم که خود به خود این رژیم فرو می پاشه. اون چه که این رژیم رو سرنگون میکنه تنها و اون مونیزم استراتژی، ارتش آزادی بخش، کانون شورشی، قیام سازمان یافته و آتش، نه هیچ چیز دیگه. به خاطر اینکه سپاه پاسداران که حافظ این رژیم هست و حول ولایت فقیه شکل گرفته، فقط با این عنصر سرنگون میشه ارتش آزادی بخش. اما نقش این جدال درونی این وسط چیه؟ ببین این جدال درونی، این شق و شکاف، این رژیم رو هر چه بیشتر تضعیف میکنه. مثل دو بوکسور که تو رینگ هستن، وقتی اگر یکیشون دوچار ضعف شدید درونی بشه، این ضعف درونی خود به خود ناکوتش نمیکنه، اما در مقابل اون حریف مقابل که اینجا مردم و مقاومت ایران هستن، بسیار ضربه پذیرتر میشه و آماده تر برای ناک اوت شدن. به دست چی؟ به دست اون مشت آخر که اون حریف خواهد. بنابراین سراب و فسانه رو بذاریم کنار، نه جنگ خارجی، نه کودتا، نه فروپاشی از درون کار این رژیم تمام نمی کنه. تنها عنصر ارتش آزادی بخش، قیام سازمان یافته و آتش.
3: بله، خیلی متشکرم از شما میثم ناهید. گفتگوی بود با میثم ناهید و عمق بحران و شکاف در رأس حاکمیت آخوندی رو در همین فرصت کوتاه تلاش کردیم تا بررسی کنیم. اما این شق و شکاف در تصمیمات رو در واقع رو به مذاکره و رو به گذشته بود، اما در سیاست سرکوب سالها این دو باند رژیم همدست و همصدا علیه مردم ایران عمل کردند و سرکوب و اعدام حربه اونها برای ایجاد فضای رعب در جامعه بود. اما روزها شاهدیم که این اعدام ها نه تنها فضای رعب در جامعه ایجاد نمی کنه، بلکه بازتاب ایستادگی مردم و به خصوص فرزندان قهرمان اونها یعنی شورشگران و کانونهای شورشی، یک شقه و شکاف دیگر رو در درون حاکمیت ایجاد کرده و هر اعدام الان بیشتر بنیان این رژیم رو به لرزه می اندازه. یکی از کارونهای شورشی مرتضی از خوزستان در همین رابطه تماسی با سیمای آزادی داشته که ضمن سلام به مرتضی عزیز صحبتهاش رو با هم می شنویم.
4: عرض سلام ادب، من مرتضی هستم از خوزستان. بامداد سه شنبه 6 مرداد دو تن از فاتح دیما اصفهان ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری اعدام شدند. هیتلر هم همین کار رو ادامه داد تا نتیجه آخرین روز مرگش. مرگ جمهوری اسلامی ایران هم به نزدیکی خواهد رسید. در استان اصفهان اعدام های زیادی رو داشت. ما در کرج، در تهران، در رشت، در ساری، مازندران، آمل، بابل اعدام هایی رو به صورت مختلف داشت. همزمان اعتراض های مردم از بازنشسته، کارگر، دیگر قشرهای جامعه، اما اعدام ها و سرکوب نمی تواند خشم انباشته مردم را خاموش کند، بلکه خود نشانی از ترس و بحران عمیق رژیم است. من به عنوان یک کانون شورشی از خوزستان ضمن اعدام ها و وحشیانه تاکید می کنم که مردم ایران خواهان پایان سرکوب اصلاح جمهوری دموکراتیک در دست خوزستان تا اصفهان و نه به اعدام نه به سرکوب. خدا نگهدار. درود و پاک بر تمام شهیدان راه وطن. جمعیت ایران یک پارچه، سازمان مجاهدین خلق ایران.
3: تنها چند روز تا همیاری با سیمای آزادی باقی مانده که قرار در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه که در پیش هست این گلریزان برگزار بشه. این سنتی هست که سالهاست ادامه داره و هر سال شاهدیم که همیاران سیمای آزادی ساعتها پشت خط ماندن رو برای کمک کردن به سیمای آزادی و شرکت در این کارزار تحمل میکنند. همراه میشیم با آقای دکتر سینا دشتی تا از زاویه دیگری به این پدیده نگاه کنیم. سلام عرض کنم خدمت شما آقای دکتر، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه روی خط ایران. یک شنبه که در پیش هست این گلریزان برگزار بشه. این سنتی هست که سالهاست ادامه داره و هر سال شاهدیم که همیاران سیمای آزادی ساعتها پشت خط ماندن رو برای کمک کردن به سیمای آزادی و شرکت در این کارزار تحمل میکنند. همراه میشیم با آقای دکتر.

0: سلام گرم به قهرمانان اصلی ملت ایران، یعنی کانونهای شورشی و تمامی بینندگان گرامتون. در خدمتم.
1: خواهش میکنم، خیلی متشکرم از لطفتون. آقای دکتر، این همیاری و این گلریزان با سیمای آزادی سالهاست که ادامه داشته، اما بفرمایید که امسال به نظر شما با توجه به همه اتفاقاتی که افتاده و همه اتفاقاتی که در پیشه، چه تفاوتی میکنه این گلریزان و ویژگی خاص و منحصر به فردش چیه به نظر شما؟
0: شما عرضم بزرگتون به ما یه زمان محدود میدید، بعد یک سال اینجوری مطرح میکنید.
1: باعث شرمندگی ماست. خواهش میکنم.
0: عرضم بزرگتون واقعا خیلی چیزا میشه گفت، ولی واقعیت اینه که خب این اولین همیاری هست بعد از این شرایط بسیار متحول در جامعه ما، در کشور ما، و اینکه واقعا در سالی هستیم که خیلی چیزا تعیین تکلیف میشه و مسئله ایران، مسئله فقط مردم ایران و آزادی خواهان ایران نیست، بلکه تمامی دنیا به نحوی از آنها باش درگیرند، از هر ضربه ای، از هر چیزی. خب به طب این در شرایطی که همیاری با سیمای آزادی و من صدای مردم ایران، صدای مستقل مردم ایران، تلویزیون ملی ایران، در حالی که هر کسی ساز خودشو میزنه، هر صاحب قدرتی بوق خودشو داره و حرفای خودشو میزنه و به راست و دروغش هم کاری نداره و خودشو بدهکار هیچ حقیقتی نمیدونه و ما نمونه هاشو دیدیم در جعل اخبار و در تحریف ها و در سانسورای بسیار زیاد. خب به طب نقش سیمای آزادی همیشه یک نقش مرغ حقیقت گوی آسمان ایران هست. الان در امسال به مراتب ضرب در شرایط بسیار واقعا غیر قابل توصیف شده که البته مردم ایران بیشتر از هر کسی بر اون اطلاع دارن و میدونند، و در شرایطی که ما میبینیم که کانونهای شورشی واقعا در عرصه سیاسی ایران یک ظهوری پیدا کردن که هیچ کس رو بدون تأثیر نگذاشته، از عملیاتشون، از رشادتاشون، از قهرمانی مثل گردان ششگانه، وحید بنی آمریان و مهدی خانکی و دیگر شهدا، همشون هرچی بخوایم بگیم کم گفتیم. خب در این شرایط به تب وقتی اینجوری به منصه ظهور رسیده خطی که آزادی خواهان مردم ایران پیش گرفتند و بالا بردند، پرچم سرخ مبارزه رو، و با پرداخت هر بهایی حاضر نشدن که در مقابل رژیم سکوت اختیار کنند و تهاجم کردن بهش، خب معادل این مقاومت، معادل این بنبست شکنی ها رو باید ما در همیاری امسال ببینیم. این به نظر من بیشترین و شاید روشنترین بیانیه خواست مردم ایران برای رسیدن به یک استقلال و آزادی باشه.
1: درود بر شما. بسیار زیبا فرازهای درخشان این مقاومت رو در این روزهای پرتب و تاب به هم پیوند دادین. اجازه بفرمایید قبل از این که من سوال بعدی رو خدمتتون طرح کنم، تماس یکی از هموطنانمون از داخل میهن رو بشنویم. منصور از اهواز که در رابطه با همین همیاری صحبت کرده، بعد باز میگردیم گفتگومون رو ادامه میدیم.
2: با سلام و درود به رستندرکاران سیمای آزادی. من منصور از اهواز خوزستان هستم و یکی از بینندگان سیمای آزادی. می توانم بگویم تنها رسانه ملی میهنی که صدای شهیدان و قیام به همه کارگران و مردم محروم هست، با افشای ایادی شاه و شیخ خط کانون شورشی و قیام را ادامه بدهیم. و از همه هموطنان میخواییم همیاری حمایت کنید. من هم به عنوان یک کانون شورشی اعلام میکنم با تمام وجود به فعالیت‌های خود ادامه خواهم داد و سرنگونی را محقق میکنیم و برادر مسعود و خواهر مریم رجوی را به پایتخت شیر و خورشید میآوریم. با آرزوی موفقیت برای همه شما، شما را به خدای بزرگ

0: میسپارم.
1: بله، درود میفرستیم به منصور عزیز از اهواز و گفتگومون رو در همین رابطه پی میگیریم با آقای دکتر سینا دشتی. آقای دکتر، رژیم آخوندی هر سال بعد از همیاری شروع میکنه به یقه درانی و لجن پراکنی علیه همین کارزار. سوالی که مطرح اینه که کمک بینندگان و همراهان یک رسانه، اون هم در خارج از ایران، چرا اینقدر برای رژیم وحشتناک هست و اون رو به واکنش میندازه؟ علت چیه به نظر شما؟
2: اجازه بدید اول از هر چیز به برادرم منصور در اهواز سلام عرض کنم، دست رو و رویش رو میبوسم و امیدوارم که بتوانیم که پیامی رو که گفتن اجرا کنیم. واقعیت اینه که وقتی که این برادران و خواهران از ایران صحبت میکنن، آدم احساس شوق میکنه، احساس شعفی میکنه، که احساس میکنه هیچ مرز جغرافیایی نیست و انشالله که نباشه و این دوری ها برطرف بشه و ما بتونیم در خدمتشون باشیم. در رابطه با سوال شما جسارتاً عرض کنم فقط این رژیم نیست که میسوزه، الان خیلی دیگه میسوزن. الان تقریباً 45 میلیون نفر رفته بودن در سوزش، در چال کردن خامنه‌ای 90 میلیون نفر رفته بودن، بله بگم به دیکتاتوری سابق 120 میلیون. یه قلم ما 120 میلیون بدهکاریم به این جماعت سوزش سوخته. این خب واقعیت اینه که اگر که این مقاومت و این داستان آزادی خواهی مردم ایران سر و رهبر و صاحبی نداشت، نیازی نداشتن که در وسط جنگ و بدبختی همه چیزشان زنگ بزنن به فرانسه بگن تو رو به خدا این تظاهرات اینا رو لغو کن، اذیت کن، پات به قول معروف چوب لای چرخشون بزن. واقعیتش اینه که این همیاری صحنه‌ای هست که نشون میده مردم به طور واقعی بهار رو میخوان بدند، خودشون رو بدهکار یک کشور و میهنی میدونند که در اسارت هست. اگر کانونهای شورشی با مبارزشون، با جانفشانیشون، با قهرمانیشون یک مسیر عظیمی رو پر میکنند، به طب البته در مدار دیگه قابل مقایسه نیست، ولی به طب در همون مسیر ما در خارج از کشور باید صدای اونها رو تقویت کنیم، صدای اونها رو در خدمتش باشیم و این میشه بحث همیاری ما. حالا اون که میسوزه بره جنسیش و وابستگیش به ریش و ریشه شاه و شیخ رو بسوزونه اول تا از این سوزش راهی پیدا بکنه، این واقعیت قضیه است. امیدوارم که خوب بسوزونیمشون امسال و خاکسترشون کنیم.
1: زنده باد. درود بر شما آقای دکتر عزیز. خیلی زیبا هم من تحت تاثیر قرار گرفتم از عواطف و احساسات سرشار شما در پیوند با هموطنانمون در داخل کشور و قلبی که از فرسنگ‌ها دورتر برای ایران و مردم ایران میتپه و ممنونم از همه توضیحاتتون. خیلی خیلی خوشحال شدیم و براتون آرزوی موفقیت میکنیم در کارزارهای پیاپی سوزاندن شاه و شیخ.
2: بومیر خدا
1: مخلص. خیلی خوشحال شدیم. خدا نگهدارتون.
2: شب بخیر. خدا نگهدارش.
1: خب بله، شنیدیم صحبتهای آقای دکتر سینا دشتی رو و این فراخوانهای هموطنانمون برای شرکت در گلریزان سیمای آزادی از اقصانقاط دنیا در حال انتشار هست. در این قسمت از برنامه به سوئد میریم و نروژ و فراخوان‌های اشرف نشان‌ها رو میشنویم در رابطه با شرکت هرچه گسترده‌تر در همیاری با سیمای آزادی.

0: همیاری با سیمای آزادی،
1: همیاری با سیمای آزادی برای ایرانی آزاد و رها،
0: قریزان همیاری با سیمای آزادی،
2: همیاری سیمای آزادی نوید بخش آزادی مردم ایران،
3: همیاری برای سیمای آزادی برای تنها رسانه واقعی صدای مردم ایران،
4: همیاری با سیمای آزادی نشانه شرافت و پایداری حامیان مقاومت برای سرنگونی،
5: همیاری با سیمای آزادی، سیمای آزادی صدای مردم ایران، سیمای آزادی صدای کانونای شورشی و مجاهدین خلق ایران،
6: سیمای آزادی صدای کانونهای شورشی، صدای شهدای قیام مردم اصفهان، کولبران کرد، بلوچ، همیاری با سیمای آزادی بزرگترین افتخار من است در طول این سالها،
7: همیاری با سیمای آزادی، همیاری با کانونهای شورشی است.
8: سیامین.

0: همراهی با سیمای آزادی مبارک.
1: سیومین همیاری مبارک باشه. من هم تو این همیاری شرکت میکنم و همیاری با سیمای آزادی برای ایران آزاد.
2: سیومین همیاری با سیمای آزادی رو به همه ملت ایران تبریک عرض میکنم با امید پیروزی.
3: من هم در سیومین همیاری سیمای آزادی شرکت میکنم تا صدای دختران و زنان ایران باشم.
4: من هم در این همیاری شرکت میکنم.
5: پیش به سوی سیومین پرنگام همیاری، پیش به سوی سیومین پرنگام.

0: سال هاست ایرانیان آزاده و اشرف نشان ها با برپایی میز کتاب و نمایشگاه عکس در خیابان های شهرهای جهان صدای مقاومت مردم ایران رو به گوش جهان میرسونه. در این قسمت از برنامه همراه میشیم با خانم آزاده عالمی تا نگاهی داشته باشیم به فعالیت های اشرف نشان ها در همین رابطه. سلام عرض بکنم خدمت شما خانم عالمی و متشکریم از حضورتون در برنامه روی خط ایران.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز سیمای آزادی. همچنین دلم بخواد پیشا پیش تبریک بگم سیومین گل ریزان همیاری با سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران.
0: درود بر شما.
1: ممنون که این وقت رو من دادید.
0: خواهش بکنم، لطف کردین که دعوت ما رو پذیرفتین. خانم عالمی، شما در نمایشگاه های عکسی که ما شاهد بودیم در خیابان های پاریس برگزار می کنید، عکس هایی از شهیدان راه آزادی و حماسه های مقاومت، در واقع راوی گوشه از تاریخ مردم ایران هستید. اون تصویری رو بازتاب می دید که استعمار و ارتجاع نمیخوان منعکس بشه. این روایت چه جاذبه‌ای برای مردم فرانسه، رهگذران، شهروندان، اونهایی که میبینن این نمایشگاه رو داشته و داره؟
1: بله، خب ما سال هاست که همونطور خودتون گفتین تلاش میکنیم راوی بخشی از جنایت‌های باشیم که رژیم آخوندی توی این 5 دهه حاکمیتش علیه مردم ایران مرتکب شده. خب هر سال به ویژه در ایام تابستون با برگزاری نمایشگاه و برنامه‌های مختلف ما تو فرانسه تلاش کردیم که قتل عام زندانیان سیاسی در دهه 60، به خصوص قتل عام تابستان 67 رو به تصویر بکشیم تا مردم فرانسه بدونند که چه بر مردم ایران گذشته. اما امسال تصمیم گرفتیم که کارمون رو گسترده تر کنیم و هر هفته توی یکی از میدونهای پاریس توی ملای آ نمایشگاه نبه اعدام برگزار کنیم تا به مردم بگیم که واقعیت اینه که این جنایات فقط مربوط به گذشته نیستش و این جنایات هنوز ادامه داره، چون هر روز شاهد اعدام و سربدار شدن جوانای شجاع و اعضای کانونهای شورشی مجاهد هستیم و احساس کردیم که وظیفه داریم که صدای اونها رو هرچه بیشتر به گوش مردم برسونیم. برای همین امسال در کنار تصاویر شهدای دهه 60، عکس‌های بزرگ شهدای ماه‌های اخیر، تصاویر چوبه‌های دار و نمادهای این جنایت‌ها رو به نمایش گذاشتیم. واقعا هر کسی که از کنار نمایشگاه ما رد میشد نمیتونه بی تفاوت بمونه. خیلی ها میستن، با دقت عکس ها رو نگاه میکنن، مطالب رو میخونن، سوال میکنن و حتی میخوان بیشتر بدونن. یکی از صحنه هایی که باش برخورد داشتیم مثلا مربوط به یه خانم فرانسوی بود که به مدت زیادی چندین دقیقه وایساد و همینجوری داشت تماشا میکرد. من هی تعجب کردم، گفتم این چی میخواد، چرا هیچی نمیگه، فقط نگاه میکرد. بعدش خودش اومد جلو و به ما گفت من میخوام به شما کمک کنم. و توی اون چند ساعتی که ما داشتیم آماده سازی میکردیم تو اون گرمای شدید اون روز کنار ما وایساد و تو آماده سازی کمکمون کرد. ما کاورهایی گذاشته بودیم، همون کاورهای سیاه که هممون خوب عکساشو دیدیم و میشناسیم، مثلا کمک کرد که ما این کاورهای سیاه رو پر میکردیم تا بتونیم به نمایش بگذاریم این جنایات رو. و موقعی که رفتش واقعا از ما داشت تشکر میکرد به خاطر که تونست سهم کوچیکی توی رسوندن این پیام این فجایع داشته باشه و واقعا این برای من خیلی با ارزش بود و ازش تشکر میکردم. اون میگفت نه من از شما ممنونم. یا مثلا یه خانمی اومد با کودک دختر خردسالش که چندین دقیقه اونجا وایسادن و داشت اصرار داشت که وقتی که ما براش توضیح میدادیم، دوستان براش توضیح میدادن، اون هم برای دخترش با زبون خودش توضیح میداد و حتی ما تعجب میکردیم که مثلا فکر نمیکنیم که این چیزا شاید زود باشه برای فرزند شما، میگفت نه من میخوام که بچه من بدونه که تو کشورهای دیگه به خصوص ایران چه اتفاقاتی داره میفته. کسی نبود که بیاد اونجا وایسه و نتونه جلوی اشک خودش رو بگیره و واقعا تصاویر انقدر تاثیر گذاره. یا اینکه مثلا ما یه آکتی اونجا اون روز انجام دادیم، اجرای سرود سربدار که برای مجاهد شهید مهدی خانکی سروده شده،
0: بله
1: هممون دست دست در دست هم گرفتیم و مقابل تصاویر شهدا و همچنین مهدی خانکی ایستادیم و همراه با پخش این سرود شروع کردیم به خوندنش. یکی از دوستای فرانسوی سریع اومد گفت منم میخوام بیام، دست ما رو گرفت و این اکت رو انجام دادیم. خود من موقعی که این سرود رو اجرا میکردیم نتونستم جلوی خودم رو بگیرم، همینجوری اشکام ناگزیر سرازیر میشد. بعد از پایان برنامه همون دوست فرانسویمون اومد به من گفت من معنی این کلمات رو نمیفهمیدم اما این ترانه واقعا عمیقا منو تکون داد. بعد گفتم که صبر کن برات ترجمه کنم. شروع کردم چند تا بیت از این شعر رو براش ترجمه کردم و اون شروع کرد به اشک ریختن و گفت دیگه ادامه نده، دیگه ادامه نده، دیگه نمیتونم تحمل کنم چون میشینم گریه میکنم. میخوام بگم که این لحظه ها به ما نشون میده که واقعا زبان انسانیت مرز و زبان نمیشناسه و وقتی مردم فرانسه با واقعیت اونچه که در ایران میگذره آشنا میشن، با تمام وجود همدلی میکنن. خیلی از جوان ها میان برای برپایی نمایشگاه کمک میکنن، تو جمع‌آوری کمک میکنن و کنار ما هستن. حتی دو تا جوان بودن هفته گذشته اومدن با وجودی که کم سن و سال بودن، شاید 15 سالشون بود و توانشون محدود بود، اومدن آخر برنامه و گفتن ما میخوایم به شما کمک مالی بکنیم که این کارزارها ادامه پیدا کنه. و بسیاری روایت های دیگه مردم میومدن گفتن ممنون، واقعا دستتون درد نکنه به خاطر کارهایی که میکنیم. و همین استقبال و همراهی ها به ما امید و انرژی میده که این مسیر رو ادامه بدیم، چون باور داریم رسوندن صدای مردم ایران و افشای این جنایت های رژیم مسئولیتیه که نباید هیچ وقت متوقف بشه.
0: درود بر شما، چه لحظات تکان دهنده ای رو توصیف کردید خانم عالمی. همزمان هم که شما صحبت میکردین بخش های از همین نمایشگاه رو ما میدیدیم و هر بیننده میتونه تصور کنه که وقتی تو اینطور نگاه میکنی به چشم های درخشان یک شهید، یک مجاهد شهید، یک شورشگر شهید با اون نگاه معصوم چقدر تأثیر گذاره و شما چقدر به زیبایی توصیف کردید واکنش های اونهایی رو که میبینن این صحنه ها رو. حالا این بازتاب ها که الان بهش اشاره کردین و حتما گوشه ای از خود خاطرات شما هست، در میان مردم و اقشار مختلف فرانسه به طور مشخص که شما اونجا تشریف دارید، آیا به تأثیر گذاری در سیاست علیه رژیم هم منجر شده؟ آیا میتونه انقدر گسترش پیدا کنه و انقدر تأثیر گذار باشه؟
1: خب قطعا همینطوره. ما این تأثیر رو بارها و بارها از نزدیک دیدیم. شاید تو نگاه اول یه نمایشگاه فقط یه برنامه مثلا حقوق بشری به نظر برسه، اما وقتی مردم با واقعیت اونچه که توی ایران میگذره روبرو میشن، دیگه موضوع براشون فقط یه خبر خالی نیستش یا بگن یه چیز جدیدی شنیدیم، تبدیل به یک مسئولیت انسانی میشه. و خیلی از کسایی که به نمایشگاه های ما میان تو ابتدا اطلاعات زیادی درباره اینا ندارن، بعضیشون فقط مثلا یه اسم شنیدن یا تصور میکنن که مثلا مردم ایران فقط بین دو تا انتخاب دارن به خاطر تبلیغاتی که شده، یا بازگشت به گذشته یا ادامه با همین رژیم. اما وقتی ما با اونها صحبت میکنیم، روشنگری میکنیم و روایت واقعی مردم ایران رو و مقاومت و بهای سنگینی که جوانای ایرانی برای آزادی میپردازن براشون توضیح میدیم، نگاهشون واقعا تغییر میکنه و اونها به این نتیجه میرسن که مردم ایران نه دیکتاتوری شاه رو میخوان، نه دیکتاتوری شیخ رو میخوان. همون چیزی که ما همیشه توی بالای میز کتاب هامون بزرگ بهش اشاره میکنیم، و بعضی وقتا برای همین مردم میان که بفهمن یا حتی جذبشون میکنه و درک میکنن که راه حل نه جنگ و نه سیاست های مماشاتی که تا الان با این رژیم بوده، و راه حل مردم ایران و مقاومت سازمان یافته و کانون های شورشی براشون ملموس میشه، باهاش آشنا میشن. و فکر میکنم که این برای خیلی ها یک واقعیت تازه است و اونو میفهمن، نگاهشون به مسئله ایران تغییر میکنه. و جالب اینجاست که بسیاری از این افراد بعد از دیدن این نمایش دوباره بر میگردن، حتی دوستان و خانوادهشون رو میارن، یا بر میگردن مثلا میگه من اومدم برای ورزش، بر میگردن میگه من دوباره بر میگردم برای اینکه بتونم به شما کمک کنم. و درباره ایران که حتی سوال میکنن، میخوان بیشتر بدونن. بعضی هم میگن که این موضوع رو توی محیط کارشون یا دانشگاه یا حتی با نماینده های منتخبشون مطرح میکنن، و این یعنی آگاهی و کم کم در عمق جامعه گسترش پیدا میکنه. ما توی این سالها بارها شاهد این بودیم که شخصیت های فرانسوی یا فعالای حقوق بشر یا حتی اعضای شوراهای شهری از این نمایشگاه ها اومدن بازدید کردن. بعض وقتا ما نفهمیدیم که مثلا اینا اعضای شورای شهر بودن یا مثلا مسئولین سیاسی بودن. وقتی از نزدیک با این تصاویر، این روایت ها و حقیقت اون چه بر مردم ایران میگذره روبرو میشن، دیگه موضوع براشون فقط یه خبر نیست، اونو به عنوان یک مسئله جدی حقوق بشری و سیاسی دنبال میکنن. و به اعتقاد من سیاست از آگاهی جامعه شروع میشه، و وقتی که افکار عمومی نسبت به جنایت های این رژیم آگاه میشه، در کنار اون راه حل واقعی رو هم میشناسه، و این آگاهی میتونه به تدریج به عرصه سیاست هم منتقل بشه. در نتیجه زمینه برای اتخاذ سیاست های سیاسی فراهم میشه که در برابر رژیم باید قاطع تر باشن و در کنار مردم و مقاومت ایران قرار بگیرن. به همین دلیل ما هم این نمایشگاه رو فقط فعالیت های کوچیک چی میگن افشاگرانه مثل همیشهمون نمیدونیم. اینو بخشی از یک کارزار مستمر برای شکستن اون سکوت و رسوندن حقیقت به افکار عمومی و معرفی در واقع راه حل واقعی مردم ایران میدونیم.
0: بله.
1: من فکر میکنم هر انسانی که امروز با واقعیت ایران آشنا میشه میتونه فردا صدایی برای حمایت از مردم ایران تبدیل بشه، و همین زنجیره آگاهی در نهایت برای افکار عمومی اثر میگذاره و و همچنین روی سیاست هایی که در قبال رژیم اتخاذ میشه.
0: بله قطعاً.
1: و میخوام بگم که به همین دلیل ما با تمام وجود یعنی با تمام سختی های این کار که داره، خیلی سخته، کارش میتونم بگم طاقت فرساست توی این روزهای گرم به خصوص، ما این راه رو ادامه میدیم چون باور داریم که هر قدمی که برای روشنگری برمیداریم قدمی هستش در مسیر حمایت از مردم ایران و نزدیک شدن به سرنگونی و روزی که مردم ایران خودشون به اتکا به مقاومت سازمانی یافتشون سرنوشت خودشون رو رقم بزنن.
0: به امید اون روز. بسیار عالی این قانونمندی رو بیان کردید، این که درست در نقطه مقابل شاه و شیخ که سیاست رو با زد و بند و تجارت معنی می کنند، جنبش مقاومت مردم ایران با همین زنجیره آگاهی که شما توضیح دادین و از پایین تأثیر میگذاره بر سیاست ها. خیلی متشکریم خانم عالمی، برای شما و همه همرزمان و دوستان و یارانتون برای پیشبرد این کارزارها و رساندن صدای مردم ایران، زندانیان سیاسی و شهیدان سرفراز مقاومت ایران آرزوی موفقیت میکنیم و ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتید.
1: خیلی ممنون، من از شما ممنونم که من این وقت رو دادین.
0: لطف کردید. خدا نگهدارتون. خداحافظ شما. خب بینندگان عزیز، همراه با شما تا لحظات دیگه برنامه روی خط ایران رو ادامه میدیم.

0: وقتی به صحنه اقتصادی امروز ایران نگاه میکنیم میبینیم که با ترکیبی از تورم مزمن و بیسابقه، پیامدهای جنگ و تحریم و بیثباتی‌های داخلی دست و پنجه نرم میکنه. در سایه این ابرچالش‌ها بازار کار ایران هم به نقطه حساسی رسیده، جایی که نه تنها فرصت‌های شغلی از دست میرن بلکه کیفیت اشتغال هم به شدت کاهش پیدا کرده و سرمایه های انسانی کشور رو به مهاجرت گذاشتن. روزنامه حکومتی شرق نوشته که بحران سرمایه انسانی در ایران پدیده‌ای نیست و تازه و چالش هایی مانند جذب، نگهداشت، مهاجرت و کمبود مهارت سالهاست که سازمان ها رو درگیر کردن. گزارش های منتشر شده توسط ارگان های حکومتی که معمولاً آمارهای مهندسی شده ارائه می کنن هم به بخشی از این فاجعه اعتراف کردند. به عنوان مثال روزنامه حکومتی خراسان نوشته که تازه ترین داده های مرکز آمار نشان می دهد 450 هزار شاغل شغل خود را در بهار از دست دادند و بخش صنعت به تنهایی شاهد ریزش بیش از 600 هزار نفری اشتغال بود. وقتی همین آمارهای حکومتی رو بررسی میکنیم میبینیم که سهم صنعت از کل اشتغال کاهش پیدا کرده و از 33% به 31% رسیده. در یک جمله یعنی کاهش فرصتهای شغلی با کوچک شدن کلی بازار کار و افزایش چشمگیر جمعیت بیکار همراه شده. دو شاخص مهم در این زمینه نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری هستند که بر اساس آمارهای حکومتی هم این دو شاخص عکس هم دیگه و به زیان اشتغال در واقع حرکت کردند. نرخ مشارکت اقتصادی با کاهش 0.5% کاهشی بود و در بهار امسال نسبت به سال گذشته به 0.7% رسیده. نرخ بیکاری هم با افزایش 1.8% به 9.1% رسیده. البته واقعیت فراتر از این آمارهای حکومتیه. این شرایط وقتی به اشتغال زنان میرسه به مراتب بدتر میشه. علارغم رشد تحصیلی چشمگیر، سهم زنان از بازار کار همچنان اندک و ناچیزه و هر روز همین وضعیت وخیمتر میشه. روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد نوشته نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بهار سال جاری یعنی 405 با کاهش 0.3% نسبت به بهار سال گذشته به 13.7% رسیده. طبق همین آمارها 187 هزار نفر از زنان شاغل شغلشون رو از دست دادن. سفرزاده از اقتصاددانهای حکومتی گفته که در کنکور سراسری 1404 حدود 68% داوطلبان رو زنان تشکیل دادن، در حالی که فقط 13.5% زنان در ایران شاغل هستند. موضوع مهم دیگه اشتغال جوانان هست که بیشتر از هر زمان دیگه در معرض بی‌ثباتی شغلی قرار دارن. آمارها نشون میدن که 46% جوانان 15 تا 25 ساله نه شاغل هستن، نه تحصیل میکنن و نه در دوره های مهارت آموزی حضور دارن. یعنی حدوداً 11 میلیون نفر و این وضعیتی که نشون دهنده از دست رفتن امید به پیدا کردن کار هست. اما شرایط کسانی که همین الان شاغل هستند تفاوت چشمگیری با خیلی بیکاران نداره. روزنامه حکومتی شرق نوشته 64% قراردادهای کاری امسال 3 ماهه یا کوتاه‌تر بودند. این یعنی قراردادهای 89 روزه که کارفرما از هر گونه مسئولیت از جمله حق بیمه کاملا خلاص باشه و هر وقت دلش خواست نیروی کار رو اخراج میکنه. حالا شما به این شرایط تورم‌های 80 تا بالای 100% هم اضافه بکنید و این کاری کرده که شاغلان با همه تلاش‌هایی که می‌کنن حقوق کمتر یا برابر سال گذشته دریافت می‌کنن و بحران معیشت در چنین وضعیتی بیداد می‌کنه. در مجموع کارشناسان این شرایط رو با ویژگی‌هایی مثل رشد پایین، کاهش سرمایه‌گذاری، دشواری دسترسی به فناوری پیشرفته، مهاجرت سرمایه انسانی و محدودیت در تعامل با اقتصاد جهانی توصیف کردند. نتیجه مستقیم این وضعیت وخیم در بازار کار و فقدان چشمنداز روشن، خروج گسترده نیروی متخصص و تحصیل کرده از کشور است. این پدیده یکی از پرهزینه ترین ضربه ها به اقتصاد حال و آینده ایرانه که چیزی جز رهاورد حکومت آخوندی در نابودی زیرساخت های اقتصادی کشور نیست.
1: بینندگان عزیز، برای ارتباطی نزدیک و دسترسی سریع به اخبار، تحلیل‌ها و برنامه‌های روشنگرانه، سیمای آزادی در شبکه‌های اجتماعی همراه شماست. ما را در اینستاگرام برای تصاویر و ویدیوهای اختصاصی دنبال کنید. در تلگرام اخبار فوری و مطالب ویژه را دریافت نمایید. برای تازه‌ترین رویدادها و گفتگوها در ایکس با ما باشید. در فیسبوک نیز اخبار مهم و نظرات شما را دنبال می‌کنیم. برای اطلاعات جامع‌تر و آرشیو کامل برنامه‌ها همیشه به وبسایت رسمی سیمای آزادی مراجعه کنید. منتظر شما در این پلتفرم‌ها هستیم. سیمای آزادی، صدای شما.
0: برنامه امروز روی خط ایران به پایان رسید و البته گفتنی ها و حرف ها و خبرها و تحلیل ها همچنان ادامه داره. امیدواریم تونسته باشیم تصویری هرچند کوچک از تحول های این روزهای میهنمون رو بازتاب بدیم و از آخرین رویدادها بر روی خط ایران بگیم. تا فردا و برنامه دیگه، خدا نگهدار همه شما.

هموطنان و همیاران گرامی سیمای آزادی، سیومین برنامه همیاری ملی با سیمای آزادی در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه 16، 17 و 18 مرداد 1405 برابر با روزهای هفتم و هشتم و نهم اوت 2026 برگزار می شود.

سیومین گریزان در بحبوحه سال جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برگزار می شود که بر قامت وطن نوشت سال سرنوشت. در سیومین گلریزان حمایت از سیمای آزادی در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 16، 17 و 18 مرداد 1405 یقین داریم که با تماس‌ها و رابطه‌ها و عاطفه‌ها و با کمک‌های تک تک شما کهکشانی از همیاری و همبستگی ملی برای پیروزی رقم خواهد خورد و صدای آزادی خواهی و حق طلبی مردم ایران و شورشگران پیشتاز و فرزندان فداکار میهن هرچه رساتر می شود.

همیاری ملی با سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 16، 17 و 18 مرداد 1405 برابر با 7، 8 و 9 اوت 2026.

0: با سلام خدمت بینندگان سیمای آزادی. در طی حاکمیت طولانی مدت و طی دهه ها حاکمیت فاشیسم بر میهن اسیرمون، طبعا مبارزه برای آزادی از همان ابتدا شروع شده و ادامه داشته تا به امروز. در طی این سالها بهترین جوانان میهنمون برای آزادی به خاک افتادند که هر کدوم از اونها داستان خاص خودشون رو دارن که میتونیم بگیم به جرأت در تاریخ معاصر بی سابقه بوده. چه سرکوب که در بر علیه مردم ما شده و چه مقاومت هایی که در مقابل این رژیم شده. در کنار این دلاوری ها باید اشاره کنیم به خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست دادن، در کنار عزیزانشون بودن و سالها این مقاومت رو ادامه دادن. از اونها میشه بگیم کمتر گفته شده. رنج و دردی که آنها بر شانه های خودشون هم کردن، به ویژه مادران، که اون هم میتونیم به جرأت بگیم در تاریخ معاصر بی‌نظیر بوده و کمتر به این شکل اتفاق افتاده. میران انتظاری هستم، زندانی سیاسی دهه 60 که 7 سال رو در زندان‌های اوین و قزل‌حصار بودم. امروز من افتخار دارم که در خدمت دو تن از مادران و خانواده‌های مبارز مقاومت ایران باشیم که داستان‌هاشون رو برای ما حدودی که میتونن بگن. میدونیم که مادران کمتر صحبت میکنن، کمتر داستان‌هاشون رو میگن. امروز در خدمتشون هستیم که یه مقدار از خودشون برای مردم ایران و به ویژه برای نسل جدید بگن. خانم عشرت نجیب‌زاده که ما به مادر دهقان میشناسیمشون، مادر سه شهید مجاهد خلق و زندانی سیاسی سابق در زندان شیراز، و همینطور خانم رباب برائی از زندانیان سیاسی در زندان عادل‌آباد شیراز. خوشحالیم که امروز هر دوی شما رو در اینجا داریم. مادر دهقان بفرمایید.
1: با سلام به همه عزیزان، من پسرم مهران در سال 56 اوائل قبل از اینکه انقلاب بشه، اوائلی که شروع به تظاهرات ها و شعار نویسی ها اینا شد، البته مدرسه داریوش شیراز میرفت، از همون زمان شروع کرد به فعالیت کردن در حد اون سنی که حدود شاید فکر کنم 15 سال یا کمتر داشت. شعار نویسی و به هر حال با دوستانش فعالیت کردن و اینا که در سال 57 بود، اوائل 57 که تظاهراتاش خیلی شدید شده بود، سواک ایشون گرفته بود، در حال شعار نویسی بوده، سواک میگیرتش و میبره اداره سواک. بعد خلاص ما تا نصف شب دنبالش میگشتیم، پیداش نمیکردیم، به همه دوستان و آشنایان تماس گرفتیم، دیدیم خبری نشد، ولی خیلی استراب و ناراحت بودیم که دیگه گویا نصف شب بود. سواک زنگ زد گفتش که مهران دهقان پسر شما هست، اینجا هست و بیاد ببردش، که پدرش رفت اداره ساواک اونو گرفت و اومد و دیگه از اون سال شروع به فعالیتش شد. اولی که رفته بود وضع شده بود به سازمان، بسیار خوشحال شدم که به این گروه پیوسته، ما هم همراه اون پیش رفتیم. به هر حال هر جا می رفت دنبالش بودم، هر فعالیتی می خواست بکنه همکارش بودم. به هر حال تا سال 60 که برادرزاده من محمد رضا نجیب زاده اعدام شد، بعد از اون خانواده اون پدر ایشون داروخونه داشت، داروخونه ایشون بستن، برادر دیگه من کتاب فروشی داشت اونو بستن و بچه هاشون رو موقع که این محمد رضا شهید شد، برادر خواهرش رو از مدرسه اخراج کردن و نمیتونستن دیگه مدرسه برن.
0: اینه که شما ما دارین میگین دارین در دوره
1: سال 60
0: بعد از انقلاب رو میگین،
1: بعد از انقلاب سالی که رضا اعدام کرده بودن،
0: رضا نجیب زاده،
1: رضا نجیب زاده، و موقعی هم که ایشون اعدام کردن ایشون تحویل نمیدادن و برادر پدر ایشون تو داراب بود، خیلی آدم سرشناسی بود، همه گروه و افراد میشناختنش و قابل احترام بود برای همه. به هر حال اون شب برادر زادم که اعدام شد، برادر من شیراز بودم، برادر من زنگ زد گفتش که خواهر این جریان پیش اومده که خانمشم یعنی مادر رضا هم شیراز بود با خواهرش، خواهرش یه دو ماه زندان بود، اونو گرفته بودن و اون من رفتم دنبال کارش آزاد شد و با هم برگشتیم دارا. برای تشییع جنازش متاسفانه جنازه رو تحویل نمی دادن تا ساعت 2-3 نصف شب که تمام دوستان و اطرافیان برادرم به سپاه برن و برگردن و تلاش کنن، خلاصه تا اینکه جسد ایشون تحویل دادن، نگذاشتن ببرن بیرون برای شستشو اینها، تو خونه اونو شستن،
0: خود خانواده،
1: تو خود خانواده اونو شستن و نمیذاشتن ببرن قبرستون خاکش کنن. به هر حال دو تا برادر من خونه هاشون بغل هم بود، خونه اون برادر دیگم کنار حیاتشون دو تا اتاق داشتن، رفتن تو اون اتاق قبر اینو شروع کردن.
0: یعنی در واقع توی خونه،
1: توی خونه
0: برادرزادتون رضا گفتی؟ آره. رضا نجیب زاده. آره. چند سالش بود اون موقع؟
1: اونم سال این که اعدامش کردن 18 سالش بود.
0: پسر 18 سالشون رو اعدام کردن و خانواده مجبور شد که اون رو در خونه،
1: البته نگز دیگه، قبرش رو کندن آماده کردن و تو یه حیات شستن اینو و شاید از ساعت، حالا نمیدونم دقیقا چه ساعتی رو تحویل دادن، شاید 4-5 ساعت اینو میشستن، خونبند نمیمد چون از پا تقریبا شاید حدود 22 تیر به این زده بودن، از پا زده بودن تا آخرین تیرش تو مغزش زده بودن و مغز این بچه متلاشی شده بود دیگه. به هر حال بعد از تمام این تلاش ها و شستشوها و شاید 10-15 تا بسته پنبه از داروخونه ها بردن و توی بدن این گذاشتن تا تونستن به هر حال
0: بند بیارم. مادر جون من میدونم شما این خاطراتی رو که میگین چقدر براتون، حتی تو چهرتون میتونم ببینم هنوز بعد از گذشت سالها چقدر درد سنگینی رو شما حس میکنید.
1: واقعا و هیچ وقت فراموش نمیشه این مسائل.
0: دقیقاً.
1: یعنی شاید من تو زندگیم خیلی چیزا دیدم فراموش کردم ولی این مسائل همش جلو چشمم هست.
0: ولی خب به هر حال ما برای ثبت در تاریخ داریم اینها رو بازگو میکنیم، میدونم برای شما خیلی سخته ولی میخوایم اینها برای نسل‌های بعد بمونه و ببینن که فقط یک خانواده، فقط یک خانواده ایرانی، یک خانواده مجاهد چه بهایی رو از آن سالهای دور تا به امروز پرداخت کرده. من میدونم براتون سخته، اینه که من شما رو اینجا نگه میدارم یه خورده براتون آرومتر باشه و برمیگردم دوباره به شما. از شما خانم برایی خواهش میکنم شما بگین، شما یه تجربیات متفاوتی از سالها قبل از انقلاب در دوره دیکتاتوری سابق دارید، میشه مقدار از بکراند خودتون، از گذشتتون بگین که کی اصلا وارد مسائل سیاسی شدیم، خانواده شما تو چه موقعیتی بود، شما چه چیزایی رو شاهد بودید؟
2: با سلام خدمت همگی و عزیزانم، سیمای آزادی، من رباب برایی هستم، از شیراز هستم،
0: شهر هنر و ادب،
2: شهر هنر و از خانواده پرجمعیتی بودم که من و فرزند ششم خانواده بودم. با سازمان مجاهدین سال 49 آشنا شدم، چون که برادرم محمد جواد برایی عضو سازمان مجاهدین بود و همطور فعالیت های اونو دنبال میکردم. خیلی علاقه داشتم که ببینم اون داره چی کار میکنه و منم دنبال اون باشم، تا اینکه سال 50 دستگیر شد. البته دوران دانشجویش بهش اجازه نمیدادن، وقتی فرهوش ها میمدن شیراز او اصلا وارد دانشگاه نمیتونست بشه.
0: دانشگاه شیراز میرفتن؟
2: دانشگاه شیراز من بله، مهندسی دانشگاه شیراز
0: میخوندن. بعد از بخش چه رشته میخوندن؟
2: رشته مهندسی مکانیک خوندن
0: دانشگاه.
2: بعد از اون من یواش یواش همه چیز اون سوال ازش خیلی میکردم، خیلی دوست داشتم ببینم عقیدش چیه، چجوریه. و اضافه کنم که اون تنها بچه خانوادمون بود که، یعنی خواهر برادران بود که پدرم ایمان بهش داشت، از لحاظ ایمانش به خدا، ایمانش به اسلام و ایمانش به همیشه هم قسم عزیزش به جان جواد بود، میگفت به جان جواد، چون که همیشه میگفت این جواده که اسم منو نگه میداره. البته پدرم هم خودش از لحاظ مذهبی زیست سرشناس شیراز بود، خیلی مردم بهش احترام میذاشتن. اونم در سال 15 خرداد 42 اونم به خاطر چیزای مذهبی دستگیر شد و حدود 4 ماه در زندان شهربانی شیراز بود و همیشه راهنما بود از لحاظ چی. به ما گفت خدا رو در نظر بگیرین. بعد از سال 50 که برادرم دستگیر شد، در اصفهان دستگیر شد به وسیله ساواک، و حدود 3-4 ماه بود که ما اصلاً ازش خبر نداشتیم کدوم زندان هستش.
0: ببخشید، این در ایام سال 50 که میگین، در ایام برگزاری جشن‌های 2500 ساله نبود در شیراز؟ در اون موقع
2: بعد از جشن‌های
0: بعد از جشن‌ها بود.
2: بله، بعد
0: یادم اون موقع خیلی موج دستگیری بالا بود. بله. دانشجو خیلی گرفت.
2: بله بله. بعد سال 50 که دستگیر شد برده بودنش اوین، ولی ما اصلا خبر نداشتیم دیگه. من افتادم با همراه با پدرم دنبال کارهای برادرم که کجا هست و چه جوری بسر که دیدیم، و وکیل می‌خواستیم براش بگیریم که اجازه نمیدادن برای سیاسی وکیل داشته باشه، تا اینکه بعد از چند ماه پیداش کردیم که در یه نفر اومد بهمون خبر داد که در اوین هستش. اونم شکنجه خیلی شده بود وقتی که از زندان آزاد شد، هنوز آثار شکنجه روی پاهاش بود. و
0: بعد از چند سال از زندان؟
2: بعد از 3 سال از زندان آزاد شد.
0: سال 53؟
2: بله، حدود 54، تقریبا اوایل 54 بود از زندان آزاد شد، ولی آثار شکنجه دیگه. دوران زندانش همه ملاقات ها من همراه پدرم بودم، میرفتیم قزلقله، قزلحصار، زندان اوین، بعد انتقالش دادن مشهد.
0: شما خانواده شیراز زندگی میکردین؟
2: بله.
0: برادرتون رو اصفهان دستگیر کرده بودن، منتقل کرده بودن تهران زیر شکنجه و
2: بله.
0: زندانهای مختلف بود. بعد شما از شیراز باید با پدر
2: با پدرم با یا با اتوبوس یا با ماشین چیز، بلکه پدرم رانندگی نمیکرد، مجبور بودیم که با هم دیگه بریم. من اون موقع با دخترم خیلی کوچک بود، رامش 18 ماهه بود، که همه جا می بردم همراه پدرم، تا اینکه پیداش کردیم که کجا هست و انتقالش داده بودن. بعد از محاکمه تقاضا کردیم که تو محاکمش هم ما شرکت کنیم، ولی همزمان با خانواده های زندانیان سیاسی، به خصوص خانواده مجاهدین، من دم زندان آشنا شدم با ایشون. می رفتیم بس می شنستیم دم زندان ها، می رفتیم تقاضا می کردیم ملاقات به همون بدن، که ملاقات هاشون قطع شده بود. تا اینکه مشهد که رفت دیگه تمام تابستون رو همسرش معلم بود، یه مدرسه رو کرایه میکرد، هممون این سه ماه تابستون دو ماه تابستون میرفتیم با خانواده های زندانی ها تو اون مدرسه که بتونیم هفته یک دفعه بریم ملاقات اینا در چی
0: زندان وکیل آباد
2: زندان وکیل آباد مشهد. بعد سال 53 بود که اون موقع زندانی ها اعتصاب قضا کرده بودن، همشون مریض شدن، یخچال و چیزاشون ازشون گرفته بودن که ما اون موقع به شهربانی، ساواک، همه جا با چند تا از مادرها میرفتیم تقاضا میکردیم ادام که باید به اینا چیز بدن. و خودش شهربانی میگفتش که رئیس زندان ها میگفتش که اینا مغز متفکر جامعه ما هستن. خلاصه تا اینکه اقدر رفتیم پیگیری کردیم که تونستن یخچال و برقشون رو برگردونن، چون که میگفت اینا از برق یخچال از گاه فرستنده و گیرنده درست کردن. ساواک میگفت این کار کردن.
0: همه هم که بچه های تحصیل کردن.
2: بله. بعد دیگه تا اینکه برادرم آزاد شد حدود هیچ گونه کار دولتی انجام نمتونست بده، خودش یه شرکت ساختمانی استخدام شد که حدود 3 سال طول کشید تا انقلاب شد، که ولی هنوز با بچه ها تماس حتما داشت و ما هم پیگیری میکردیم تا اینکه انقلاب دوران انقلاب شد و توی مرکز شهر شیراز، خونه پدرم درست مرکز پایین شهر بود که مرکز بازار و اینا بود، برادرم اینجا رو کرده بود مرکز فعالیتش بود. تو جریانه که مخواستیم راه به مایی ها انجام میدادیم، اون سالم پدرم نذاشتیم سفره بده، هر سال یک ماه سفره میداد، گفتیم پول این سفره و چیزها رو باید به ما بدی که برای تظاهر کننده ها میوه و نان و پنیر ساندویچ درست کنیم، که حدود 200 نفر تو خونه پدرم ما شب عاشورا داشتیم نان و پنیر ساندویچ میکردیم. بعد دیگه بعد از اون خونه پدرم دوران روز قبل از که چیز بشه کوکتل مولوتوف درست میکردن بچه ها.
0: اینا شما دوره انقلاب
2: دوره بود. هنوز انقلاب نشده
0: 56 و اینا
2: 57 بود ولی هنوز انقلاب نشده بود. بله
0: آخری.
2: بله دیگه از همون مدت دیگه من افتادم دنبال کار برادرم. بعدم که سال 58 انتخاب شد،
0: انتخابات اولین شورای ملی، اینها اسمش عوض کردن شورای اسلامی.
2: آره
0: کاندید مجاهدین بودن.
2: آره
0: برای شیراز
2: کاندید مجاهدین بود در شیراز. 3 نفر بودن. آره یکیش فاطمه زارعی بود، یکیش برادرم بود. بعد که دیگه اینا فاطمه زارعی که دستگیر شد اعدامش کردن، بعد برادرم انتخاب شد. خود انتخاب کننده ها میگفتن ماموره سره میگفتن هر اسمی که اومد برایی کردنش حائری،
0: مثل تهران که رجوی رو میکردن رجایی.
2: بله
0: خودم تو انتخابات اونجا بودم.
2: بعد نذاشتن وارد بشه. خلاصه بعد از اون دیگه من تمام چیزای سخنرانی و انتخاباتیش من همراهش میرفتم.
0: البته شما الان بعد از انقلاب دانشجوی دانشگاه شیراز هم بودید؟
2: بله بعد از انقلاب بله بودم که سال 59 که دیگه انقلاب فرهنگی شد، که در اون انقلاب هم یک از بچه های هوادار مجاهدین نسرین رستمی تیر خورد که بعدم کشته شد، شهید شد. دیگه بعد از اون دیگه چیز شد که سازمان شبی که چیز بود تظاهرات بود، همه بچه ها وصیت‌نامه‌شون رو نوشته بودن، همه با خانواده هاشون خداحافظی کردن، که خیلی برای من سخت بود، وحشتناک بود، که دیگه همون تو تظاهرات هم خیلی ها رو از تیر زدن، از جمله تیر زدن دستگیر کردن و چیز، از جمله همسر برادرم که الان روحش شاد، اون از پشت زخمی شده. که
0: این تظاهرات چه تاریخی؟ خرداد سال 60؟
2: نه، تظاهرات قبل از 30 خرداد، اردیبهشت.
0: بله،
2: اردیبهشت تظاهرات مادران بود که
0: در شیراز.
2: خیلی و همه اومده بودن، فکر میکنم دقیقاً اردیبهشت بود.
0: اردیبهشت ما بود. شما در شیراز این تظاهرات؟
2: در شیراز هم ما تظاهرات داشتیم، خیلی هم
0: اونجا تیراندازی شد و همسر
2: تیراندازی میکردن، گاز اشکاور انداختن، بعد دیگه بچه ها رو دستگیر کردن، خیلی دستگیر.
0: خیلی خرداد سال 60؟
2: نه، تظاهرات قبل از 30 خرداد، اردیبهشت.
0: بله،
2: اردیبهشت تظاهرات مادران بود که
0: در شیراز.
2: بله، خیلی و همه اومده بودن، فکر میکنم دقیقاً اردیبهشت بود.
0: اردیبهشت ما بود. شما در شیراز این تظاهرات؟
2: در شیراز هم ما تظاهرات داشتیم،

0: بود رویا، بعد که اصلا سه چهار رو ازش خبر نداشتم که کجا هست و چیز، بعد رفته بودن خانواده ها بچه کوچکا رو قایم کرده بودن که مثلا دستگیر نشد. بعد تا اینکه ادامه پیدا کرد، من بعد از اون من با جمعیت مادران کار میکردم، مسئولیت زندانا رو به عهده گرفته بودم، اسامی
1: پیگیری
0: اعدامیا که به خانواده هاشون
1: خبر بدید،
0: میرفتم خبر میدادم، که بدترین لحظه های عمرم بود این چیزا. بعد یه دونه دوستم بود، مجید نجف بگی، اهل تبریز بودن فکر میکنم، آذربایجانی، اینا چیز بودن، مسافرت رفته بودن، برگشتن با سپاه اومده بود جلو جلو، مسئول تلویزیون شیراز بود این مجید نجف بگی. اینا فهمیده بودن که این هوادار سازمان هست، سپاه اومده بود جلو جلو خونه شون نشسته بود. وقتی اینا از مسافرت برمیگردن، کل خانواده رو دستگیر کرد، که دو تا بچه داشتن، یکیش نسرین بود که اسم نسرین رستمی گذاشته بودن، کوچیک بود، یکی دیگه‌ش هم حنیف بود. بعد اینا همه رو دستگیر کردن، که اسم خانومش حمیده بود، که وقتی که ملاقات حضوری داده بودن، مجید به حمیده گفته بود من اعدام میشم و شما رو میخوان آزاد کنن. بعد خانومش گریه و زاری کرده و گفته بود اصلا گریه نباید بکنی، از مجاهدین همین نسرین 6 ماه باقی بمونه کافیه. دیگه خودم رفتم جنازه‌ش رو گرفتم، ماشین گرفتیم براشون از چیز پزشک قانونی، ماشین گرفتیم، یخ و یه چیزا آماده کردیم، گذاشتمش توی یه چیز، بردنش تو شهر خودشون. چیز
1: که کجا بود؟
0: فکر میکنم تبریز بود، آذربایجان بود، الان یادم رفته.
1: آذربایجان ولی آره، شیراز زندگی
0: میکردن. شیراز زندگی میکردن، بله. که اینا اگه بخوام براتون توضیح بدم، از خانواده های بودن که 5 تا از بچه هاشون اعدام شدن، خود پدر مادر دستگیر شدن، یکیش جعفری، خانواده جعفری، علی جعفری، محمد جعفری، مینا جعفری، اینا همه اعدام شدن، که مادر پیر بود، ولی با فرقون میوردنش توی دم زندان که بچه هاشون ملاقات بکنه. همه اعتذار رو من پیگیری میکردم، کمک میکردم به خانواده ها چیز بود، تا اینکه سال 61، البته اگه بخوام داستان تعریف کنم خیلی زیاد هستش.
1: شما با خیلی از خانواده ها در تماس بودید؟
0: خب خودم مسئولیت خانواده های چیز رو به عهده گرفته بودم، که
1: همین دلیل خبر زیاد داشتم.
0: بله خبر داشتم و اطلاعات می دادم. البته خودم قبل از دستگیری فعالیت زیاد داشتم، نشریه فروشی می کردم، بعد توی قسمت مختلف شهر، که یک دفعه داشتم بالای شهر رفته بودم با یه مادر دیگه نشریه میفروختم، یه ماشینی جلو پام وایساد، من فکر کردم نشریه میخواد بخره، سریع رفتم بهش گفتم چند تا نشریه میخواد، بعد بهم گفتش مسعود رجوی ساعتی چند به تو داره میده، تو بیا من 10 برابرش بهت میده. که همون موقع شروع کردم به عشق ریختن، ولی در همه گریه کردم، بهش گفتم بی شرفه، ببخشین کلمه رو اجرام، بی شرفه، بی همه چیز، منی که میبینی مادر 4 تا بچه هستم، خونم در بهترین نقطه شیراز هست، ولی به خاطر هم توی چیز کثیف دارم این کارا رو میکنم، که مثلا که آقا. بعد که خودش پشیمون شد، اومد پشت کفشم رو بوسید، معذرت خواهی شد و گفت بیستو از مجاهدا به من بده. گفتم مجاهد نمیتونه پلو تو باشه و تو لیاقت مجاهده نه. که وقتی شب داشتم برای مسئولم اینا.

0: میدونم همچون عشق میرختم که عشقام ریخته بود روی خودش، فهمید که چه سر. خیلی چیزا هستش که اگه بخوام تعریف بکنم به قول گفتنی چیز کاغذ.
1: شما در این شرایطی که دارین میگین، چهار تا بچه دارید، دانشجو هم بودین چون
0: بله دانشجو هاتون
1: ادامه تحصیل داده بودین.
0: انقلاب فرهنگی خب دیگه نداشتم،
1: دانشگاه بسته شده بود بله. و سعی میکردین تمام پیام انقلاب رو در واقع
0: بله دیگه تمام زندگیم گذاشته بودم رو این جریان. صبح بچه هم که میرفتن مدرسه، خودم هم میرفتم برای بچه ها خونه اجاره میکردم و میرفتم یخچالاشون رو پر میکردم که چیز باشه. بعد دیگه خونه خودم هم خونه بزرگی داشتیم، تقریبا طبقه بالا کاملا دست بچه ها بود دیگه، میمدن و میرفتن چیز بود و اینا. که سال 61 اردیبهشت 61 دستگیر شدم.
1: بعد شما همراه با دخترتون مثل که دستگیر؟
0: نه اول من دستگیر شدم از خانوادم. اول من دستگیر شدم، شب اومدن 4 تا پاترول اومده بود، هر کدوم 4 نفر توش بودن، فکر میکردن که الان داره یک چیرکی رو میبرن.
1: مادر
0: بله، من اون موقع هم مریض بودم، بیماری سرطان داشتم، تازه عمل کرده بودم، خیلی مریض حالم بد بود. بعد اومدن و تمام دم در گفتش که آیفون رو روشن، اتفاقا داشتم رادیو مجاهد گوش میکردم اون موقع، آیفون زنگ زد، گفتم که هستین، گفت در رو باز کن. بعد من سریع گفتم دوتا خواهرم هم پلوم بودن، سریع به بچه ها گفتم بلند نشین سپاه هستش. رفتم دم در گفتم که چیز اینجا خونه که، گفت اسم چیه، گفتم رباب، فامیلم ندادم، گفت خونه که فامیلی همسرم رو دادم. بعد گفت ما دو پاکم دادستانی داریم که خونتون رو بگردیم. گفتم خواهش میکنم بفرمو. بعد دیگه اومدن از داخل، گفتم فقط اجازه بدیم برم حجابم رو رعایت کنم. بعد اومدن و خونه رو گشتن و اینا، حالم بد شد، نشستم. بعد گفت چیزه چرا اینجوری هستش، گفتش همسرم گفتش که این تازه عمل جراحی شده بود. خلاصه دیگه گفت ما چند تا سوال ازش داریم، باید ببریمش و چیز هست. و بعد دیگه وقتی بردنم اونجا، دیگه مخواستن بازرسی بدنه با خواهرها، که من گفتم غیر ممکن من بذارم بازرسی بدنی. بعد که منم خیلی به چیز شدم، گفتم اون موقع که شماها دمی ساواک میرفتین میمدین، پدر من از خانواده هستم که پدرم مؤمن بود و همه میشناسنشون. دیگه رفتم اونجا با یک هفته هر کاری بردنم توی سلول بهش بگفتن مجرد.
1: حالا شما دیگه الان زندان
0: عادل‌آباد نبودم، بردنم سپاه زندان
1: از اونجا بردن.
0: بله.
1: پس الان اینجا دوره یه که شما دوره زندان،
0: دوره زندان.
1: پس ما شما رو الان اینجا میخوایم حرفتون رو نگه داریم، یادتون نره، چون میخوام با مادر برگردیم با هم این دوره رو با هم برسیم بهش. خب مادر دهقان، شما اینجور که توضیح دادین از یک خانواده که حالا قبل از انقلاب در واقع خیلی توی مسائل سیاسی نبودید، مهران گویا شروع میکنه، مهران شهید، و موقعیت خانوادگی شما چجوری بود؟ میدونم 4 تا بچه داشتید، زندگی خیلی معمول و خوبی، و تا اینکه بعد وارد مسائل سیاسی میشین. دوران انقلاب شما شرکت داشتین یا اساساً خب چجوری میدیدین که میخوان، چه آرزوهایی داشتین که در اون شرکت کردین؟
2: البته من یک مقدار در مورد رضا فراموش کردم.
1: بله خب هر جا دوست دارین بفرمایید. بله من خواستم یه خود شما
2: قبل از، یعنی یک هفته قبل از دستگیریش اومد
1: رضا پسر برادر،
2: رضا بچه برادر من اومد منزل ما، گفت رفت یه دوش گرفت لباسش بیرون آواز شستم اتو کردم بهش دادم غذا خورد گفت عمه من میرم که هرچی هم اصرار بهش کردم بمون نرو بیرون اینان گفت نه باید برم حتما گویا میره بیرون فردای اون روز دستگیر میشه و یک هفته بعد از دستگیریش اعدام شد
1: این چه تاریخی هستش در سال 60 و یادتون میاد؟
2: در سال 60 اولین اعدامیایی بود که
1: تیر ماه حدودا
2: تو استان فارس اتفاق افتاد ایشون با یه تعدادی از بچه های فسا و داراب در یک شب همه اعدام شدن که همه رو تیر بارون کردن منتها ایشون با ناراحت بهشون گفته بود من اگر زنده بودم یکی و یکتون رو میکشم نمیذارم زنده بمونید
1: یک پسر بسیار شجاع و جسور
2: اینا یکی از پاسدارا برای برادر دیگه من تعریف کرده بود بعدش
1: شما این چیزی که الان دارین میگین با جسارتی که رضا نجیب زاده داشته و این جور وای میسه در مقابل رژیم و دفاع میکنه در واقع از عقیدش و تهاجمی اینجور میره بر علیه این نیروهای سرکوبگر و قاتل همون چیزیه که ما امروز داریم میبینیم نسل جدید یعنی نشون میده که این شجاعت بچه های الان یه تاریخچه داره
0: دقیقا
1: نمونهش رضا نجیب زاده است که در سال 60 در شیراز برمیگرده به بازجوها به این نیروهای سرکوبگر اینجوری میگه که اگه این امکان رو داشته باشم من ولتون نمی کنم اینه که بچه های امروز این کار نسل به نسل سینه به سینه این داستان ها گفته شده و شنیدن و این جسارت ها رو در تاریخ مبارزات مردم یا دیدن یا شنیدن از جمله رضای شما ولی بفهمم
2: بعد از این و شبی هم که اعدام شده بود که نمیذاشتن ببرنش قبرستان خاکش کنن که دیگه دوستان و آشنایان و فامیل اینا هی برن سپاه و بیان پلو امام جمعه یعنی یه طوری بود که برادر من آدم بسیار مؤمنی بود منهای اسلام خمینی از قبل واقعا خیلی مردی با ایمان بود و دلسوز مردم و خانواده موقعی هم که تو زندان موقع شبی هم که اینو میخواستن خاک کنن اول که نمیذاشتن قبرستون ببرن بعد از تلاش های زیاد گفتن خیلی خوب شب ساعت 4-5 بعد نصف شب گفتن پدرش و چند تا آقایون میرن ایشون خاک میکنن میان از خانم ها هیچ کس حق ندارن برن
1: نهایتا بعد از اون فشار رو اینا گذاشتن که شما
2: دیگه گذاشتم که ایشون برن خاک کنن
1: این اولین در واقع شهید خانواده
2: اولین شهید خانواده و اولین های شهید استان فارس بود
1: از اولین بله اعدام شدگان در استان
2: بعد فردا صبحش دیدیم که پشت در یه چیز نوشته انداخته که رضا رو از قبر آوردن بیرون انداختن بیرون برای دروغ میگفتن به خاطر که ما رو اذیت کنن
1: این در واقع شکنجه روحی و روانی خانواده ها بوده
2: که ما یک دختر خانمی بود اونجا کار میکرد بلند شد رفت قبرستون اومد گفت نه نگران نباشید چنین اتفاقی نیفتاده
1: عجب
2: این از اعدامی ایشون و شهامت حرف زدنش و واقعا که بچه خیلی محکمی بود و خیلی شجاع متاسفانه دیگه به هر حال
1: البته مادر دهقان همونجور که خانم برایی هم گفتن از برادرشون که پدر گفته بودن من فقط این پسرشون قسم میخورن و همجی که شما از رضای قهرمان میگی تک تک این بچه ها همه جا نمونه بودن
0: بله.
1: همه چه در دانشگاه ها چه در مدارس چه در ادارات در سطح جامعه در خانواده ها بهترین ها بودن
0: آره بهترین بچه خانواده
1: که قدم میذاشتن در این زمین سخت سیاست و مبارزش کار راحتی نبود اونا میتونستن خب به هر حال برن دنبال زندگی هاشون من میدونم خانواده هر دوی شما موقعیت های خیلی خوب اجتماعی داشتن زندگی های خیلی راحتی بچه ها داشتن اما انقدر آگاه بودن انقدر شجاع بودن که پا میذارن وسط و از حقوق مردمشون دفاع میکردن و اینه که شما دارین میگین شامل میشه گفت همه بچه های مبارز و آزادی خواه ما بود و رژیم هم که خودش از پایین ترین لایه های جامعه ایران اومده بود، حالا به دست استعمار یا چیز که میگیم به حکومت رسیده بود، کینه عجیبی تا جایی که من یادم میاد نسبت به این بچه ها داشت.
0: دقیقاً.
1: چه در دانشگاه ها چه در مدارس، من یادم اینا همیشه میدیدن که اینا بهترینان و اونا در پایین ترین ها بودن، چه بلا از
0: عقده داشتن،
1: عقده های شدید داشتن و وقتی که این بچه ها دستشون میومد وحشیانه اونها رو شکنجه میکردن، وحشیانه سعی میکردن اونها رو از بین ببرن، انگار که بود خودشون رو در نبود این بچه ها میدیدن، در صورتی که این نسل مجاهدین مبارزین کشورمون همه قومیت های مختلف کرد و ترک و بلوچ همه اینها یه آرزو داشتن و آرزوشون همون آزادی کشورشون بود، اینکه در شرایط آزادی کشورشون آباد بشه،
0: مردم در
1: رفاه باشن، یعنی هیچ چیزی رو برای خودشون نمیخواستن با اینکه خودشون همه چیز رو داشتن. خب شما
2: حتی موقعی دیگه توی اعدامش کردن مراسمش ما میدیدیم یه خانواده های میمدن خیلی ناراحت و گریه میکردن و میگفتن رضا فلان موقع دارو برای ما
1: با اون سن کمش
2: نمیدونم فلان کمک رو به ما کرده، اینقدر پول به ما داده، ما هیچ کدوم خبر نداشتیم، خودش میرفت این کارا میکرد، این وظیفه، یعنی تمام پولی که از پدر میگرفت واسه به هر
1: خودش
2: میرفت این
1: کمک میکرد
2: به مردم ناتوان و کم درآمد.
1: شما خودتون در واقع اون موقع با مجاهدین آشنا شدین یا قبل از انقلاب؟
2: نه همون زمانی که دیگه البته در مورد رضایی ها کتاباشون خونده بودم، در مورد برادر مسعود فهمیده بودم، میخوندم خودم، بچه هم میخوندن. روزی که برادر مسعود آزاد شدن از زندان من همجوری جلو تلویزیون نشسته بودم، خوشحال بودم که ایشون آزاد شده، یا زندانی های سیاسی که آزاد شدن. همه برای ما خیلی شور و شوق داشت. من تو زمان گذشتم اینجوری نبود که ما وابسته به رژیم قبل باشیم.
1: بله میگین که مهران از 15 سالگی به نوعی جلوی ساواک رژیم وایساده بوده.
2: آره، بعد با پدرش مثلا میگفت مهران نکن، نرو، منو بیچاره میکنین. اینا میگفت بابا مگر تویی که تو شرکت نفت بودی چقدر فشار برات بهت آوردن، نمیدونم چقدر چیزایی که باید بهت میدادن ازت گرفتن، و اونم میدونست، یعنی غیر از موافق نبود با رژیم.
1: شرکت نفتی بودن
2: آقای دهقان. آنتها به خاطر که بچه بدبین نشه به هر حال یک همچی روزی پیش نیاد
1: حرفی نمیزد
2: و باش صحبت میکرد که نکنه اینا. میگفت پدر من باید برم، به هر حال به باباشم گفت اگر شما زمان مصدق ننشسته بودید دفاع کرده بودید امروز ما نمیخواستیم
1: این بهار رو بدیم. بله همینطوره.
2: 15 سالش بود.
1: بعد دوران تظاهرات های چیز همه با هم میرفتید دیگه در ته انقلاب 57، انقلابی که ربوده شد، در
0: دزدیده شد.
1: بله
2: دیگه او که مهران دیگه خطش رو اصلا کلا جدا کرد و میرفت خودش. من خیلی تو تظاهرات ها حقیقتاً خیلی شرکت نکردم چون مشغول ما فروشگاه داشتیم اونجا بودم
1: و چهار تا بچه داشتید شما
2: چهار تا بچه داشتم در این حال کار... من موقعی هم که ازدواج کردم ششم دبستان خونده بودم و تو دورانی هم که ازدواج کردم بعد از بچه دار شدن اینا من دیپلمم از مدرسه دبستان نازمی
1: با بچه‌هاتون رفتید ادامه دادید؟
2: رفتم ادامه دادم، دیپلم اونجا گرفتم.
0: من اینجا یه نکته بگم، بلکه من مادر دهقان رو از شیراز میشناسم، ولی میگن شرکت نکردن، ولی تو تظاهرات ها که بود در مغازه‌شون رو باز میذاشتن که من خودم چند دفعه گذاشتن دنبالمون که بگیرنمون، رفتیم مغازه اینا که بردنمون اون اتاق یه اتاق پشتی داشتن
1: قایم میکردن
0: که چیز بود. همیشه میگفتم که مادر دهقان چیزشون هم بالای شهر بود دیگه، تقریبا تو خیابون بالای شهر بود، ولی خب خیلی کمک من هم پدر هم آقای دهقان روحشون شاد، هم مادر خودشون خیلی به بچه ها رسیدگی میکردن،
1: امکانات میدادن،
0: بله میمدن بچه ها چیز میکردن.
2: مثلا یک پسری بود از بچه ها جلو مغازه مینشست روزنامه مجازد میفروخت، بعد بعض وقتا وقتی میریختنش من بهش میگفتم تو جمع کن برو من مواظب چیزات هستم، یا ای که روزنامه هاشو میگرفتم میرفتم میدادم تو مغازای ما، مغازمون سر پاساژ بود، میدادم به مغازای تو پاساژ پولشو میگرفتم جمع میکردم بعد میدادم، میگفتم تو برو که تو نگیرن من این کار میکنم.
1: مادر انقدر تواضع دارن که خیلی کارایی هم میکردم میگن نکردم.
0: آره
1: دارم همیشه همینطوری هستم.

ماها می‌گذرند، اما بعضی ماها در حافظه جمعی بشر حک میشن. ماه اوت ماهیه که در تقویم جهان فقط یک نام نیست، یک دفتر خاطراته، پر از بغض‌ها، لبخندها، امیدها و زخمایی که هنوز از پوست تاریخ پایین نیومدن. از دختری پنهان شده در یک اتاق تاریک تا مردی که بر بلندای رؤیای انسانی فریاد زد من رؤیایی دارم، از خاکستر جنگ و قیام تا جوهر قلمی که مزرعه حیوانات رو نوشت. ماه اوت فقط یک فصل نیست، بخشی از آینه انسانه. پس بیایید با هم ورق بزنیم بعضی از مهمترین اتفاقاتی که در این ماه افتادند.

گاهی آزادی تنها با شعله‌ای در دل مردم زاده میشه، حتی اگر جهان در سکوت باشه. اول اوت 1944 آغاز قیام ورشو علیه اشغالگران نازی. قیام ورشو یک عملیات بزرگ مقاومت در جنگ جهانی دوم توسط مقاومت زیرزمینی لهستان برای آزادسازی ورشو از اشغال آلمان نازی بود. طی 63 روز نبرد بزرگترین مقاومت اروپایی در طول جنگ جهانی دوم به پیش رفت. هدف اصلی لهستانی ها بیرون راندن نازی ها از ورشو و در این حال کمک به متفقین برای شکست آلمان و هدف بعدی آزادسازی پایتخت لهستان و دفاع از حاکمیت کشورشون.

کودکی جهان بدون قصه های اندرسون لبخند های کمتری داشت. 4 اوت 1875 در گذشت هانس کریستیان اندرسون. هانس کریستیان اندرسون نویسنده بزرگ دانمارکی با انتشار داستان‌هایی برای کودکان به شهرت رسید. اندرسون در دوران جوانی از هوش و قوه تخیل بسیار بالایی برخوردار بود و علاقه بسیاری به ادبیات و تئاتر داشت. از داستان‌های مشهور او برای کودکان میتونیم از پری کوچک دریایی، دخترک کبریت فروش، کفش‌های سرخ و سرباز دلیر نام ببریم.

یک دفتر خاطرات کوچک صدای خاموش میلیون‌ها قربانی رو فریاد زد. 4 اوت 1944، دستگیری آن فرانک، نویسنده 15 ساله آلمانی. در این روز یک خبرچین هلندی مخفیگاه آن فرانک و خانواده‌اش رو به گشتاپو، پلیس مخفی آلمان نازی، لو داد که منجر به دستگیری و مرگ اونها در اردوگاه کار اجباری نازی‌ها شد. اونها به مدت بیش از 2 سال در انباری تنگ و کوچک در پشت یک قفسه کتاب در آمستردام هلند مخفیانه زندگی می‌کردند. کتاب دفتر خاطرات آن فرانک به عنوان یکی از مهمترین گزارش‌های هولوکاست محسوب می‌شود.

خنده های ساده ماندگارترین میراث یک قهرمان. هفتم اوت 1957 در گذشت الیور هاردی، کمدین سینما. الیور هاردی، کمدین سینمای آمریکا، همراه با استن لورل در یک گروه دو نفره به مدت 30 سال فیلم های کمدی بسیاری را تولید کردند.

شخصیت‌های این دو هنرمند در خلال 27 فیلم کوتاه شکل گرفت و به یکی از بهترین زوج‌های کمدی تاریخ سینما تبدیل شد.

یان فلمینگ با قلمش جیمز باند رو آفرید و چهره ادبیات جاسوسی رو دگرگون کرد. 12 اوت 1964، درگذشت خالق داستان‌های جیمز باند، یان فلمینگ. یان فلمینگ، نویسنده انگلیسی و خالق داستان‌های مشهور جیمز باند یا 007، در سال 1953 اولین کتاب از این مجموعه داستان‌ها را با عنوان کازینو رویال منتشر کرد. داستان‌های جیمز باند در فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های تاریخ قرار گرفت و بیش از 100 میلیون نسخه از آنها در سراسر جهان به فروش رفت.

حقیقت رو نه فریاد که با زمزمه ای بر صحنه نشوند تا تماشاگر تماشاگر نمانه. 14 اوت 1956 در گذشت برتولد برشت، نمایشنامه نویس آلمانی. برتولد برشت کارگردان تئاتر، شاعر و از برجسته ترین نمایشنامه نویسان آلمانی، بیشتر به خاطر نمایشنامه های مشهورش شناخته میشه. وی شاعری خوش‌قریحه بود و شعرهای پرمعنایی سرود. او با ابداع سبک فاصله گذاری در تئاتر انقلابی بزرگ در زمینه هنرهای نمایشی به پا کرد. از کتاب جلادان هم میمیرند اثر برشت و جان بکسلی فیلم سینمایی هم ساخته شده.

همه چیز با یک وعده آغاز شد، وعده‌ای که نوید برابری، آزادی و آینده‌ای روشن می‌داد. 17 اوت 1945 میلادی انتشار رمان مزرعه حیوانات. مزرعه حیوانات یا قلعه حیوانات نوشته جورج اورول، شاعر و داستان‌نویس انگلیسی، برای نخستین بار در همین روز منتشر شد. این رمان در قالبی تمثیلی و طنز داستان گروهی از حیوانات مزرعه رو روایت میکنه که به امید ایجاد جامعه‌ای برابر، آزاد و شاد برای حیوانات علیه صاحب مزرعه شورش میکنن. ولی این دموکراسی در نهایت مورد خیانت قرار میگیره و مزرعه تحت دیکتاتوری خوک‌ها در میاد.

تاریخ فقط قصه دیروز نیست، صدای امروز ماست. اگر درست گوش بدیم، دختری که دفتر خاطراتش رو از پشت درهای بسته نوشت، مردی که گفت من یک رویا دارم، نویسنده‌ای که حیوانات رو به جان انسان‌ها انداخت، یا انقلابی که با یک فکر رو شد، همشون یک پیام داشتند. انسانیت خاموش نمیشه، حتی توی تاریک‌ترین لحظه‌ها. بعضی اتفاق‌ها گذشتن، اما تأثیرشون آینده سازه. پس شما هم بخشی از این زنجیره اید، بخشی از نسلی که میتونه صدا باشه نه سکوت. تا ماه بعد، تا فصلی دیگه از قصه های تاریخ، یادتون نره گذشته رو بدون تعصب نگاه کنیم و آینده رو با مسئولیت بسازیم.

در سیومین گلریزان حمایت از سیمای آزادی در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 16، 17 و 18 مرداد 1405 یقین داریم که با تماس‌ها و رابطه‌ها و عاطفه‌ها و با کمک‌های تک تک شما کهکشانی از همیاری و همبستگی ملی برای پیروزی رقم خواهد خورد و صدای آزادی خواهی و حق طلبی مردم ایران و شورشگران پیشتاز و فرزندان فداکار میهن هرچه رساتر می شود.

همیاری ملی با سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 16، 17 و 18 مرداد 1405 برابر با 7، 8 و 9 اوت 2026

پرواز بزرگ قسمت ششم. هموطنان عزیز، در این قسمت گزیده ای از خاطرات سرهنگ خلبان بهزاد معزی رو به اطلاعتون میرسونیم. این مطلب تحت عنوان پرواز پروازها در زمینه نشریه مجاهد به نام ندا در اسفند 1384 و فروردین 1385 منتشر شد.

پرواز از پایگاه یکم نیروی هوایی در تهران 6 و 7 مرداد 1360. پرواز پروازها، سرهنگ خلبان، بهزاد معزی.

سال 1360 در تاریخ معاصر میهنمان سالی تعیین کننده است. سالی است که از همان ابتدایش معلوم بود خمینی و آخوندهای حاکم قداره را از رو بسته و تصمیم نهاییشان را برای کشتار همه مخالفان و به خصوص مجاهدین گرفته اند. علاوه بر آن، حذف جناح رقیب خودشان در حاکمیت نیز در دستور کارشان قرار داشت. اگر به روزنامه های آن روزها مراجعه کنید، خواهید دید که روزی بدون درگیری های خونین بین چماقداران رژیم با مخالفان آخوندها به شب نمی رسید. درگیری هایی که بعضاً به کشته شدن تعدادی از میلیشیاهای نوجوان مجاهدین نیز منجر می شد. خلاصه آن که اوضاع سیاسی به شدت آشفته و حساس بود. چیزی که به حساسیت اوضاع می افزود، جریان داشتن همه این اتفاقات در متن جنگ با یک دولت خارجی بود. جنگی که البته بر اثر توطئه‌های خمینی به وجود آمد، ولی در آن روزها هنوز قسمتی از خاک ما در اشغال نیروهای عراقی بود. بنابراین نیروهای سیاسی در وضعیت بسیار بغرنجی قرار داشتند، چرا که خمینی با عوام فریبی و دجالبازی سعی داشت از این جنگ سوء استفاده آخوندی خودش را بکند و در زیر پوش آن نیروهای مخالف خود را قلع و قمع کند. به هر حال مجموعه اوضاع و احوال طوری شد که کار به وقایع خرداد ماه کشید. در 25 این ماه بود که جبهه ملی تظاهراتی در میدان فردوسی تهران برگزار کرد که با سرکوب وحشیانه مواجه شد. در 3 خرداد نیز مجاهدین دعوت به یک تظاهرات آرام کردند. قصد این بود که با جمعیت انبوه شرکت کننده به مجلس رفته و در آنجا به نقض قوانین توسط مرتجعان اعتراض کنند. همانطور که می‌دانید 500 هزار تهرانی شریف در این تظاهرات شرکت کردند. اما در غروب همان روز، در ساعاتی که سیل بی‌امان جمعیت به میدان فردوسی رسید، شخص خمینی به میدان آمد و دستور تیراندازی به جمعیت را داد و این کار معنای سیاسی بسیار مهمی داشت. از فردای آن روز هیچ کس و هیچ گروهی تأمین نداشت و رابطه رژیم با همه مردم و مخالفان رابطه‌ای غیر مسالمت‌آمیز شد. در واقع دستور خمینی تیر خلاص به امکان هر گونه مبارزه مسالمت‌آمیز بود و از فردای 3 خرداد دو راه در پیش روی همه گروه‌های سیاسی قرار گرفت: یا در میدان نبرد برای آزادی پاسخ قهر ضد انقلابی دشمن کینه‌توز و مرتجع را با قهر انقلابی بدهند، و یا با تن دادن به ذلت و ننگ سازش مبارزه مردم ایران برای تحقق آزادی را یک دوره تاریخی به عقب بیاندازند. من در آن روزها بیشتر از هر وقت دیگر یاد روزهای بعد از کودتای 28 مرداد 32 بودم. خیانت رهبران حزب توده و فرار ذلت‌بارشان جلوی چشمم می آمد و با خود می گفتم راستی اگر در آن روزها مصدق تنها نمی ماند و رهبران خائن توده‌ای بهای ادعاهای خود را می دادند و حداقل برای حفظ شرف خود میدان را ترک نمی کردند، وضعیت مردم و میهن ما چه می شد؟ آیا دیکتاتوری شاه می توانست 25 سال دیگر ادامه یابد؟ یقین داشتم که ملت ایران بهای بسیار سنگینی از این بابت پرداخت کرده است و با یادآوری همین خاطرات بود که آرزو می کردم یک بار دیگر مبارزه مردم ایران سر بریده نشود و ما برای کسب آزادی یک دوره دیگر عقب نیفتیم. تصمیم مجاهدین برای ادامه نبرد با دیو ارتجا که آقای رجوی آن را مهیب ترین نیروی ضد تاریخی ملت ایران معرفی کرده بود، نور امید و شادی ملی را در قلب‌های همه ما تابانید و من در آن روزها خودم احساس می‌کردم که باید دین خودم نسبت به میهن و مردم را به نحو احسن انجام دهم.

در چنین فضایی بود که یک روز رابطم با مجاهدین که عبدالله نام داشت به من گفت برای پیدا کردن آقای رجوی و بنی صدر خانه‌گردی گذاشتند و سازمان تصمیم گرفته این دو نفر را از کشور خارج کند. من در آنجا اعلام آمادگی کردم و گفتم ببینید اگر موافقت می کنند می توانم آنها را با هواپیمای 707 از کشور خارج کنم. عبدالله رفت و بعد از صحبت‌های زیادی که من دیگر در جریانش نبودم بازگشت و گفت با طرح من موافقت شد. وقتی خبر موافقت به من ابلاغ شد احساس می‌کردم در آستانه انجام یک وظیفه تاریخی و سرنوشت ساز هستم. هم خوشحال بودم و هم امیدوار، اما در این حال توجه داشتم که کاری است بس خطیر و خطرناک. آن روزها ماه رمضان در آستانه فرارسیدن بود و به همین دلیل به شوخی و به جدی به عبدالله گفتم زمان عملیات را طوری تعیین کنیم که در ماه رمضان انجام شود تا اگر کشته شدیم اجر و پاداش معنویمان بیشتر باشد. بعدها شنیدم به کلیه مجاهدینی که در این طرح شرکت داشتند گفته شده بود عملیات را یک عملیات فدایی تلقی کنند. به من چنین چیزی گفته نشد، اما درک و دریافت خود من هم چیزی غیر از این نبود. راهی که می‌خواستیم برویم راهی بی بازگشت بود که سرنوشت جنبشی را رقم می‌زد. اقدامی آنچنان حساس که همانطور که گفته‌اند تصمیم نهاییش را فقط شخص آقای رجوی می‌توانست بگیرد و نه هیچ کس دیگر. با چنین چشم‌اندازی شروع به طراحی پرواز کردیم. بعدها شنیدم که در اواسط تیر ماه آقای رجوی مجاهدین دستاندرکار را احضار و تصمیم به پرواز را به آنها ابلاغ کرده است. با این حساب ما 3 هفته وقت داشتیم و قرار بود که اگر حتی 1 نفر از کسانی که از طرح مطلعند دستگیر شود طرح منتفی گردد.

کار اول طراحی شناسایی بود. رضا راتبی مجاهدی که بعد ها من نامش را دانستم فرمانده شناسایی بود. او از قهرمانانی بود که در موفقیت طرح نقشی ارزنده ایفا کرد و سال بعد در جریان یک نبرد قهرمانانه با مزدوران رژیم به شهادت رسید. روشن بود که ما به علت حساسیت کار نمی توانستیم هیچ کاری را بدون شناسایی دقیق انجام دهیم. مثلا امکان ورود به هواپیما برای من یک مسئله بود. رضا فردی بسیار دقیق بود و برای اینکه گزارش دقیقی از امکان ورود به هواپیما بدهد، یک بار با لباس ویژه خلبانی و کارت جعلی وارد هواپیما شد. بار دوم خود فرمانده فتح‌الله که طرح تحت فرماندهی او پیش می رفت به داخل هواپیما رفت. در هفته اول شناسایی مجاهدین یقین حاصل کردند بردن سوژه ها به داخل هواپیما عملی است. هفته دوم کار روی طرح به پایان رسید و روز 3 تیر برای انجام آن مشخص کردید. اما به دلیل اینکه روز دوم مرداد انتخابات ریاست جمهوری ارتجا بود، بنی صدر گفته بود که مایل است از نتایج انتخابات مطلع شود و در نتیجه کار یک هفته به عقب افتاد. گفتن یک نکته در اینجا ضروری است و آن اینکه طرح عملیات پرواز طرح گسترده بود که من فقط از قسمتی از آن مطلع بودم، به طوری که بدون اینکه من مطلع باشم تعداد زیادی از مجاهدین و پرسنل نظامی مجاهد خلق در نیروی هوایی در طراحی و انجام طرح نقش داشتند. در جریان طراحی ها و شناسایی ها یک بار برای توجیه بچه ها به یکی از مراکز سازمان که در قالب شرکت تجاری فعالیت میکرد رفته بودم. وقتی خواستم بروم بیرون گفتند اجازه خروج ندارم، زیرا تیم‌های دیگر در اتاق‌های دیگر هستند. اگر بروی ممکن است تو را ببینند. بعدها فهمیدم آنها یکی از تیم‌هایی بودند که در ایستگاه‌های رادار خرابکاری می‌کردند. به هر حال من صبر کردم و بعد از رفتن آنها خارج شدم. برای پرواز 2 راه حل وجود داشت. یک ترهیم بود که از روی کشورهای آفریقایی برویم، یعنی ابتدا به جنوب رفته و بعد از طرف عربستان بیاییم بالا. طرح دوم من این بود که از مسیر تبریز خارج شویم. طرح کشورهای آفریقایی بعد از بررسی قبول نشد، چون در راه‌های هوایی این کشورها حساب و کتاب درستی نبود. مضافاً این که هفته قبل از آن سروان خیرخواه نامی یک هواپیمای 707 نیروی هوایی را از همان مسیر ربوده و به مصر برده بود و به همین دلیل رژیم نسبت به آن مسیر حساس شده بود. با این حساب‌ها طرح اصلی این شد که از طریق تبریز وارد ترکیه شویم. بنابر طرح بایستی پس از سوار کردن سوژه‌ها من برای انجام ماموریت خودم که سوخت‌رسانی به جنوب ایران بود از زمین بلند شوم. بعد از 60-70 کیلومتر که به طرف جنوب رفتم اعلام کنم یک موتورم آتش گرفته و برای نشستن برمیگردم. در مسیر بازگشت اعلام کنم موتور دومم هم آتش گرفته و بیایم برای تخلیه بنزین. منطقه تخلیه بنزین دوروبر ورامین بود. بعد از آنجا بایستی بروم به پشت کوههای البرز تا از دید رادار مخفی بشوم. بعد میرفتیم به کنار دریای خزر و از آن طرف به سمت تبریز. در مورد پرسنل همراه ما نیز بررسی های زیادی کردیم. هرچند در آن ایام بسیاری از پرسنل ضد رژیم بودند و تعداد زیادی هم هوادار سازمان در میان آنها بود، اما ما نمی توانستیم به این کفایت کنیم. می باید بر روی انتخاب های ما وسواس زیادی نشان می دادیم. من سرگرد حسین اسکندریان را که خودش هوادار بود و رابط داشت و مهندس بیژن وکیلی را به خاطر مواضع ضد ارتجاعیش معرفی کردم. البته آنها هیچ کدام از طرح ما خبر نداشتند. بالاخره روز موعود فرا رسید. روز سه‌شنبه 6 مرداد که مصادف بود با روز 27 رمضان. برنامه ماموریت‌های من طوری بود که 5 شنبه هم پرواز داشتم و قرار بود برای 2 هفته به شیراز منتقل شوم. بنابراین جای تردید نبود و اگر تردید می کردیم چه بسا طرح به کل می سوخت. روز 5 مرداد
تیم‌های عملیاتی مانورشان را با موفقیت انجام دادند. شماره هواپیما 311 بود و سبد بنزینگیری هم نداشت. اسم عملیات هم علی مددی انتخاب شده بود. پیش از آن تمام رفت و آمدهای خانوادگی هم را قطع کرده بودم تا بعد از پرواز برای آنها نتوانند مزاحمتی ایجاد کنند. شب قبل از عملیات راه افتادم بروم فرودگاه. لباس شخصیم را انداختم توی جوی آب. از خیابان پشت دانشگاه می گذشتم. از یک خیابان فرعی ماشینی آمد و بدون رعایت ایست زد به ماشین من که یک رنو 5 بود. لباس پرواز تنم بود. آمدم پایین، دیدم طرف خیلی دست پاچه شده است. گفت آقا ببخشید، هرچه خسارتش شده من می دهم. بعد اضافه کرد من حسابدار بیمارستان تهران هستم و بچه‌ام در آنجا بستری است و الان اصلا حواسم نیست، ولی هرچه باشد می دهم، بگذار من بروم. دیدم واقعا به هم ریخته است. گفتم مسئله ای نیست، خسارت نمی خواهم، برو. با ناباوری گفت بروم. بعد شماره تلفنش را داد و گفت این شماره من است، زنگ بزنید برای خسارت. گفتم این را هم نمی خواهم. یک نگاهی به من کرد و با ناباوری رفت. یکی دو روز بعد فهمید علت قضیه چه بوده. در صحنه متوجه شدم که آقای رجوی و بنی صدر را تیم‌های حفاظتیشان طی دو عملیات جداگانه به پایگاه آوردند. بنی صدر با یک کاماروی زرد رنگ آورده شد. بچه‌ها برای اینکه ماشین عادی باشد و توجه نگهبان را جلب نکند، روزهای قبل چندین بار با همین ماشین در پایگاه رفت آمد کرده بودند. تیم‌های حفاظتی و آتش و پشتیبانی با خونسردی تمام مسئولیتشان را انجام دادند. قرار بود که اگر سوژه‌ها هنگام ورود به پایگاه شناخته شدند، تیم‌های اسکورت درگیر شوند و با سر و صدا توجه نگهبانان را به جای دیگری جلب کنند و تیم‌های حفاظتی سوژه‌ها را از معرکه خارج کنند. بهترین جایی که برای سوژه‌ها در نظر گرفته شده بود، منزل مسکونی سرهنگ شهید اسماعیل فرخنده بود. خانه او در مسکونی‌های نزدیک پایگاه بود و بچه‌ها از او خواسته بودند تا خودش و همسر و بچه‌هایش آن شب در خانه نباشند. سرهنگ فرخنده هم با اینکه مطلقاً از جریان خبر نداشت پذیرفته بود. زمان ورود سوژه ها به پایگاه موقعی در نظر گرفته شده بود که هوا تقریباً تاریک باشد تا نگهبان نتواند به راحتی آنها را تشخیص دهد. ساعت 7:10 عصر بود که ابتدا بنی صدر رسید و 3 دقیقه بعد آقای رجوی سالم بدون دردسر وارد پایگاه شد. هواپیما در باند شرقی فرودگاه پارک شده بود. بلافاصله مرحله بعد عملیات شروع شد، مرحله انتقال سوژه ها به داخل هواپیما. حساسیت این مرحله در این نکته بود که تا قبل از ورود به پایگاه اگر اتفاقی می افتاد راه فراری باقی بود، اما در صورت هر پیش آمدی در داخل پایگاه راهی برای بازگشت وجود نداشت. بنابراین یا باید سوژه ها را به جنگل های اطراف می... هواپیما در باند شرقی فرودگاه پارک شده بود. بلافاصله مرحله بعد عملیات شروع شد، مرحله انتقال سوژه ها به داخل هواپیما. حساسیت این مرحله در این نکته بود که تا قبل از ورود به پایگاه اگر اتفاقی می افتاد راه فراری باقی بود، اما در

با توجه به مشکلات متعدد و جوانب قضیه تصمیم بر این بود که با گشودن آتش سنگین از در ورودی خارج شوند. لازمه این کار استقرار تیم‌های آتش در بیرون از پایگاه بود تا در صورت ضرورت وارد عمل شوند. به هر حال سوژه ها وارد پایگاه شدند. نفوذ به باند در رأس ساعت 7:35 دقیقه شروع شد. وقتی سوژه ها در هواپیما مستقر شدند، من نفس راحتی کشیدم، زیرا یکی از مهمترین قسمت های طرح نحوه سوار کردن آنها بود. در ابتدا در نظر داشتیم برای دیده نشدنشان توسط ماموران سوختگیری هواپیما آنها را در زمان تیک آف، یعنی وقتی وارد باند اصلی می شویم، سوار کنیم، زیرا در آنجا 4-5 دقیقه معطلی داشتیم و می توانستیم در را باز کنیم و واردشان کنیم. اما این کار بسیار حساس بود. تصمیم بر این شد که آنها را قبل از حرکت سوار کنیم. این مرحله از کار درست 1 ساعت به درازا کشید که با موفقیت انجام شد. سوژه ها و نفرات همراهشان در مخفیگاه خودشان در هواپیما بودند. ساعت پرواز 11:20 دقیقه بود، اما از پست فرماندهی به ما اطلاعی دادند که باید 1 ساعت زودتر پرواز کنیم و این از مسائلی بود که ما پیشبینی نکرده بودیم. در نتیجه ساعت 9:20 دقیقه چراغ‌های پارکینگ هواپیما روشن شد. کروی فنی هم برق را به هواپیما وصل کرد. یکی از پرسنل سوختگیری برای چک به قسمت عقب هواپیما رفت و خواست در را باز کند. کار خطرناکی بود، چرا که در صورت باز شدن در افراد مخفی شده در کمد دیده می شدند. این کار ته را به هم می زد و ما ناچار می شدیم بسیاری کارهای ناخواسته کنیم. یکی از بچه ها متوجه می شود و با فشار انگشت بر روی پیچ زبانه قفل مانع چرخیدن زبانه می شود. طرف دید در باز نمی شود. آمد به من گفت در باز نمی شود. گفتم مهم نیست، ولکن نبود. یک تبری در هواپیما هست برای مواقع اضطراری، آن را برداشت که برود در را باز کند. با خونسردی از او پرسیدم چه کار میخواهد بکند. گفت میخواهم بروم در را باز کنم. گفتم ولش کن، با در چی کار داری؟ نفر دیگر سوختگیری برای بازرسی به قسمت محفظه سوختگیری رفته بود. همین که طرف سرش را پایین میآورد، یکی از بچه های حفاظت سلاحش را میگذارد روی پیشانیش و میگوید هیچی نگو، بیا پایین. او شوکه میشود، ولی برادر ما به او میگوید با شما کاری نداریم، بنشینید تا هواپیما از زمین بلند شود. حالا این حوادث در جریان است و ما هم شاهد هستیم و داریم تند تند کار خودمان را میکنیم تا هرچه زودتر بلند شویم. نفر دوم متوجه میشود که مکانیسیان اول رفت ولی دیگر باز نگشت. به طرف محفظه سوختگیری می رود ببیند چه شده. تا سرش را دولا می کند، برادر ما باز هم سلاح را می گذارد روی پیشانیش و می گوید بیا پایین. او هم می رود پایین و می نشیند. ما هم بدون وقفه کارهایمان را تون تون کردیم و آماده شدیم. بیژن گفت این دو نفر رفتند در محفظه سوخت‌رسانی و بیرون نمی آیند، مسئله چیست؟ گفتم ولش کن تا فعلا بلند شویم. در همین موقع 4 موتورمان روشن شده بود و می‌خواستند قلاب را بکشند که از زمین بلند شویم. بیژن دوباره گفت این دو نفر رفتند آن پشت. گفتم مهم نیست. حسین اسکندریان متوجه شد و گفت چی شده؟ گفتم چیزی نیست، پرواز مال سازمان است. گفت کی؟ گفتم پرواز مال سازمان است. حسین صندلی چپ نشسته بود، من صندلی راست بودم. بلند شدم، در هواپیما را بستم. آنها هم پله را کشیدند بیرون. ما شروع کردیم به تاکسی کردن و رفتیم سر باند و زمین بلند شدیم.

رفتیم به سمت مسیر جنوب. افراد حفاظت از محل خودشان آمدن بیرون. قبلا من طی چند جلسه با نشان دادن عکس‌های قسمت‌های مختلف هواپیما و برخی اسامی خاص با آنها آموزش مقدماتی داده بودم. آنها لباس پرواز پوشیده بودند و قرار بود بیایند در کابین، یک کاغذ به من بدهند و بگویند INS دستگاه ناوبری کامپیوتری را با این مشخصات پر کن. کاغذش را هم قبلا داده بودم که آنها بدهند دست